TNT.

yangu nasema si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Ewe mlima, una nguvu mbele ya Zerubabeli. Not by might, not by power, it's by the Holy Spirit. Na kwa kuwa umetabiri, umetamka neno la Bwana, itakuwa hivyo.

0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako, nikikwambia usiogope, nitakusaidia.
2: This is the word of God. For I am the Lord your God, who says to you, do not fear, I will help you.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nakukaribisha kwenye kipindi kizuri cha maombi kwa ajili ya viongozi. Na jina langu naitwa mchungaji Lackson Frank Royemamu. Ni mchungaji katika kanisa la Tanzania Christian Revival Center. Na leo hii tunaenda kufanya maombi kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Kakonko. Na pale kuna viongozi mbalimbali wa idara mbalimbali. Na leo naomba tuungane kwa pamoja kuwaombea watu hawa kama jinsi ambavyo maandiko na neno la Mungu linatuhamasisha kuwaombea viongozi. Kwa hiyo tuna wajibu au tunawajibika kama kanisa kuwaombea watu hawa. Kwa hiyo ndugu, popote pale ulipo, tuende mbele za Mungu kwa ajili ya wilaya ya Kakonko pamoja na vijiji vyake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye mzuri, tunakushukuru kwa ajili ya wilaya yetu hii nzuri kabisa, wilaya ya Kakonko pamoja na mipaka yake, pamoja na vijiji vyake na tarafa zake. Mungu, tazama tunaviweka mikononi mwako vijiji vyote pamoja na jiografia yote ya Kakonko. Umeibariki Kakonko kwa utajiri mkubwa tu wa maliasili, mashamba, misitu na vitu vya aina mbalimbali, mazao na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na mambo haya Bwana, umewaweka watu ili kutuongoza katika shughuli hizi za kimaendeleo, shughuli za kijamii, shughuli za kiafya na mambo mengine. Mungu wa uzima, ndipo sana napokuja mbele zako nikimleta mkuu wa wilaya ya Kakonko katika jina la Yesu Kristo. Mungu, namleta mbele zako ndugu huyu. Bwana, ni kiongozi wetu wa wilaya yetu na ndo mkuu wetu katika wilaya hii ya Kakonko. Tunaomba hekima yako, tunaomba maarifa yako, tunaomba busara. Uongozi Mungu ni maarifa na hekima na busara. Anakutana watu mbalimbali, kuna maamuzi ya vitu vya aina mbalimbali, vikao vya mbaya vya aina mbalimbali vya maendeleo. Mungu anahitaji kuwa na busara, umuhekimishe katika jina la Yesu Kristo, pamoja na elimu alionayo, lakini anakuhitaji Mungu. Kuna mambo mengine Bwana inahitaji busara na hekima kutoka kwako, umsaidie. Anakutana watu aina mbalimbali, wazee, vijana, watoto, wa mama na shida za aina mbalimbali. Tunaomba mkono wako Bwana uwe juu yake mfalme, umtetee, umpiganie katika shughuli zake za kila siku. Lakini Mungu, tunaomba kwa ajili ya katibu tawala wa wilaya ya Kakonko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wilaya ya Kakonko pia tunaomba Mungu uzima huyu katibu tawala, umtie nguvu. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Kakonko katika jina la Yesu Kristo. Huyu pia ni mtu mwingine tunamhitaji Bwana. Mungu wa uzima, tunaomba umtie nguvu, umpe afya kamili kabisa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Baba, pasipo kumsahau mwenyekiti wa wilaya ya Kakonko, tunamweka mikononi mwako Mungu. Watie nguvu watu hawa, wainue Bwana, wape hekima katika shughuli zao za kila siku kwa ajili ya kutuletea maendeleo katika wilaya hii ya Kakonko na mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Katika jina la Yesu Kristo tunaweka mikononi mwako Bwana. Endelea kupigania na kuwatetea. Amen. Ndugu msikizaji, nakushukuru kwa ajili ya maombi haya ya kuombea viongozi wetu. Endelea kuwaombea viongozi hawa, kwa sababu wao pia ndio wanatuonyesha njia katika mambo mbalimbali. Katika jina la Yesu. Amen.

Uhaligani msikilizaji wa 90.5, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tuamke pamoja asubuhi ya leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Kosasi, nitakuwa naye mtumishi wa Mungu hapo baadaye. Neno la Mungu linasema Mungu ni roho na wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ni hakika tukimwabudu Mungu katika roho na kweli, kuna namna Mungu atafanya kutofauti mkubwa kwenye maisha yetu. Msikilizaji, siku ya leo ni nzuri kabisa, tumeamka tunamuona Bwana. Sikilize mtumishi wa Mungu kwa pamoja. Lakini kabla hatujapata kumsikiliza, ni kuambie tu leo tuta kana pale Kilima Hewa msikilizaji. Ni Kigoma mjini hapa.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe.
1: This is the word of God. When you pass through the waters, I will be with you.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, nikiwa hapa moja kwa moja na wewe kwenye kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo nahitaji kuzungumzia juu ya ugonjwa unaojulikana kama tezi dume kwa Kiswahili, ama wanasayansi ama waswahili wazungu wanaita BPH. BPH kirefu chake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, na ugonjwa huu si ugonjwa kuambukiza. Ni ugonjwa wa kitabia ambao unatokana na umri kwa asilimia kubwa. Wagonjwa wengi wanapopata ugonjwa huu huwa wanashtuka sana na kushangaa, na umekuwa ni sehemu kubwa ya kupunguza wanaume wengi idadi yao na kuwafanya wengi wapoteze maisha kama wasipotaka kutibu kwa haraka, na ni ugonjwa hatarishi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ugonjwa wa tezi dume si ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuupata kutokana na umri wake. Zamani wengi waliupata kutokana na umri kuanzia miaka 50 kwenda juu, lakini siku za karibuni kutokana na ongezeko la ulaji wa vyakula mbalimbali na matumizi mbalimbali ya kimaisha, kumekuwa na ongezeko vijana wengi sasa mpaka miaka 35 kuelekea mpaka miaka 45 kuelekea 50 wao wanapata ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kusinyaa kwa ni kushindwa kufanya kazi kwa mfumo wa kibofu cha mkojo kwa ufanisi. Kwa hiyo tezi dume ni tatizo linalojitokeza katika mwili wa mtu yeyote pale anapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka hiyo niliyokutajia. Na tezi dume imekuwa ni changamoto kubwa inayosababisha wengi kupata madhira ya ugonjwa huu na kuwafanya kupunguza nguvu kazi ya uwezo wao. Tunapozungumzia ugonjwa huu wa tezi dume tunamaanisha nini? Tezi ni gland ama ni kiungo. Tezi ni kiungo. Kiko ndani ya mwili wa binadamu yeyote, ili mradi tu ni mwanaume. Tezi hizi mtu yeyote aliyezaliwa na mwanamke, ili mradi tu ni mwanaume, anazaliwa nayo akiwa anapokuwa mdogo. Kwa jinsi anavyozidi kukua na kuongeza umri wa kuishi, ndivyo na zenyewe zinavyozidi kukua. Na hizi kazi yake kubwa ni nini? Hii tezi ni tezi inayopatikana kati ya kibofu cha mkojo na sehemu za mrija wa ureta wa mkojo, ambao ureta unabeba mkojo na kutoka kwenye kibofu cha mkojo kwenda nje hadi nje ya mwili au nje ya uume, na unapita katikati ya kibofu. Tezi

0: hutengeneza majimaji ambayo hulinda mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo ni moja ya supporter, yani tezi ni moja ya viungo vinavyo support mwanaume awe na nguvu za kiume kwa ujumla. Kwa hiyo tezi hii inapokuwa imefikisha umri wa miaka 35 inakuwa imetoka kwenye kiwango cha namna ilivyokuwa kiasiri. Kwa hiyo inatengeneza kama kinundu, yani kwa mfano binti, chukulia tu mtoto wa, kwa mfano wa kike, anapozaliwa anakuwa hana matiti. Anapofikisha miaka 8-6 unakuta tumatiti tunaanza kuchomoza kwa mbali. Akifikisha miaka 12-13 vimatiti vinaanza kujitokeza. 15 kuelekea 18 vimatiti vinaongezeka. Akifikisha miaka 20 vimatiti vinakuwa zaidi. Akibeba mimba vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo hiyo ni gland. Kwa hiyo huwezi kuona matiti ya binti yanakuwa, halafu unasema kwamba binti ili matiti yakuwe lazima kukutana na mwanaume. Hapana, huo ni uongo. Kwa hiyo matiti yanakuwa kwa sababu ni nature ya mwili huo, ili lazima yakuwe. Kwamba yeye kwa sababu anakula, anakunywa na umri unazidi kuongezeka, lazima matiti yatokee. Kwa hiyo kwa mwanaume unapokuwa mkubwa kuanzia miaka 35 kwenda juu, zile glandi zako zinazoitwa tezi zinazokufanya kwamba uwe mwanaume kamili, zinazotengeneza mfumo wako wa uzazi kuwa standard, zinafika mahali umri huo zinaanza kuflow out, zinatengeneza kiuvimbe au kinundu. Kile kinundu kinaanza kuminya kidogo kidogo ule mrija wa ureta unaosafirisha mkojo kutoka ndani ya kibofu cha mkojo kwenda nje ya mwili. Kwa hiyo inapoanza kuminya hiyo, inatengeneza ugonjwa ambao sasa unakuta kwamba mtu aliyefikisha miaka 50, 55, 60 unakuta anakuambia kwamba bwana, hivi kwa nini mimi huwa natoka nje mara kwa mara usiku, hasa usiku? Kwa sababu usiku zile mirija ya uzazi ya mkojo inakuwa kwamba inapata ubaridi. Inapopata ubaridi inasinyaa, inatengeneza upungufu wa uwezo wa utoka wa udhibiti wa mkojo. Kwa unakuta muda mwingi mtu anatoka toka nje. Kwa mfano unakuta ni baba anatoka labda mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8 kwa usiku mmoja, wengine mpaka mara 20 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha tayari una ugonjwa wa tezi dume. Na ukishakuwa na dalili hizo, ni vizuri kumuona daktari haraka sana na kukimbilia hospitalini ili upate ushauri na maelekezo yanayoweza kukusaidia kufanya upate tiba mapema. Kwa hiyo BPH hutokea kwa sana kwa baadhi ya umri wa miaka 50. Kuanzia miaka 50 ndio imeshika kasi zaidi kwenda juu. Madaktari wanatambua BPH au tezi dume kwa kuingiza kidole chenye gloves kwenye rectum yako, sehemu ya mwisho wa njia ya haja yako ya mmeng'enyo wa chakula, ambapo kinyesi kinahifadhiwa na kuhisi tezi kibofu na uchunguzi wa rectum. Hii unaweza kufanyiwa vipimo ili kuangalia jinsi ambavyo mkojo wako unatiririka na vipimo vingine ili kuhakikisha kuwa hauna saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tezi, kwanza nimekuambia kwamba ni kiungo ambacho kila mwanaume amezaliwa nacho. Ni kama binti kuzaliwa na matiti, kwamba anavyozidi kukua na yenyewe yanakuwa. Kwa hata tezi unavyozidi kukua mtu mzima, lazima na zenyewe zifanye nini? Zikue. Kwa hiyo zinapokuwa zinatengeneza mfumo wa mwili wako kukabiliana na changamoto zitakazoweza kujitokeza baadaye. Unakuja kukuta kwamba zinafika mahali na ambapo mtu hawezi kudhibiti mkojo, na kama kidhibiti basi kuna wakati mwingine mtu anakuta kwamba hata kienda kujisaidia haja yake ndogo ile inatoka kidogo kidogo kwa matone matone. Inapotoka kwa matone matone, tunasema kwamba mtu huyo yuko kwenye hatari mbaya. Wengine inafika mahali inaziba kibofu cha mkojo kabisa. Na kwa sababu zile tezi zinakuwa zimevimba, zinasababisha mkojo kubaki kule ndani ya kibofu cha mkojo, kiasi fulani cha mkojo kinabaki kila wakati kila wakati kila wakati, inasababisha kitu kinachoitwa tezi dume ya kansa. Kwa hiyo unakuta kwamba wengine na kipimo, unakuta ameambiwa kabisa kwamba na madaktari kwamba tumekupima, tumegundua ya kwamba una tezi dume ambayo ni kansa. Kwa hiyo madaktari watasema kama hatujagundua vizuri basi inabidi tukate kinyama fulani ili tuende tukafanye scanning kwenye culture ama kuotesha kwenye vipimo kamili ili kugundua je una kansa ya kibofu cha mkojo au hapana. Kwa unakuja kukuta kwamba kwa umri wengi unakuta kwamba kwa sababu amekaa na huo ugonjwa muda mrefu inafika mahali inaweza kusababisha kansa hiyo ya kibofu cha mkojo, na kwa namna hiyo unakuta kwamba anababaika sana na kuchanganyikiwa. Ni vitu vya kawaida vinavyowapata watu wengi na vinajitokeza. Lakini ili mradi tu upate utabibu bora ndio unaweza kurejesha afya ya mhusika kurudi kwenye normal range ya kuwa na afya njema. Na kwa namna hiyo tezi dume huzuia mtiririko wa mkojo, kwa hivyo wanaume wanaweza kupata dalili hizi: kutatizika kuanza kukojoa kwa ufanisi, unakuta kwamba kuna wakati unaenda kujisaidia unahisi ya kwamba unasikia mkojo upo, unapotaka unapotoa ule mlija wako ukojoe unakuta mkojo unagoma kutoka, una stop kabisa, lakini baadaye unafunga zipu kwamba niondoke basi naona mkojo hamna, unakuta tayari unatiririka kwenye suruali, inachafua suruali. Au unafika sehemu ya kujisaidia mtiririko unatoka mdogo mdogo kwa uhafifu, na baadaye unaweza labda kukata ukajihisi ya kwamba mkojo umeisha, lakini baadaye unapofunga zipu unakuta suruali imeroana, mkojo umetiririka, umeendelea kutiririka na kumwagikia kwenye suruali. Hiyo pia ni dalili ya kuonyesha kwamba tatizo hili lipo. Kubaki kwa matone ya mkojo katika kumaliza mkojo, hiyo ni sehemu moja wapi inaonyesha kwamba huyu mtu anazidi kuwa na tatizo. Kwa sababu mtiririko wa mkojo umezuia kibofu chako cha mkojo, hakimalizi mkojo kabisa, na unaweza kuhisi kama kukojoa hakujakamilika. Kwa hiyo unahisi mkojo kama umebaki hivi, kuhitaji kukojoa mara kwa mara nyingi haswa usiku. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo linajitokeza kwa wengi. Kuhisi hitaji la haraka na kukojoa haraka na kupata maambukizi ya kibofu cha mkojo pia inaweza kuwa ni sehemu mojawapo. Wakati mwingine mtiririko wa mkojo umezuiliwa kabisa, kwa hiyo huwezi kukojoa hata kidogo, hali ambayo madaktari wanaita uhifadhi wa papo hapo wa mkojo. Wakati hili linafanyika, kibofu chako cha mkojo hujaa mkojo kwa haraka na huwa na maumivu makali sana. Itakuwa na uchungu mkubwa kutahitajika kuona daktari mapema mno ili kuweza kuharakisha vipimo vya kitaalamu zaidi. Madaktari wanawezaje kujua kama nina tezi dume? Daktari wako atauliza kuhusu dalili zako na kufanya uchunguzi wa rectum. Daktari huingiza kidole kama nilivyokueleza kwamba anaweza kachunguza kwa njia hiyo, lakini pia anaweza kuchunguza kupeleka hatua ya pili ya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kama tayari umeshaanza kuwa nayo ama dalili zake zimeanza kujitokeza. Pia ufanya tezi dume iwe kubwa zaidi. Madaktari wanahitaji kujua iwapo dalili zako ni za BPH au benign prostate hypertrophy ya kawaida au saratani ya tezi dume. Wakati mwingine saratani hutengeneza uvimbe ambao daktari anaweza kuhisi kwenye tezi dume yako, lakini mara nyingi haitengenezi uvimbe. Kwa hiyo kwa kawaida hufanya kipimo cha damu kinachoitwa kiwango cha PSA, kiwango cha atenjaini ambayo uhusisha kwa tezi dume lenyewe, kulingana na uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi, kwa uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Madaktari wamekuwa wakifanya uchunguzi huu kwa muda mrefu na kuwa na uzoefu wa kwamba hali ya mgonjwa inaweza kudhibitiwa vizuri iwapo mgonjwa atawahi kufika hospitalini na kufanyiwa uchunguzi wa mapema. Kwa kawaida madaktari huwa isipokuwa kama dalili zinazo kusumbua au kusababisha maambukizi kama matukio kama hayo, daktari wako anaweza kukupatia dawa za kukusaidia kurekebisha tatizo la kibofu cha mkojo na au kukupatia ushauri nini ufanye baada ya kuona kwamba tatizo lako limekuwa la muda mrefu. Lakini pia baadhi ya dawa hutuliza sehemu fulani za tezi dume na kibofu cha mkojo ili kuimarisha mtiririko wa mkojo. Dawa zingine hupunguza ukubwa wa tezi dume. Dawa zisipofanya kazi unaweza kuhitaji upasuaji. Hilo linaweza kujitokeza. Kwa upasuaji ule wa kawaida zaidi unajulikana kama TARP, ambayo inasimamia translator rectum au uwezo wako wa kibofu cha mkojo na kukidhibiti. Uweza kufanya njia mbili ama tatu ambazo zimekuwa zikishauriwa kwa mara nyingi. Unaweza ukatumia kuwekea mlija wa kusaidia mkojo wako kutoka kwa ufanisi na kwa urahisi, na unapowekewa huo mrija unaojulikana kama catheter inaweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo. Alafu pia ukatumia na dawa ili kurekebisha tatizo lako lisiendelee kukuumiza ama kukuletea matatizo kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokaa na ugonjwa huu wa tezi dume, ugonjwa wa tezi dume hauwapati wanawake. Hauwapati wanawake, hauwapati watoto. Unakuta mtu anakupigia simu, tabibu, mimi hapa na tezi dume, au mtoto wangu ana tezi dume. Sasa tezi dume inawapata wanaume peke yake. Na inawapata kwanzia, nimekuambia kwamba kwa uchache sana, kwanzia miaka 35 kuelekea juu. Lakini kwa ukubwa ni kwanzia miaka 60, 70, 80, 90, hiyo ni kawaida kwa umri huo. Wanaume wengi wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu wanakuwa na tatizo hili la ugonjwa wa tezi dume, ambao ni ugonjwa hatarishi kwao. Kwa hiyo kama una mtoto chini ya miaka 30, kama ana tatizo la kutokupata mkojo wa kutosha ama kutokukojoa vizuri, huyu anaweza kuwa ana dalili za infection, mwaishe kwa daktari apimwe, achunguzwe ili kuweza kubaini ni nini kinachomtatiza. Anaweza kuwa pia na UTI sugu, maana na zenyewe zinaweza kusababisha mkojo kubana na kuwa kama mtu ana tatizo la tezi dume. Kwa usikimbilie kumpigia simu daktari na kumwambia kwamba mtoto wangu ana tezi dume. Hapana. Fika hospitalini kwa uchunguzi na vipimo mahiri vitakavyoweza kutoa majibu sahihi yatakayoweza kukupatia umakini na kukujulisha kwamba una ugonjwa ambao ni nini. Kwa hiyo itakusaidia sana. Lakini usifike mahali pa kukimbilia kwamba mimi nina tezi dume, mimi nina tezi dume. Hapana, ni daktari tu ndiye anayeweza kukuambia kwamba una dalili za tezi dume kutokana na umri wako mkubwa. Hiyo inawezekana. Lakini kama ni mtoto chini ya miaka 30, 32, 27, 25, 20, kibofu cha mkojo kimepata interfere, kinaweza kusababisha tatizo la tezi dume kuendelea kuwepo katika mwili wako. Lakini pia unaweza kuwa katika ukoo wenu mna damu ambazo zina interfere tezi dume. Mnapata tezi dume kama kulitishana kwenye familia. Unaweza kukuta kwamba fulani alikufa kwa tezi dume babu yangu, mama babu yangu alikufa kwa hiyo, baba yangu na yeye amepata tatizo hilo. Ni kwa sababu ya kutokuwahi kupata matibabu mapema ndio kunaweza kusababisha vifo vya mapema vya ugonjwa huu wa tezi dume. Ugonjwa wa tezi dume unaweza kurekebishwa kwa njia ya mimea, ama kwa watu ambao wana umakini katika kula na katika kunywa, inaweza kusababisha ugonjwa huu usishambulie mapema via vya uzazi vya mwanaume. Kwa mfano, mtu anayetumia sana tangawizi kama kiungo kwenye chai, akachanganya na turmeric ile binzari, akawa anachanganya na binzari, anatumia sana viungo hivyo mara mbili mbili kila siku, asubuhi, mchana na jioni, akawa anakunywa hiyo chai yake mara mbili, mara tatu kwa siku, mara mbili au mara tatu kwa siku, inaweza kumsaidia kutokupata tezi dume ya kudumu. Lakini na kuzuia na kupunguza uvimbe wa tezi dume usiweze kuendelea kuongezeka kama upo. Lakini pia ukichukua hatua ya pili kwamba una tatizo la tezi dume, ukachukua mbegu za parachichi. Mbegu za parachichi zinajulikana sana. zina uwezo pia wa kupunguza tezi dume. Kama ukatengeneza majani ya chai yanayotokana na mbegu za parachichi kama unaweka kwenye chai yako, ni rahisi au kwenye uji wako ukawa unakunywa huo uji, inazuia tezi dume zisikue kwa kasi na kupunguza hizo glandi za tezi dume zisiweze kushambulia mfumo wa kibofu cha mkojo. Uzuri haya ninayokuambia yote yameandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza na kuelewa nini ufanye ili ugonjwa kabla hujatokea uweze kudhibiti, unaweza ukanunua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, ambacho kitakuwa msaada mkubwa kwa familia yako na kwako wewe mwenyewe. Kinazungumzia magonjwa mbalimbali, namna ya kuyadhibiti na namna ya kuyaondoa na namna ya kufanya yarudi nyuma na namna ya kula, vitu gani vinaweza kusababisha, kwa mfano matumizi makubwa ya baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen nyingi. Vina estrogen nyingi ambayo ukivira vinaweza kusababisha uvimbe kukua kwa haraka na kufru out kwa kansa kwa kasi. Ni vyote nimeandika ndani ya kitabu hiki, ambavyo mojawapo ni matumizi makubwa ya nyama ya nguruwe inaweza kusababisha zile estrogen za mfumo wako wa tezi zilizovimba kusababisha kuvimba kwa haraka zaidi. Au matumizi makubwa ya nyama jamii ya kambale, matumizi makubwa ya kambale, sungula, ngamia, punda. Matumizi hayo yanaweza kusababisha, kwa sababu vina estrogen nyingi ambazo zina interfere kwenye mwili na kusababisha kama kuna tezi fulani zimevimba, basi zinaongezeka mara mbili. Yani yenyewe inakuwa kama chakula cha ule uvimbe. Ni sasa na mwanamke mwenye tatizo, nimekuwa Dar es Salaam, katika mji wa Dar es Salaam nikifanya tiba za mimea kwa muda mrefu. Sasa nikawa najiuliza kwa nini wanawake wengi wanapata sana uvimbe wa fibroid. Nilipokuja kufuatilia zaidi na kufanya utafiti zaidi, nikagundua kwamba fibroid kwa wanawake wengi wa Dar es Salaam wanaotumia sana samaki jamii ya pweza, ambao ni tunaita ni jamii ya konokono wa baharini, imesababisha mara nyingi ongezeko kubwa la gland zao za uvimbe kuvimba kwa kasi zaidi. Unakuta umempa dozi wiki hii, mwezi mmoja miwili amekunywa, ameflat kabisa, umeuisha kabisa uvimbe ule, lakini kwa kitendo cha yeye kula mara kwa mara viumbe ambavyo vina supporti uvimbe ndani ya mwili ukue kwa kasi. Kwa hiyo inasababisha mama huyu kupata uvimbe tena kwa mara nyingine na kwa haraka, na kwa hiyo kusababisha mparanganyiko wa siku zake za period, na hiyo imekuwa ikisababisha tatizo hilo. Kirudi kwa wanaume pia wanaotumia sana jamii ya pweza, wanaotumia sana nguruwe, wanaotumia sana kambale, wanaotumia sana mkizi, hizo vitu vinaweza kutengeneza uvimbe kukua kwa kasi. Lakini kama unatumia tu kwa mfano nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, kwa kiwastani, alafu kwa staha, kwa polepole, hautumii kwa nguvu sana, uvimbe wako utakuwa polepole. Na kwa sababu kwa hiyo unakuta kwamba mtu labda umeanza uvimbe huu akiwa na miaka 50, unakuja kuanza kutoa dalili akiwa na miaka 65 au 70. Kwa hiyo kwa miaka 10 uvimbe huu uliendelea kuwepo, na mwanaume alianza kuona tu nguvu za kiume zinapungua, anapojaribu kutafuta nini kinasababisha hii, akifika na wengi unakuta kwamba akiwa na miaka 50 kwenda juu, akifika hospitalini kwangu para akiniambia kwamba tabibu, mimi nina upungufu wa nguvu za kiume, huwa namshauri apime tezi dume kwanza, kwa sababu zile glandi za tezi huwa zikinapokuwa zimeshatengeneza uvimbe wa tezi hiyo ikawa imevimba, inaminya ule mlija wa unaosafirisha mbegu za kiume kwenda kwenye mafanikio ya performance ya tendo la ndoa. Inapominya ule, inasababisha tatizo hilo kutokuwa na performance nzuri. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanaume na hamna mama pale, lakini ile uwezo wa performance yako uko kwenye low capacity. Kwa hiyo unakuta wengi anakimbia kutafuta dawa za kurudisha nguvu za kiume. Binafsi huwa sitoi mpaka afanyiwe vipimo aniambia kwamba nimeambiwa sina tezi dume wala dalili ya tezi dume, ndipo nampa dawa ambayo inaitwa Banyambala na nyingine inaitwa Hope Juice. Inatengeneza performance yako kuwa kubwa na yenye ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu ambavyo viko pale Kasuru, tuko maeneo ya Nyasha. Ukifika eneo la Nyasha pale Kasuru, uwaulize wale waendesha bodaboda kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic. Ukiwa huna hela watakuonyesha njia mahali ilipo itakayokuleta moja kwa moja ofisini, au ukiwapa shilingi 1000 wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapo ili upate huduma na matibabu ya shida zako. Kwa hiyo tezi dume inaweza kutibika kwenye mimea, inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Kwa mfano kuna mmea moja wanasayansi wanauita Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni ina arkaloidi na saponis, na mmea mwingine unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Hypoxys hemerocaridea ina vitu ndani yake ambavyo kitaramu tunaita steros na sterolin. Steros na sterolin zinazopatikana ndani ya mmea huu wa Hypoxys hemerocaridea zina uwezo kupambana na changamoto za ugonjwa wa tezi dume, na zina uwezo kupambana na tatizo la kansa ya tezi dume ya kibofu cha mkojo na kuidhibiti kwa ufanisi mkubwa. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa wamefanya utafiti huo mara nyingi, wakithibitisha utabibu na uponyaji unaotokana na mimea inayojulikana Etherina abyssinica au mmea unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Na katika falsafa ya utafiti huo, chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria pia kimekuwa kishiriki kikubwa kinachofanya utafiti na uchunguzi wa mimea, na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kule Kenya na chuo kikuu cha Muhimbili hapa Tanzania ni moja ya vyuo vikubwa ambavyo vimeanza kufanya utafiti huu kwa ustadi mkubwa sana, kuthibitisha mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi na magonjwa ya tezi dume kwa wanaume, ili wasifanyiwe operation, watumie mimea hii ya asili inayoweza kutibu na kuondoa tatizo la hizo glandi zinazovimba kinyume na tatizo la mwili. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu tuna virutubisho hivi ambavyo kwa mfano ukichukua ile kwa mfano wale ambao wana tatizo la mkojo kukwama, ukianza kutumia tu hii kwa mfano hop juice na antipoison, inarekebisha haraka sana kibofu chako cha mkojo na kuanza kurudisha break kwa haraka. Lakini ukienda hatua ya pili ya kirutubisho kinachoitwa omega 5 ambacho kina mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano, kuna mmea namba moja ambao na sayansi wanauita prunus. Prunus inatibu na inatumika sana Ulaya kutibu, ni mti unaopatikana, sijajua kwa kiha huo mti unaitwaje, lakini kisayansi unaitwa prunus. Unafanya kazi nzuri sana ya kutibu tatizo la tezi dume, na ni moja ya miti ambayo imekuwa ikifanywa export kupelekwa nje ya nchi, kwa sababu wazungu kule kwao bado hawajawa na tiba za asili zinazoweza kupambana na changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo mara nyingi wanafanya operation, na hiyo ni moja ya ugonjwa unaopunguza na kuwaua wazungu wengi. Kwa hiyo walipogundua kwamba Afrika kuna mti unaoitwa prunus na kirutubisho kingine ambacho nimekutajia kinachoitwa Hypoxys hemerocaridea na Muraraba meliobaran, na mti mwingine ambao unajulikana unaofanya kazi vizuri sana kwenye tatizo hili ni hiyo Hypoxys hemerocaridea, wameamua kuja kusafirisha vifaa hivyo na mimea hiyo kuipeleka Ulaya kwenda kuitengeneza kuwa dawa za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo kwa wanaume wengi ambao wanapata tatizo hilo. Kwa hiyo ukifika Waberoya kliniki, udhibiti wa tatizo lako la kibofu cha mkojo, kama kimetengeneza zile performance ya kutengeneza tatizo la kibofu cha mkojo, kupunguza uwezo wa breki zake, kushindwa kudhibiti mkojo na mkojo kutoka mara kwa mara, ukifika ofisini kwetu tatizo lako hilo linaweza kutatuliwa vizuri na kwa ufanisi mkubwa kutokana na mimea ambayo tumeitengeneza iko pale. Lakini pia unaweza ukapata kwa mfano hiyo nimekuambia hiyo omega 5. Omega 5 ndio inayotibu vizuri sana tatizo hilo. Lakini kuna ile omega 1 ambayo inarahisisha mkojo uwe unatoka kwa urahisi, ikisaidiana na ile hop juice. Inafanya kazi vizuri sana kwenye changamoto hizo na kuimarisha. Na ndio hicho sasa, mtu akitumia zile omega 5 3 au 4 au 5. Sasa akirudi akasema kwamba nataka kurudi kama kijana barubaru, nguvu za kiume ziwe strong, nampatia kirutubisho kinachoitwa banyambala, nikimixia na juisi ya hope juice ambayo ni juisi ya matumaini. Akitumia hivyo vitu viwili anarudi kama kijana wa miaka 20. Kwa hiyo hata kama ana miaka 70, ana miaka 80, anarudi kama miaka 20, kwa sababu zile glandi za tezi zimeyeyuka kabisa. Sio kwamba eti ndio umepona kabisa kwamba hazitarudi, hapana, kwa sababu umri ni mkubwa. Asipotumia kirutubisho cha omega 5 mara kwa mara, baada ya miaka 3, 4, 5, tatizo la tezi dume linaweza likarudi tena. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti, inatakana kwamba kila baada ya miezi 6 upate angalau omega 5 moja, uitumie kwa mwezi mzima, baada hapo uendelee na maisha. Baada ya miezi 6 utumie tena omega 5 moja. Baada hapo utaishi miaka yako yote bila kuumwa tena tezi dume wala kuwa na upungufu wa nguvu za kiume kama mwanaume. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Kwa ni kushauri tu kwamba ukiona dalili hizo nilizokutajia za tezi dume, usianze kushika wachawi na kusema kwamba inawezekana nimerogwa ama nimepata shida gani. Nikwambie tu kwamba tembelea hospitalini, muone daktari wako, atakusaidia namna ya kupambana changamoto ya tezi dume na kuiondoa kabisa ndani ya mwili wako. Hiyo itakuwa ni msaada mkubwa sana itakayoweza kuletea mafanikio ya utabibu. Kwa hiyo nimekuwa nikikushauri kwamba mimea gani inaweza kukusaidia kudhibiti tezi hizo zisiwe zinakuwa kwa kasi, ama kudhibiti vyakula gani ambavyo vinaweza kusababisha tezi hizo kukua kwa kasi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania kwa asilimia 100. Kwa hiyo chuo kikuu cha Ayurveda kule India, ambao wamefanya utafiti wa mimea mbalimbali kwa zaidi ya miaka 3000. Kwa zaidi ya miaka 3000 wamefanya utafiti kabla ya Yesu, wanafunzi mbalimbali wamekuwa wakifanya utafiti na uchunguzi wa mimea katika chuo kikuu cha Ayurveda ambacho ni chuo cha tiba za asili kwa 100% kinachopatikana kule India katika mji wa Calcutta. Hiki ni chuo ambacho nimekuwa nikiwasiliana na maprofesa wangu wa chuo kikuu hiki ambao ni washauri wakubwa wa mimea mbalimbali ambayo inaweza kupambana na tatizo la magonjwa ya kiutu uzima. Kwa hiyo Profesa Vigilan ni moja maprofesa wakubwa ambao wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana kwangu kwa ushauri na maelekezo ya mti gani unaweza kufaa sana kwenye changamoto ya ugonjwa unaosumbua na kutatiza jamii kubwa ya kibinadamu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea ofisi zetu kwa matibabu mazuri yatakayoweza kusaidia afya yako na afya ya familia yako kuimarika kwa ufanisi mkubwa sana. Unaweza kunipigia simu kama unahitaji kuelewa zaidi ama kuniuliza swali lako kupitia kipindi chetu cha Jue Afya Yako kwenye namba 0618 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, unaweza kuendelea kunipigia na namna hiyo tunaweza tukaendelea kushauriana na kuelekezana nini ufanye. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuniuliza swali lako kwenye kipindi hiki live moja kwa moja. Ni kitabu hiki, wengi mtaniuliza kinauzwaje kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000. Na tunavyo vitabu vichache sana, na tumevileta kwa majaribio kuona kwamba je, mwitikio wa watu kununua vitabu ukoje. Kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Kitabu hiki kifika pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero, pale Waberoya ilipo, unapata kitabu hicho kwa shilingi 15,000. Kama uko Kigoma mjini, maeneo yoyote yale, au uko karibu na Kigoma mjini kutokea huko mahali ulipo, ukifika Kigoma mjini maeneo ya stesheni ya treni, ukifika hapo stesheni ya treni, kama unarudi kuja posta hapa, unavuka hicho kidaraja cha kutokea postesheni. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mkono wako kushoto kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna njia inakuja moja kwa moja hapo Waberoya tulipo. Haupaswi hata kuuliza mtu, unanyoka tu. Ukifika mbele utaona maandishi na bango linalokuonyesha Waberoya tuko hapo. Kwa hiyo utafika hapo, utapata huduma bora makini zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kumbuka, kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako asubuhi hii, unaweza kunipigia moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani kwa ajili yako msikilizaji. Kwa hiyo ugonjwa huu wa tezi dume nimekuambia sio ugonjwa wa kuambukiza, kwamba mtu anamekuambukiza ama ni ugonjwa ambao ni wa namna gani. Nimekuambia ugonjwa wa tezi dume unasumbua sana wanaume kuanzia miaka 50 na kuendelea. Inasumbua kwa wanaume wengi kuanzia miaka 50, japo wachache sana wanapata kuanzia miaka 35, miaka 40, miaka 45. Na wengi ambao unakuta wanapata ugonjwa huu kwa wanaume wenye chini ya miaka hiyo, unakuta ni wale unakuta kwamba anapofika anaweza kafanya mapenzi kinyume na maumbile, anapokuwa amefanya mapenzi kinyume na maumbile inasababisha zile glandi kuvimba haraka sana za tezi na kutengeneza mshtuko kwenye mirija ya uzazi na kutengeneza uvimbe wa tezi kwenye mfumo wa huyu mwanaume. Lakini kama hufanyi upuzi kama huo na ujinga wa namna hiyo, Mungu hawezi kuruhusu ugonjwa ambao hukutafuta ukupate. Kwa hiyo unakupata kutokana na umri, kwa sababu ya umri wako mkubwa. Lakini kawaida ni kwamba uanzie miaka 50 kwenda juu ndio unaweza kupata tatizo la tezi dume. Kwa nikushauri msikilizaji wangu, kama una swali unahitaji kuniuliza kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, nipigie sasa kwa namba 0756 52 12 64 0756 52 12 64 au nipigie kwa namba 0618 292 044, yani 0618 29 29 alafu 20 alafu 4 4. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lako. Halo, zima redio yako tafadhali. Zima redio yako tafadhali. Unapokuwa umepokelewa simu ukumbuke kuzima redio haraka haraka ili isilete interference kwenye mitambo yetu huku. Hiyo itatusaidia sana. Lakini ukiendelea kuwa hewani alafu na redio iko hewani inatuletea shida kwenye mitambo yetu huku. Halo? Halo, halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Ndio kudurege natokea Kasulu Rubona.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
1: Nina tatizo la kutoka damu puani.
0: Hilo ukifika Waberoi unatibiwa vizuri sana, itakugharimu shilingi 10,000 tu, tatizo lako litaisha kabisa hilo. Uje tu asubuhi hii utatibiwa.
1: Haya, asante.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ah, twende kwa huyo hapa. Hala. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Niko Sunuka.
0: Karibu
2: kwa Adiliano.
0: Karibu sana Adiliano.
2: Sante. Nilikuwa nikikusikiliza kwa mada hiyo uliyoitaja kuhusu tezi dume.
0: Ndio.
2: Mimi na miaka kama niseme kama mitano.
0: Ndio.
2: Hiyo mimi nilitokea ghafla tu kama kukatika break.
0: Sawa.
2: Sasa nimekuwa nikikusikiliza, bado ninajipanga na kuja tu siku moja nifike. Aidha nitume hela.
0: Ndio.
2: Niagizie baadhi ya virutubisho.
0: Sawa, sawa.
2: Mimi nimesikia ni kitabu.
0: Ndio.
2: Kitabu natamani kukipata, niliwahi kupata kitabu lakini natamani nipate na hicho.
0: Sawa.
2: Kinachoelezea habari za mlonge, nini, uwezo wa mlonge na nini.
0: Vyote viko hapa, wala ina shida.
2: Sasa umesema ni vichache, sijui muda nitakaokuwa nimejipanga, sijui kitapatikana. Kitabu natamani kuwa nacho.
0: Wala ina shida, siku kiwa tayari utaniuliza, kama kitakwepo nitakwambia kikpo, kama hamna nitakwambia basi usubiri safari nyingine.
2: Sawa. Kwanza natamani kujipanga kufika tu hapo ofisini kwako.
0: Asante sana Adriano. Tunashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu na asante kwa kushiriki kwa kupiga simu.
2: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
3: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naisa Rafael kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani baba?
3: Asante sana. Sasa. Swali langu ni moja.
0: Ndio.
3: Unapokaa kwa muda mrefu bila kukutana na mwanamke
0: Hamna changamoto, ni kuendelea kuishi katika chini ya neema ya Mungu. Hakuna ugonjwa unaweza kutokea.
3: Haya, po.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza masuala ya kitabibu na kiafya kupitia namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Jehova kutoka Kazula Mimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani baba?
4: Swali langu ni moja.
0: Eh.
4: Ane kitabu hicho ndakipataje?
0: Hicho unaweza kukipata ukifika hapa ofisini kwetu Kigoma mjini au pale Kasuru au ukatuma hela ukatumiwa kitabu kikakupata mahali ulipo. Kinauzwa 15,000 tu.
4: Sawa, kuna swali tena ambayo kuna uliyosema kwamba kunywa chai sijui unaweka viungo gani?
0: Nimesema tangawizi au ile binzari, unachanganya hiyo kwenye kikombe chako cha chai, inasaidia sana kudhibiti uvimbe wa tezi dume usikue kwa kasi.
4: Chai na maana yake naweka naweka
0: tangawizi uifahamu, tangawizi uifahamu Kigoma hii?
4: Sawa, tangawizi.
0: Haya, binzari uifahamu?
4: Naifahamu.
0: Mbegu za parachichi uzifahamu?
4: Nazifahamu.
0: Swali lako ni lipi sasa?
4: Basi hapo nakushukuru na pia hicho kitabu nakihitaji.
0: Wewe piga simu saa 2 ujue namna ya kukipata, kitabu kitakufikia.
4: Basi haina shida, asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza. Hello?
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Mwalimu Joseph bwana nikiwa Mwandiga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jue Afya Yako mwalimu.
5: Kwanza nikupongeze sana ile nani ile nyanya mtole ile.
0: Hey.
5: Jaribu kwa kweli. Iko vizuri kabisa.
0: Uliona eh? Asante sana mwalimu.
5: Kama mara mbili iko vizuri. Jambo lingine.
0: Ehe.
5: Dalili nzema kwa tezi dume kwa kweli naona kama na mimi ninazo. Si muda mrefu nitakuja.
0: Mungu akujalie neema mwalimu wangu.
5: Nitakuja Dr. Kajigiri, nitakuja, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyako. Basi nikutakie siku njema mwenyewe kwa siana na wengine.
0: Asante sana mwalimu, nashukuru sana.
5: Asante sana.
0: Haya. Huyo alikuwa anatoa ushuhuda nilipoelezea nyanya chungu namna ambavyo zinaongeza performance kwa wanaume walio na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Haya, tuende kwa huyu hapa. Halo. Bari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Niko Kaseke na unaongea na Ezekiel.
0: Karibu sana Ezekiel, una tatizo gani baba?
6: Mimi nilikuwa nataka niulize mtu aliyekwisha kuzaa. Akasimama uzazi, yani akasimama kuzaa.
0: Ndio.
6: Kwa miaka kama mitano sita.
0: Namsaidiaje? Akifika ofisini kwetu tutachunguza matatizo kadhaa kwenye hormone zake balance na shida hizo kunini kimesababisha asimame. Tutapata majibu yatatusaidia sana kumrudisha kwenye kurefresh kizazi, kifanye kama anataka kuzaa, azae tu aendelee kuzaa.
6: Ndio, alafu bei yake ya kipimo cha chungu.
0: 10,000 tu.
6: Asante sana.
0: Asante sana mzee wangu. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Haya. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jue Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Joseph Kajigiri kutokea hapa Wabeloya Clinic Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Twende kwa huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Dunia maarufu kutoka Kusinde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jue Afya Yako. Kuna swali gani Dunia?
7: Mimi swali langu. Kutokana na kufika kileleni, sifiki kileleni, nafika kileleni haraka sana. Sasa sababu ni nini?
0: Ukifika Wabeloya Clinic tutabaini ni nini kinasababisha, na baada ya hapo tutakutibu na tatizo litaondoka kabisa. Utarudi kuwa normal wa kawaida kama ilivyokuwa mwanzo.
7: Sawa. Na kiasi gani gharama
0: yake? Inaweza kukugharimu 30,000, 50,000, 70,000, 100,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Maana mwili wako sio mandazi kwamba nikwambie ni shilingi 10,000, 20,000.
7: Nakoroma sana.
0: Ukifika ofisini kila kitu kinashughulikiwa hapo, kinawekwa sawa bila shida yoyote mzee wangu.
7: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Popote ulipo unapotupata kupitia redio hii pendwa, ni kushauri tu kwamba unaweza kutupigia simu kwa changamoto yoyote ya kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, na namba zetu za simu za kutupata hapa studioni moja kwa moja ni 0618 292 0444, 0618 292 0444, au 0756 52 12 64. Tupigie kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Tupigie kwa namba hizo, itakuwa rahisi kuongea na sisi. Halo. Halo, halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Samuel kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
8: Na swali yangu nataka nasema nani hiyo ya tezi dume. Sasa naweza hiyo dawa naweza nikaipataje?
0: Ufike ofisini, ukifika ofisini utaipata vizuri sana bila shida yoyote.
8: Ni sehemu gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo station hapa.
8: Sehemu gani? Karibu ya ile BP au station.
0: Ukifika kwenye BP hapo unavuka hicho kidaraja mbele kidogo, kishavuka kushoto kwako utaona barabara ya vumbi na kuja hapa ofisini kwetu.
8: Panaitwaje?
0: Waberoya Clinic.
8: Haya, asante.
0: Karibu sana.
8: Haya.
0: Haya. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
9: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Sawa sawa, unaongea na ndugu Majibu kutoka kijiji cha Ujamaa Nyanyusi hapa Kusuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
9: Kuhusu hicho kitabu, nitajita nifikiaje hapa?
0: Wewe unatakana ufike ofisini kwetu na kipata, au utatuma hela utumiwe?
9: Kwa hiyo nikituma hela hiyo 15,000 nitarusha kwenye namba hii hii.
0: Hapana, utanipigia simu mida ya 2 nikuelekeze utumeje. Asante. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
10: Halo, habari?
0: Salama sana, habari ya asubuhi?
10: Nzuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Jacob kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Jacobo.
10: Ndiyo, nilikuwa na swali moja.
0: Uliza.
10: Ni swali langu, mimi sasa nafanya mapenzi na mtu, yani namaliza kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue ni shida au ni nini.
0: Inaweza kuwa ni tatizo, ni mpaka muone mtabibu ufike hapo tuvenye fanye uchunguzi ndipo tuongee juu kwamba ni tatizo au sio tatizo baba. Sawa. Ah, twende kwa hello. Halo, halo. Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, tunaongea na wewe, ndio. Una tatizo gani baba?
10: Nilikuwa nauliza kuhusu hiyo kwenye chai, mbegu ya parachichi unaifanyaje?
0: Nimeelezea kwamba unakatakata vipande vidogo vidogo, unavikausha, unasaga, inakuwa unga. Ule unga ndio unakuwa unaweka kama unavyoweka ile tunaita nini, majani ya chai, kama unavyoweka vitu vingine kwenye chai, ndivyo unaifanya na yenyewe hivyo hivyo. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
11: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Mwalimu Mustafa.
0: Ndio.
11: Kutoka Kasulu.
0: Karibu sana mwalimu. Karibu sana mwalimu.
11: Napenda na kushukuru sana kwa huduma yako.
0: Amina mwalimu.
11: Hiyo huduma yako nzuri sana, inaelimisha sana. Umri wangu ni miaka 69.
0: Ndio.
11: Dalili za tezi dume zipo kabisa. Kwa hiyo labda ungenieleza kwamba nitakapofika hapo Nyasha niji na kiasi gani cha kuweza kusaidia, maana nimeshaninyemelea.
0: Mwalimu, ni mpaka nifike nichunguze ukubwa wa saizi ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani, ndipo naweza kukuambia kwamba kiasi fulani kitatosha kutibu tatizo lako na kulimaliza kabisa. Kuna dozi ya shilingi 100,000, kuna dozi ya 200,000, kuna dozi ya 250,000, kuna dozi mpaka 300,000.
11: Nashukuru sana.
0: Sasa mtu nakuta kwamba imefikia hatua ambayo inaelekea kuwa kansa, alafu utamtibu kwa 100,000 kweli, wakati dozi inasoma 300,000?
11: ultrasound nitakuletea na hizo picha.
0: Nashukuru sana mwalimu. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo na kwa kujali afya yako.
11: Asante sana.
0: Haya mwalimu wangu.
11: Mungu akubariki.
0: Na mimi nashukuru sana na wewe pia ubarikiwe mkuu wangu.
11: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni juu afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 0444 292 0444. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachotoa elimu na maelekezo namna ya kutumia mimea mbalimbali na namna ya kudhibiti magonjwa katika familia na namna ya kutibu matatizo labda kwa mfano ya macho, namna ya kutibu matatizo ya nguvu za kiume kwa wanaume, namna ya kutibu matatizo ya moyo, namna ya kutibu matatizo ya kisukari, vyote vimeandikwa ndani ya kitabu hicho. Tembelea tu Aberoya Clinic. Halo?
12: Halo.
0: Eh, habari ya asubuhi?
12: Mimi ni njema, naitwa Naftari, niko Mwanza.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Naftari.
12: Bana, mimi ingawa huko redio yenu haipatikani, lakini sasa nimejaribu, ngoja nijue mna kipindi cha Afya Yako nadhani.
0: Ndio, Ijue Afya Yako ndio kiko hewani.
12: Mimi bwana, mke wangu huwa maziwa anamsumbua anapojifungua, pati maziwa mengi. Sasa sijui tatizo nini bwana.
0: Tafuta mbegu za maboga, uzisage kwenye blender vizuri, changanya na unga wa lishe. Mpe uji wake anywe, maziwa yatajaa haraka sana. Au ukifika, kama ungekuwa huko karibu na ofisi zetu, ningekuambia uchukue dawa moja hapo inaitwa Fera. Ina uwezo wa kurudisha maziwa kwa wingi kwa haraka sana.
12: Inauzwa shilingi ngapi?
0: Inauzwa shilingi 10,000 tu.
12: Sasa mimi nitafanya mchakato na kutumia hela, utanitumia nikiwa Mwanza mimi.
0: Wala ina shida mzee wangu.
12: Alafu sasa?
0: Eh baba.
12: Mjitahidi kuwa na vipeperushi angalau nisaidie mikoa mingi. Unajua redio nyingi hazipati huduma kulingana na sisi ni nani yetu, hamsimiki mitandao vizuri au tukapata mawasiliano vizuri, tunashindwa kupata huduma nzuri.
0: Sawa.
12: Bazo ni tiba hizi ambazo za kitabibu, kwa sababu nimesikia kwamba ni mwinjilisti.
0: Nashukuru sana, mimi ni kweli ni mwinjilisti na ni mtabibu pia.
12: Na tunafurahi kwa hilo, wainjilisti waendelee kuelimisha wakristo walio wengi hawafahamu.
0: Ndiyo.
12: Hiyo tiba wengi kuweka katika hali ambayo.
0: Ndiyo.
12: Ya kutofa kwamba huu ni ushirikina, kwa kati tiba asili ndio ambayo inasaidia, kwa sababu madawa ya kizungu mengi yanatuasi.
0: Kwa hiyo hii kesi ndio maana sasa hivi nimetengeneza hiki kitabu ambacho ukikipata kitasaidia vitu vingi sana kwako kukufanya viondoke. Kitabu chenyewe kinaitwa Ijue Afya Yako. Kwa hiyo unaweza ukiwa na hela unaweza kaagiza kwa shilingi 15,000 kikakufikia kikakusaidia. Lakini kwa sasa Mwanza tuko tunajenga kituo chetu cha afya pale eneo la Pasiasi cha Waberoya Clinic. Kwa hiyo tukimaliza tu tutawatangazia watu wa Mwanza tuko wapi na ili mfike hapo kwa urahisi.
12: Pasiasi Mwanza.
0: Eh ndio, pale stendi kwa pembeni yake kidogo hapo wanapouza sofa seat hapo mbele ya Renana hiyo.
12: Karibu na hoteli ya Renana.
0: Ndio ndio.
12: Mungu akubariki na kutakia maisha marefu mwinjilisti.
0: Amina mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika hizi 3, 4, 5 zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Namba yetu ni 0618 292 044. Kwa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinaelekea karibu na mwisho kabisa. Unaweza kutupigia simu yako kama una changamoto yoyote ya kiafya, tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Halo? Halo. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
13: Naongea na bwana Simi kutoka Kasulu.
0: Karibu sana mzee wangu. Ndio.
13: Mimi bwana na tatizo.
0: Tatizo gani mzee wangu?
13: Tatizo langu mimi bwana, ukinikuta nimekaa kwenye kitu nafikiri mtu mzima kabisa wa afya.
0: Ndio.
13: Lakini kisimama bwana, nakuwa na tema za hapa na pale, nimejaribu hospitali sioni tatizo.
0: Wewe uje Waberoya Clinic leo hapo, nitakuepo mimi mwenyewe Kasulu, nitakuhudumia nione kama hakuna tatizo au kama kuna tatizo. Saa 2 kamili nitakuwa niko Kasulu hapo. Nitaondoka saa 5 kamili.
13: Ofisi mkuu iko maeneo gani?
0: Nyasha Kilombero.
13: Ah.
0: Ukifika Nyasha pale barabarani center hapo, mwambie bodaboda yote nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini kwetu.
13: Kwa Beroya?
0: Wa Beroya.
13: Wa Beroya?
0: Ndiyo, ndiyo.
13: Sawa.
0: Asante sana. Haya, msikizaji, kipindi chetu ni ijue afya yako. Kumbuka, kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo, kama unatamani kupata huduma za Waberoya kliniki na umekuwa na hamu sana, hata kama hauna hela ya kutibiwa, lakini ukiwa na kitabu hiki, ni robo tatu ya tiba. Ni robo tatu ya tiba. Yani, ni kama umewahi kuja kutibiwa. Kwa hiyo, unaweza kufuata mashauri na maelekezo yaliyomo mle ndani, ikakusaidia sana kuweza kudumisha afya yako katika ufanisi wake. Kitabu chetu kinaitwa Ijue Afya Yako. Ijue Afya Yako imechukua vipindi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikirushwa kupitia redio yako hapa na ambavyo vimekuwa ukisikiliza. Sasa kitabu hicho kimeandika vipindi hivyo na kuviweka kwenye kitabu. Magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kuyatatua. Wengine wamekuwa kiniuliza, nataka kujitibu malaria, nataka kujitibu hivi. Wewe nunua kitabu, kitakusaidia kujielekeza namna ya kujitibu magonjwa yote unayotaka kujitibu kwa urahisi na kwa ufanisi bila shida yoyote. Itakusaidia sana. Huyu mwingine ametuma message yake hapa, sema naitwa Elias, misa kutoka Kitarizi sijui. Mimi nikiwa nafanya tendo la ndoa nasikia tamaa nyingi sana, najikuta na wasi kwenda haraka na ni nini? Hiyo wewe fika ofisini kwetu wa Beroya Clinic hapa, tutajua nini kinasababisha shida hiyo, itakusaidia sana kutibiwa kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Mimi naitwa Shadraka, sawa Shadraka, kutoka Mkumbas, nauliza nina tatizo la kuumwa na tumbo. Na kuumwa na tumbo. Nikushauri tu tembelea wa Beroya Clinic, tatizo lako la tumbo litatibiwa vizuri sana. Litatibiwa vizuri sana bila shida yoyote. Kumbuka leo hii tuko kazini kwetu wa Beroya Clinic, ufike hapo kwa huduma bora makini. Tuko maeneo, kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, tuko maeneo Kigoma mjini. Nitakuwepo kuanzia saa 9 mchana, lakini asubuhi saa hii nitakuwa Kasuru saa 2 kamili ofisini pale kwa hudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, njoo ofisini kwetu hapo eneo la Nyasha, ukutane na wa Beroya Clinic kwa ajili ya maswali mbalimbali na semina mbalimbali za kiafya, tupeane tukiwa hapo na kuelimishana na kuelekezana, itakusaidia sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea ofisini kwetu upate huduma bora makini. Mimi mtabibu wako nitakuwa hapo Kasuru asubuhi hii, nikukalike sana uweze kufika hapo ofisini kwetu kwa ushauri na maelekezo mbalimbali. Lakini pia kama uko Kigoma mjini, nitakuwepo kuanzia saa 7 mchana kuwahudumia wakazi wa Kigoma mjini mpaka saa 10 kamili. Nitakuwa hapo. Lakini wafanyakazi wenzangu wataendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma, na wafanyakazi wa kule Kasuru tutashirikiana nao kuendelea kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama una swali lolote la kiafya, tembelea ofisini kwetu kwa majibu na maelekezo mbalimbali ya kiafya. Kumbuka mimi ni mtabibu wako. Naitwa Joseph Kajigiri na mwinjilisti ambaye niko hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kwa maendeleo zaidi ya kiafya. Mungu akubariki, kuwa na siku njema. Tukutane pale wa Beroya Clinic. Namba zetu za simu ni 0618 292 0444. Asanteni, tuonane baadaye saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.

0: kamati unaohusisha viongozi wa RSF na uhalifu wa kivita uliofanyika hivi karibuni katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Na katika gumzo, vyama vya CCM na ACT Wazalendo vinatarajiwa kutoa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa huko Zanzibar baada ya miezi minane ya mazungumzo ya kusaka mwafaka. Ni hatua iliyotarajiwa.
1: Ilitarajiwa hii kwa sababu si mara ya kwanza kuwa na mapatano baina ya vyama vya upinzani na chama cha mapinduzi kule visiwani. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka wa 1995, mara tu baada ya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi.
0: Tuna mengi tuliokuandalia popote pale ulipo msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
2: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kuongezeka, huku jeshi la Marekani likianzisha mashambulizi mapya ya anga yakiwemo yaliyolenga maeneo yaliyo karibu na mlango bahari wa Hormuz. Awali Rais Trump alikuwa ametangaza kwamba mpango wa kusitisha mapigano ulikuwa umevunjika, kilaumu mashambulizi ya Iran katika eneo hilo. Kwa upande wake, Iran imeshtumu Marekani kwa kukiuka hati ya makubaliano kati ya nchi hizo mbili ambayo iliruhusu Iran kusimamia usafiri wa majini katika njia hiyo muhimu ya Guba.
3: Nadhani hali hii itamalizika haraka sana. Walishambulia meli chache, nasi tukajibu kwa mashambulizi makubwa zaidi. Kila wanaposhambulia, sisi tunajibu kwa nguvu mara 10 zaidi. Chochote kitakachotokea kitaisha haraka sana.
2: Mahakama ya Ufaransa imetambua na kuruhusu kutekelezwa kwa uamuzi wa Mahakama ya Haki ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, ulioiamuru Guinea kuwalipa fidia waathirika wa mauaji ya Zogota ya mwaka 2012. Uamuzi huo unafungua njia ya utekelezaji wa hukumu hiyo nchini Ufaransa. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Makundi ya kutetea haki za binadamu yanayowawakilisha waathirika yameutaja uamuzi wa mahakama ya Ufaransa kuwa hatua muhimu katika safari yao ndefu ya kutafuta haki na fidia. Mauaji hayo yalitokea Agosti mwaka 2012 katika kijiji cha Zogota, kusini mashariki mwa Guinea, ambapo vikosi vya usalama vinadaiwa kuwaua raia 6 wakati wa maandamano yaliyohusishwa na shughuli za uchimbaji madini zinazohusiana na kampuni ya Vale, ambayo ni mzalishaji mkubwa zaidi wa madini ya chuma duniani. Kwa upande wake, Vale imekanusha kuhusika na tukio hilo, ikisema haijawahi kushiriki wala kuunga mkono vitendo vyovyote vya vurugu mjini Zogota.
2: Naibu mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amesema mahakama hiyo imepata ushahidi thabiti wa uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika katika eneo la Darfur wakati huu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Katika mahojiano yake ya kwanza tangu ICC ilipoanzisha uchunguzi huo, Nazat Shamim Khan amesema RSF ilitekeleza mauaji ya ukatili dhidi ya raia katika mji wa El Geneina na El Fasher, lakini RSF imekanusha tuhuma hizo. Na Urusi imesema itaendelea kuziunga mkono tawala za kijeshi za Burkina Faso, Mali na Niger kufuatia mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi wa nchi hizo tatu za Sahel uliohudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Urusi imekuwa ikisaidia mataifa hayo katika mapambano dhidi ya makundi ya wanamgambo wa Kiislamu. Serikali hizo za kijeshi zilizoingia madarakani kupitia mapinduzi kati ya mwaka 2020 na 2023 zimekatisha uhusiano wa karibu na Ufaransa na badala yake zimeimarisha ushirikiano na Urusi. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Mote. Unasikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Lolindo FM na Radio One. Kenya ni Nyota FM na Pamoja FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Paidha na Radio Lira. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizadi Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nke, karibu karibia. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kuwa makubwa zaidi, huku jeshi lake likianzisha mashambulizi mapya ya anga yakiwemo yaliyolenga maeneo yaliyo jirani na mlango bahari wa Hormuz. Awali Rais Trump alikuwa ametangaza kwamba mpango wa kusitisha mapigano ulikuwa umevunjika, akilaumu mashambulizi yanayodaiwa kutekelezwa na Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Phyllis Motena, taarifa zaidi.
5: When they hit, we hit 10 times harder.
2: Saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump

0: kuonya kwamba Iran itashambuliwa vikali kwa usiku wa pili mfululizo wiki hii. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilithibitisha kwamba mashambulizi mapya yalikuwa yakiendelea. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa milipuko ilisikika katika maeneo ya pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, Marekani ilisema kwamba lengo la mashambulizi hayo ni kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia uhuru wa usafiri wa baharini katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Marekani inashikilia Iran kuwajibika kwa kile ilichokiita mashambulizi ya hivi karibuni yasiyo na msingi dhidi ya meli za kibiashara zilizokuwa zikisafiri katika njia hiyo ya kimataifa. Sababu hiyo hiyo ilitolewa kuelezea mashambulizi ya pande zote yaliyotokea Jumanne usiku, ambayo yalikuwa ukiukaji mkubwa zaidi wa makubaliano ya kusitisha mapigano tangu Marekani na Iran zilipofikia makubaliano hayo ya muda mwezi wa Juni. Akizungumza na wanahabari akihutubia mkutano wa kilele wa NATO nchini Uturuki, Rais Trump alisema kwamba uvumilivu wake kwa Iran unaendelea kupungua. Muda mfupi baada ya kuelezea uongozi wa Iran kuwa wahuni, alisema kwamba Marekani huenda ikashambulia tena Iran tena kwa nguvu kubwa usiku huo. Jumanne, Marekani ilishambulia maeneo nchini Iran ambayo inadai yalikuwa yakitumiwa kuzindua mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Kwa kujibu, Iran nayo ililenga maeneo yanayodaiwa kuwa na maslahi ya Marekani nchini Bahrain na Kuwait. Wakati huo huo, bei ya mafuta imeongezeka kwa 1% katika masoko ya Asia, ikiendeleza mwelekeo wa kupanda. Bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imeongezeka kwa 1% na kufikia $78.80 kwa pipa, huku mafuta ghafi yanayouzwa nchini Marekani yakipanda kwa kiwango kama hicho hadi $74.30 kwa pipa.
1: Ni Phyllis Mote. Kuingine kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imesema ina ushahidi thabiti unaohusisha viongozi wa RSF na uhalifu wa kivita uliofanyika hivi karibuni katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Naibu mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Nazhat Shamim Khan ameambia BBC kwamba mahakama hiyo imepiga hatua muhimu katika uchunguzi wake kuhusu mauaji ya raia yaliyotokea katika mji wa Lefashana El Jenina. Florence Jagna taarifa zaidi.
2: Kuzingirwa na kutwaliwa kwa El Fashel kuliashiria mojawapo ya matukio ya umwagaji damu zaidi katika vita vinavyoendelea kati ya RSF na jeshi la Sudan. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 6,000 waliouawa huko El Fashel, huku RSF ikiuteka mji huo mnamo Oktoba 2025, huku kundi hilo la kijeshi likishutumiwa kufanya mauaji kama hayo huko El Ganeya. Kundi hilo limekana mara kwa mara kutekeleza mauaji yaliyoenea kila mahali huko Darfur. ICC yenye makao yake makuu katika jiji la The Hague nchini Uholanzi ni mahakama ya kimataifa yenye mamlaka ya kushtaki kwa mauaji ya kimbali, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Kani alizungumza na BBC baada ya kutembelea kambi za wakimbizi mashariki mwa Chad, ambapo wale walioyakimbia mapigano huko Darfur walimwambia kuhusu ukatili walioupata. Makumi ya maelfu ya watu walilazimika kuondoka majumbani mwao huko El Fashel, na Umoja wa Mataifa ulisema vurugu zilizotokea hapo zilikuwa na alama za mauaji ya kimbari. RSF imekanusha madai yaliyoenea kwamba mauaji katika jiji hilo yalichochewa kikabila na kufuata mfumo wa wanamgambo wa Kiarabu wanaowalenga watu wasio Waarabu. Kundi hilo lilisisitiza kwamba ukubwa wa ukatili huo ulikuwa umetiwa chumvi, lakini lilikiri kwamba baadhi ya ukiukwaji wa sheria umetokea katika jiji hilo.
1: Namni Florian Kejage. Msikilizaji, licha ya Rwanda kupigania kuwa kitovu cha mikutano ya kimataifa, michezo na burudani barani Afrika, sekta ya ukarimu inakabiliwa na changamoto kubwa. Ripoti mpya kutoka taasisi ya kimataifa takwimu ya Rwanda inaonyesha kwamba mapato kutoka kwenye hoteli na migahawa yameshuka kwa 16%. Kuna hofu kwamba hali hiyo inaweza kusababisha kupunguzwa kwa wafanyakazi au hata kufungwa kwa baadhi ya hoteli. Mwandishi wetu wa Kigali Ivya Buchana na maelezo zaidi.
3: Unapoingia tu katika baadhi ya hoteli hasa hasa za nje ya mji mkuu Kigali, kitu cha kwanza unachoshuhudia ni ukosefu wa wateja. Ni hali ambayo kwanza kabisa imeathiri watumishi wa hoteli ambao baadhi wamepoteza kazi.
4: Nilikuwa mtumishi wa moja ya hoteli za hapa mjini Kigali, lakini kutokana na hali ya uchumi inayoshuhudiwa wakati huu, waliamua kupunguza watumishi. Nikawa miongoni mwa waliofukuzwa kazi, lakini kama mnavyoona, nilibarikiwa kupata kazi nyingine ya udereva.
3: Hofu hii haiko kwa wafanyakazi pekee, bali pia wamiliki au mameneja wa hoteli wanatiwa wasiwasi na kuona vyumba vya hoteli vikibaki vitupu. Padri Hodar Jamari ni meneja wa hoteli.
5: Hoteli nyingi zilikuwa zikipokea mikutano mbalimbali na hoteli kuingiza pesa, lakini hivi sasa mtu anaunganisha watu mtandaoni na kufanya mikutano bila kulazimika kwenda hotelini. Ingawa serikali inajitahidi kuomba baadhi ya taasisi zake kuendelea kufanya mikutano hotelini, kwa sababu isipofanya hivyo nyingi zinaweza kufunga milango, lakini serikali pekee haiwezi kutosheleza hoteli zote zilizopo nchini.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha mapato ya hoteli na migahawa yameshuka kwa 16%. Wakati wizara ya fedha ikifanya tathmini ya hali hii, wataalamu wa uchumi wanasema anguko hili linazikabili zaidi hoteli ndogondogo zinazoiga mifumo ya hoteli kubwa bila kuwa na mtaji au soko thabiti. Straton Habyarimana ni mtaalamu wa uchumi.
6: Tumekuwa tukizungumzia suala la huduma kwa wateja isiyokuwa nzuri. Kwa sasa inaelekea kufikia viwango vya kimataifa. Bado kuna changamoto ya kupanga bei kwa hoteli nyingi. Shida kubwa tulionayo ni kwamba hoteli ndogo zinajaribu kuiga mifumo ya uendeshaji na gharama za hoteli kubwa bila kuangalia soko halisi. Kwa mfano, ukienda kuiga hoteli za kitalii, wateja wanaotafuta ni wenye uwezo wa kulala huko na ni watu wachache sana duniani. Lakini wewe ukiona pesa wanazochaji, unasema na mimi lazima niwatoze kiasi hicho hicho.
3: Ni wakati ambapo Rwanda ikipigania kuwa kitovu cha mikutano ya kimataifa, michezo na burudani barani Afrika, ina vyumba visivyozidi 1028 pekee vya hoteli, lengo likiwa kuwa na vyumba angalau 1035.
1: Na mkutoko kivaibuchana tunakwenda kwa Florian Kejagi viwanjani tuzetu.
7: Sante David Nkya. Hatua ya robo finali ya kombe la dunia, ukipenda sema nane bora, inaanza kutimua vumbi hii leo kati ya mabingwa mara mbili Ufaransa dhidi ya wawakilishi wa Afrika na wana finali wa finali zilizopita Morocco, kuanza saa 5 usiku hii leo. Ni mchezo unaotarajiwa kuwa mkali kwa vipimo na vigezo vyote. Kufikia hatua hii, Ufaransa wameshinda mechi zao zote 5 ukiwa mchezo uliozaa ushindi finywa 1-0 dhidi ya Paraguay katika 16 bora, wakati Morocco wameibuka washindi katika michezo mitatu kutoka sare moja na ushindi wao wa hatua 32 bora ulioupata kwa penalti dhidi ya Uholanzi. Ufaransa maarufu Le Bleu hawajapoteza mchezo katika mechi 12 na wakishinda 11 na sare moja. Morocco, wakijulikana zaidi kama simba wa milima ya Atlas, wanajiandaa na kujiamini baada ya ushindi wa 3-0 dhidi ya wenyeji wenza Canada katika hatua ya 16 bora, wakifunga mabao matatu kati ya mashuti manne yaliyolenga lango. Simba hao hawajapoteza mchezo katika michezo 10 tangu walipofungwa na Senegal dimbani katika finali ya mataifa Afrika mapema mwaka huu. BBC idhaa ya Kiswahili itakutangazia mchezo huu mbashara kupitia radio wa shirika. Ufaransa na Morocco zimewahi kukutana mara moja tu pekee katika finali za kombe la dunia. Hiyo ilikuwa finali za Qatar 2022, hatua ya nusu finali na Ufaransa kushinda 2-0. Hayo ndio mafanikio makubwa zaidi ya timu za Afrika. Ufaransa inawania kuwa taifa la tatu kucheza finali tatu mfululizo baada ya Ujerumani na Brazil kufanya hivyo hapo awali. Mchezaji tenisi raia wa Uingereza Arthur Ferry atawania kufuzu kwa finali za Wimbledon baada ya kumshinda bila kutarajiwa na wengi Flavio Cobolli raia wa Italia aliyeshika nafasi ya 10 kwa ubora duniani. Kabla ya wiki hii, Ferry aliyeko nafasi ya 114 kwa ubora duniani hakuwahi kufuzu zaidi ya raundi ya pili katika moja ya mashindano makubwa ya mchezo huo. Uko England bana, Chelsea imetangaza kumsajili winga wa Sporting Lisbon ya Ureno Giovanni Quenda kwa kitita cha pauni za Uingereza milioni 40. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 19 ametia saini mkataba wa miaka 8 na kuwa mchezaji wa pili kutangazwa chini ya kocha mpya Xabi Alonso kufuatia usajili mlinzi wa pembeni kutoka Atlanta Marco Parestra kwa paundi milioni 40 na 2. Tumalizie na Bruno Guimarães, ameomba kuondoka Newcastle huko Arsenal ikiongeza kasi kwa nia yake ya kumsajili kiungo huyo. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil ambaye alijiunga na timu hiyo akitokea Lyon mwaka 2002 amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na mabingwa hao wa EPL katika dirisha hili la usajili. Kwako David Inki adondoza michezo asubuhi ya leo.
1: Asante Kajaki. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Marekani yaonya kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza kuwa makubwa zaidi, huku jeshi la Marekani likianzisha mashambulizi mapya ya anga. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imesema ina ushahidi thabiti unaohusisha viongozi wa RSF na uhalifu wa kivita uliofanyika hivi karibuni huko katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Na katika gumzo, vyama vya CCM na ACT Wazalendo vinatarajiwa kutoa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa huko Zanzibar baada ya miezi minane ya mazungumzo ya kusaka mwafaka. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Msikilizaji, nakaririwa kwamba watu uchunguzi wa BBCI umethibitisha kwamba kuwepo kwa vituo 195 vya kizuizi katika maeneo yanayokaliwa na kimabavu huko nchini Ukraine na Urusi, ambao raia wa Ukraine wanashikiliwa. Inakadiriwa kuwa takriban 16 wamezuiliwa au kutoweka katika kipindi cha miaka 12 iliyopita kwenye maeneo yanayokaliwa kimabavu na Urusi. Kituo kimoja kinachovuma kwa sifa mbaya ni Izolatsia kilichoko huko Donetsk, kinakaliwa kimabavu na Urusi, ambacho pia jengo lake lilikuwa nyumba ya sanaa za kisiasa za kisasa, lakini ilikageuzwa kuwa gereza. Makundi ya kimataifa ya haki za binadamu hayana ruhusa ya kuingia kwa uhuru katika kituo hivyo. BBC imezungumza na waathirika kuwatafuta baadhi ya watu waliotekeleza ukatili huo katika kesi zao. Ni kutahadharisha tu kwamba ripoti hii ya Tania Karenchko kutoka BBC World Service inawasilishwa na Elizabeth Kabzibure kwamba ripoti hii ina maelezo yanayosikitisha na unyanyasaji wa kingono.
8: Nilimkuta mbwa wangu kipenzi akiwa amekaa ndani ya banda. Katika miaka ya mbwa, ana umri karibu wa kwangu, miaka 62. Hana nyumba yake mwenyewe na mimi pia nilinyang'anywa nyumba yangu.
9: Lyudmila Hoseinova ni mmoja ya raia wengi wa Ukraine waliowahi kuwa kizuizini na wanaozungumza hadharani kuhusu yale yanayoweza kuwapata raia ndani ya vituo hivi vinavyoungwa mkono na Urusi.
8: Tunazungumzia ubakaji, utumwa wa ngono na utesaji. Haya si matendo ya bahati mbaya ya ukatili, bali ni sera iliyopangwa vizuri kabisa.
9: Alipokuwa kizuizini katika gereza linaloendeshwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Urusi, anasema alipitia unyanyasaji wa ngono.
8: Mtu mmoja alianza kunifinya, kunigeuza na kusema hili si tunda la pichi bila shaka, wala si tunda la aprikoti lililokaushwa, ni zabibu kavu. Hivyo ndivyo alivyousema mwili wangu.
9: Pamoja na mateso ya kisaikolojia ya unyanyasaji wa ngono, pia anakumbuka jinsi alivyopewa chakula kibichi kilichochanganywa na udongo pamoja na takataka.
8: Waliniambia nikae mbele ya kamera nile chakula hicho. Nilikitia kinywani mwangu na kukitema. Ladha yake itabaki na mimi maisha yangu yote.
9: Mamlaka zinazoungwa mkono na Urusi zilimtuhumu kwa makosa ya kuwa mpelelezi wa siri. Anasema alikuwa akijitolea kusaidia katika vituo vya watoto yatima na kuwapelekea chakula wanajeshi wa Ukraine. Ili kugundua ni nani aliyehusika na unyanyasaji wake, BBC ilishirikiana na mchunguzi wa taarifa zilizowekwa wazi, Bordan Kosokatko. Alimtambua mwanaume ambaye Lyudmila anamshutumu kwa kumlazimisha kula takataka. Anajulikana kama Yermak, raia wa Ukraine anayedaiwa kuwa msaliti ambaye alifanya kazi kama mlinzi wa gereza.
10: Yermak ni jina la utani. Jina lake la ukoo ni Yeryomishev. Hii ni picha ya familia yake. Huu ndio ulikuwa muonekano wake.
9: Pia alipata taarifa zinazomhusu mwanaume ambaye Lyudmila anadhani ndiye aliyemkamata na alikuwepo wakati alipofanyiwa unyanyasaji wa ngono. Jina lake ni Tamabek.
10: Tulifanikiwa kupata namba zake zote za simu, zikiwemo zile anazozitumia kwa sasa. Anajaribu kuficha mienendo yake ya kidijitali kadri anavyoweza.
9: Waendesha mashtaka wa Ukraine wakiongozwa na Anna Sosonska wanataharisha mashtaka dhidi ya wale wanaoshukiwa kufanya unyanyasaji wa ngono.
11: Mwathiriwa wetu mdogo zaidi wa unyanyasaji wa ngono alikuwa na umri wa miaka 4 na mkubwa zaidi alikuwa na miaka 82. Vitendo hivi sio bahati mbaya. Unyanyasaji wa kingono ni silaha yao ya vita.
9: Ikijibu madai haya ya BBC, ubalozi wa Urusi nchini Uingereza ulisema kuwa Urusi imekuwa ikihamasisha hatua za kuheshimu sheria na kwamba madai ya uhalifu wa kivita yanayotendeka yanachunguzwa na mamlaka za Urusi.
1: Ni Elizabeth Kazibure. Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo ambacho ni cha upinzani leo hii vinatarajiwa kutoa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa huko Zanzibar. Tukio hilo litashuhudiwa na rais wa nchi hiyo ama visiwa hivyo Hussein Mwinyi na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, likiwa ni mwendelezo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hatua hii imefikiwa baada ya miezi 8 ya mazungumzo ya kusaka mwafaka. Maridhiano haya yanalenga kuimarisha mshikamano, ustawi wa kisiasa na amani visiwani humo kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Vyama vingine vya kisiasa kama vile NLD na AAFP tayari vimepongeza hatua hiyo muhimu inayosimamiwa na wazawa bila kushirikisha wapatanishi wa kigeni ama wa nje. Hii ndio mada yetu ya gumzo asubuhi ya leo, na ili kuweza kuchanganua na kuona iwapo kutakuwa na matokeo chanya, awali nimezungumza na mfuatiliaji wa siasa za Zanzibar Ali Makame, sambamba na ni Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa anayeanza kuelezea iwapo hatua hii ilitarajiwa katika kipindi hiki.
12: Hatua ilitarajiwa hii kwa sababu si mara ya kwanza kwa na mapatano baina ya vyama vya upinzani na Chama cha Mapinduzi kule visiwani. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka wa 1995, mara tu baada ya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Wakati huo ilikuwa ni kati ya chama cha CUF na CCM, na ikawa pametokea kutatizana baina ya vyama hivyo viwili, CUF ikidai kwamba uchaguzi ule ulikuwa umeporwa, ikaendelea mpaka hali ya uvunjifu wa amani, lakini ikaja ikasuluhishwa na Jumuiya ya Madola. Na ikaja mara nyingine hapa kwenye uchaguzi uliokuwa umepita, kawa chama cha ACT Wazalendo pia na Chama cha Mapinduzi wakaingia kwenye makubaliano ambayo yaliendelea kwa muda wa awamu iliyokuwa imepita ya utawala. Kwa hiyo sasa hivi baada ya uchaguzi uliopita ilikuwa ni swala la muda tu, kwa sababu kusema kweli pande zote mbili zina nia ya kuona kwamba kuna amani visiwani.
1: Nije kwako Makame, kama anavyosema hapo Mohamed Issa, makubaliano ya leo sio ya kwanza kwa Zanzibar. Tuliona mwafaka mwaka 99, 2001 na pia matukio mazungumzo ya muda mrefu yaliyozaa serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2010. Unadhani wewe kama mwanasiasa, kwa nini kutokuelewana kunajirudia bila suluhisho la kudumu?
13: Kwanza, viongozi wetu wa Kiafrika mara nyingi kuondoka madarakani kunakuwa na ubishi mkubwa sana, na mfumo wa vyama vingi ulipoletwa, kama mnavyofahamu kwamba Tanzania waliokubali mara baada ya kufuatilia kwamba tume ile ikasema katika tume ya bwana Mheshimiwa Nyalali kwamba waliokubali walikuwa ni 20% na waliokataa ilikuwa karibu 80%, watu walikuwa hayakubali kwa kuingia katika mfumo wa vyama vingi. Lakini hata serikali wenyewe ilikuwa haijakuwa tayari kuingia katika mfumo wa vyama vingi, na mpaka sasa hivi naweza nikasema haijakuwa tayari, kwa sababu Zanzibar kusaini matukio kama haya kabla ya kuja kwenye mwafaka ni zaidi ya mara 3 au 4, kwa sababu CUF alisaini mara 2 alafu yake mara 3 ndio ikawa mwafaka, na hayo yalikuja baada ya maandamano yaliyosababisha mauaji na kuzalisha wakimbizi mwaka 2001. Lakini jambo ambalo kuwa kwa njia moja ama nyingine kwamba serikali imekubali mfumo wa vyama vingi, lakini matendo yake hayaonekani kwamba wamekubali, kwa sababu baadhi ya sheria ambazo kwa zilipitishwa ili kuingia katika mfumo wa vyama vingi, namna kupiga kura kwa mfano, kwamba unaweza kashukia lazima akae sehemu miaka 3. Kwa hiyo unashukia kwamba kwanza kunakuwa na wimbi kubwa la watu ambao kwa wanastahili kupiga kura hawapati nafasi hiyo kutokana na sheria zilizowekwa, au anaweza kupata kupiga kura sehemu moja tu upande wa muungano, lakini Zanzibar akaambia kwa sababu wewe umekaa katika jimbo hujatimiza miaka 3, kwa hiyo huwezi kupiga kura ya rais wa Zanzibar wala huwezi kupiga kura ya mwakilishi wa Zanzibar.
14: Nirejee kwako Mohamed Issa, umemsikia vizuri Makame hapo. Nadhani bado hatujaambiwa vipengele mahususi vilivyokubaliwa, japo tunafahamu hoja za ACT zilizochelewesha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Unadhani ni upi haswa uzito wa hoja hizo ikiwemo vile vile kupiga kura ya mapema, Mohamed?
12: Mimi nadhani tatizo kubwa katika nchi nyingi za Afrika, sio tu Zanzibar, ni tatizo la ima katiba kuwa na mapungufu makubwa au uadilifu katika utekelezaji wa yale ambayo yamekubaliwa, ima iwe katika maridhiano au iwe katika katiba. Ikiwa katika serikali ya umoja wa kitaifa, utaratibu unasema kwamba kutakuwa na upigaji kura ya awali na taratibu zake zimepangwa, kisha taratibu hizo zikakiukwa, au kama tunazungumza ndugu Makame hapo, baadhi ya wale walitakiwa kupiga kura wakawa wanalalamika wapewi haki hiyo inavyostahili, hapo tatizo linakuwa kubwa zaidi. Hata iingiwe maridhiano mara 100 itakuwa bado tatizo ni kubwa, na kwa kweli malalamiko yamekuwa si tu mara hii, na hata wakati ule wa chama cha CUF kikiwa chama kikuu cha upinzani ilikuwa ni hivi hivi, na hapa tumekuja tena kwenye chama kikuu cha upinzani ni ACT Wazalendo, unalikuta tatizo hilo hilo linajirudia. Kwa hiyo si kwamba binadamu hawa wana upungufu wa namna gani, lakini ninachokiona mimi ni upungufu wa uadilifu katika utekelezaji wa yale makubaliano ambayo yanafanyika.
14: Makame, kuna hoja kwamba kinachofanyika hii leo Zanzibar kuzungumza mezani masuala kama hayo pia kinafaa kufanyika huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kule Tanzania bara nikimaanisha. Unadhani ni upi haswa uzito wa hoja hii?
13: Uzito wa hoja hizi ni kwanza ni kutokuaminiana, kwa sababu imefika wakati kwamba namna ambavyo kuwa viongozi wanaongoza serikali, wanaona kwa mfano tukiangalia uchaguzi huu uliopita Zanzibar, kuna majimbo ambayo kwa siku zote yanajulikana kwamba ni majimbo ya wapinzani, lakini kumejengwa mfumo kwamba na yule rafiki yangu naye awe mwakilishi na rafiki yangu awe mbunge kwenye chama changu. Kwa hivyo inafika pahala demokrasia baada ya kwenda mbele inarudi nyuma. Tukiangalia tofauti mwaka 95 upinzani namna ambavyo kwa walikuwemo ndani ya serikali, katiba hizi hizi, sheria hizi hizi, lakini ukija 2005 kila siku unashtukia kwamba mwanya wa demokrasia unafifia. Lakini kubwa ni kuonyesha kwamba sasa imekuwa kama kunakuwa na tabaka fulani kwamba hili ndio linalostahili kuhakikisha kwamba kuweko ndani ya serikali. Lakini kutokana na mazingira yalivyo na hatua ambazo kwa zimeanza kujitokeza, sio Zanzibar tu, hata Tanzania bara, ili kuweza kulinda umoja tulionao, ili kuhakikisha kwamba hatuingii katika machafuko ya wenyewe kwa wenyewe, kuna haja Tanzania bara kukawa na serikali ya pamoja, lakini na Zanzibar kukawa na serikali ya umoja ya kiukweli, sio ambayo kuwa ya kubabaisha.
14: Tukiwa tunaelekea mwishoni, Mohamed Issa, hebu tuambie sasa, unadhani maridhiano haya yatakuwa ni ya kudumu na tusitegemee tena vuta nikuvute huko mbeleni?
12: Hilo kwa kweli ni muhali, kutokana na historia kama zilizozungumza ndugu Makame hapo, nchi zetu za Afrika mambo haya bado yanajirejea mno, kwa sababu tumelazimishwa kuingia katika mfumo wa vyama vingi kama ilivyokuwa kwenye matokeo ya tume ya Jenerali. Lakini serikali zilizokuwa kwenye madaraka wakati huo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasema hapana, tuangalie mbele, tuwakubalie hawa wachache. Lakini kukubalia hawa wachache nadhani hakukwenda na moyo ulio safi, ilikuwa ni namna tu ya wanasema funika kombe mwanaharamu apite.
1: Namni Ali Makame huyo na Mohamed Issa katika gumzo asubuhi ya leo. Tamati ya matangazo haya yaliyohaririwa na Florian Kajage, msimamizi ni Felix Motevu, ni mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni David Kinyanjui, mimi ni Inkia David Inkia. Siku njema, kwa heri.
15: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
16: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
17: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
18: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
19: Mwakee.
18: mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
19: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
20: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka ukutanya.
19: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
21: Takataka ni takataka tu Mahoro.
19: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
17: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
22: Kanisa la FPCT Galilaya Murusi chini ya uongozi wa mchungaji kiongozi Jafet Gerard Tamira linakualika kushiriki katika mkutano wa injili wa uamsho. Mkutano huu utafanyika Julai 9 hadi 12, 2026 Kasulu mjini katika viwanja vya FPCT Galilaya Murusi. Mhudumu mkuu wa mkutano atakuwa ni Bishop Dr. Eli Ropu kutoka nchini Kenya. Mtumishi wa Mungu mwenye upako, uponyaji na maono ya kipekee. Kwaya kutoka maeneo tofauti zitakazo kuwepo ni pamoja na Shalom Kwaya, Ebeneza Kwaya, Uamsho Kwaya, MTC Kwaya, Atukuzwe Kwaya na zingine nyingi zitakuwepo. Walete wagonjwa, waliofungwa, wenye shida na mateso ya aina mbalimbali. Yesu yuko tayari kuwaponya na kuwafungua minyororo ya roho waovu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0756 432 258. Usipange kukosa.

Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.

Alleluia. Λέγοντα και γίνεται την αγγέμα, αμπέμπο να γύρω με το παρεκνάιο, πάση μου κουτίο μόιο, του γκάγκουμ, ψυχλιζάκι, γουαντέμα, πάκο πακουαντίκα, να καλά μου νιάκο, του να πω είναι τα κουτιφούνζα, ράψο δι του ακίκα, το ακόμη του γκάγκη κρίση, ο Ιακυλόμε, εκλέτο κουάκο, να χουντούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να κουσόμα κουάκο, να μτσουγκάγκη Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema daraja jipya la watu wenye uhai tofauti. Daraja jipya la watu wenye uhai tofauti. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Nao linasema hivi: na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Mchungaji anaanza kutuambia kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Nayo inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe ni mtu mpya ndani ya Kristo, uliye na uzima wa ufufuo. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tunasoma katika kitabu cha Warumi sura 6 mstari wa 4. Sisi ni daraja jipya la watu, spishi au aina mpya. Hiki ndicho unalazimika kuelewa kuhusu maisha yetu ndani ya Kristo. Uzima tulionao watoka kwa Mungu na si kutoka kwa mwanadamu. Mtume Yohana alitumia lugha hii kwa makusudi. Hakusema uzima umo katika mwanawe, bali alisema uzima huu umo katika mwanawe. Anazungumzia uzima mahususi, maalum au fulani. Uzima ule ule alionao Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, anauita ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Uzima huu unatofautiana na aina zingine. Ndio wenye kutufanya tuwe wa kiungu. Ndio wenye kufanya tuwe miungu. Tunasoma katika Zaburi sura 82 mstari wa 6 inasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Biblia inasema kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika dunia hii. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 17. Hata malaika kwenye kitabu cha Matendo alielewa upekee na utofauti wa uzima wetu ndani ya Kristo. Pale alipowaambia mitume katika Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 20, enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Uzima au uhai huu ni wa kitofauti, wa kiungu na ni mkuu. Huo ndio uliopokea pale ulipozaliwa tena. Kuzaliwa upya si kujiunga na kanisa, ni kuhusu kupokea uzima wa milele, uzima na asili ya Mungu. Inamaanisha kuwa Mungu ni baba yako. Inamaanisha kuwa umeletwa katika mpangilio mpya wa maisha. Paulo anaisema kwa namna hii katika kitabu cha Galatia sura ya 2 mstari wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Sehemu ya mwishoni inasema, uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Huu ni uzima wa kiungu, wa kitofauti, wa mtu mpya ndani ya Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uzima wako wa kiungu ndani yangu. Nina ufahamu wa kuwa mimi ni wa aina mpya ya mtu wa ndani ya Kristo. Nimezaliwa na Roho wako na kujazwa na utukufu wako. Ninatembea katika haki na kuishi kwa Roho wako. Ninadhihirisha asili yako ya kiungu, nikimfunua Kristo kwa dunia yangu. Katika jina la Yesu. Amina.
Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 11 hadi wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 11 hadi wa 13. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 9. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji ambao tumeanza wote toka tulipoanza, naamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa wewe ambao bado hujafanya hivyo, basi utanifuatisha nyuma yangu tunapofanya sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze sana ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na ningependa kukutia moyo kuanzia leo, endelea, anza kwenda kanisani, mahali ambako utajifunza maneno ya Mungu. Na kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Ningependa kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ndugu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana utaendelea kumlinda, utamtunza, utamuhifadhi na upokee kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu, nalibariki jina lako na kutukuza. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Haleluya. Basi Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
6: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
7: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88. 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: 56 upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupara.
2: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: mwombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
4: Sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Tunataka toa taka zitenganishe kabisa.

0: Na habari ya asubuhi msikilizaji wa 90.5 Rodejo FM popote pale ulipo, naamini umeamka salama na kama afya yako basi imetetereka. Hakikisha unafika kwenye vituo vya afya kuhakikisha kwamba unajua nini kinakusumbua ili uweze kuwa salama salimini. Mimi niko salama na nimeamka salama kabisa, tayari nimekwisha kufika na team zima ya Good Morning Kigoma tumekwisha kufika kwa ajili ya kukupa yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Na Good Morning Kigoma bwana ni kipindi ambacho kinakuepo kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kwa ajili ya kukupa habari, kukupa elimu, lakini pia burudani inakuwa sehemu yetu ambapo kiko pale saa 3 na dakika 15 anakuepo hapa kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Kwa hiyo nikiusii tu asubuhi ya leo ikiwa ni saa 1 na dakika 10, anza na mimi, anza na sisi safari hii mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Hakikisha kwamba unapata yale ambayo tumekuandalia msikilizaji. Burudani ni sehemu ya kipindi chetu na utapata kupata burudani safi kabisa ya muziki hapo baadaye. Na mimi ni Orida Sayoni ambaye nakuongozea kipindi hiki, nipo na timu nzima ya Good Morning Kigoma kwepo hapa kwa ajili ya kushiriki na kukupa taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia. Na sio sisi hatuko peke yetu msikilizaji, tupo na Star Times, lakini pia tupo na Lupimo Sanitarium Clinic wako hapa, tupo na Colgis Concentrate ambao wanakuletea kuhusu namna ya kulisha kuku pamoja na nguruwe kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma. Tupo na wengi na tuko hapa tutakupa yale ambayo ni mazuri na mema kuhakikisha kwamba ubongo wako tunaujaza kile kitu ambacho ni kizuri. Nambari ya simu ya kushiriki nasi asubuhi ya leo ni 0768150190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye kuhakikisha kwamba tunaenda sambamba. Utatuma ujumbe kupitia nambari hiyo ya simu na mimi nitakuja kusoma ujumbe wako msikilizaji. Na miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo ni pamoja na kesi ya kupinga Baba Levo kuchaguliwa kuendelea leo. Lakini pia taarifa nyingine ambayo tutakuwa nayo ni pamoja na tuachane na makelele ya wasio tutakia mema. Msiwachie ma house girl malezi ya watoto. Lakini pia Tanzania ni kisiwa cha amani, za kuambiwa changanya na za kwako. Ni nini hizo? Utaweza kuzisikiliza katika taarifa zetu ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Na nikusi sana. Asubuhi ya leo kodi ni moja tu, 90.5. Hakikisha kwamba unafungulia kwa sauti kubwa ili na jirani yako aweze kusikia kile ambacho tunakizungumza asubuhi ya leo. Na ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 7 2026 sisi tunakwambia kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times. Na nikwambie Star Times tumejiamlia kukupa raha. Star Times wanakuambia kwamba tumejiamlia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 kupitia ST Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili usiku kupitia Lembo TV pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hutaishia hapo tu. Kila weekendi tunakuletea mvua ya movies. Weekendi hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 4 kamili jioni, saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies ya kibabe Payday kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katika na katuni kali ya Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado sisi bado tupo na wewe. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamlia kukubaraka kwa bei kitonga, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times tumejiamlia kukupa raha. Sasa msikilizaji, wewe usichelewe. Wewe mtumiaji wa Star Times, hakikisha hauchelewi, hakikisha hauache kulipia kwa undani ili uweze kupata hayo ambayo Star Times wamekuandalia na wamejiamlia kukupa raha. Sasa moja kwa moja tuangazie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Kesi ya uchaguzi inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo imeendelea kusikilizwa katika mahakama kuu masijala ndogo Kigoma, kwa upande wa walalamikaji ukiendelea kuwasilisha ushahidi wake. Katika mwenendo wa shauri hilo, mashahidi 7 kati ya 16 waliopangwa na upande wa walalamikaji tayari wametoa ushahidi na kuhojiwa na mawakili wa pande zote kwa mujibu wa taratibu za usikilizwaji wa mashauri ya uchaguzi. Mashahidi 9 waliobaki wanatarajiwa kuendelea kutoa ushahidi kabla ya mahakama kuingia hatua nyingine za usikilizwaji wa shauri hilo. Baadhi ya mashahidi hao wamedai kuwa Baba Levo alikuwa akitoa rushwa kwa wananchi ili wamchague, huku upande huo wa walalamikaji wakiomba mahakama kuonyeshwa video zinazohusiana na madai hayo. Hata hivyo, mahakama haikubaliani na ombi hilo kwa wakati huo, na mwenendo wa shauri ukaendelea kwa hatua nyingine za kisheria. Kesi hiyo iliahirishwa hadi leo Julai 9, 2026 ambapo upande wa walalamikaji utaendelea kuwasilisha mashahidi waliosalia. Wakili Emmanuel Thomas Msasa, ambaye ni mmoja wa mawakili wanaounda jopo linalomtetea mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Clayton Levocatus Chipando, yani Baba Levo, katika kesi yake inaendelea kwenye mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Kigoma inayohusu kupinga ubunge wake, amesema hoja nyingi zinazoendelea kuwasilishwa na mashahidi wa waleta maombi ambazo zinamtuhumu mteja wao zinaendelea kuchunguzwa na vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi. Tumsikilize.
1: Tumeendelea na usikilizwaji wa shauri la uchaguzi, na kwa siku ya leo wameleta mashahidi karibia 6. Kwa mpaka sasa wamefikisha mashahidi 7. Kwa upande wetu sisi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, maelezo ya mashahidi wao wote tunayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kadiri inavyoweza kusoma mashahidi, maelezo ya mashahidi, na kuandaa maswali ya dodoso ambayo ni maswali ya msingi ambayo yanajikita kwenye shauri lenyewe la uchaguzi. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine, maswali yetu kwa asilimia kubwa yanajikita kulingana na ushahidi waliouleta, ambao asilimia kubwa ya ushahidi wao umejikita kwenye linki za Facebook, Instagram na YouTube. Kwa hiyo maswali yetu makubwa na ya msingi yanajikita huko, kuhusiana ni nani alirekodi, ni nani alirekodi na vifaa gani, hizo video walizichukuaje, zilifikaje kwa walalamikaji, zilifikaje mahakamani. Kwa hiyo hayo ndio maswali ya msingi ambayo tunajikita kuhakikisha kwamba kuonesha kwamba hizo video authenticity yake haiko proper. Lakini sio tu haiko proper, na kuonesha kwamba hata chain, mnyororo wa upatikanaji wa hizo video una shida kwa jinsi ya maswali ambayo sisi tunayahoji. Lakini pia tunahoji na kuonesha credibility ya baadhi ya mashahidi ambao wamekuja kutoa ushahidi hapa mahakamani. Kwa sababu wengine wanasema kwamba wapiga kula hawakupiga kula. Kwa hiyo tunajitahidi kuwauliza ni mpiga kula anakuwa na sifa gani, na ili aweze kuwa ni mpiga kula. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambapo naendelea kuwasisitiza na kuwasihi wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kuweza kuhudhuria shauri hili na kusikiliza wenyewe wajionee kwa sababu hii ni kesi kubwa yenye maslahi makubwa kwa wananchi, hasa wapiga kura, na kuhakikisha kwamba mahakama inatenda haki kulingana na ushahidi ambao umeletwa na kulingana na jinsi tunavyowauliza. Na sisi pia kama mahakama itaona kwamba baada ya wao kutoa ushahidi wao, kama itaonekana tutakuwa na kesi ya kujibu au la, basi tutaona ni namna gani tunaweza kujitetea kuhakikisha kwamba mizania ya kihaki inatendeka kwa pande zote. Hizo hoja sisi bado tunaona sio hoja za mashiko ambazo mahakama inaweza ikazizingatia, kwa sababu hoja zao zote zimejikita kwenye video, sio hoja ambazo ni za wameziona moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza na kuuliza maswali katika engo hilo, na kuendelea kusisitiza kuuliza maswali na kuona kwa namna gani walichukua hatua kama kweli hayo matendo yaliweza kutokea, kama waliwahi kuripoti kwenye tume kwa ajili ya kuhakikisha kwamba labda maadili ya kiuchaguzi hayakufuatwa, kama ni vitendo vya rushwa kama waliripoti kwenye vyombo vyenye mamlaka, kwa mfano TAKUKURU, kama ni vitendo labda vya utekaji kama waliripoti polisi, kwa sababu kwa asilimia kubwa ya mashahidi wote wanaosema vitendo hivyo wanasema hivyo vitendo vyote vimesharipotiwa polisi na polisi wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba vyombo ambavyo pia vimepewa jukumu hilo la kufanya shughuli hiyo, naamini vitaendelea kufanya shughuli hiyo. Ndio maana tunaendelea kuwadodosa kama vitu hivyo viko polisi na shughuli polisi wanaendelea na uchunguzi, wanaanzaje kusema kwamba vitendo hivyo vilifanyika na wakati hata polisi bado hawajachukua hatua, au hakuna chombo chochote cha mahakama kilichokwisha watia hatiani hao wote ambao wanawataja kwa namna moja ama nyingine kwamba walifanya vitendo hivyo. Kwa sisi tunaendelea, jukumu letu kwenye kesi hii kubwa ni crazy doubt kwa kile ambacho wao wanakiongea, kwamba kile wanachokiongea hakina ukweli kwa namna moja ama nyingine. Kuna matobo ambayo wanayaleta.
0: Sawa. Na wakili wa waleta maombi John Seka amesema kwa kiasi kikubwa mashahidi wao wamejikita kuionyesha mahakama kile alichodai kuwa njia isiyokubalika kwenye mifumo ya kisheria na kikatiba iliyokuwa inatumiwa na mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Clayton Revocatus Chipando, yani Baba Levo, wakati wa kampeni na kipindi cha zoezi la kupiga hadi kuhesabu kura.
2: Katika shauri hili walalamikaji wanne ambao ni wapiga kura wanamlalamikia ndugu Clayton Revocatus Chipando ambaye anajulikana kama Baba Levo, kwa namna ambavyo aliteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa siku ya leo tumekuwa na kesi ambayo ilisikiliza mashahidi sita, na hivyo kufanya sasa mpaka tumemaliza jioni ya leo tukiwa tumefanya jumla ya mashahidi saba kati ya mashahidi 16. Ya msingi wa mashahidi wengi wa leo ulikuwa ni kuongelea yale ambayo waliyaona kwenye mikutano mbalimbali ya kampeni. Sasa katika mikutano hiyo ya kampeni, mambo mengi yaliyokuwa yamejitokeza ni yale ambayo ni hoja zinazobishaniwa. Hoja zinazobishaniwa ni hoja kuhusiana na mambo ya udini, kwamba Baba Levo kwenye kampeni zake alitumia hoja nyingi za udini kwenye ili kuweza kupata ushindi na kuwashawishi wapiga kura. Jambo jingine ambalo limekuwa likijadiliwa sana ni hoja kuhusu matumizi ya rushwa na takrima, nalo mashahidi nao kwenye siku ya leo wameliongelea kwa kina. Jambo jingine ilikuwa ni kuvurugwa kwa taratibu za uchaguzi na sheria za uchaguzi, hasa na mambo yanayohusiana na wa namna ambavyo mawakala waliondolewa kwenye vituo, nalo mashahidi wameliongelea. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuhusu rushwa na takrima, nalo limeongelewa, na matumizi ya mabavu na nguvu zisizo za kawaida zilizofanywa na Baba Levo na wasaidizi wake ambao ni walinzi wake binafsi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mashahidi leo wameongelea kwa kina, wakiaelezea kwenye mazingira mbalimbali na matukio mbalimbali yaliokuwa yanatokea katika jimbo la Kigoma mjini, ambayo inasemekana Baba Levo aliyafanya. Kwa hiyo baada ya mashahidi wa upande wangu kuyaeleza hayo, walipata fursa ya kuhojiwa kwa kina na mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo, ili kuweza kung'amua au kuweka mashimo kwenye ushahidi huo. tunaamini na wao wamefanya kazi yao kama ambavyo sheria na taratibu zinataka, na sasa tunaachia mahakama baada ya kumaliza ushahidi wetu, na pale ambapo itaonekana kuna kesi ya kujibu baada ya kumaliza ushahidi wa serikali, basi na ushahidi wa Baba Levo, mahakama itapima ni nani na kati ya mashahidi wetu na mashahidi wa serikali anasema ukweli. Alafu mahakama baada ya kupima mizania hiyo itaweza kufanya uamuzi kama ubunge wa Mheshimiwa Baba Levo utenguliwe au aendelee kuwa mbunge kwa sababu ushahidi haujatosheleza. Kwa hiyo hayo ni mambo yatakayotokea mbeleni baada ya kumaliza ushahidi wetu.
0: Sawa, tumeweza kusikiliza na tunaiachia mahakama endelee kufanya kazi yake. Sisi tunasubiria kile ambacho kitaamliwa na mahakama. Mashahidi 16. Bado 7 ndio wametoa ushahidi. Elisha basi mpate vizuri, sijui inakuaje hapo.
3: Mashahidi 16. Lakini mimi inawezekana. Sijai kusikia mtu kashinda kesi.
0: Kesi ya nini?
3: Ya ubunge.
0: Tuachie mahakama itafanya kazi yake. Na uchunguzi unaendelea kufanyika kuhusu ushahidi uliotolewa na
3: mimi tangu nizaliwe 2002 mpaka leo sijawahi nina chaguzi ngapi? Hizo chaguzi sijui 2-3. Sijawahi kuona. Yaani naonage tu kesi watu wanapelekana mahakamani, tuenda kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Tunaenda kumshtaki sijui nani diwani. Tunaenda kumshtaki ubunge. Tunaenda kumshtaki kaso tu wenye viti, sijui kwa nini. Wenye viti wa kitungu. Sijai kusikia mtu anaenda kupinga mahakamani afrika kitu kitongoja. Lakini kama alivyosema Rida, tuiachie mahakama.
0: Mahakama ifanye kazi yake, sisi tutakuja kujua nini kitakachoamdiwa baada ya kusikiliza mashahidi wote wakizungumza. Sawa, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Meru Priska Mahundi, akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la usiku wa mtoto wa familia lililoandaliwa na Resex for Life Foundation katika ukumbi wa Bomba Mbili, manispaa ya Songea, mkoa wa Ruvuma, amewataka wazazi kutoaachia mahouse girl, yani wadada wa kazi malezi ya watoto. Katika kongamano hilo, mhandisi Mahundi alisisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora ya watoto kama msingi wa kujenga taifa lenye maadili na maendeleo endelevu. Tumsikilize.
4: Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, pamoja na majukumu yake mengine, ina wajibu wa kusajili na kusimamia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Kwa hiyo shirika kama hili la Resex, wizara yetu ndio ambayo inasajili na inasimamia, na tunafanya ushirikiano kuhakikisha kwamba malezi na matunzo na masuala mazima ya kuimarisha familia yanafanikiwa. Ndugu wageni waalikwa, mashirika haya yana wajibu wa kutekeleza shughuli zao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, mashirika yanapaswa kuendelea kuwasilisha taarifa za utekelezaji wa shughuli zao kila robo mwaka ili kuwezesha serikali kutathmini mchango wao katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Kwa muktadha wa shughuli ya leo, napenda kumpongeza mkurugenzi wa shirika la Resex, Dr. Riziki, kwa kugusa maisha ya vijana wenye uhitaji na kuwasaidia kutimiza ndoto zao kupitia elimu ya ufundi stadi. Hatua hii ni ya kupongezwa na kuigwa. Hongera sana Dr. Riziki. Rai yangu kwa wadau wengine ni kuwa hakikisheni katika shughuli mnazozitekeleza mnagusa moja kwa moja makundi yenye uhitaji katika jamii, wakiwemo vijana na wanawake. Ndugu wageni waalikwa, serikali imekuwa ikitoa kipaumbele swala la malezi kwa sababu familia nyingi sasa hivi zimekuwa bize kutafuta maisha. Mama yuko bize kusaka fedha, baba yuko bize kusaka fedha, watoto tunawaachia wale tunaita wasichana wa kazi. Unakuta yeye mwenyewe huyo msichana huko alikotoka ana mapito yake makubwa magumu, na wewe unamwachia mtoto, unamwachia kabisa malezi, unajiondoa. Hilo linakuwa ni tatizo, ndugu zangu, naomba niwasihi sana. Haya mambo yaende kwa pamoja. tuendelee kujitafuta baba na mama, lakini tuhakikishe tunafanya wajibu wetu wa malezi kwa watoto. Watoto wajue mila na desturi zetu, mtoto ajue mama anapenda nini, mama hapendi nini, mtoto ajue baba anapenda nini, baba hapendi nini, mtoto afahamu ukoo wake, afahamu namna ambavyo wewe umekuzwa hata leo hii umekuwa baba yake ama mama yake. Kwa ujumla, malezi ndo msingi na rasilimali watu wenye tija. Kwa ujumla, watoto, vijana, ndio msingi na rasilimali watu yenye tija, kujituma, lakini vile vile tuhakikishe tunashiriki na tunatekeleza sera, sheria, kanuni, miongozo, kuhakikisha kwamba pia maendeleo ya mtoto yanafuatiliwa.
0: Wadada wa kazi au house girl waachiwe jukumu la malezi ya mtoto. Wewe mzazi hakikisha kwamba mtoto wako anajua taratibu, tamaduni za kwako, namna ulivyolelewa, namna ulivyokuzwa. Hayo yote ameyazungumza hapa. Akisisitiza kabisa kuhakikisha malezi ya mtoto haachiwi mtoto au haachiwi dada wa kazi au house girl.
3: Unajua wadigo?
0: Siwafahamu.
3: Wanyiramba.
0: Wanyiramba ye, nawafahamu.
3: Wahana.
0: Watu wa Manyara. Nawafahamu.
3: Wandali.
0: Wandali. Nawasikia lakini sijawahi kuwa kuishi nao hata kidogo.
3: Sawa.
0: Kuna nini?
3: Sasa fikiria ni bintu wa kazi. Wewe sijui ni wewe ni Manyema ni mnini?
0: Mimi ni Muha.
3: Ah, kajua
0: original.
3: Fikiria wewe ni Mbembe. Alafu ndo umeenda kuchukua binti wa kazi huko. Mzaramo.
0: Mtoto kwanza atajua Kizaramo.
3: Na ruhusa binti na anajua lugha yake, anamwongelesha mawili matatu. Yeye ndio hivyo, Wazaramo tayari wanakuwa shakuibia mtoto kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Waha wanasema indirect way, waisha kuchukulia mtoto kwa sababu atafundishwa muda mwingi tamaduni za Kizaramo, hivyo tamaduni za Kichaga kama ni Mchaga. Kwa hiyo namuelewa sana, kwa sababu hata kama tumfanye awe mlezi na muangalizi, lakini pia wewe uwe mlezi asilimia 100%, kwa sababu tukisema kama halei ni uongo. Binti wa kazi analea, na kulea kwake ni nini? Ni ile anavyobaki na mtoto, anamwangalia, nazungumza naye vizuri. Sasa changamoto inakuja pale ambapo unapata binti wa kazi mbaya. Ndio maana sasa hivi watu wameenda mbali zaidi, kuna zile agents, kuna wale mawakala ambao wao wanawafundisha mabinti wa kazi maadili, wanafundisha maadili ya kazi, na mshahara wao kweli ni mkubwa. Sasa kuna 100,500, 200,500, 300,500 mpaka 600,000, inategemea. Mgeni anataka binti wa kazi awe labda amemaliza chuo kikuu, anaelewa lugha, sio, unanielewa? Hivyo ana watoto watatu. Kwa hiyo wanao wanapima kazi, watoto na nini, na kile unachokitaka unasema, alafu kikokotoo kina calculate pale. Sasa ile, na kuna wale ambao wanaokota okota tu yoyote twende kazi. Ndio hujui tabia yake, hujui ukoje, huyo kulea ni ngumu kama ana changamoto zake za makuzi na malezi. Lakini ukutana na mtu ambaye anaweza akalea, lakini wewe ni mlezi, kwa sababu wewe ndiye ambaye unajua mimi nataka mtoto wangu akue awe vipi, awe nani, awe kibaka, awe jambazi, awe mstaarabu, awe muungwana, vile ambavyo unataka akue. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima uangalie kizazi chako, kinapotea au kipo.
0: Okay. Na tusisahau na kuwafundisha tamaduni zetu.
3: Tamaduni.
0: Kuwafundisha tamaduni zetu, lakini pia kuwaelekeza namna ulivyokuzwa mpaka ukafika hapa ulipo, kama alivyozungumza kwamba wewe wazazi wako walikuleaje. So unatoka kazini unafika tu ni kuangalia watoto wameshalala, kesho asubuhi unaondoka, wanakuona weekend. sijui tamaduni zako utawafundisha lini. Na tukiachana taarifa hiyo, waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amewataka Watanzania kutumia njia rasmi zilizowekwa na serikali kuwasilisha kero zao badala ya kufuata kauli zinazoweza kuvuruga utulivu wa nchi. Akizungumza wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha afya cha Kininginila na daraja la Nyandekwa katika halmashauri ya wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora, Ridhiwani amesema wananchi wanapaswa kuachana na makelele yanayopigwa na watu wasiolitakia mema taifa. Ridhiwani Kikwete.
5: Ili huduma hizi ziendelee vizuri, Watanzania pia lazima tuhakikishe ulinzi na usalama wetu unakuwa vizuri. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, sisi hatuna nchi nyingine. Kama ni Msukuma Igunga, manake hauna Igunga nyingine zaidi ya hii ulionayo. Utunzaji wa amani kwa ajili ya maendeleo yetu ni kitu cha muhimu sana. Tuachane na makelele haya ambayo yanaendelea kupigwa pigwa na wenzetu wasiotakia mema. Ndugu zangu wa Igunga, uzuri wa nchi yetu, taratibu zimewekwa sawa. Yule ambaye anahitaji kusema mwenye kiro yake, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya matarafa, ofisi ya watendaji, viongozi wetu katika ngazi mbalimbali wako kwa ajili ya kutusikiliza. Kama wewe unahisi kuna jambo hujatendewa haki hata katika nyumba yako, nenda wafuate viongozi wako, zungumza nao. Tabia ya kusubiri mtu anatoka Chalinze kule kwetu anakuja kukwambia bwana Igunga kwamba jambo fulani aliko sawa hapa, si jambo mnatakiwa kuliruhusu. Kwa sababu muulize kwanza huko Chalinze kwako pakoje? Kwa sababu isiwe kwake Chalinze amekuacha pazuri, anakuja kukuvurugia Igunga yako na wewe ukaruhusu ujinga huo ukaingia kwako kwa ajili ya kwenda kuharibu Igunga yako. Utakapoichoma Igunga yako, yeye akaondoka kaudi kwao Chalinze, jiweni kabisa ujenzi wa Igunga itakuwa ni chini yako. Sasa sio jambo zuri sana. Sisi wa Tanzania tumetengeza msingi ambao msingi huo ndio rais anaishi nao. Ndio rais umekuwa mwongozo wake na sio mwingine, ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Okay, tusisikilize makelele. Makelele, makelele ambayo yanaweza kugawa watu, kuleta uvunjifu wa amani, hayapaswi kusikilizwa.
3: Watu wafate taratibu kupeleka kero za.
0: Yeah.
3: Nilichojifunza kitu kimoja tu kwamba kero nazo zina level. Sasa sijajua zote zinaenda sehemu moja au inakuwaje.
0: Zifikishe sehemu husika kwanza.
3: Chuo cha Victor kinatangaza intake mpya. Intake itaanza tarehe 1 mwezi wa 7, imeshaanza 2026 ada 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715 176 176, 0628 62 10 20. Chuo cha Victoria, ajira kwetu ni uhakika.
0: Sawa, chuo cha Victoria, ajira kwetu ni uhakika. Na kamata ujumbe wako msikilizaji, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Samuel Sanze Buniha kutoka Mayange anasema mbunge wa Kigoma wanamonea, wamwache endelee kufanya kazi yake ya ubunge. Okay, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Na ujumbe mwingine unasema Lugendeja Wanyakitonto kama mawakala wamefukuzwa hiyo kesi. Yeah, okay, mawakala gani waliofukuzwa tena jamani? Lakini wasema jamani mambo yasiwe mengi, kama waliompa ubunge Baba Levo wanataka kumnyang'anya, itawezekana, lakini kama ni watu wanajifanya wadai haki wakadai mbinguni. Sawa, huyu ni ujumbe wako msikilizaji, na hujasema ni nani. Lakini wasema Ndika Boy from Kagongo, wasema tuko pamoja sana mpaka tamati na wapata vima from Kagongo. Shukrani sana, endelea kwa nasi. Lakini pia wanasema Graceman kutoka Kasulo, okay, mimi si jambo. Okay, shukrani sana. Wanasema nawapata vizuri nikiwa Muhanga Kasulo, ni Mubali wa Mubali. Shukrani sana Mubali wa Mubali, endelea kuwa nasi. Tunapata burudani safi ya muziki na tusaribi pabiri. Tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma, Urida Elisheba na Edwin Rukolela.

0: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
9: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
10: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme wamenipa ofa, kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
8: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Vijana leteni mchanga huku.
12: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
11: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
12: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
11: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
12: Nifanyeje?
11: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
12: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
11: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
12: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
13: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi

Mungu ya mana inayongozo na mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakaofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: kituo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: 90.5 ni Joy FM.

Tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata burudani safi ya muziki. Naamini ya kwamba umefurahia kweli kweli, lakini pia tumepata matangazo kutoka studio na tunaendelea sasa na hii ni Good Morning Kigoma. Na nitasoma ujumbe wako msikilizaji ili kuendelea. Unasema habari za hapo mjengoni, sema ningependa okay, ungependa kuuliza mkuu mkoa wa Kigoma na uongozi wa kata ya Kidahwe, hivi anasema hivi, ukiwa na baba mpenda maendeleo ndani ya familia, halafu ikatokea watoto wapinge maendeleo unayofanya, hivi hao watoto utawafikiriaje? Ameuliza mkuu mkoa wa Kigoma na viongozi wa kata ya Kidahwe. Sisi kata yetu ya Kidahwe tunahitaji kituo cha afya kiendelee kujengwa. Kwa nini ujenzi umesimama? Tatizo ni sisi wananchi tuna mudi kijengwe hivi sasa ndo tuzidiwe na simbo kweli.

0: kama nitakuwa nimewaudhi, samahi sana, Mungu atubariki. Anasema kwamba wao wanatamani kituo cha afya pale Kidahwe. Mm-hmm. Kata ya Kidahwe anasema tunahitaji kituo cha afya kiendelee kujengwa. Kwa nini ujenzi umesimama? Swali lake la msingi aliloouliza ni hilo, kwamba wanatamani kituo kiendelee kujengwa cha afya, lakini wanashangaa kimesimama, ujenzi umesimama. Changamoto ni zipi labda? Naamini ya kwamba ulikouliza swali limefika. Asema oyoi Kizambano toka Kigoma Ilagere Tanzania anasema tupata vizuri Wambale TC Mreno. Okay, sawa, endelea kuwa nasi. Kina wasema niite Ndika Boy from Kagongo. Tumeshapata ujumbe wako, kituma ujumbe mara moja inatosha msikilizaji. Hamisi Tumbu Hofi wa Rutale Ujiji wasema wimbo huo umenikumbusha Mbali. Ni wimbo gani huo? Ungetuambia hata ni wimbo gani tukajua. Au ni kuhamia mtaa wa saba baada ya makelele ya wapangaji ukaamua kuhamia mtaa wa saba. Anasema good morning, kwa jina naitwa Adam Swamimba, msimamo PhD Senate wa Mayanke Village kitongoji cha Zahanati. Anasema ndo tupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Anasema Radio Cha FM asema mjue radio ni ninyi, sio hiyo mitambo. Mungu awatunza, awapeni afya njema ya mwili na roho, ili muendelee kutupa habari njema. Bali za Baba Levo mbunge, si kweli kabisa kwamba alitumia udini wakati wa kampeni. Hao ni wa roho wa utawala, wa kutawala na hawana lolote, wamwache mbunge. Okay, shukrani, ni ujumbe wako, sawa. Wanasema Kigoma chini malumbano ya kurudisha maendeleo nyuma, mnaleta mambo kaburu na Blemidi zungumza hivyo. Sawa, hujasema wewe ni nani, sijapata, sijaona jina lako. Anasema anaitwa Katoto Saidi toka Kabeba, na wapata vizuri hadi mwisho wa kipindi. Baba Saidi mzalendo, nawatakia heri ya kazi njema. Good morning Kigoma Joy FM, sauti ya kweli inasikika. Shukrani sana, endelea kuwa nasi mpaka pale tutakapofikia sisi. Anasema Tanzania cheni wivu, tujenge nchi yetu. Wivu haujengi, haijengi, inabomoa. Tubadilike. Mimi Samuel Sansi. Okay, shukrani sana. Lakini pia anasema Kalongo Mkonongo Safi wa Basansa, tuko pamoja, endelee kwa nasi. Anasema okay, Sejeli wa Muhunga wa Muhanga Kasulu anasema ama kweli Joy ni darasa. Na nauliza hivi, kesi ya Tundu Lissu ni lini? Tutakupatia taarifa tukiendelea, tutaendelea kufuatilia na tutakujuza. Lakini wasema anawafuatilia na tunawapata kwa uzuri. Nikodem Salmon kutoka Mkongoro, endelea kuwa nasi. Anasema sawa. Wewe anasema mimi Amedius Ernest nikiwa Sambala, nasikiliza Radio Cha FM, endelea kuwa nasi. Anasema mwake tupo pamoja mpaka akasani mkopo kasafiri kutoka, sema mkopo kasafiri kutoka Mnanila. Shukrani sana. Wasema mimi naitwa Eric Nchiki, nipo Kisanga baba la baba, mbona wanamletea figisu. Sawa, ni ujumbe wako msikilizaji, na nitaendelea kusoma ujumbe wako hapo baadaye msikilizaji. Sasa tunaendelea na taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Waziri wa okay, tukichana taifa yetu tayari imekwisha kuizungumza, lakini taifa nyingine ni kwamba msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa amewapongeza Watanzania kwa kuendelea kulinda amani, utulivu na mshikamano wa nchi, huku wakipuuza wito wa baadhi ya watu wanaochochea vitendo vya kuwapeleka wananchi barabarani badala ya kujikita katika shughuli za uzalishaji na kukuza uchumi. Akizungumza ndani ya kijiji cha Wizara ya Sanaa kwenye maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa 77, Msigwa amesema amani ndio nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa, akisisitiza kuwa Watanzania wameendelea kuonyesha uzalendo kwa kutanguliza kazi na shughuli za maendeleo badala ya kushiriki katika vitendo vinavyoweza kuvuruga utulivu. Tumsikilize.
1: Kuna watu kwenye nchi na wengine wamejificha, wako nje ya nchi, wanafanya kazi ya kutuelekeza Watanzania kwenye njia ambayo itatuangamiza kiuchumi. Tusikubali. Na niwapongeze sana ukuuzi waliokuwa wanautangaza tarehe 7 mwezi wa 7. Watanzania wameukataa na umeshindwa katika jina la Yesu. Amen. Umeshindwa au hujashindwa?
2: Umeshindwa.
1: Umeshindwa katika jina la Yesu. Hiyo ndio nguvu ya Watanzania. Tuendelee kufanya hivyo. Tukitaka tufikie kwenye ndoto kubwa za namna hii. Haiwezekani kuzifikia kama tunavurugana. Haiwezekani kuzifikia kwa malalamiko. Nchi zote zenye uchumi mkubwa walikuwa walalamiki, walijenga nchi. Na ukienda kule, hao wenyewe wanaosema hayo maneno wako huko nje nchi. Wakiwa kule wao wanafanya kazi na nchi zao zimetulia. Ila sisi huko wanataka tuchinde barabarani, hatulimi, hatufanyi biashara, hatuchimbi madini, hatutafuti pesa. Tutajiangamiza wenyewe wa Tanzania za kuambiwa changanya na za kwako. Kwa hiyo hiki tulichokionyesha ni kitu muhimu. Tanzania tubaki kuwa kisiwa cha amani na utulivu, tujielekeze kwenye mambo ya msingi. Mimi nataka niwaambie, kufikia malengo ya dira inawezekana.
0: Inawezekana kufikia malengo ya dira. Na amekemea kwa jina la Yesu mambo yameshindwa. Amekemea kwa jina la Yesu mambo yameshindwa na maisha yanaendelea.
2: Nadhani watu wazungumze.
0: Bado tunarudi kule kule, watu wazungumze.
2: Watu wazungumze na sidhani kama hii itakuwa mwisho. Sidhani kama tutapita hapa tena. Watu waseme, msikubali, msisikie, msifuate, msione, mzilele. Hapa tutapita tena. Watu wanatafuta suluhu la muda mfupi bila kutafuta suluhu la muda mrefu. Sijui unanielewa. Basi watu watafute suluhu la muda mrefu. Hicho wanachokifanya, wanauzima moto kwa maji na ni juu juu tu. Ukienda tu kulala utakuta jiko lote linawaka kwa sababu kule chini maji hayakufika.
0: Nasema? Kwa njia rahisi ni ya kuruhusu watu wazungumze.
2: Wazungumze na mwisho wa siku wakubali. Nimeona kule Zanzibar watu wameridhiana.
0: Watu wameridhiana.
2: Kumbe inawezekana. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au ni yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuasimia tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu na hisia kali. Tunapoona ujumbe kwenye simu zetu, badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao ya kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani na jamii inaweza kuvunjwa ambazo kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe unaosambazwa uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mtandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia na kuwahoji watu 23 akiwemo mwenyekiti wa mtaa wa Ibungilo A wilaya ya Ilemela bwana Wilson Mpango, wakitumiwa kuhusika na makosa ya kijinai yakiwemo ya kufanya uchochezi na kupanga vurugu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Taarifa ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, wakati akitoa taarifa ya hali ya usalama katika mkoa wa Mwanza na operesheni zinazofanywa kudhibiti uhalifu katika mkoa wa Mwanza. Tumsikilize Mtafungwa.
3: Watuhumiwa hawa walikamatwa kati ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu na tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, yani jana. Ukamataji huo umetokana na doria zilizokuwa zikifanywa na askari wa jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali na ufuatiliaji uliokuwa ukienda kufanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Uchochezi huo na njama ambazo walikuwa wanapanga kufanya vurugu ilikuwa ni kwa ajili ya matukio ya fujo na vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vilipangwa kufanyika kwa siku ya jana. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kusisitiza

0: kutoa wito kwa wananchi kutojihusisha kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani au kupanga njama za kufanya vitendo vya aina hiyo. Tunawakumbusha wananchi kuendelea kufuata sheria za nchi pasipo kulazimishwa. Na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarisha doria katika maeneo yote ya mkoa wa Mwanza, hivyo kufanya mkoa wa Mwanza kuendelea kuwa salama bila kuwa na matukio ya kihalifu, na kwa sasa watu wanaendelea na shughuli zao vizuri bila hofu ya aina yoyote. Lakini pia tunaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano wa karibu kabisa na jeshi la polisi ili kufanikisha kazi zetu za kudhibiti wahalifu kuendelea kuwa rahisi.
1: Sawa, Wilbrod Mtafungwa akizungumzia sasa kuhusu kukamatwa kwa watu 23 ambao wanaendelea kuhojiwa na ambao wanadaiwa kuchochea vurugu katika mkoa wa Mwanza. Kwa jeshi la polisi linaendelea kufanya kazi yake.
2: Sawa. Waziri wa fedha wa Tanzania Balozi Hamisi Musa Omari akiwa Gambia amesema nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua madhubuti za kisheria na kikodi ili kuharakisha maendeleo ya sekta ya viwanda, kwani ndio njia muhimu ya kukuza uchumi, kuongeza ajira na kupanua masoko ya bidhaa za Afrika. Akizungumza katika mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda katika uchocheo kwa ajili ya uchumi wa Afrika Julai 8, 2026 katika mkutano uliofanyika pembeni mwa mkutano wa Afrika Caucus wa mwaka 2026 mjini Banjul, Gambia, Balozi Mari amesema nchi nyingi za Afrika bado hazijanufaika ipasavyo na fursa za viwanda kutokana na changamoto za kimifumo. Amesema viwanda vina mchango mkubwa katika kuongeza thamani ya mazao na malighafi zinazozalishwa barani Afrika, hivyo kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji jumuishi wa uchumi. Tunahitaji sera na mifumo ya kodi inayowezesha uwekezaji na uzalishaji wa ndani ili viwanda viweze kutoa ajira zaidi, kuongeza uzalishaji na kuimarisha mauzo ya nje, amesema. Balozi Mari amesema Tanzania imeendelea kutekeleza sera na hatua mbalimbali za kuvutia uwekezaji katika sekta ya viwanda, ikiwemo kutoa vivutio vya kikodi na kuimarisha mazingira ya biashara ili sekta binafsi iweze kushiriki kamilifu katika maendeleo ya uchumi. Amesema serikali tayari imeanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayolenga kukuza uchumi wa taifa kufikia dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, huku sekta binafsi ikitarajiwa kuchangia 70% ya ukuaji huo kupitia uzalishaji na uwekezaji wa viwandani. Hata hivyo, nchi nyingi za Afrika bado zinakabiliwa na changamoto zinazokwamisha kasi ya mapinduzi ya viwanda, ikiwemo uhaba wa mitaji, masoko, miundombinu ya nishati na usafiri, pamoja na upungufu wa rasilimali watu wenye ujuzi. Changamoto hizi zikitatuliwa, Afrika inaweza kushuhudia mapinduzi makubwa ya viwanda yatakayochochea ukuaji wa uchumi na kukabili maisha ya wananchi, amesema. Amesema serikali inaendelea kuimarisha maeneo maalum ya uwekezaji na kutoa vivutio kwa wawekezaji pamoja na wafanyabiashara wachanga, ikiwemo kuwaondolea kodi kwa kipindi cha mwaka mmoja ili kuwawezesha kukuza mitaji yao. Ametumia nafasi hiyo kusisitiza kuwa mafanikio ya jitihada hizo yanategemea ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya umma na binafsi. Mazungumzo ya mara kwa mara kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kutatua changamoto za biashara na kuboresha mazingira ya uwekezaji, amesema. Amesisitiza Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF kuongeza usaidizi kwa nchi za Afrika katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu inayochochea maendeleo ya viwanda na kuongeza thamani katika mnyororo wa uzalishaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Benki ya Dunia anayesimamia nchi za kundi la kwanza la Afrika, Dr. Zarau Wenderin Kibwe, amesema taasisi hiyo iko tayari kuendelea kushirikiana na nchi za Afrika katika kufadhili miundombinu ya viwanda ili kuongeza ajira, uzalishaji na mauzo ya bidhaa na huduma ndani na nje ya bara la Afrika. Mkutano wa Afrika Caucus unawakutanisha waziri wa fedha, magavana wa benki kuu na viongozi wa taasisi za kifedha za kimataifa kujadili vipaumbele vya maendeleo ya uchumi wa Afrika na namna ya kuimarisha ushirikiano katika upatikanaji wa fedha za maendeleo. So, mchawi ni viwanda. Tunawezaje kuwa na viwanda wakati na nimependa waziri wa fedha akasema shida zimwi linalotutafuna ni mifumo. Mifumo yetu haiko sawa.
1: Hairuhusu kuwa na viwanda vingi au na kuwa ajabu.
2: Bado tuna shida na rasilimali watu wenye ujuzi wa kufanya kazi kwenye hivyo viwanda. Mitaji. Sio, unanielewa. Usafiri, kutoa labda malighafi hizo, labda kutoa makaa ya mawe kutoka kule Mbeya.
1: Kuileta Kigoma.
2: Kuileta Kigoma yanakujaje?

0: Ruku bado Katavi Kigoma kuna barabara ya vumbi. Barabara iko kwenye mchakato. Sijui unanielewa. Yanatokaje makaa ya mawe kwenda Zambia ili hali Tazara inasuasua. Sijui unanielewa. Hivyo ni kwamba bado ile ile mifumo ya sekta kama Afrika bado haijakaa sawa, na hiyo ikikaa sawa tutaweza basi sawa tunaleta wawekezaji, lakini je masharti ambayo wawekezaji wanapewa ni sawa? 80% ya wawekezaji wanaoajiliwa wenye ujuzi ni raia kutoka mwekezaji alikotoka.
1: Mimi mwenyewe nitaka kuuliza hapa au ninawaza kwamba hao wawekezaji ambao wanakuja nchini muda wote ambao wanafanya kazi, kuna nafasi ya kumfundisha Mtanzania au Mwafrika ujuzi ule ambao wanao sisi tukabaki nao hata baada ya kuondoka? Kwa mfano amekuja mwekeza ni kiwanda, amekuja mwekeza kwa muda wako wa miaka 10, akiondoka tunaweza kuendelea na kile kiwanda tukakiendeleza
0: pale? Tuzungumzie tu MV Liemba. MV Liemba ina karabatiwa punde si punde. Juzi leo na mtu mmoja akaniambia wameitesti kwenye maji inafanya kazi. Punde sipo nitaanza kufanya kazi zake. Lakini anayefanya kazi pale sio Mtanzania, ni mzabuni, ni mtu kapewa zabuni pale kama vile anatoka Asia, mataifa ya Asia na nini si nini. Lakini je, wakiondoka huo uwezo watu wetu pale wale wanaogonga vyuma na kuchomelea chomelea pale kuungaunga vyuma, wanaweza wakafanya kile ambacho alichokuwa anafanya? Wanaweza wakaenda bali zaidi wakafunga ile system ya navigate? Wanaweza wakaenda bali wakafunga engine? Sijui unanielewa. Au baada ya miaka mitatu tutachaji tena mzabuni aje atengeneze? Unanielewa. Kwa hiyo lazima kuwe na mifumo, kuwe na mpango na mkakati na dhamiri kabisa kwamba mwekezaji akija kuwekeza 80% ya ajira
1: wazawa,
0: lakini wazawa ambao wanafundishwa, tunacho wamesomea madini, geology nini huko miamba wamesomea. Kuna watu wamesomea petroleum nini huko Udism. Kuna watu hivyo, yani wale wakapewa ile, yawezekana wakawa hawajui sana, lakini wakipewa ule uzoefu kule kwenye migodi, mashanti, wao watakuwa wataalamu. Sio unanielewa? Kwamba wale watakuwa nini? Ndio wataalamu wetu wale baada ya mkataba kuisha. Sijui kama unaisha. Baada ya mkataba kuisha, wao ndio watakuwa wataalamu kule.
1: Wakae
0: kule. Tuone tukizalisha zile basop za gold. Ushakutana na gold yenyewe inakuwa kama kipande cha sabuni. Yenye achana ile ya matapeli. Yenyewe ile inang'aa nzito. Yaani ukishika hivi wewe mwenyewe mkono au mkono kama wako unaikula chapati kila siku unakuwa una nguvu. Ila sio kula viazi angalau tuna nguvu. Kwa hiyo yani ile kwamba wanaweza wakafanya hivyo au tu ni yeye kaingia akapata mshahara, mshahara umeisha. Basi mshahara kapata na nini, anatoka sekta hii anaenda sekta hii. Kwa hiyo nao ni changa. Alichozungumza waziri wa fedha Mheshimiwa Masoud amezungumza kweli kabisa kwamba bado tuko hapo la siri mali watu wenye ujuzi, usafirishaji, miundo mbinu yenyewe hivyo. Nimependa benki ya maendeleo ya Afrika ilivyosema kwamba wao wataendelea kusupport miundo mbinu. Sasa changamoto zinazoweza kuja hapo ni kwamba kwanza ni hawa support bure, ni mikopo. Tuongee tu ukweli.
1: Wanatoa mikopo.
0: Wanachofanya wanakujengea kiwanda. Wanachofanya wanakujengea miundo barabara kutoka Karema, kutoka Mpanda mjini kwenda Karema ndio kuna bandari. Ili malighafi labda zitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wanachokifanya ni kukujengea barabara utoke Kigoma mjini uweze kwenda Kibondo kutafuta parachichi. Sio unanielewa. Lakini hao ni mkopo. Lakini hata kama ni mkopo pia unarahisi ule mnyololo wa thamani kwa rahisi, kwamba watu wanaweza wakatoka sehemu moja wakaenda wakatafuta wakatafuta malighafi, zile malighafi zikafanya kazi na mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo tuna safari ndefu, lakini mimi siku zote wanasema mchawi wetu ni fikra. Fikra zetu zikifunguka, fikra zetu zikiona kwamba tunaweza tukafanya, tunaafuna tukiacha uoga na ile mikataba ya kijinga isiyokuwa na maana. Kwa sababu kuna mikataba ambayo mataifa Afrika yanaingia, wanaonufaika ni watu wachache sana, na wakati mwingine sijui elimu zao ziko chini, sijui elimu zao ziko kwenye miguu, sielewi kama ziko kichwani. Kwa sababu kumekuwa na mikataba mingi ambayo wanaingia ubia mikataba na wawekezaji na mataifa makubwa, lakini mwisho wa siku ni ya kuja chini. Ndio maana unakuta watu wana hasira kwa sababu

0: Bwa, naona kale kakeki, yani ile keki tutakao tule wote sisi keki.
1: Wamekula watu wachache.
0: Wamekula watu wachache, alafu kuchini ni icing sugar, mnajilamba na zile icing sugar. Wakati wote tutakao tule ile keki, tuone ule utamu wa nini wa ile keki. Kwa hiyo bado tuna safari. Kama sekta binafsi, sekta ya umma italeta mageuzi na mapinduzi kwenye viwanda, ikahakikisha kwamba kuna malighafi inayotoka hapa, yani hata kama mwekezaji atawekeza, awekeze kwenye chai, awekeze kwenye pamba, awekeze kwenye sukari, awekeze kwenye mchele, lakini kila kitu kinafanyikia Tanzania,
1: atuweke kiwanda,
0: yeye abebe product ya mwisho, atajua anapopeleka, kama anapeleka sijui Pakistan, kama anapeleka Iran, kama anapeleka Djibouti, kama anapeleka hatujali Eritrea, apeleke huko anakopeka, lakini kila kitu kifanyike hapa. Kitakachokuwa ni nini? Na maana kwa mfano kama ni mchele, watalima mpunga wakulima wetu wa chini wale locals, watalima mpunga, watawezeshwa mitaji, wana uhakika na soko kwa sababu viwanda vya mpunga viko vingi, wawekezaji wamewekeza kwenye mpunga, wanajua wapi wanaenda kuuza ule mpunga. Lakini kule kiwandani huyo kaajili watu wa kusoti ule mpunga, kukomoa ule mpunga, kupackage ule mpunga na kwenda huko. Kwa unaona ule mnyororo wa thamani hapa hapa, lakini mwisho wa siku inachokuwa malighafi zetu zote
1: wanabeba kila kitu. Sisi baadaye wanatuletea bidhaa kutoka kwao, wanatuletea tena kutuuzia sisi.
0: Tunabaki na mashimo, dhahabu ilienda,
1: mchanga wote ulibebwa.
0: Tunabaki tu hivyo hivyo tulivyo, tulimuzia mtu korosho kama ilivyo.
1: Tutengeneze
0: kama final product. Kwa hiyo nao ni changamoto kwamba inawezekana tukawa tujafika kule kwenye kuzalisha kukua na viwanda, kuzalisha viwanda vya kwetu au wawekezaji wakaja kwa wingi. Lakini kukiwa na hayo masharti, pesa yetu itabaki pale pale. Lakini pesa inayobaki pale ni ndogo mno. Hawa watu ambao ni wazalishaji wa chini wanapata kidogo mno. Alafu mtu anapeleka kwao kule kwa wana viwanda, kule kwa wana nini, vijana wao ndo wameajiliwa kule kwenye vile viwanda, wanakuja tu kuchukua kwetu malighafi. Hilo nalo liangaliwe kwamba ukitaka kuja kuwekeza fanya kila kitu. Lakini kuna wimbi la wawekezaji uchwara, wanakuja kuwekeza hasa mataifa kutoka Asia, wanakuja kuwa masoko ya ndani, wanaleta bidhaa ambazo wao wanauza kwa bei ya chini, wewe unauza bei ya juu kwa sababu malighafi bei juu, yeye anajua alipotoa malighafi, alafu wale masoko ya ndani vile viwanda vidogo vidogo vinakufa kwa staili hiyo. Kwa hiyo lazima pia mataifa ya Afrika yaangalie haya. Alichokizungumza waziri wa fedha nimekipenda sana. Inawezekana ikawa ni muamko, ni kengele ya muamko, wake up call ambayo itawaamsha sasa watu wajue kwamba ha, kumbe tunahitaji kuwa hivyo. Na kitu kingine kuwa mbabe, yani Afrika, yani kitu kingine kinachomponza Afrika, yani kuna kati mwingine kuwa mbabe kwenye mali yako.
1: Hawa sio wababe.
0: Mwambie mtu staki.
1: Labda wanaweka misingi yao, lakini baadaye wanashindwa kuisimamia kulingana na kwamba wanahitaji misaada mingi kutoka, tunahitaji misaada mingi kutoka mabara hayo mengine ambayo yanakuja kuchukua malighafi kwetu.
0: 70% ya malighafi duniani yanatoka Afrika.
1: Lakini hatuna msimamo.
0: Lakini ndio bara maskini kuliko mabara yote ya Afrika. Kwa sababu tu kuna mambo mengi hayajakaa sawa. Kwa hiyo mifumo ikibadilika, watu wakiamua kubadilika, tunaweza tukafika kule tunakotaka. Yaani mtu akija tunakaa mezani, mimi na makaa ya mawe, wewe hauna, mimi ndio mbabe, nasema kile ninachokitaka. Mwisho siku tunakuja kuelewana. Mwisho siku tutaelewana tu. Lakini kila kitu ndio sawa. Ndio tutafanya. Sawa. Hicho kwa nini unataka? Yaani unambembeleza mtu wakati wewe ndio una mali.
1: Una mali.
0: Wewe unatakaje masharti hapo, fanya 1, 2, 3. Sawa. Uangalie kama lina madhara kwa watu wako, halina madhara kwa watu wako, itakuwaje, na mwisho wa siku wanaonufaika ni wachache.
1: Mimi nataka kukupa hii na natamani tuangalie kwamba mataifa mengi ya Afrika yamekuwa na, kuna baadhi ya mataifa yamekuwa na taratibu ya kusaini sheria ambayo inawapa nafasi viongozi kuendelea kubaki madarakani. Jambo hili lina tafsiri nini? Na hii ni kutokana na taarifa kutoka huko Zimbabwe, ambapo rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesaini kwa sheria mswada unaongeza muda wa urais kwa miaka 2, hatua inayomruhusu kuendelea kuhudumu madarakani hadi mwaka 2030. Msemaji wa serikali ya Zimbabwe Nicky Magwana alithibitisha hatua hiyo jana Jumanne Julai ilikuwa Julai 7 ndipo alipothibitisha kwamba kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wake wa X akisema imesainiwa imethibitishwa na sasa ni sheria huku akiambatanisha na nakala ya sheria hiyo. Mwezi uliopita mabunge yote mawili ya Zimbabwe yaliidhinisha mswada huo baada ya mjadala mkali ulioibua maoni ya yanayokinzana. Wanaunga mkono hatua hiyo wanasema marekebisho hayo yatasaidia kupunguza gharama za kuandaa uchaguzi huku wanaopinga wakidai yanadhoofisha misingi ya demokrasia kwa kuwanyima wananchi haki ya kumchagua rais wao kupitia kura ya moja kwa moja. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na idhaa ya Kiswahili BBC, sheria hiyo pia ina kipengele kinachoruhusu rais kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi kumpigia kura moja kwa moja. Sheria hii sasa inaruhusu bunge kumchagua rais badala ya wananchi kuja kufanya uchaguzi.
0: Au ndo
1: amesema
0: ni rasimu.
1: Amesaini. Amesaini kuwa sheria mswada unaongeza muda wa urais. Siamini kama imepitishwa, lakini kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Zimbabwe, alithibitisha kuwa kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X akisema imesainiwa, imethibitishwa tayari. Imesainiwa na imethibitishwa na sasa ni sheria.
0: Ameongeza muda.
1: Ameongeza muda mpaka 2030 badala ya kutoka 2028.
0: Amejiongezea miaka miwili. Zimbabwe.
1: Zimbabwe.
0: Sawa.
1: Inatafsiri nini kwa mataifa ya Afrika? Kwamba ni haki au mimi nimeshindwa kuelewa kama kuna makundi mawili ambao kundi moja linaona kwamba inadhoofisha demokrasia na kundi lingine linaona kwamba inawapa uhuru itasaidia kupunguza gharama. Gharama na demokrasia vina uhusiano gani?
0: Gharama za uchaguzi au gharama za nini?
1: Gharama za kuandaa uchaguzi. Kwamba 2030 hawatakuwa na gharama, hakutakuwa na gharama za kuandaa uchaguzi.
0: Kwa sababu watakopiga kura sio wananchi, watakopiga kura ni wabunge.
1: Wabunge. Okay.
0: Lakini vile vifaa nini?
1: Uhuru wa mwananchi uko wapi?
0: Yale masemina. Ndio ile nyewe mimi naambiaga hapa, mnasema kwamba mbunge hizo sauti ya mbunge ni sauti yetu. Kitu ambacho mimi sikubaliani nacho kwa sababu kuna vitu vingine wabunge wanafanya
1: hatujawatuma.
0: Hata mtoto darasa la 7 anaweza akanga. Mtoto darasa la 4, tuseme la 4, angalau ana upeo, hawezi kuvifanya. Zimbabwe. Tunubu Nigeria naye ameongeza miaka ya kama darakani. Tumeona Rwanda na Uganda wao ni kitu cha kawaida tushazoea.
1: Wao ni kawaida.
0: Yoweri Museveni zaidi ya miaka 36 madarakani. Uganda Uganda. Rwanda yuko pale na hana muda wa sizani kama sijui liwezekana huko baada ya miaka hiyo yake mingine kukatokea mabadiliko mengine. Kwa hiyo hivyo Ramaphosa tumeona pia juzi na eka penetrate sheria ya hii kuendelea kukaa madarakani. Mimi hakuna kitu ambacho mtu anaweza akanambia hata kwenye usiku wa manane kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wanadhani wanajua la la la la bra bra. Hapana. Ni ubinafsi tu.
1: Au wanaogopa kutoka madarakani, wanawaza tukirudi nje ya madaraka tutaishije?
0: Sio kweli. Kagame anaogopa nini? Yeye anamogopa nani?
1: Na nchi hizi zina
0: Seven anamogopa nani? Mtoto wake ni mkuu wa majeshi. Mke wake ni waziri wa elimu.
1: Anaogopa akitolewa yeye na familia yake yote ambao

0: kwa wale wa Kristo, Petro akasema yeye hata kuongea, hata kutembea, sio unanielewa? Una anafanana na yeye. Yaani acha tu akate, lakini huyu ni nani? Mwanafunzi. Kwa sababu mwanafunzi ana imitate master wake. Yaani yuko kama master wa kwake. Ndivyo hivyo kwamba mimi nataka kuondoka madarakani, ninaacha watu wenye uwezo. Ninajenga. Na hicho ndicho shida. Ndio maana tunapata shida akiondoka mtu tunasema hatapatikana wapi kama yule, kwa sababu hatuna muda wa kujizalisha sisi tulio bora. Unanielewa?
1: Okay.
0: Na yani sijajua, yani ni upepo huo. Yani sasa hivi ni ka upepo. Ndani ya miezi mitatu nimeona kama marais saba. Yaani kila mtu anabadilisha katiba, tunaleta sheria mpya, nataka endelee kubaki madarakani, kuna mambo hayaka sawa nimalizie. Miaka yote tumekupa 14 wala miaka 7, miaka 5, 10. Hujafanya. Hiyo miwili mitatu uliojiongezea ndio utamaliza au ndio tunaanza? Kwa sababu sio kwamba kina Mseveni na Kagame ilikuwa hivyo. Lakini mpaka leo tunahesabu 36. Yaani ilikuwa hivyo. Kila mwaka tunabadilisha katiba. Kila mwaka tunabadilisha katiba. Kila mwaka tunabadilisha katiba. Umemaliza muda wako, nenda aje mwingine.
1: Na nchi hizo zinadai kuna demokrasia katika nchi hizo.
0: Ndio, kwa mfano South Africa Ramaphosa lika begi lake la fedha likamoto kwenye shamba. Unaona? Akisema aliuza nyati. Pesa nyingi sana. Ni wa kwake, inaruhusiwa kabisa, ana shamba la mifugo na nini. Inaruhusiwa. Lakini kwa nini wafanye mauziano keshi? Pesa nyingi vile. Na ni rahisi na anajua riski za kufanya mauziano keshi. Kwa sababu ukiuziana na mtu pesa zaidi ya milioni 500 au bilioni 1 kwa hii, kwa hela ambayo, na ile hela ilikaa, na ripoti inasema zile zilikaa mle shambani kwa muda gani? Kwa sababu hazilipiwi kodi. Zile hazilipiwi kodi, zimekaa tu ndani. Kwa taifa linapoteza mapato, rais wa nchi, yani anaelewa kabisa mifumo yote na hasara na nini, lakini yuko hivyo. Leo hii anataka kuongeza miaka. Anakuja ndugu yetu, South Rhodesia, Mzimbabwe yule, anataka kuongeza miaka. Kwamba ni mapenzi ya nchi. Ndio tunarudi kule kwenye Arab Spring, mapinduzi yale ya Kiarabu ambayo yalianza kule Tunisia, yakaja Misri, yakaja zile nchi za Kiarabu ambazo Afrika wao waliamua. Ni kitu kidogo tu, ni kweli matokeo yake hayakuwa mazuri, lakini mambo yalianza hivi hivi. Na lengo lilikuwa kuwatoa watawala kwenye nchi hizo ambao walikaa muda mrefu, Tunisia, Misri, walikaa muda mrefu madarakani. Kijana mmoja tu akaamua kujichoma moto kwa sababu tu aliona amenyanyapaliwa na polisi na askari. Kaweka kajiweka mafuta, kajichoma moto, nchi za Kiarabu zikapata hasira. Ule pepo kaanza kusambaa. Misri ikamtoa kigogo alika muda mrefu madarakani, kamshusha chini. Ikaenda Libya, ikaenda Tunisia, zile nchi za Kiarabu zote zikafagia. Jambo kuu kulikuwa na mambo mengi na watu nyuma ya yale, na nia zao zilikuwa nzuri na wao kama wananchi wakatumika. Lakini haya ndo mambo ambayo mimi wanasema kuna mambo ambayo tukiyanyamazia, tusipoyazungumza na watu wakaona kawaida, yanaleta hasira kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu kama umekaa miaka 10 na hujaleta mabadiliko, hii miaka miwili uliojiongezea italeta mabadiliko? Au miaka miwili itazaa mingine 7, itazaa mingine 10, itazaa mingine hivyo? Mwisho siku tukifumba na kufumbua na miaka 27 madarakani, na tuna maisha yale yale,
1: hayabadiliki,
0: na tuko vile vile.
1: Kwa sababu hakuna wazo jipya ambalo unalileta, kwa sababu wewe unaondoka na mawazo yako yatoka unaanza paka unakuja kuongeza mwaka mwingine, unaamini kwamba kuna kitu tabadilika, lakini kuna haujapata mawazo mengine kutoka nje ya kile unachokiwaza nje ya box.
0: Katiba ziheshimiwe. Yaani haiwezekani orida iwe rahisi kuongeza, katiba iwe rahisi kubadilishwa pale ambapo viongozi wa Afrika wanataka kuongeza miaka kubaki madarakani.
1: Wananchi wao wanataka kubaki madarakani.
0: Lakini iwe ngumu pale ambapo tunataka kupunguza nguvu walionao ya madaraka. Labda wajibike, wakifanya ubadhirifu wawajibike, wawe wawazi, wawe wakweli. Katiba inakuwa ngumu kufanya mabadiliko. Lakini rahisi katiba kubadilishwa pale ambapo wao wanataka kuongeza miaka kuendelea kubaki madarakani. Hatuwezi kufika kwa namna hiyo. Na haiwezekani watu wakaelewana, kwa sababu haki na usawa vinakuwa havipo. Kwa hiyo kila mtu anabaki na la kwake. Ndio maana watu wengine wakinyanyuka wanaonekana wapinzani na ni wabaya. Lakini kama imekaa kwa miaka yote hiyo kwamba ni miaka 10 10, lakini hata kama mmeamua kuongeza labda iwe 7 7 14, basi fateni utaratibu.
1: Mtu kwanza atoke kwenye madaraka,
0: maoni yao
1: wakubaliane
0: kwamba jamani,

0: tunaona kama vile miaka mitano ya mtu kukaa madarakani au miaka saba ya mtu kukaa madarakani ni michache, tupeke tisa. Lakini sio mimi ni ambaye niko madarakani, sio unanielewa, mimi ambaye niko madarakani ndiye ninayependekeza. Au ndiye kwanza sio mapendekezo, ni kutaka
1: kuamua. Nimejaribu kupita kwenye jumbe, kwenye taarifa hii nimeangalia hata watu nini wamezungumza. Mtu mmoja ndio amezungumza kwamba Afrika muda wa kupata uhuru ulikuwa bado, wakoloni wangeendelea tu hadi 2000. mambo ni mengi lakini ndio hivyo tena. Kashajiongezea miaka yake miwili mpaka 2030. Ndio anatamani kutoka. Sasa nikupe habari njema kwamba hii ni habari njema kwako msikilizaji, kwa Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa wewe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka pale saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Sasa kuna msikilizaji ametuma ujumbe, Moshi ndiye boy anasema unapatikana TV Kingwa wa Mzeezo, anasema unatupata. Anasema Adam wa Mwilamvya Kasula anasema leo Radio Joy mmeamua kufunguka ukweli. Naona na Tanzania wajiongeze wanavyotaka. Tumeona uchaguzi uliopita iliyotokea na ni bora. Chama tawala kiwe kinamaliza kila kitu, maana Oktoba 29 okay iliwezekana, amezungumza hivyo yeye. Anasema good morning, anasema good morning Kigoma, na wafuatilia kwa uzuri hapo studio nchi za Afrika kuendelea itakuwa ndoto, kila anaingia madarakani anakuwa anawaza kuichuna nchi. Ni Pasco Buhaga wa Nkungwe Kigoma. Yeye amezungumza hivyo. Anasema jamani okay. Anasema mnapaza sauti kweli kweli, ongeleni kwa hilo, lakini tupo Afrika, viongozi wanaoamini wanaweza kurithi dunia. Sijaelewa hapo mwisho ni mzee Gwemela. Lakini anasema malgafi tunazo, changamoto ni viwanda. Kwenye taarifa ile uliyozungumza kuhusu ya uchumi sema malighafi tunazo lakini tatizo ni viwanda. Anasema habari ya asubuhi hapo studio, anasema kinachokera shida ni urasimu wa viongozi wetu ndio chanzo kikuu, kwani wanapofika hao wawekezaji, mwekezaji akihitaji kuwafundishia Mswahili anaweka maneno ya kumkatisha kauli hiyo mwekezaji. Amezungumza hivyo. Anasema Musi ni Musa Kifumbe Bitari, anasema za asubuhi na wapenda Joy, na anasema wanaoandamana waandamani kutafuta chakula cha watoto. Demokrasia anasema demokrasia hakuna sio Afrika wala bara mabara mengine, anasema sawa, anasema kwamba demokrasia hakuna yeye kwa mtazamo wake. Anasema aitwa Justin Joel kutoka Mkongoro, shukrani sana unatupata kwa uzuri. Anasema sawa. Anasema juji acheni ushamba, Baba Levo amepita kwa amani na haki, acheni majungu. Yamezungumza hivyo. Anasema naye mlaumu Baba Levo anatafuta nini? Ni story ya Wanyakimwe. Shukrani sana. Anasema tujikite kutafuta maendeleo sio maandamano. Ni Ezekiel Amoni amezungumza hivyo. Lakini huyu anasema mwakie Abu au Dura machips wa meti wanasema poka solo neno na enjoy na familia yangu joy. Yes, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Anasema yeye anauliza kuhusu kipindi cha Zilipendwa. Hajasema ni nani, lakini ameuliza kuhusu kipindi cha Zilipendwa. Zilipendwa bwana, unazipata kama siku ya leo Alhamisi. Tunakuletea Zilipendwa zilizotosha, zilizo nyingi. Anasema Alon J Kahela Muhinda, anasema Mwilika, anasema Makee Mwesi Mahola, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Anasema Jerasi Clement from Lalambe Kaso, anasema unatufuatilia mwanzo hadi mwisho, endeleeni kutujuza mpaka tamati. Radio tunawapenda sana, kazi njema.
0: Sawa. Ebola ni ugonjwa mlipuko unasababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuenea, unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, shauri au kutoa taarifa tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Okay. Sasa mimi nataka nikupe hili. Siku mbili zilizopita vifo vimeripotiwa kuongezeka kule DR Congo, ambapo vimefikia 506. Anasema watu 506 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku mamia wakithibitishwa kuambukizwa kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO. Takwimu hizo zinaelezwa kuwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa Mei 2026, jumla ya watu 1561 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo nchini humo. 1556 na waliofariki 506. Mbali na DR Congo, mlipuko huo umehusishwa pia na vifo vilivyoripotiwa nchini Uganda, ambapo watu wawili wamefariki baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola. Kwa hiyo tuendelee kujikinga, na tukiangalia sisi tupo jirani na nchi ambazo zina changamoto hiyo ya mlipuko wa Ebola. Sasa tuangazie nini

0: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
6: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
7: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
8: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
9: Sawa. Tumerejea tena msikilizaji. Na tunaendelea. Tunaendelea na napitia tu ujumbe wako msikilizaji, then Kick-Off tayari wamekwisha kufika hapa. Sema Radio Jam imeamua kutu kumbusha tu kutoka mbali, na hongeleni sana, ni Paul Mayabu wa Rungwe Mpya. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Lakini anasema okay. Sawa. Sawa. Yanasema baba cake ujiji baba levo, ukishindwa kujenga barabara ujiji usi, okay. Sawa. Lakini anasema anaitwa Fundi Beka nikiwa Kagongo, anasema dada tuko pamoja. Shukrani sana endelea kuwa nasi. Lakini anasema good morning Kigoma. Sawa, ujumbe wako ukituma mara moja msikilizaji tayari tunakuwa tumekwisha kuupata. Kwa hiyo ukituma mara moja tu inatosha. Galicha karibu sana. Tuendelee na kickoff. Kuna nini kwenye habari za kimichezo?
3: Zipo nyingi sana. Na shukrani sana na msikilizaji kubwa zaidi kwa yale ambayo tulionayo kwa siku hii ya leo. Tunaenda kuangazia kwanza bado lile swala la Bwana Samata imeendelea kuwapa watu wengi heka heka kiukweli. Jambo ambalo limekuwa likiwawazisha watu kulingana mchango wa Bwana Samata katika timu yetu ya taifa, lakini katika swala zima la mpira miguu kwa nchi yetu. Mtandao wa kijamii bado watu waendelea kulijadili kwamba inakuwaje, anaondoka vipi, mbona ni mapema. Hayo ni baadhi ya maswali ambayo tutakuja hapa tushirikishane, tujuzi, tuangazie. Tuliangalia jana ndio katika dimba la michezo, lakini asubuhi pia nimeona ni heri tukae hapa tena tuijadili hilo msikilizaji. Na namba kuungana nasi ni kama kawaida ni ile ile ya 0768 150 190. Hapo utatuandikia jumbe vile vile kipendeza muda ukiwa mzuri, pia unaweza pia kupiga simu tukazungumza hapa moja kwa moja na mambo yakawa sawa kabisa msikilizaji. Ngoja hapa nikuunganishe kidogo tuzungumze vizuri. Ili tuzungumze vizuri kwa sababu ukiangalia ni swala ambalo watu wengi wanajiuliza. Naona simu zishaanza kuita hapa. Watu wakiwa na maswali.

0: kamili za asubuhi. Karibu sana, mimi ni Garincha. Nipo na Edwin Rukulela kwenye mitambo. Tumsikie huyu msikilizaji. Halo.
1: Halo.
0: Ya habari yako?
1: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama. Tuongea nani bwana? Punguza kidogo sauti ya redio yako.
1: Unaongea Daniel Masala, anapatikana Maragwa simu ya Biblia.
0: Sawa. Ushambuzi wako ni upi kuhusiana ili swala la bwana Ali Samata bwana? Ametangaza kustafu toka usiku wa juzi. Lakini jana watu wakaendelea kuzungumza. Leo pia tumeamka nalo tena. Kwa kweli unaona vipi? Huyu bwana ana amewahi kuondoka au ni vipi? Mbona Tanzania ni kama wakati fulani baadhi wako namkataa Samata?
1: Ni kweli, mbona Samata hata kama anastaafu,

0: kwa mimi. Kwanza nampa asante, lakini pia naendelea kumsupport kwa namna moja au nyingine kwa namna alivyolisaidia taifa letu. Asante, naachia line na wengine wachangie.
1: Sawa, asante sana. Tumsikie huyu pia. Hello.
2: Hey, Garincha Jayala.
1: Naam. Ni nani huyu na kutokea wapi na karibu kabisa bwana?
2: Bwana Mubali wa Mubali Muhanga.

0: successful katika career. Tuheshimu hatua, nimesema we must be respect the step, my brother. Kwa wakati wake Samata, wakati umemwamulia kwamba yeye amesaa, lakini kabla yake walikuwepo. Kwa mfano mimi nchi hii, mimi ni mmoja wa mshabiki wa vilabu vikubwa vikubwa hivyo, si Simba Yanga, ni mmoja wa vilabu vikubwa.
1: Ndio.
0: Nataka kukwambia mimi sio Yanga, lakini nchi hii hajawahi kupatikana winga ya kushoto kama Edbile Jonas Lunyamila. Hajawahi kupatikana baada yake. Nchi hii, na wengine wenye kufuatilia mpira wa Tanzania watanikosoa. Lakini hajawahi kupatikana. Lakini hebu angalia heshima aliyopewa Uganda Lunyamila na heshima aliyopewa Tanzania. Uganda wametengeneza sanamu la Edbile Jonas Lunyamila. Baada ya kuwapiga Sport Club Villa goli mbili, wanachukua ubingwa pale. Sasa kwa kariera hii ya Samata, kwa kizazi hiki, mimi namchukulia Samata, na maana nakwambia kwa wakati wake huu ni pele wa Tanzania. Kwa wakati wake huu. Kwa wakati ule wakina nani, wakina Manara walionekana, watu waliwaona kina Manara, waliitwa kompyuta. Na wengine wengi, kina Zamoni Mogera walifanya mambo makubwa. Lakini kwa wakati huu Samata tuheshimu. Lakini pia tuheshimu mawazo yake, isipokuwa kuna haja ya kurudi kukaa chini na Samata. TFF, waziri wa michezo, Paul Makonda ni mtu muhimu sana kwenye kariera ya michezo na ni mfuatiliaji na ana kipaji vile vya kuibua. Kwanza atupe support, lakini pia wakae na Samata amalizie angalau AFCON, alafu aistaafu kwa heshima.
1: Sawa, shukrani sana. Tumsikize huyu naye. Hello.
2: Hello, Galenji Abali.
1: Salama. Karibu sana bwana. Kigalaga hapo.
2: Sorry bwana, sorry kibabu, napatikana Kigalaga.
1: Yes.
2: Eh bwana, sasa niungane na ambao wanasema kwamba tuheshimu mawazo ya captain wetu Samata. Kwa nini? Kwa sababu amefanya makubwa jamani kwenye nchi yetu ya Tanzania. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye amefikia malengo ya taifa, kwa sababu ametupeleka AFCON mara tatu mfululizo. Kwa hiyo lazima tuheshimu mchango wake. Na staff wake nadhani anahitaji kupumzika na kutumikia klabu yake akiwa na utulivu mkubwa, ili aachie vijana wafanye kazi, waipambanie taifa jamani, kwa sababu umri umeenda na amechoka, kwa sababu hakuna mchango zaidi ambao ameufanya. Sidhani kama hata akiendelea kutumikia timu yetu ya taifa kama ataonyesha mchango mkubwa sana kama awali. Lazima damu changa ziingie kwenye timu yetu ya taifa, na hatimaye zitusogeze kidogo angalau basi.
1: Lakini ukiangalia, unaona kuna hizo damu changa ambazo zinachukua nafasi yake labda?
2: Yes, ipo ndugu yangu, kwa sababu ukiangalia Ngorongoro hilo kuna vijana, lakini pia hata ukiangalia hii timu yetu ya taifa ya Serengeti Boys. Wakiendelea kwa utafiti vizuri, kwa sababu tunataka kufanya Kigoma huyu Haji. Kuna kuaminiwa na data fanya vizuri, lakini tukisema kwamba tuendelee kung'ang'ania damu ambazo tayari zishapoteza mkuta, tutafanikiwa ndugu yangu Darincha. Kwa hiyo tuheshimu vipaji ambavyo tulivyonavyo, na hatimaye FF, lakini pia hata serikali waangalie namna gani ya kuviendeleza hivi vipaji kwa kutafuta timu ambazo ni bora, lakini pia na kufanya scouting kwa sababu.
1: Asante sana. Asante sana. Hello. Sawa. Na msikilizaji, hili ni hii ni kickoff. Hii ni kickoff, tuko hapa mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Tunaangazia na tunaangazia kuhusiana na swala la Mbwana Ali Samata, Captain Diego, ambaye kwa timu ya taifa amecheza michezo 87, msikilizaji. Nikikupatia kidogo wasifu wake katika timu ya taifa, akiwa amefunga mabao 22, ndio mabao ambayo ameweza kuyafunga katika timu yetu ya taifa. Captain Diego huyo ambaye nimekutajia, ukiangalia ni miongoni wa wachezaji wa tatu kama si wa nne ambao wamefunga bao mengi katika timu ya taifa, rekodi ambazo zinafahamika. Kuna rekodi ambazo mtu anaweza kusema mbona kina fulani walifunga huko. Hizi ni rekodi ambazo zinafahamika, ni mabao haya ambayo yeye anayo pale Captain Diego. Lakini ni Mtanzania pekee ambaye tunajua ana tuzo mbalimbali, kuanzia tuzo za mchezaji bora wa CAF wa mwaka wa ndani. Tukumbuka akiwa kule katika timu ya TP Englaba Mazembe aliweza kuchukua hiyo tuzo. Kwa hiyo ni miongoni wa wachezaji ambao wana tuzo za kipekee kabisa. Lakini ni miongoni pia wachezaji ambao wamekushinda CAF, inamaanisha kabingwa barani Afrika, akiwa pia na TP Mazembe. Tukumbuka ilikuwa 2015 waliweza kushinda kwa timu yake. Lakini tunafahamu pia

Ubelgiji kule akiwa na KRC Genk. Kuna mambo mengi pia ameyafanya kule akiwa mchezaji bora ama wa klabu, lakini vivile akiwa pia ndiye top scorer wa msimu kipindi kile akiwa anacheza ndani ya timu ya KRC Genk kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni miongoni

0: kuruhusu ile ile nafasi nyingine ili wapate kujipambanua kwa maana yetu taifa letu. Ametenda makubwa sana. Bao 22 kama sijasahau, na mechi ambazo umesema sisi 80. So watu ni ndogo. Atea mepambana kweli kweli. Kwa upande wangu mimi nashukuru kabisa. Sina hivi kuwapa vijana wengine nguvu morali ili waweze kufanya vizuri zaidi kuliko hata hiyo mzidi pale kufanya.
1: Sawa, asante sana. Na msikilizaji, tutoke hapo kwa Samata kwa haraka haraka. Kwa haraka haraka tukaangazie kidogo hapa. Nimeona taarifa kuhusiana na swala la tuzo lile za msimu uliopita bwana. Nikinukuu alichokizungumza rais wa TFF Wallace Karia, asema msimu uliopita ulikuwa na mambo mengi kiwemo uchaguzi, ndio maana wasema walishindwa kutoa tuzo. Sasa kuhusu kuunganisha tuzo za msimu uliopita na za msimu huu, sasa anasema hajui kama inawezekana. So kama ni kipolo, kama kipolo kingekuwa akijachacha kingeliwa, lakini kwa kuwa kimechacha akiwezi kuliwa tena, inawezekana kuzitoa zote mbili kwa pamoja. Lakini kama kuna mdau anaweza kuja na kutoa udhamini wa hizo tuzo mbili, inawezekana, lakini sema tuna majukumu mengi mengine. Atakuja na kusema tutoe za miaka mingi iliyopita, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kwa wale ambao wanalia kuhusiana na tuzo zile, basi ndo hivyo, majibu ndo hayo ndugu yangu, kwamba tuzo za msimu uliopita zimeshapita, tusubiri tu za msimu huu hapa ambao unaendelea, ambao shaisha. Tusubiri kuona za tuzo zake zitakuwaje zenyewe, lakini kazungumza hivyo. Kwa hiyo cha kufanya ni kipi? Ni kusubiria kuona namna gani kuwaje, zitavutia au vipi? Ni jambo ambalo tunasubiria kuona tu sisi kama wadau wa michezo Tanzania, msikilizaji, hasa katika mpira huu wa miguu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunasubiri kuona litaenda na litaisha namna gani hilo la tuzo. Naona simu bado zinaendelea kutililika hapa, lakini niseme tu simu kwa sasa tuachane nazo, tutazame tu kidogo kwenye jumbe fupi ambazo zipo hapa. Sima Samata ni fundi Tanzania, bado tunamhitaji. Martin Pantaleo yeye ametujuza namna hiyo. Asante sana Martin kwa kutujuza hivyo, kwa maoni yako. Namuona pia Warda Cute naye yeye anasema anatubipu tu Samata huyo. Warda Cute anasema hivyo kwamba Samata anabipu wa Tanzania. Sawa, Musa Shirjack nimekuona pia, sema tokie Murufiti pale. Sema Samata yeye awasalimie, maana mchango wake ni kidogo sana. Yeye anatuambia

Chi hapo ila kila weekend pia tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii kupataona movies za Kiswahili yani Bongo Movie katika zile channel za ST Bongo, na ni kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni pamoja na movies za Nigeria ya kibabe inaitwa Payday kuanzia saa 1 kamili usiku. Lakini watoto pia nao hawajaachwa mzazi. Sema mbona ni movie tu, lakini watoto pia katika channel ya ST Swahili pekee wanaenjoy katuni ya Bone Bells kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Hii ni kila siku kuanzia majira kila Jumatatu paka Ijumaa kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni. Pale mwanao umetoka shule, una usihangaike sana labda kudownload katuni sijui nini, hapana. Unamfungulia tu, unamwashia TV, anaangalia kupitia chaneli hiyo ya ST Swahili na anafurahia katuni hiyo ya Bone Bells. Lakini bado tunakwambia kwa hiyo mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000. Na tukumbuke tupo katika muda wa punguzo, usisahau hivyo. Wakati huo pia katika msimu wa 77 mambo yako vizuri sana sana sana, hasa katika punguzo na bei zikiwa zime tumeamua kukupa raha zaidi kwa maana kwamba zimepunguzwa. Na Star Times tunakwambia tumejiamulia tu sisi kukupa raha ili upate burudani ya kina kabisa msikilizaji. Lakini ni kujuze kwamba na ufahamu kwamba amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba msikilizaji, amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotenda ama kuwatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani yenyewe hujengwa. Yaani migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizothibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli na wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao. Nikwambie kwamba amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira ya utulivu na matumaini, msikilizaji. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba tuitunze amani, na amani inaanza na mimi na wewe hapo msikilizaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima ulizingatie na tuliishi moja kwa moja hapo. Ni wasaa wa kimataifa ambao moja kwa moja tunapaa tukiwa na Star Times kama nilivyokujuza hapo awali. Na leo ndio hatua ya robo finali inaanza leo. Hatua ya robo finali ya kombe la dunia majira ya saa 5 kamili za usiku. Morocco watakuwa na vana na Ufaransa. Mchezo ambao unakutanisha mtawala na mtawaliwa, ambapo mchezo ambao tunakumbuka kila mmoja kuna njia yake aliyopitia. Lakini Morocco tukumbuka rekodi aliyoifanya msimu uliopita 2022 kule Qatar, alipofika katika hatua ya nusu finali na aliondoshwa na hawa hawa wa Faransa katika hatua ile. Kwa safari hii itakuwaje? Ni jambo ambalo tunasubiria kuona, na hapo itakuwaje ambapo wanakutana tena katika hatua hiyo ya robo finali. Lakini nikwambie itakuwa ni mchezo ambao ni mgumu sana, kwa sababu namna ambavyo Morocco imejengwa ya msimu huu ni timu ambayo ukiangalia haijamzunguka mchezaji mmoja. Ni timu ambayo ipo kwa muundo wa kitimu. Ukiangalia kwa upande wa kulia ambapo ndio kama nguvu kubwa sana ipo kule, hasa kwa upande mzima wa nahodha Ashraf Hakimi, lakini pande pia tumeonaga acheza Ibrahim Diaz. Ni sehemu ambayo kwa asilimia kubwa ndio imekuwa na nguvu kubwa hasa. Lakini ukiangalia katika hatua iliyopita, eneo la katikati ndio liweza kuzalisha mabao mengi sana,
Aidun Una alifunga mabao mawili.

na alitoa pasi pia. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye alijua kucheza kwa katika ile misingi mizuri. Lakini sio hicho tu, namna ambavyo alicheza ile mechi ilikuwa na tofauti mkubwa sana, hasa katika swala zima la utulivu na utumiaji wa nafasi. Yani timu ya taifa ya Morocco, msikilizaji, walikuwa wakienda mbele wanahakisha wanafika mpaka mwisho na wanakuwa na utulivu katika maeneo yale ya mwisho, hasa katika tumia zile nafasi zao. Ni jambo ambalo limekuwa kidogo tofauti na baadhi ya mataifa mengi ya Afrika. Lakini tukumbuke pia katika mechi zao nyingi msimu wamekuwa kianza chini, hasa katika hatua hii ya 16 bora. Kama umeona katika hatua hii ya mtoano wamekuwa wanacheza chini, wanaanza katika wanasema ile tempo ya chini kisha wanapanda, kwa sababu wanahofia ukianza katika tempo ya juu namna unavyozidi kwenda ndivyo ambapo ile nguvu zako zinakuwa zinapungua. Kwa hiyo ukianza ile ya chini ukiwa unapandisha kuelekea mpaka mwisho, hakikisha unamaliza katika gia ile ile. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekiona kwa msimu huu Morocco amekuwa akikifanya, ambacho ni cha tofauti na baadhi ya nchi nyingi za Kiafrika. Mfano tumeona Misri juzi wakicheza na Argentina, walikuwa na tempo kubwa sana katika kipindi cha kwanza, mwanzoni pia kipindi cha pili, lakini mwishoni wakawa wameamua kuweka nyuma timu wakianza labda kutumia zile counter attack ambazo pia zilikuwa zina hatari, lakini hazikuwa na hatari ile moja kwa moja katika kuendelea kuweka madhara kwa upande mzima wa timu ya Argentina. Kwa hiyo kitu ambacho nimekiona kwa upande mzima wa timu hii ya Morocco wenyewe umekuwa wakikifanya, kwa sababu mechi dhidi ya Canada, kama uliangalia, Canada walitawala sana mchezo, lakini namna Morocco kwa kireact kwenda kushambulia ilikuwa ina tofauti, kwamba kila kwa kisogea basi hatari unaiona. Lakini angalia pia jinsi walivyocheza dhidi ya Uholanzi. Dhidi ya Uholanzi, mchezo ambao uliisha sare bao moja kwa moja, na yeye alituletea hiyo picha kwamba namna ambao walikuwa kitoka nyuma kwenda kushambulia lango, walikuwa wanaenda kwa idadi kubwa, lakini wanaenda kwa nidhamu kubwa sana kisha kwamba tusipoteze mpira mpaka lengo litimie. Ndio timu ambayo imekuwa na muundo huo, na ukiangalia katika zile timu ambazo zimefika katika hatua ya mtoano kwa msimu huu ikiwa na hasa katika hatua ya robo finali ikiwa na rekodi ya kitofauti, ni hawa Morocco. Kwanza kutokana na bara ambayo analotoka, lakini namna ambayo pia ambavyo wamekuwa wakicheza. Na nikwambie msikilizaji, katika hatua hii ya robo finali kwa msimu huu kuna timu nne. Yaani kuna timu nne zimeingia shaye kuchukua kombe, na kuna timu nne zimeingia sijae kuchukua hili kombe, na ambazo zinakutana. Yaani Ufaransa anakutana na Morocco ambaye kuchukua kombe, wakati huo pia Hispania anakutana na Belgium ambaye kuchukua kombe. Norway anakutana na Uingereza ambaye pia Norway yeye haje kuchukua kombe, lakini Argentina anakutana na Uswisi ambaye pia Uswisi naye hajawahi kuchukua hili kombe. Kwa hiyo ukiangalia tu katika hatua hiyo ya robo finali kila mmoja atakiwa apambane kutafuta hatamu yake. Kwa hiyo imefikia patamu sana kombe la dunia kwa msimu huu, hasa katika hatua hii ya robo finali, na tusubiri kuona litaenda ama itaisha namna gani. Msikilizaji, muda sio rafiki sana hapa, lakini kujuze kwamba sajili baadhi shaanza kukamilika. Nimeona tetesi na muhusu Semani Mwalimu Gomez akihusishwa na wananchi. Natajwa anayeenda kaelekea Jangwani. Jambo ambalo la kusubiria. Muda umeisha hapa, mimi niondoke, lakini ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia majira ya saa 1 kamili asubuhi, ambapo Rida Elisheba alikuwepo hapa. Na saa 4 itakuwa ni habari kwa ufupi. Baada hapo mashua nayo itakuwa inafuata ili upate mambo pambe katika kipindi cha mashua pale. Pale utapata mambo mengi sana kutoka kwa Makita na Beatrice Po. Mimi ni Sadiki Bwana, niseme tu uwe na asubuhi njema na endelea kuwa nasi.

0: tutangaze.
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Jefam, msomaji wako ni Sofia Kosmasi. Diwani wa kata ya Makere, Mheshimiwa Chazi Kadogo, amesema kuwa utekelezaji mfumo mpya wa uwezeshaji maendeleo ya jamii OND umewasaidia wananchi wa kata za Makere na Nyamidaho kubadili mtazamo wao wa awali kwamba maendeleo yanapaswa kuletwa na serikali au mashirika binafsi pekee. Mheshimiwa Kadogo, ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasulu, amesema hayo wakati wa kamati ya ufuatiliaji wa mfumo huo ulipotembelea kata hizo kujionea utekelezaji wa mradi huo. Amesema mafanikio yaliyopatikana yanaonyesha umuhimu wa kupanua mfumo huo ili uweze kufikia kata nyingine nyingi zaidi. Kwa upande wake, mwezeshaji wa mfumo huo kutoka chuo cha serikali za mitaa Hombolo, Daktari Benedict Sulei, amesema ameridhishwa na namna mfumo huo unavyotekelezwa katika kata za Makere na Nyamidaho, huku akiwataka wawezeshaji waliojengewa uwezo kutumia ujuzi waliopata kuziwezesha kata nyingine. Dar es Salaam. Mwanasheria na mchambuzi wa siasa Nathanaeli Maseke amesema vyama vya siasa na taasisi za dini vina nafasi kubwa katika kuathiri jamii, hivyo vina wajibu wa kuweka maslahi binafsi pembeni na kuangalia mustakabali wa taifa. Akizungumza katika mahojiano maalumu na waandishi wa habari, Maseke amesema endapo kutakuwa na viongozi walio tayari kushirikiana katika kutatua changamoto zinazogusa maisha ya wananchi, taifa litafikia hatua nzuri ya maendeleo. Ametolea mfano maridhiano iliyofanyika Zanzibar mwaka 2010 kati aliyekuwa rais wa Zanzibar Daktari Amani Abedi Karume na aliyekuwa katibu mkuu wa Kafu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, akisema yalisaidia kujenga moja ya mshikamano wa kisiasa visiwani humo. Kwingineko, waziri wa katiba na sheria Daktari Juma Homera ameagiza taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma zinazotolewa na wananchi wa kijiji cha Ngongo, wilaya ya Sumbawanga, mkoani Rukwa, wakidai kuwa baadhi ya kina mama wajawazito wanaokwenda kupatiwa huduma ya kujifungua katika hospitali ya wilaya ya Sumbawanga wanatozwa fedha kinyume na utaratibu. Akizungumza mbele ya wananchi wakati wa mkutano wa hadhara, Daktari Homera amesema serikali haitavumilia vitendo vya kuwatoza wananchi fedha isivyo halali katika huduma zinazopaswa kutolewa bila malipo kwa mujibu wa sera na miongozo ya serikali. Ameitaka TAKUKURU kutumia mamlaka hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na kutoa majibu ya awali ili kubaini iwapo kuna

0: mjadala mkali ulioibua maoni yanayokinzana. Wanaunga mkono hatua hiyo wanasema marekebisho hayo yatasaidia kupunguza gharama za kuandaa uchaguzi, huku wanaopinga wakidai yanadhoofisha misingi ya kidemokrasia kwa kuwanyima wananchi haki ya kumchagua rais wao kupitia kura ya moja kwa moja. Mwisho habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa.
2: This is the word of God. My unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Bwana Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
9: Neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb

0: itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Unasikiliza Mashua, Mashua.

0: Barabara kabisa msikilizaji wa 94.5. Karibu katika kipindi hewani ni mashua. Mashua nakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Na leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ni siku ya Alhamisi tulivu. Yapo mengi tumekuandalia msikilizaji, ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Mimi naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shahabani Mlindwa, unaweza kuniita MC Mama Kita, lakini pembeni yangu yupo Beatrice Po Rubandanya. Fundi mitambo leo si mwingine ni Pasco Fadhili, kwenye moja na mita kwa DJ Fazo. Ninakuomba tuendelee kuwa nasi kuanzia muda huu mpaka tamati. Kuna mengi surprise, kuna habari nzuri. Kama unavyojua mashua ina mbambamba, mashua iko kwa ajili yako. Cha kufanya tuongeza sauti, zima zote, uwasha moja. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Niko salama kabisa. Za utokako, za
0: kupotea? Mimi nimshukuru mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu. Nimefurahi kukuona tena. Nilikuwa nimekumisi, nilikuwa natafuta mtaani kwetu jamani.
1: Ukasema baki na limashua.
0: Pambana ndugu yangu. Lakini nikushukuru, hongera kwa kazi nzuri.
1: Asante.
0: Umepambana siku mbili tatu, naamini kwa kwamba wewe naweza nikasema ni mwanamke shupavu jike la Simba. Na umeweza kweli.
1: Nimeweza na nimebaluza.
0: Na mimi pia nilimisi msikilizaji, nilimisi sana.
1: Najua.
0: Lakini nikasema akae kwa kutulia, kuna mengi na muandalia kwa ajili yake. Na nimekuja nayo mazuri tu.
1: Ndiyo, Mama Kita iko hapa na mengi sana ameandaa kwa ajili yako msikilizaji. Kitu kimoja tu cha muhimu cha kufanya ni wewe kutulia pembeni ya radio yako mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Nina jambo hapa kutoka chuo cha Victory kwa wewe ambaye unatamani kuongeza ujuzi, unatamani kuongeza maarifa. Mkono uende kinywani, basi chuo cha Victory wanakuita wewe ambaye umemaliza kidato cha 4, lakini au labda hukumaliza, umesha kidato cha 2, kidato cha 3. Yani hata kidato cha kwanza umeingia tu ndio vikashindikana. Unakaribishwa sana kwa sababu wanakupa ujuzi uweze kujifunza baadhi ya vitu kama kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari vile vile. Hizi kozi zote ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada ya shilingi 150,000 tu. Vile vile kuna kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hizi ni kozi za muda mrefu, kwa hiyo unaweza ukafika pale Morogoro. Chuo kinapatikana pale Morogoro, jengo la CCM mkoa. Itakuwa ni uzuri kabisa. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621 20. Chuo cha Victory wanakuambia kwamba ajira pale kwao ni uhakika. Lakini pia naomba kukueleza pia msikilizaji kwamba maambukizi ya virusi vya Ebola nchini Tanzania hayapo. Lakini tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa sana kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii nchini Tanzania. Ni sisi pamoja na serikali yetu ya Tanzania tunapaswa kufanya juhudi kubwa kabisa kuhakikisha tunachukua tahadhari zote za kuzuia ugonjwa huu. Yapo ambayo yapo ndani ya uwezo wako wewe kama mwananchi, lakini yapo ambayo yapo ndani ya uwezo wa serikali yetu. Sasa yale ambayo yapo ndani ya uwezo wako unapaswa kuyafanya. Dalili kubwa kabisa za ugonjwa huu hapa wa Ebola ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Hizo ni dalili kubwa kabisa za ugonjwa wa Ebola. Lakini jinsi ambavyo ugonjwa huu unaambukizwa ni kwa wewe kugusa majimaji ya mtu kutoka kwenye mwili wa mtu ambaye ana maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola, mfano jasho, matapishi, mkojo, kinyesi au mtu machozi, kamasi. Usiguse vitu hivyo. Usiguse pia matandiko, usiguse nguo zake, vyombo alivyovitumia usiviguse. Epuka pia kugusa au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama. Usikumbatiane, usichangie vitu vyenye ncha kali. Hivyo ni vitu muhimu kabisa vya kuzingatia. Kitu kikubwa nilikwambia pale mwanzo, yapo ambao yapo ndani ya uwezo wako. Kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni hiyo siipo ndani ya uwezo wako, basi hakikisha unafanya hivyo mara kwa mara, nao mikono yako kwa maji tiririka kabisa, lakini usahau kuwa na kitakasa mikono. Epuka pia kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi vya mtu mwenye ugonjwa au mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Epuka pia kula wanyama pori wagonjwa na au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Zingatia pia ushauri na maelekezo ambayo yanatolewa na wataalamu wa afya au mamlaka husika. Hivyo ni vitu muhimu kabisa vya kuzingatia. Yes, tutakuja kusoma jumbe mfupi baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuianze safari yetu ya mashuhuri.
0: Leo msikizaji ni Alhamis, unaposikia Alhamis ujue kama kuna TBT. Kaa kwa kutulia, leo tutakuwa naye Bi Khadija Kopa na kwambia mjini choo kikuu.
1: Eh, hey, na hii taarabu iliongwa na mmoja hivi. Akasemaje? Naomba taarabu ya
0: naheshimu kazi yangu ndio inaloweka mjini. Ananilinda Mungu ndio maana najiamini. Haya haya, inaitwa mjini choo kikuu ndugu wangu.
1: Eh, inaitwa mjini choo kikuu. Wewe ambao uliomba taarabu hii hapa, hebu burudika na uenjoy.
0: Mjini ni hela.
1: Sasa je,
0: sio kutembea na mabwana ukasema ni mtoto wa mjini? Mtoto wa mjini unatakuwa na uwe na mambo yako. Mtoto wa mjini sio umekuja mbili, sio kuja utakuja utalima lami.
1: Tafuta sasa.
0: Tafuta sapampa, tafuta pesa. Unapokuwa mtoto wa mjini sio mtoto wa mjini utana. Huu ni mume, ni bwana wangu, mimi najiuza. Wewe mtoto wa mjini ni pesa. Eh, kama uwezi kalime kijijini udugu wangu.

0: Sasa je watu mwingine tunatafuta pesa.
1: Eh, hatutaki maneno jamani.
0: Hatutaki maneno na
1: tunaheshimu kazi yetu hata kama ni ndogo na natuweka mjini.
0: Ndio inatuweka mjini.
1: Kwa sababu kazi mbaya unayo. Unaambiwa uchezea mshahara usichezee kazi. Kwa hiyo tunaheshimana tunatamba nayo mjini unatakuwa uje na akili uje na namba. Mjini sio kuja tu bila kujipanga.
0: Kijana jembe.
1: Malami. Oyo hata kama ni maarufu mume wetu tunamheshimu jamani. Hatuwezi kumuondolea heshima kwa sababu una kipaji, sijui unapendwa. Mume atabaki kuwa mume tu. Iko hivyo.
0: Jamani, message kuntu hiyo hapo kutoka kwa Khadija Cooper.
1: Maneno mazuri. Wimbo unaitwa mjini chuo kikuu. Mjini Ankara, mjini Hela, mjini Sapampa, mjini Sopelelepelele. Peleka huko.
0: Jamani, Kapako Mtura nimekuona kutoka Nyanganga nisikiliza mashua mwanzo mwisho.
1: Ndio.
0: Asante pia Bob Sule kwa baba Aziza nimekuona. Aha, kutoka mdau wasi. Huyu ni mdau wetu kabisa anasema. Mdau wa 90.5 Joy FM, Zakaria ndio jina lake.
1: Koko
0: wa Matiazo Lukinzo pale yuko pamoja ndani ya mashua.
1: Safi.
0: Ehe, na kuona huyu anasema anatokea kazi njema.
1: Na kwako pia udugu wetu.
0: Aha, anaitwa Pasco. Kazi njema studio. Mama Kita
1: we.
0: Na Pasco.
1: Aha, Pasco. Kwani hapa tumemuitikia.
0: Watu wana bahati zao.
1: Sana tu.
0: Unachaguliwa wewe.
1: Tatizo nyota ndugu wangu. Mjini unapokuwa na nyota kila kitu. Unaweza kuwa na bahati kwa una nyota. Unaweza kuwa na nyota kwa una bahati, yote yanatokwenda sambamba. Aya.
0: Mama Saufa, asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh.
0: Anasema DJ amemaliza jamani.
1: Kila kitu.
0: Kamaliza kabaluza. Mama Jessica pia wa Mahembe nimekuona pia ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Eti dada Kita tuko pamoja.
1: Nipo kaka Kita kama na wewe dada Kita tuko pamoja. Tupo kwa ajili yako. Tupo lelele.
0: Anasema mpaka saa 6 atusikilize.
1: Unaenda wapi wewe?
0: Okay, yuko pamoja na sisi anatusikiliza ndani ya Joy FM. Jina lake anaitwa nani sasa? Sawa, na akiwa pande za Mwandige Mgerabi
1: pale.
0: Kizambano Kizanyota pia nimemwona kutoka Ilagala. Edimuri Lusenge, Papa Nyasame kutoka Nyanganga.
1: Ndio.
0: Amjambo studio jamani.
1: Alhamdulillah.
0: Ema ndo jina lake anatokea Burundi.
1: Asante Ema, karibu.
0: Anasema da Beatrice. Nasema mashua imekuja kwa muda mwafaka kabisa. Sio, Mungu awatupe maisha marefu.
1: Amina, na kwako pia.
0: Mamu kutoka Msimba. Pambe tu.
1: Kwa raha zetu.
0: Zaida kutoka Nyantole pia anatusikiliza.
1: Asante.
0: Amri Juma akiwa Kaseke pia juu pale anatusikiliza.
1: Okay.
0: Six Mondi Andrea, asante sana. Asante pia mzee Msolambogo wa Kidawe.
1: Wewe.
0: Anasema itarabu ya leo jamani ni konki kwa likweli.
1: Mambo ya TBT hayo.
0: Anasema kuna tarabu.
1: Na vitarabu.
0: Ipigwa na wao wenye umri wa kuheshimika.
1: Ndio.
0: Kuheshimiwa.
1: Sawa.
0: Anasema wanatikisika.
1: Yaani tarabu
0: ikipigwa ya design hii wanatikisika.
1: Yaani kope mpaka nani mpaka nyusi. Wanatikisa mabega kichwa. Anafurahi maneno mashairi aliyomo mazuri.
0: Anasema Makita upo?
1: Nipo, nimetulia.
0: Hakuna asiyependa kuheshimiwa.
1: Ndio.
0: Ni kweli kila mtu anatamani heshima.
1: Safi.
0: Moche Ndiabuye pia ndugu yangu nimekuona. Anita kutokea Mahembe anasema Mungu ndo anayeweza. 200 hizo ndio inatuweka mjini.
1: Iko hivyo.
0: Jamani, hata kama ni 100
1: ni ya kwako.
0: Ya kwako unayoitafutia
1: unaitolea
0: jasho.
1: Aha,
0: wewe.
1: Chako bwana.
0: Cha
1: mwingine udugu wangu. Cha mwingine kina masimango.
0: Sasa mpaka ukipate.
1: Wewe unasema na nyasika tafuta chako. Ushamlambadi
0: miguu nakwambia.
1: Lima mchicha udugu. Beba miogo. Sasa, maisha yanakwenda.
0: Mradi upate chako.
1: Kiwe cha halali.
0: Sasa je. Datrisi, habari za asubuhi ni nzuri kabisa. Tarabu leo pambe sana, imemkumbusha mbali sana.
1: TBT yo.
0: Mama Echi wa Kiganza.
1: Sawa Mama Echi.
0: Huyu pia anatufuatilia kwa makini sana, wanatupata kwa uzuri. Mama Kita za siku.
1: Nzuri. Ujambo
0: Mama Nasma huyu?
1: Oye, na Mama Nasma.
0: Anasema alikumisi.
1: Basi nimekuja udugu wangu.
0: Amekuja. Jamani tulishakiwasha. Hongereni jamani.
1: Asante.
0: Hongereni kwa kukiwasha na anasema wanaanzaje kukosa.
1: Kwa mfano,
0: Chawa Joy FM si unamjua?
1: 90.5.
0: Unamjua Chawa Joy FM?
1: Wapo wengi.
0: Kamemelo.
1: Si Wema Daudi. Asante.
0: Ndio Chawa Joy FM.
1: Kwa raha zako.
0: Pro Max.
1: Wewe.
0: Musa Shedraki yupo Murufiti pale anatusikiliza pia.
1: Asante.
0: Tarabu pambe kule kule Skolastika Dominiki Wanyakimwe pale. Aha, nasema hii tarabu iwafikie.
1: Ndio.
0: Uambea.
1: Imefika hiyo.
0: Uambea wote ya kwenu umeambiwa.
1: Kukimeza ukitia mashauri yako ujumbe umefika.
0: Fundi Beka pia nimekuona. Tuko pamoja. Justin Joeli kutoka Mkongoro. Yuko siti ya mbele kule.
1: Safi.
0: Amekaa.
1: Dovis dirishani.
0: Ndani ya mashua.
1: Upepo huyo.
0: Wale wakuja mjini na mbio za mwenge kwa leo hiyo jamani tusubiri.
1: Ni 95.5 tu unakwenda wapi ndugu wangu?
0: Hatari.
1: Wewe ka sauti tu jirani paka isipate.
0: Daga MC msanii wa Choma Mkuki anatokea. Anatokea wapi? Katonga, amezima zote, amewasha moto.
1: Unaenda wapi wewe?
0: Tuko pamoja mpaka tamati. Uko vizuri.
1: Ndio.
0: Aha, mama Pascal kutokea Muzi ya Mvuvuma nimekuona mama Sofia Mrs. Mtela.
1: Wow.
0: Anasema jamani wanapendana na Mtela na Mtela wake.
1: Kama nawaona.
0: Majungu yani.
1: Ndio hapo sasa.
0: Boniface Andrew wa Rusaba pale. Anatusikiliza pia.
1: Asante.
0: Ya dunia yupo Kamala. Hey, Baraka kutokea Mlole pia nimekuona.
1: Ndio.
0: Aha. Aya, anasema hivi kuna mtu kule kapata mwanaume. Anemuemelea. Lakini wamemchukua wengine. Kaanza kulalamika. Kumbe alikuwa ajui mjini chuo kikuu.
1: Unapokuwa na unasema wanini? Mungu asema atampata lini? Unapokuwa na neema, hiyo ni neema unapokutoka sasa Allah ameondoka mie. Ugali wangu umeondoka. Sasa ndio hivyo tena wajanja mjini.
0: Haya Salma mwebaruza.
1: Haya.
0: Alhaji Kalego.
1: Salma huyo.
0: Kutokea Simba anatusikiliza.
1: Oh yeah.
0: Kulwa kutokea mahakama ya Tangawizi pia. Kishanga pale. Anasema jamani hiyo tarabu pambe kweli kweli.
1: Ndio mjini chuo kikuu.
0: Na
1: anaisikiliza
0: pale yuko na mama watoto.
1: Ndio vizuri, hongera sana.
0: Safi. Wa mjini tuajijua jamani.
1: Wewe.
0: Wanakuja wa mjini unajua
1: anajua. Wanajuana. Wewe ni wa mjini unakujua
0: mtu. Wanakuja na mitumba eti leo wanaingia dukani. Wanatuona wajinga.
1: Tumewapa umaarufu.
0: Watuache bwana. Wa mjini ni wa mjini tu. Warda cute.
1: Wewe Warda umemaliza bila vita maneno mubashara.
0: Jamani nimeona wengi sana. Mesha kiruka si nimekuona. Eti staki unafiki, huyu anasema staki unafiki. Hii tarabu imemfikia jirani yake. Kapunguza sauti.
1: Ndio.
0: Mama nyipti.
1: Ukisikia ya Allah.
0: La
1: kwako hilo. Kama so lako la jirani.
0: Daniel Masala nimekuona. Alfani Sefu pia nimekuona.
1: Ndio.
0: Awali kutoka Milinzi kule pia nimekuona.
1: Oh yeah.
0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kusikiza mashua. Sasa tunde
1: nyumbani. Unajua kama uliombwa wa matumbo muda mrefu.
0: Nakumbuka. Niliombwa wa matumbo.
1: Muda mrefu kwa kweli.
0: Datrisi wa matumbo umejisahau. Datrisi wa matumbo.
1: Dawa.
0: Na leo si TBT.
1: TBT.
0: Kwa hiyo leo tuna enjoy na wa matumbu. Matumbu wa kwanza kufanyaje kufika Katosho kitu kama
1: Katosho,
0: hicho?
1: Katosho au Moroko.
0: Sijui Moroko kitu kama hicho. Haya matumbu na wa matumbu wenzako wote enjoy ni na tarabu. Mimi na wimbo wenu wa makabila huwa.

0: Hao ni wa matumbi, wa matumbi na
1: wamebaruzwa matumbi.
0: Huko wa nyumbani
1: na,
0: kabisa.
1: Na ahadi ni deni umemaliza.
0: Kikweli nimemaliza. Yule aliyokuwa anasema matumbi umetusahau. Sasa sija karudi tena hapa. Matumbi bado.
1: Bado.
0: Unajua pia jana kuna mtu alisema Beatrice Mandazi,
1: unakumbuka? Tuliweka
0: hakuwepo.
1: Na alikuwa yule mtoto kazungumza vizuri sana.
0: Kaelezea vizuri kweli.
1: Mnapokuwa mnaomba kitu mnasikiliza na redio.
0: Kwa sababu sisi unachokiomba lazima tukupe. Hata kama isipokuwa siku hiyo inayofuata. Lazima tu tutekeleze.
1: Ahadi lazima tutekeleze.
0: Kwa hiyo hakubahatika kusikia lakini da pole, siku nyingine panapo majaliwa.
1: Inshallah.
0: Labda itakuwa mandazi aina nyingine.
1: Ndiyo.
0: Sasa sio yale.
1: Aha,
0: huyu anasema matumbi kiukweli wapewe maua yao. Sio wapewe maua yao jamani, Pasco Buhaga kutokea pande za Nkungwe pale. Nimekuona pia Igoma. Anasema ngoma, ameandika Igoma, ngoma ya wa matumbi. Unaweza kusema ni ngoma ya ya kunini? Kuchimbua majini,
1: Tawile tawile fundi.
0: Kumbe kuna ngoma maalum pia.
1: Wana ngoma zao. Tawile. Maimuna.
0: Mama Nasma huyo. Zaida kutoka Nyantole wa matumbi wametisha.
1: Ndio.
0: Ndika boy kutoka Kagongo makabila leo kiukweli yameenjoy. Baraka Erosto mjukuu wa Kalayenga kutokea Mkese pale pia.
1: Ndio.
0: Nimekuona mtaa wa Mwembe Yanga mashua oe.
1: Oyo.
0: Tuko vizuri. Anita kutokea Mahembe piga kelele kwa matumbi wewe.
1: Wewe.
0: Ndaga MC ngoma ya matumbi pia hiyo imeenda shule kabisa. Ya dunia yupo Kamala pale ametukubali sana. Na mwakubali wa matumbi.
1: Okay.
0: Dabi, naomba unisaidie na mimi nijue kutengeneza chapati. Chapati za kusukuma.
1: Sawa.
0: Basi sawa, haina shida, panapo majaliwa. Endelea tukusikiliza mashua. Japo nadhani chapati
1: tayari.
0: Ni chapati sema zipo za aina nyingi.
1: Na kuna chapati za maji, kuna chapati za maziwa, kuna chapati za nini hizi? Samli. Nataka chapati hizi.
0: Za kusukuma.
1: Kuna za mayai.
0: Tutaangalia.
1: Kuna za maji, kuna za kusukuma. Sasa usijui chapati ya aina gani.
0: Ya kusukuma labda yoyote.
1: Yoyote. Ya maji tu matupu na chumvi.
0: Labda tutaangalia. Wa matumbi wana ngoma. Chini ya mtero
1: diyo pale nimekaa.
0: Pia Madaudi pia nimekuona.
1: Ndiyo.
0: Asante jamani wote ambao mnaendelea kutusikiliza. Lakini na nina jambo hapa kutokea Star Times.
1: Ndiyo.
0: Star Times wamejiamulia kupa burudani, kupa raha. Najua hilo unafahamu. Kilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Ukilipia kifurushi cha juu utapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 1011, utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora kabisa ikiwemo tamthilia kali kabisa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya kabisa ya The Good and the Bad kila siku saa 4 na dakika 30 usiku kupitia ST Swahili. Usisahau pia kuna tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Haujaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movie. Weekend hii hapa usikose Bongo Movie kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa inaitwa Payday kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto pia kupitia ST Swahili pekee wataendelea kuenjoy katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, wamejiamulia pia kupa raha kwa bei kitonga kabisa. Dikodi antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamulia kukupa raha kabisa. Lakini nina habari njema kabisa hapa kwa wewe mfugaji wa nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani na mfugaji wa kuku. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambao vinatumia malighafi chache sana kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu kabisa, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Semitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga pale jengo la Zanzibar Lodge, piga nambari ya simu 0756 311 224. Nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fields wanapatikana pale mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari ya simu 0796 06 1748. Nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fields zinapatikana pale Africa Feed Roxich Animal, na wacheku nambari ya simu 0683 134 177. Kodi ji concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji wa uzalishaji wa mifugo. Kwa sasa hivi ngoja tujielekeze hapo.
2: Sasa ulizo peruzi leo.
0: Aha.
1: Leta habari.
0: Ndio.
1: Leta magambo.
0: Ehe.
1: Mm-hmm.
0: Sasa.
1: Mm.
0: Arusha, habari za asubuhi.
1: Nzuri. Arusha ipo lelele na shangesha kama lote.
0: Hii wiki yote sikuwa na Arusha.
1: Eh.
0: Sikuwa najaribu kuepuka epuka kidogo,
1: na lakini nilikuwa mzalendo mara Tabora na mara wapi.
0: Unasikiliza?
1: Na chaji jamani.
0: Oh yeah, kweli.
1: Eh.
0: Sasa leo hodi, hodi hodi Arusha.
1: Ndio.
0: Arusha hamjambo jemeni?
1: Wako salama.
0: Mpo vizuri?
1: Wako vizuri Alhamisi ya leo.
0: Ah. Eh bwana wewe.
1: Wachoka.
0: Eh, nachoka mimi.
1: Mhm.
0: Sasa pale Arusha kuna tukio moja la kusikitisha sana ambalo limetokea, linamhusu mwalimu mmoja anaitwa mwalimu Ndorosi Daniel.
1: Ndio.
0: Huyu alikuwa ni mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya sekondari Usiligi ambayo ipo kata ya Uturumeti, wilaya ya Arumeru, mkoa ni Arusha. Huyu bwana
1: Haya.
0: Alikuwa na mgogoro wa kifamilia.
1: Sawa.
0: Mgogoro mkubwa sana wa kifamilia, ambapo ule mgogoro naona yeye ulimfika hapa, tunasema umfika kooni,
1: umekaba.
0: He, sasa huyu bwana umgogoro ulivomuelemea, akaona dawa ni kujitoa uhai, awache wanafamilia na migogoro yao. Sasa alichokifanya, aliingia ndani, akameza vidonge 44. Ndio. Vidonge 44 vile alivovimeza vikashindwa kumtoa uhai. Yaani siku zako bwana.
1: Hey.
0: Hey. Mungu anajaribu kumwambia muda wako
1: bado.
0: Acha.
1: Mm.
0: Vidonge 44.
1: Nane, hebu fikiria. Vitatu tumeondoka.
0: Tofauti tofauti vidonge, yani yeye akuchagua pa na do fragili
1: ba yote.
0: Yote kajaza pale 44 kameza. Kaka anasikilizia muda bado. Bora sifi. Akaona nife vizuri bwana, inabidi nijitundike. Kwa hiyo kajitundika. Ti. Amejitundika, ndo hapo kweli akafariki.
1: Ndio.
0: Baada ya kujitundika. Hiyo yenyewe Mungu akaona mimi nimekuwa mara ngapi?
1: Naona
0: unahitaji. Naona wewe unataka kweli
1: kuja huku. Uje tuongee.
0: Basi wewe nani tu? Maliza hiyo kazi yako. Kwa Mungu akaruhusu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo akawa amefariki. Okay. Sasa huyu mtu yani amekaa mle ndani, unajua alikuwa anaishi peke yake. Kwa amekaa ndani, watu hawajui kama amefariki mwanadamu. Kwa amekaa mle ndani siku 18.
1: Wiki mbili na siku.
0: Hey.
1: Nne.
0: Hey, siku 18 amekaa mle ndani.
1: Atafu.
0: Watu wameshamtafuta kweli eh. Ndio kusogea kwa yani ile kusogea tu karibu anaona.
1: Bwana kuna harufu fulani.
0: Kuna harufu kali. Ngoja kwanza shuhuda wa tukio ile kwanza atuelezee vizuri kabisa.
1: Ilikuwaje?
0: Na aliacha pia barua.
1: Okay.
0: Ilikuwa inasemaje ile barua, tutaisikia pia hapa kutoka kwa huyu shuhuda.
3: Kaniambia mwenyekiti, njoo bana, maana nyumba leo imefunguliwa, kuna barua iko mezani. Hiyo barua aliyoandika ni bwana huyu ambaye tunamtafuta na hapatikani, na tumefungua sebleni ndo tumekuta barua inayosema yeye amechukua hatua ya kujiua na ametumia vidonge 44 ameshindwa kufa, kwa hiyo anatumia njia nyingine. Baada ya kusoma na mimi hiyo barua nikakuta ameandika usia akasema mke wake, kwa sababu ni mali yao alikuwa anagombania, mke wake apewe mali zote na mtu yote asimbuguzi, apewe nyumba na mali yake yote alionayo Ndosi. Kwa hiyo wakafikia hatua hiyo, nikasoma barua nikawakabidhi maaskari jana, ndio tukaifanya utaratibu wa kuitungua mwili. Ilikuwa imejitundika kule ndani na imeharibika, imetoa maji ambayo yani mazito kama hivi ya nani ya rangi ya green njano ile, yani imejaa ndani na harufu kali. Tulipoingia tukamkuta marehemu amejitundika na ameoza kama mtu alimwagiwa vile maji ya moto, na maana nyama zilikuwa zinashuka yenyewe na ngozi ndio inabaki na mfupa. Kwa hiyo marehemu ndio hivyo tulivyomkuta na tukamtoa. Mimi jana nikawa naomba wale maaskari tumgemzike jana, lakini maaskari wakaomba wanafanya postmortem yao, watatuletea majibu. Kwa hiyo jana ameenda nzi wanamfuata, yani ni mtu ameshakufa kabisa, ameshaoza siku mingi, sababu aliandika barua hiyo tarehe 19 mwezi wa 6 kwamba anajiua, na mtu yote atakapoona barua hii amkabidhi mke wake. Kwa hiyo ndio hapo tulipofikia. Kwa hiyo leo imeonekana haizi kulala tena mpaka siku ya kesho, ataharibika zaidi. Kwa hiyo leo ndo anaandaliwa kuzikwa.
0: Inasikitika, inasikitisha sana. Yaani
1: wewe mpaka nyama zinadondoka.
0: Ameharibika mno. Siku 18 ni nyingi sana.
1: Lakini bora aliandika barua.
0: Na wa familia kwa sema tumzike leo leo, lakini kwa sababu lazima uchunguzi ufanyike. Kwa kusema vitu tumfanyie uchunguzi. Hii alizungumza jana jioni. Kwa jana jioni alizikwa.
1: Tafadhali.
0: Kiukweli matukio mengine kiukweli yanasikitisha. Lakini kiukweli mimi naona kukimbia tatizo sio jinsi ya kusoma. Kukimbia tatizo bado haifanyi matatizo matatizo yaondoke. Yaani mimi sielewi nini shida jamani. Sasa yani kwa kweli amenisikitisha kweli.
1: Siku 18.
0: Basi kwa hiyo huyu bwana ni mwalimu kabisa. Ananitoa mudi sana. Anitoa mudi kabisa. Na kuna baadhi ya vitu kiukweli havielezeki. Ukijiuliza kwamba mimi sijui ni nini ambacho kinaweza kanifanya mpaka nifikirie kujitoa uhai. Sidhani. Watu sijui ndio hata imani ya Mungu haipo tena au nini. Matatizo yote. Unajua katika maisha tatizo lolote lile haliwezi kudumu kwa muda wote.
1: Linaondoka.
0: Kwa muda mfupi, lakini ni muda tu ndio litaondoka lile tatizo. Wazungu wanakuambia there is no permanent situation. Leo hii una hali fulani, kesho
1: utakuwa na hali nyingine.
0: Ndio. Ehe. Kwa hiyo barua hiyo ilipatikana. Jeshi la polisi wakataarifiwa, wakaja pale kwa kusema hatuwezi kumzika leo mpaka tufanye uchunguzi wa mwili huu postmortem. Kwa hiyo waliuchukua wakafanyia uchunguzi, basi baadaye ndo wakaruhusu wakasema zikeni.
1: Sasa
0: yani msibani walikuwa watu wasogee.
1: Panya tu akifanda ni mwako mtihani.
0: Yes, binadamu yeye ni sisi.
1: Tunajidai tu
0: ni sisi lolote chochote.
1: Ni pumzi tu inatudanganya.
0: Lakini siku ndo yani roho imeacha mwili. Yani ni mizoga sisi. Tusijidai kwa lolote jamani.
1: Yani kukimbilia kwa
0: Mwenyezi Mungu. Yani kuna mtu anakuwa yani mtaani anakuambia watu wapumue, ana nguo mpya watu wapumue. Jamani hilo ni kasha tu.
1: Kabisa.
0: Reframe tu hilo umelivalisha nguo.
1: Ndiyo.
0: Lakini mwisho wa siku hilo reframe badali. Yani kuna muda tu itafika halina maana.
1: Kabisa.
0: Tuishi kwa wema jamani.
1: Tupendane.
0: Tusitishiane.
1: Tusameheane. Kwa sababu mwisho wetu hatujui. Na tuwe na matendo mema. Hii ni dunia tu, haya ni matayasari ya dunia. Umejiandalia nini kwa ajili yako ya kesho?
0: Memezi ya siku ya leo jamani.
1: Ndio, nilikuwa nimekumbuka.
0: Kwa mimi si memezi. Memezi inatuambia hivi. usikimbie maumivu. Mara nyingi maumivu ndio ambayo yanatengeneza watu imara.
1: Ndio.
0: Usikimbie maumivu. Maumivu mara nyingi ndio ambao wanatengeneza watu imara.
1: Okay.
0: Kwa hiyo misukosuko ya aina yote usikimbie. Wala usiogope. Kwa sababu hiyo misukosuko unapopitia kwenye misukosuko ya
1: baada ya dhiki ni faraja. Faraja itapatikana tu.
0: Baadaye ukitoka hapo unakuwa strong, unakuwa mwenye nguvu.
1: Ndio.
0: Si dhahabu tunaijua.
1: Ndiyo.
0: Hivi dhahabu bila kupitishwa
1: kwenye moto haiwezekani, sio dhahabu.
0: Afu ikishapitishwa kwenye moto kitoka.
1: Eh, inang'aa.
0: Nzuri.
1: Ndio, nguo yako unaipenda. Anavyo katakata furasi mongondo imeharibu. Ndio inashonwa kabisa na utapendeza.
0: Yes, kwa hiyo hiyo ndio meme ya siku ya leo, tujifunze. Lakini vile vile tu tuelewe na tutekeleze baadhi ya vitu.
1: Okay.
0: Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi okay, huyo mwalimu alikosa hata mtu wa kumshauriisha. Anauliza hivyo. Yani hata mtu wa kumshauri alikosa, anasema maumia sana mama Juju.
1: Ndiyo.
0: Naumiza kweli yani.
1: Mawazo msungu.
0: Basi bora
1: yako.
0: Bora tangeandika hata message jamani. Msinitafute ndo hivyo na jinyonga, watu wangekuta message. Sasa siku 10 na ngapi zote
1: lazima angeuza tu.
0: Ndika boy kutoka Kagongo yuko pamoja na sisi mpaka tamati, anatupata kwa uzuri kabisa. Huyu anasema anatusikiliza akiwa nguruka pale.
1: Sawa.
0: Jamani. Da, sawa. Peluzi ya leo inasema ya Arusha. Anasema hivi. Peruzi ya Arusha. Huwa haichekeshagi hata kidogo.
1: Kuna baadhi zinachekesha.
0: Kuna nyingine zinachekeshaga.
1: Sio zote lakini.
0: Anasema mara nyingi
1: ni za maumivu. Za mawazo. Kututoa kwenye mudi.
0: Mama Nasma.
1: No, okay.
0: Ni Peruzi za Arusha, anasema uga asichekeshe hata kidogo. Au Arusha haipo Tanzania, maana hatuwaelewi. Ndio Tanzania hiyo hiyo ndugu yangu. Mfumo ukisema ujinyonge utajinyonga ndugu mtangazaji. Sijui, sidhani.
1: Sio rahisi.
0: Anasema mfumo. Okay, mfumo, si unaelewa na
1: maana yake. Nimeelewa.
0: Kwamba ukisema ujinyonge utajinyonga tu.
1: Nimeelewa.
0: Sijui. Si ajali wa muhanga kasulu, ama kweli Peruzi ya leo ni kali sana, afu inatisha. Pole kwa familia ya mwalimu. Anasema Pasco Buhaga ndo jina lake. Meme zisafi kabisa, Funding Keshi Tadeo kutokea pale Lalambe. Huyu anasema anaishi nayo, yani
1: na
0: kama unamwambia anasema hivi. Okay. Ngoja nianze kwanza huku mwanzo. Jamani Dabi na Makita.
1: Ndio.
0: Tuafike kule nani Manyovu. Kuna wadau wanataka kutuona.
1: Manyovu sehemu gani?
0: Nyakimwe nadhani.
1: Sawa. Tutajipanga.
0: Yes, tutajipanga. Huyu anasema akarudia tena akasema jamani Arusha tena. Shetani kaweka kambi Arusha.
1: Huwa zipo kila siku lakini ndio tunaona kila siku Arusha.
0: Na meme zao pia ameishi nayo.
1: Sawa.
0: Anasema kama vile nimemwambia yeye.
1: Nzuri
0: kabisa. Anitoa dunia iko Kamala, Mungu amlaze mahali pema peponi.
1: Mwalimu. Amina.
0: Jamani Dabitri si Arusha inastahili maombi kabisa. yeye kama mdau wa Radio Joy na wadau wote tuwaombe Arusha jamani. Warda cute kabisa ni Arusha. Arusha kuna matukio sana jamani.
1: Ndio.
0: Peluzi inasikitisha sana, bora hata mkubwa wake alivyoona mke wake anamtesa aliamua kwenda kupanga akamwachia kila kitu. Wanaendelea kumuona kuliko kujiua.
1: Ndio.
0: Ni kweli. Na mimi ndo nimesema kweli hakukua na alternative yoyote. Mungu amlaze mahali pema peponi huyo ndugu. Huyo ndugu Boniface Andrew ndo jina lake. Amjambo, tuko vizuri kabisa Onesmo kutokea Mishamo. Natusikiliza pia.
1: Asante Onesmo.
0: Wanatupata kwa uzuri kabisa. Okay. Halifa Hassan kutokea Kalela, huyu mwalimu amefanya maamuzi magumu sana. Ni sana jamani. Innocent Gabriel Kinyangi kutokea Mwanga B, Kasulu Timashua, Datris na Makita. Arusha kuna nini? Mbona laana huko zinawaandama? Da, huyo mwalimu aliyejiua, Mungu yuko huko mbinguni achukue viboko vya kutosha kabisa. Unawaza nini kujiua wakati tuna ndugu na jamaa wapo wanaweza kutupa ushauri na maisha baada ya kujiua? Kwanza utaanza kizazi chako kwa laana na kuja kujiua. Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Mungu asahau kumtandika viboko huko mbinguni. Wakati mwingine kweli unaanza kuacha laana, mwisho wa siku mnakuta mbona baba alijiuaga miaka fulani, mimi mwenyewe hili limenikaba na mimi najiua, kumbe ni kalaana umeshakaacha. Musa Shedrack yupo Murufiti, jamani jamani huyo baba anaipa pole familia.
1: Sawa.
0: Asante kila mmoja. Sasa kwa muda wangu je tukapate matangazo kidogo usiondoke, tutarudi tena.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
5: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
7: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini,

0: utakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
4: Star Times tumejiamulia
5: kukupa raha.
4: Mteja mpya
5: wa Star Times dish
4: unakupa raha
5: ya bei kitonga.
4: Decoder ya dish
5: full set
4: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
3: Tumejiamulia kukupara.
6: Unasikiliza Mashua.
7: Basi tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo saa 5 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuna habari njema muhimu kabisa tunapaswa kukupa. Kwa hiyo ambaye una mtoto na unatamani mtoto wako waende kusoma shule nzuri kabisa, Josia Girls Secondary School, wanakualika wewe umpeleke mtoto wako wa kike, maana shule hii ni ya wasichana. Wanakualika umpeleke mtoto wako wa kike aende akapate elimu bora zaidi, na vile vile mazingira ni mazuri sana kwa ajili ya mtoto wako kujifunzia pale, na wanatoa kozi mbalimbali na wanakutangazia nafasi za masomo kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Shule hii hapa inakutangazia pia nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kabisa kwa elimu ya mtoto wako wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri zipo pale, masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pia, maji na umeme vipo muda wote. Shule iko imara kabisa kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga huwa unafanyika pale shuleni Josia. Shule imefunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano piga namba ya simu 0753 739 321, na namba nyingine ni 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu, ndio school moto yao. Yo. Okay, msikilizaji, kwa sasa tuende tukusikize mshale wa leo, mshale wa siku.
6: Mshale wa leo.
8: Kwa majina naitwa Salma na natokea maeneo ya Meti. Mimi mshale wangu wa siku ya leo, nilitaka nizungumze na baadhi ya watu ambao wao kazi yao wamekaa kuwakosoa ma MC. Unakuta watu wanabifu zao mtaani, watu hawaelewani, mtu anaandaa shughuli anamuita MC. Ukumbuke unapomuita MC, MC pale yuko kazini, MC anakuwa amelipwa, anakuja kutekeleza wajibu wake. Lakini unakuta baadhi ya watu wanakuja kwenye shughuli wanagombana, wanarushiana maneno, wamebeba mabango. MC kazi yake ni kusoma na kutimiza wajibu ili mradi asivuke mipaka ya kazi yake. Lakini unakuta baadhi ya watu wanaanza kuwahukumu ma MC na kuwasema ma MC vibaya na kusema MC fulani hafai. Jamani, MC ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Naomba kazi za ma MC ziheshimiwe. Ma MC wathaminiwe. Mnapokuwa na magomvi yenu, mnapokuwa mmebeba mabango, ma MC anakuwa yuko kazini, ni kazi yake kusoma na kutekeleza kwa sababu yeye pale amelipwa pesa. Haina haja watu kuanza kusema kwa nini MC alisema. MC ana haki ya kusema ili

0: Hadi tu asivuke mipaka ya kazi yake, asivunje maadili ya kazi yake, na wala asiweke ukali wa maneno. Nyinyi mnaotupa kazi ndio mnatakiwa sasa mpunguze ukali wa maneno na kusimamia misingi ya kazi. Lakini MC aheshimike, kwa sababu nyie mnapokuwa mmeshindwa kuheshimu mambo yenu huko mtaani, mnayaweka hadharani, mnategemea MC afanye nini? Huo ndo mshale wangu wa siku ya leo.
1: Mshale mkali.
2: Ma MC tupo.
3: Na najua ni ujumbe. Mekereketwa.
2: Kuna changamoto nyingi sana mitaani.
3: Mekereketwa mkamwa mzungumzi. Mimi najua MC unafuata maelekezo.
2: Ndio.
3: Mimi na sherehe yangu ninachotaka ni hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. MC kazi yake kufuata maelekezo.
2: Okay.
3: Kwa nini unapofuata maelekezo nyinyi mnaanza kumkosoa?
2: Na kuna wengine wanakuja wanakuwa na chuki zao. Sasa hivi kuna tabia watu wanaingia na mabango. Mabango, mke wa mtu lakini ushikudanga. Mwingine anakuambia utaniona hivi mimi kwangu ni
3: yani. Mabango yanakuwa yameandika.
2: Yameandikwa kwa mtu anakuja na mabango yao.
3: Linanyanyuliwa juu au?
2: Unatakiwa MC usome.
3: Unaambiwa usome.
2: Kazini kuna kazi.
3: Ukisoma bifu anakuwekea wewe.
2: Sasa unakuwekea bifu kwa sababu la huyu unasoma na la huyu unasoma. Unapochachambua sasa.
3: Na yule ambaye ameshindwa kuleta bango ndo kinamkimbia.
2: Ila kweli imemgusa sasa. Jamani, kazini kuna kazi, tuheshimiwe na tujue kwamba pale hujanileta wewe, nimeletwa na mwenye shughuli. Na mwenye shughuli anaponiambia nataka shughuli yangu iende hivi ndio naenda nege sana futaka. Lakini sasa wewe mla machuki na wenzako huko na acha MC mimi hata ni tupo tuheshimiwe na kazi jamani.
3: MC na, gani ajui hata kazi? Kwa sababu amesoma bango
2: la MC analeta uchongaji ndio kaja na bango. MC amekwambia uandike maneno. MC pale kwa kazini labda na mwenye shule amemsema soma bango langu ndio amekupa kazi. Na wewe tafuta kazi yako mpe MC
3: naye
2: asome. Jamani, mtaani kuna mambo. Shughuli inakuwaga ni hatari huko.
3: Ina maana mmo kwenye shughuli yule mwenye bifu naye
2: naye hajaandika bango amepewa surprise.
3: Yaani inamaanisha yule mwenye shughuli ana bifu na mtu. Kwa hiyo yule mwenye bifu naye naye pia anakuwa kwenye sherehe.
2: Mwenye shughuli anakuwa ana bifu wale wapambe aliowaarifu. Ndio na sifulana atakubeti sasa kuepo kwenye shughuli. Acha nimfanyie kitu. Sasa anakuja kukutunza kwa sana. Jamani, tuheshimu kazi.
3: Kwa hiyo MC ukifanya majukumu yako
2: unaonekana kama unapendelea. Wewe andika mabango yako hata 10 tutasoma. Na ungine akileta tutasoma, lakini sasa mtapopatana tutakuepo sisi hatuhusu. Na msilete ugomvi katika sherehe za watu. Kwa nini?
3: Eti jamani.
2: Kwa nini mkaona kwamba hapa ndio sehemu mtampatia mtamkomeshea? Hapo ndio sehemu mtamchamba.
3: Za watu.
2: Hebu vaa viatu wewe utapendeza kuharibia sherehe yako.
3: Kuna mambo kwa kweli.
2: Sasa hivi vinatoa vibao kata. Jamani, mshale umekwenda. Na mshale naamini muheshimu kazi za watu. Na mshale umekwenda kwa kwamba tujirekebishe. Baadhi ya watu wanakuja kulaumu MC. MC hajajileta, MC ameyapewa maelekezo.
3: Ndio. Na lazima aheshimu kazi.
2: Ndio.
3: Aheshimu kazi yake.
2: Ndio ananiweka mjini. Wimbo TBT tumesikia. Ananilinda
3: Mungu.
2: Ndio maana najiamini. Natembea kwa mapana mimi. Kama nawaona.
3: Basi sasa mshale uwapa. Wafikie wenye tabia kama
2: huyo mwenyewe ni MC aliyetoa mshale.
3: Amesema hapo. Na lengo la mshale ni kujirekebisha.
2: Ndio.
3: Ukiona unakuchoma jirekebishe.
2: Ndio. Tuacheni lawama jamani, sisi hatujajileta, tunakuwa tumepewa kazi. Na kama na magomvi yenu.
3: Mnatetea ugali wenu.
2: Mnakuwa na magomvi, msialete kwenye shughuli za watu.
3: Mnaharibu shughuli za watu.
2: Unaenda kabisa unaweka bango la bango. Tunasoma bango na ukileta tutasoma. Huku tumeshabandikwa kwa 1000 yetu, sio shida zetu. Muhogo umeingia nyumbani.
3: Hatari. Unasema Beatrice karibu Tandala udugu wangu. Jisena J Kasomi amenimisi sana.
2: Ndio.
3: Okay, sawa. Asante sana. Mshale wa leo jamani unachoma sana. Pasco Buhaga.
2: Okay.
3: Una ncha ya sumu anasema.
2: Wai.
3: Si ajali wa muhanga pale Kasulu, wa makweli mshale wa leo ni mkali kweli kweli. Na ni funzo tosha. Sawishi pa inacho mishamo mshale leo mkali. anasema huyu mwingine hata kule kwao
2: wapo
3: mahembe.
2: We
3: mahembe kule
2: sawa sawa na mahembe wapo basi hatari
3: wanampigia tarabu.
2: Tarabu zina vijembe. Mimi napenda watu waonye shughuli zao. Ukimpigia tarabu ina yake ya kutoza, apiga tarabu nyingine na kukomoa. Eh.
3: Utajua.
2: Kuna wewe. Kazi huko. Mimi kazi huko wakiimba, mimi naimba huko. Mimi niko katikati.
3: Sasa
2: hivi. Aka anusu.
3: Hauwezi kuwa
2: wala sina timu. Aka timu ni hela yako tu.
3: Hai. Zaida kutoka Nyantole, mshale ula baba.
2: Ndio.
3: Mama Swalaha kutokea pande za Kagera, mshale wa leo jamani. Wachome wote wenye tabia kama hiyo na wabadilike.
2: Okay.
3: Andika boy kutoka Kagongo, mshale wa leo jamani hatari. MC Mama Kita.
2: Oh. Nipo hapa.
3: Anasema ulifanyweje, mbona huo mshale ni
2: sio mimi na yeye MC ndo anayajua leo. Mimi sijafanywa chochote, sijasema mie. Amesema Salma. Mimi nipo lelele MC mkongwe, MC naweze, MC mwenye matuzo yangu, MC bonge la mama, MC kama unavyojua mama na angae mama mtu kama nene kangize la nipo hapa. Ai.
3: Ana mbamba mama.
2: Wala sijaroga nyote kwa yulu ndugu yangu.
3: Inang'aa. Jirani yake na MC Mama Kita ametisha, ni jirani yako?
2: Salma.
3: Uombe.
2: Aya
3: bwana. watu wanajua.
2: Ile na yeye MC.
3: Na yeye ni MC.
2: Mdogo mdogo anakuja kuja. Na naona kuna mambo anamkera, ndio maana ameamua kuongea. Wamwache ni kazi yake. Mimi siogopi dudu wala mene, nipo kazini.
3: Sasa.
2: Ai.
3: Mshale leo pambe. Sio Mama Kita jamani.
2: Sio unajua ndio the best MC. Wanasemaje?
3: Mshale wa kwanza.
2: Aka sio mimi nilisema. Alo soma ni MC. Ana kero yake ndio ameamua kuambia waje. Akaona apelekwa 90.5 kwenye mashua. Ndio akutapata habari zote. Na ndio anakuja
3: kurekebisha tabia.
2: Na MC ni wengi. Mimi kweli ni MC lakini MC ni wengi. Kila mtu ana kero zake. Lakini katika mkoa wa Kigoma katika MC wanawake mimi ndo mwanzilishi. Kwenye mambo ya taalimu taalimu haya.
3: Sasa mbona watu wanajua? Yaani kila mtu hapa.
2: Mimi Mama Kita.
3: Mshaelewa moto Mama Kita kula chuma hicho jamani.
2: Wala sio changu ndugu yangu.
3: Naye pia aletoa mshale ni MC.
2: Ni MC.
3: Beatrice Chubwa Nyandoro kutokea Korogwe kwa Kulu.
2: Amenikuta mie. Jina limeniponza mie. Jina limeniponza.
3: Umelenga penyewe wenye tabia kama hizo
2: wabadilike.
3: Waache
2: ugomvi katika masherehe za watu.
3: Wajirekebishe.
2: Ndio.
3: Haya jamani msi. Haya. Mshale sio Mama Kita, mtu mwenyewe pia ni MC.
2: Kaja kutokelea yake. Na wewe kama una kero yako yote tu tuakuja. Tuambie upo.
3: Mama Abu alisema ana mshale bwana.
2: Mama Abu eh?
3: Na mahembe.
2: Okay.
3: Ni Mama Abu kama sijakosea, yes. Okay, sawa. Twende mtaani kwetu.
2: Okay. Ulishia mtaani kwetu, unajua nilikuwa sipo.
3: Wasi kwansema kwa msikilizaji.
2: Kuna mengine nilikuwa sisikii. Mtaani kwetu bwana tulikuwa tuna jambo liko maeneo ya Juve. Mtaani kwetu kuna dada anaitwa Hawa, yeye amebahatika kuzaa watoto watano. Lakini kama unavyojua yeye Hawa anazungumza kama alifia wa chanzo cha yeye na mume wake kugombana ni dini. Lakini akasema sipati yake kuona watoto. Sipati watoto hawaendi shule. Na mbaya zaidi watoto wenyewe tunapokutana na mtaani hawaniamkii. Nikaona Mama Kita nala unasaidia wengi na mimi nisaidie basi nipate yake kwenda kuona watoto. Basi watoto nilikuwa naenda niwasalimie. Baba hapa juzi nilienda, baba alinifukuza akasema hataki kuona macho, na hata bila fani nilipeleka viazi havikuchukua. Nikasema ndugu ndo na mama kama ndo natakaga. Ni wapi?
3: Alifunguka.
2: Aya. Nikaona nikamfuate mume wake ambaye amezaa watoto watano. Hodi hodi baba Dolfina, nimekuja. Habari gani? Habari nzuri. Unasema akili baba Dolfina alikuwa ni mkali kidogo. Nikasa wewe, mimi ni Mama Kita. Hebu tuambie sasa, kwa nini watoto waende shule na kwa nini mmegomana na mke wako?
4: Kwa nini mtoto ameathirika nini?
5: Watoto wanataka kuwa na mama yao.
4: Wana haki ya kuwa na mama yao.
5: Na kwa nini?
4: Na wana haki ya kuwa na baba yao.
5: Sahihi.
4: Sasa wako kwa baba yao. Siku wakiwa kwa mama yao utajua wako kwa mama yao.
5: Na mama ana haki kuja kuona watoto.
4: Haki anayo ndio ya kuja kuona. Ukiona amefika hapa tayari kashawaona.
5: Na kwa nini sasa watoto waende shule?
4: Shule wanaenda.
5: Watoto waende shule.
4: Wanaenda shule.
5: Una uhakika?
4: Uhakika.
5: Kwa watu waanze tufanye upelelezi kuanzia Jumatatu, tufuatilie shule kila kitu kama tunaenda shule.
4: Upelelezi wa nini? Ukiwepo siku wamejaliwa kufika shule watakuwa watafika. Siku ambao kujaliwa kufika shule wanakuwa wako hapa nyumbani. Ukija kuuliza sababu nitakujibu mimi mwenyewe.
5: Ah, sio majibu yanajibu sio mazuri kwa sababu gani? Japokuwa kama kuna watendaji siku walikuja, siku walikuja wenye kiti na nini, ile ni ngazi nyingine. Hichi ni chombo cha habari. Na chombo cha habari unapopata habari kama hizo unayazungumza kwa urahisi, lakini baadaye naweza ikaja kukugharimu.
4: Sio tatizo.
5: Baba Adrofina, mimi unanifahamu?
4: Sikufahamu.
5: Mimi nakujua?
4: Sijajua.
5: Kwa nini sasa ukaimba na mke wako mbeza watoto watano?
4: Najua. Hakuna anayependa kuacha, ila inapobidi bora kujinusulisha au kumnusulisha yeye. Unajua chakula kikisha kukinai huwezi kukirudia kukila, na ukifosi kula utatapika tu. Sasa ukishatapika na umegaramia, umeunga vizuri, umefanya majonjo, inakuwa sio vizuri yani. Safari ya watoto watano sio kadogo, kwa kubwa, ina maana alichoka. Kama alichoka na mimi nilichoka vile vile, na maana tulichokana.
5: Yeye anadai chanzo ni dini.
4: Anadai yeye, lakini dini haioi, anaooa ni mtu hapa. Kwa sababu anayebeba mimba bana ni mama, sio rahisi, sio rahisi kabisa. Angelalamika kwamba kanyanganywa watoto, hiyo ningeelewa ni kesi. Lakini kama upuuzi ni wa kwake yeye, kama yeye analalamika nini? Unajua kisifa ni kwamba mwenye maumivu sana wakati wa kuzaa huwa ni mwanamke.
5: Sahihi.
4: Na mwanamke akikosa maumivu wakati wa kulea, huwezi kusema alibeba mimba huyo. Huwezi kusema alibeba ujauzito kabisa kabisa. Kwanza mzigo wa kuniachia tu watoto watano nikae nao mimi. Mzigo wa kuniachia watoto watano, huwezi kusema mwanamke huwa na imani na watoto au anania kukana watoto. Huwezi kusema, hata kama ni wewe kawaida. Umri huu kwa mazingira kawaida, ya kawaida. Ya kawaida unaweza kusema mwanamke wewe alipata uchungu. Waliwaibaiba labda huko. Ana ngelalamika kuwa kanyang'anywa watoto hapo sahihi.
5: Hakujalalamika, ni mambo manne. Jambo la kwanza analalamika kwa kwamba mtoto huyu mdogo alikuwa anaishi naye. Kwanza akauliza chanzo ni kitu gani? Ni kweli umetuletea taarifa sisi hapa redioni. Tatizo ni nini? Akasema chanzo ni dini. Nataka tufunge ndoa, lakini baadaye ni Mkristo. Mimi nimestanga kusema hapana. Mpaka anazaa watoto watano kujua kama wewe ni Mwislamu, ni Mkristo.
4: Haya ni maisha ya mtandaoni.
5: Baadaye nikamwambia sawa, huyu mtoto mwingine mdogo wa miaka alimwacha na miaka miwili, akasema yule mtoto alikuwa nilikuwa naishi naye, baadaye anamchukua mtu anakuja kushinda nyumbani, anaenda na rudi, matokeo yake akakaa naye. Kwa hiyo na shida watoto hawasomi, ibini akamtafutia mtendaji tukaenda kule, baadaye kuonekana kama watoto wana miezi mitano hawahudhurii.
4: Lakini wanawake wa sasa wamekuwa wajinga sana. Unajua miezi tisa umeweka watoto na uone umuhimu wa watoto, afu unakuja kulaumu.
5: Na kingine analalamika sema watoto hata akikutana nao akiwasalimia watoto hawaitiki. Na wai wa juzi sijui alikuja saa 4 usiku, ulimfukuza.
4: Saa 4 usiku?
5: Ni saa 4 saa 3.
4: Hata akija saa 2 usiku simkaribishi. Acha saa 4. Saa 2 tu akija usiku hapo. Hawezi kukaribishwa na mtu kama mimi.
5: Kuona sasa.
4: Kwa sababu sio yani kiufupi indicator tu anakuwa nayo yonyesha kudiscriminate watoto, kubagua watoto. Kiufupi sio mtu kwa mimi. Yani simoni kama anania nzuri kwa watoto. Sioni. Yaani ukishaonyesha tu dalili ya kuwaona watoto ni wabaya na ukawaacha kwa muda mrefu na kuenda kujilalamikisha katika labda vyombo vya habari, unalalamika vya
5: watendaji kwa
4: mwenyewe. Ni unafiki, ni upumbavu, na ni vitu vinakuwa havina maana, kwa sababu wewe ndio uliyebeba mimba na wewe ndio uliyopata machungu. Ni lazima uwe na machungu na watoto wako. Unakaaje mimba siku miezi siku yani jisiku nao jisikia kwa mara moja moja ndio unakuja, afu nikuchukulieje kwanza? Labda mimi nakuchukulia kama mjinga, afu nakuchukulia kwanza una lengo lolote na sihitaji migogoro kwa sababu tuko mbali mbali. Hivyo nakuwa na mwescape kwa sababu akija huenda mwingine amna amani tumevurugu.
5: Kwa hiyo yale alizungumza dhidi yako ni kweli au?
4: Yaani sio mkweli, yani anachokizungumza wewe si mwanamke unaelewa. Penye timu ya watoto watano ukabaki hauna mtoto hata mmoja. Unaweza kukata mwezi usiende kutembelea familia yako kwa shughuli gani?
5: Anasema hapa katikati alikuleta viazi lakini alipiga hudu kumwitika.
4: Alileta viazi lini? Siku amekuja ni juzi tu. Sasa unakuja usiku. Mimi usiku sifungui mlango.
5: Aliwakumbuka watoto.
4: Hana nia nzuri jamaa.
5: Mbona anataka kurudi kumeo?
4: Hawezi kurudi kwa mimi. Hana nia nzuri kwa sababu huwezi kuja usiku eti kuona watoto. Watoto wameshalewa na usingizi au wako kwenye starehe ya kula ubwabwa wa baba. Afu wanze kusumbua wewe.
6: Hicho ni kitu ambacho kinafaa kiingia kilini. Wanawake wana mna changamoto sana sana.
5: Sio wote, baadhi.
6: Imani zimewatosha mno. Neno kuacha mtoto mnaona ni swala la kawaida kabisa kabisa.
3: Sawa.
2: Tumesikia Baba Dofina.
3: Amezungumza kwa upande wake. Lakini tutaendelea kusikia zaidi. Tutaendelea kusikia zaidi.
2: Hatari.
3: Lengo hapa ni kujifunza.
2: Ndiyo.
3: Kupitia matukio ya wengine tunajifunza.
2: Okay.
3: Tunajifunza kupitia matukio ya wengine. Lakini tutaendelea kupata mingi zaidi kuhusiana na hii.
2: Oh. Ya, kama una mtani kwetu popote ulipo, shiriki nasi kwenye namba hii 0750 185 719. 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtani kwetu.
3: Sawa, kama umemisi mwenza wako, basi burudani iwe makususi kabisa kwa ajili yako. DJ Faizo anakuja hapa kutupa burudani nzuri kabisa ya muziki.

0: Missing Me, wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Jamie Slocum. Ambao unatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 30, saa 5 na dakika 29.
1: Ndio.
0: Na kwa muda huu inabidi tujielekeze kidogo
1: jikoni.
0: Jikoni kuna jambo pale.
1: Leo tuna makangi ya samaki.
0: Makangi ya samaki. Yanaandaliwaje?
1: Samaki mkubwa mkubwa.
0: Basi mpishi wetu kanyamnyamu kwenye makangi.
1: Kanyamnyamu mkubwa ni mnofu.
0: Haya, mpishi wetu huyu hapa anatuelezea.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Habari, karibu wasikilizaji wa kipindi cha Mashua. Kwa majina naitwa Happy Dakson. Leo tutajifunza kupika pishi letu la makange ya samaki. Samaki anayehitajika kupika katika pishi letu ni wale samaki wenye nyama nyingi, kwa mfano mgebuka au sato. Ndio samaki mzuri sababu ana nyama nyingi, ana mfupa mmoja. Mahitaji yetu katika pishi letu, mahitaji yetu ya leo ni samaki mwenyewe. Unakuwa una chumvi, nyanya ya kawaida, tomato paste, tomato ya chupa. Kuna tomato zile ambazo tunazitumia kwenye kula chipsi zile. Unaweza kuitumia, lakini tomato nzuri zaidi ni ile ambayo inakuwa kwenye chupa ya kuvunjika. Ambao ukiidondosha chini hiyo chupa inaweza kuvunjika, ndo tomato nzuri zaidi. Lakini ukikosa hiyo, unaweza kutumia hata hii tomato ambayo tunatumia kulia chips. Hitaji letu lingine ni tangawizi, kitunguu swaumu, limau au ndimu, kuna karoti, kuna hoho. Haya. Jinsi ya kuandaa pishi letu, unamchukua samaki wako, unamtengeneza kwa maana kumtoa uchafu, magamba, ule utumbo wa ndani nini awe safi. Unamweka kwenye beseni lako. Unamkata kidogo na kisu pale juu ili viungo vyako viweze kuingia vizuri. Unamweka chumvi, unamkamulia limau au ndimu, unaweka tangawizi, unaweka kitunguu saumu chako, unampetapeta au unamgeuza ili vile viungo viweze kuingia. Unaweza kumwacha kidogo angalau hata kwa dakika 5 kwenye beseni lako. Mwingine anamchukua, anamwanika kwenye ungo juani kidogo viungo viingie. Usimkate kate, awe mzima vile vile kama alivyo. Akishakauka vizuri tunamkaanga. Tunamkaanga vizuri kwa jinsi utakavyoona yamekauka vizuri. Ukishaweza kumkaanga samaki wetu, unamweka pembeni, unachukua flampeni. Flampeni ambayo imekaa mtindo wa sufuria kidogo. Sichukue sufuria. Kuna flampeni kidogo zimebinuka kidogo, zimekaa mtindo wa sufuria. Unaweka zako motoni. Ukishaweka motoni, unaweka mafuta kidogo. Unamchukua samaki wako, moto mdogo, siwe mwingi. Unachukua samaki wako unamweka baada ya kuweka mafuta yako. Kitunguu kidogo sana, sio kingi. Ukishamweka samaki wako, umemlaza mule, unachukua tomato paste, unaikamulia mule kwenye samaki wako. Unachukua nyanya yako ya kawaida ambayo tunaitumia majumbani kila siku, moja tu, unaikatakata unaiweka pia. Unakuwa unaizigeuza unachanganya kidogo kidogo pembeni ili usimharibu ile samaki wako. Ile nyanya yako ya kawaida ikishalainika, tunachukua tomato yetu hiyo ya chupa ambayo ndio tamu zaidi. Ukikosa unatumia tai ya kawaida. Unaweka, unachanganya changanya vinajichanganya kwa pamoja bila kusahau chumvi jamani. Baada ya hapo unakuja kuweka hoho na karoti yetu, ndio vinakuwa vya mwisho kupata ladha fulani hivi. Sasa hoho unakata makubwa kubwa, sio kubwa sana ila kubwa kubwa. Unazikata mwenyewe kwa umbo zuri, utaona linafaa, linapendeza, ila ziwe ndefu kidogo. Unachukua karoti yako, unaikata kwa umbo la pale juu kwenye karoti, unaiweka, unakata kwa alama ya jumlisha. Baada hapo unaikata tena kwa alama ya zidisha ili vitatoka vipande kama 8 hivi. Alafu baada hapo unaanza kuvigawa. Na vigawa visiwe virefu sana. Kama upendi makaroti makubwa makubwa, unaweza ukachukua sagio la nyanya lile, ukachukua karoti yako, ukaikuna kwa urefu. Zinakuwa zinatoka nyembamba, mtindo kama watambi. Nazo zinafaa. Unaweka, unageuza geuza kidogo. Karoti na hoho hazitakiwi kuiva sana, ndo utamu wenyewe. Kwa unageuza geuza kidogo zisiive sana, basi pishi lako linakuwa tayari. Kwa wale ambao sio wapenzi wa pilipili watatumia tomato. Lakini kwa wale wapenzi wa pilipili utatumia chili. Ukishakuwa umeweka nyanya yako ya kawaida, ukiweka tomato paste yako, ukivichanganya, ukivigeuza geuza kwenye moto wako, vikiwa vimeiva, badala sasa ya kuweka tomato ile ya chupa, au hii tomato ya kawaida, unaweka chili hiyo ya kawaida au chili ya chupa kama kawaida. Utaweka karoti yako huko, unageza geza vikiva kidogo. Tayari pishi letu limekamilika. Pishi letu jamani, unaweza kulila hata na chapati za maji na visoseji vyako na chai yako ya maziwa pembeni. So mwa, asanteni.
2: Mashua Dondoo za Jikoni.
1: Ndiyo tumejuzika. Makange ya samaki.
0: Mpishi wetu amejua kutuelezea kweli.
1: Kajitahidi mashallah.
0: Yuko vizuri kabisa.
1: Kanyosha habari.
0: Kama maelezo yamenyoka. Yaani kama kweli wewe ni mpishi.
1: Umeandika.
0: Na unataka unataka kweli kupika.
1: Kujua.
0: Basi
1: utajuzika.
0: Sasa pishi letu ni hilo hapo. Kwa muda wako nawe pia basi andaa mambo yaende vizuri kabisa. Kwa muda huu sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako, uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Na kumbuka tu watu wako ni wanne, unawasalimia watu wako wanne. Nambari ya simu ni 0768 150 190.
1: Mtu wa kwanza huyu hapo. Halo. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Habari?
4: Habari njema.
1: Mimi naitwa Mama Kito, naitwa nani udugu wangu?
4: Naitwa Eric Philbert Njanga, napatikana pande za Mwayaya.
1: Karibu kwa watu wanne, watakia mlo mwema na mchana mwema.
4: Za kwanza kama mlivyo hapo.
0: Asante.
4: Za pili ziende kwa Mama Gladness, my wife.
1: Okay.
4: Na za tatu ziende kwa Mama Fili Mrs. Zakaria Njanga akiwa hapo Nazareti.
1: Ndiyo.
4: Na za ine ziende kwa Jero wa Jero.
1: Ujumbe?
4: Ujumbe na waasa wote wasikilize Radio Joy.
1: Shukrani sana. Asante, nikutakia mchana mwema.
4: Asante sana.
1: 90.5. Halo.
5: Naam.
1: Habari? Nzuri. Nani mwenzetu?
5: Unaongea na Mohamed Moshi nikiwa maeneo ya Nyarubanda Shonge, kitongoji cha Shonge.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
5: Asante. Wa kwanza ni Waleze Chaita akiwa maeneo ya Usaba.
1: Ndiyo.
5: Wa pili ni Ndali wa Ndali akiwa Nyaruboza.
1: Ndiyo.
5: Wa nne ni baba
1: wa tatu
5: ni baba wawili akiwa Mhinda Ruhuba.
1: Ndiyo, nne na mwisho.
5: Nne na mwisho unazipeleka kwa Abashiru Saidi Betese maeneo ya kitongoji cha Nyarubanda.
1: Ujumbe?
5: Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5. Halo.
6: Aye, habari Masika.
1: Habari nzuri. Nani mwenzangu?
6: Unaongea na Marozi tokea na Uradi.
1: Karibu kwa watu wanne.
6: La kwanza kabisa namsalimia Bibi Siko akiwa hapo mjengoni.
0: Na asante, nimezipokea.
1: Za pili?
6: Za pili namsalimia Maclara akiwa hapo. Karibu na hapo karibu na Bibi.
1: Mama Clara jirani?
0: Jirani.
1: Ah, sawa. Tatu.
6: Namsalimia mume wangu kipenzi akiwa Kifula, namwambia nampenda sana.
1: Mtaje jina kama unajiamini.
6: Anaitwa Benson Elisha.
1: Hapo sawa.
0: Zani na mwisho.
6: Mwisho na wasalimia majirani zangu wote. Nawapenda sana.
1: Tunashukuru sana. Tukutakie mchana mwema.
6: Haya.
1: Asante. 90.5. Halo.
7: Yes, hello.
1: Habari?
7: Ama habari hapo studio?
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
7: Bana hapa nazungumza na Ibrahim Kaeli, nikiwa pande za hapa Muhanga Kichangani hapa.
1: Karibu.
7: Asante. Salamu zangu za kwanza niongee nini Tobia Mikaeli akiwa pande za Kitondo.
1: Ndiyo.
7: Salamu zangu za pili zirudi hapa Muhanga kwa Siajali Andelea.
1: Ndiyo.
7: Salamu zangu za tatu zimfikie Mtoto Mikaeli akiwa pande za Kitondo.
1: Ndiyo.
7: Ina na za mwisho. Mfie Sadiki Andelea akiwa pande za Muhanga. Ujumbe? Tuko pamoja.
1: Shukrani sana. Asante. 90.5. Halo.
8: Halo.
1: Habari?
8: Salama. Na hapo studio.
1: Nzuri. Nani mwenzetu?
9: Kwa majina naitwa Justin Joel Kafurama kutoka kijiji cha Mkongoro.
1: Okay, karibu kwa watu wanne.
9: Asante.
1: Wa kwanza.
9: Salamu za kwanza. Nisifikishe hapo studio kwa Datrisi. Jina lake mwanzo lilikuwa linanisumbua lakini sasa hivi nimeshalikalili. Naomba nipokee.
0: Asante, nimezipokea.
9: Za pili kwa kaka Shango. Naona amepotea, sijui yuko wapi, tumeshamwisi.
0: Yuko likizo, yupo mapumziko.
9: Aha. Za tatu nazituma kwa dokta wangu Ruiza Modesti.
1: Okay.
9: Anaendelea kutupa madini na tunarekebisha afya zetu.
1: Ndio. Mm-hmm. Na mwisho.
9: Za nne na za mwisho kwa Philibert Gabriel akiwa anapatikana hapo Radio Joy.
1: Zimefika. Okay. Kwa niaba.
9: Ujumbe Radio Joy itadumu na kudumu zaidi na zaidi, wengine wataiga.
1: Amina, amina, amina. Ubarikiwe sana.
9: Mm. Asante sana.
1: Okay, 90.5, halo.
10: Ah, mama Kita.
1: Nipo hapa. Nani mwenzangu?
10: Habari ya mjengoni hapa.
1: Tuko vizuri, naongea na nani?
10: Furuma nanasi, furuma tunda, kujiachia pande za manyovu, nyakimwe, hapa, mazo wa mazo, taji wa loho, mkara wa pesa, ike maskini, jeuri dada yangu.
1: Umemaliza.
0: Karibu.
1: Karibu kwa watu wanne.
10: Moja kabisa nidondoshe hapo mjengoni, niwatakie kazi njema.
0: Shukran sana.
10: Ulinzi upo wa kutosha.
1: Mungu ni mwema.
10: Chungulie dirisha.
0: Ndiyo. Bwana
10: namba mbili. Niende pale Asante Nyerere, namkuta huyu Paulo Kubila, namwambia kiongozi tuko pamoja.
0: Sawa.
10: Niende pale Kanazi, namkuta Elisha KK. Elisha KK namwambia Radio Joy. Wow.
0: Mhm.
10: Namba tatu niende kwa Mohamed Moshi akiwa anapatikana Nyarubanda, namwambia tuko pamoja. Nimalizie kwa Ndani wa Ndali akiwa anapatikana maeneo ya Nyaruboza, maeneo ya Kujidai.
1: Ujumbe.
10: Pana upande wa ujumbe, unaye mjua zikusumbue.
1: Sawa, asante.
10: Kazi njema mama Kita.
1: Na kwako pia kaka. 90.5, alo.
11: Yapo ni aje, ni vipi dada yangu?
1: Tuko vizuri, eh? Nani mwenzetu?
11: Bwana amefika maeneo ya Nyaruboza, Unaronga na Ruata. Ni bwana ni ndani wa ndani wa kisha maeneo ya Nyaruboza, manyovu. Baada hapo mjengoni.
1: Mungu ni mwema, karibu kwa watu wanne, watakie mle mwema pia na mchana mwema.
11: Naam, namba moja ni huyu mama Edika akiwa maeneo ya Mbanga Chabwe pale. Namwambia mama pambana kutafuta laini.
1: Okay.
11: Bwana namba mbili mwendea Azori Kibata akipatikana maeneo ya Kigaraka Muhinda, namwambia kijana piga kazi mwanzo hadi mwisho.
1: Okay.
11: Namba tatu zimwendee huyu Yosa Mtakaola akiwa maeneo ya Kasulu, namwambia kijana piga kazi.
1: Ndio.
11: Ile na za mwisho?
1: Mm.
11: Mwendee Mohamed akiwa maeneo ya Rubanda Shonge. Ujumbe?
1: Mm.
11: Bwana ujafa ujaombika tufanye kazi kwa bidii.
1: Asante, shukrani sana. 90.5 Dojo FM, alo?
12: Habari za bo studio wa Makita.
1: Habari za studio, tuko vizuri, tunaongea na nani?
12: Bwana hapa, nimefika hapa Mwanga Kitangani hapo kwa Daudi Kae.
1: Mwanga?
12: Halo?
1: Mwanga Kisangani?
12: Kwa mtandao, halo?
1: Nakusikia, karibu kwa watu wanne.
12: Bwana asante. Bwana salamu zangu za kwanza ni mfikie usiajali. Andelea tuzwana hapa Muhanga.
1: Sawa.
12: Mbili ni Ferus ya Sadiki, andelea tuzwana hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
12: Tatu ni Sikeru Mbali wa Mbali, tuzwana hapa Muhanga. Ina na za mwisho?
1: Ndiyo.
12: Bazi ni Sikeru yu Mahenge, aka Mahenge, akiwa pale za Murubanga. Ujumbe?
1: Ndiyo.
12: Tupendane kupitia Radio Joy, maana Radio Joy ndio namba moja hapa Kigoma.
1: Ndiyo, kiunganishi cha familia, asante sana.
12: Kazi njema.
1: Na kwako pia kaka, asante. 90.5, halo? Halo? Shiriki nasi kwenye 0768-150-190. Halo?
13: Simu yako imesubirishwa.
1: Na kushukuru.
13: Tafadhali subiri. Yoko.
0: Unashukuru sana. Kwa kusubirishwa.
1: 0768-150-190. Watu wanne tuko hapa, salamu za mchana mwema na mlo mwema. Halo.
14: Salamu alaikum mama Kita na huyo anaitwa nani? Kristo Simba Jike.
1: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kaifa hali?
15: Taibu, taibu, taibu, taibu, taibu, shahati wana ongea rasiwe Madaudi kutoka mahakama ya Mpunga na Ngorikano sipangine familia Kikoma Tanzania kama mchanaji au sio.
1: Karibu kwa watu wanne wape salamu na tuende na muda.
15: Haya bwana, za kwanza mama Taufa, pili bwana Mapigo na Mwendo, tatu bwana nikimsahau ndoa yangu tangu hapa Fuzu wa Sonde Himnaka anapatikana mahakama ya Mpunga ndani ya familia Tanzania.
1: Ndio.
15: Bwana naona kwa kwenye usafi sasa nafua. Bwana nne na mwisho ni watangazaji wa Joy FM popote walipo tupo.
1: Tunakushukuru
15: kwa ni mahakama ya Mpunga na Ngorikano familia Kikoma Tanzania.
1: Bye. 90.5 alo.
16: Mama Kita, habari yako?
1: Mimi namshukuru Mungu. Nani mwenzangu?
16: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga.
1: Karibu.
16: Asante. Wa kwanza ni huyu Ibrahimu Mikaeli akiwa Muhanga, namwambia nimemsoma. Wa pili ni Medad Mshingiri akiwa Malalo Shughuli Bakasuru. Tatu mama Uwezo akiwa Msambara. Nne Deiwa kwa Milango ya Kasuru. Jume naambia siku njema. Asante dada.
1: Asante kwako pia kaka. Halo? Halo? 90.5, halo?
17: Halo?
1: Habari?
17: Salama, habari za hapo studio?
1: Mungu ni mwema, nani mwenzetu?
17: Naongea na Siajala Ndira kutoka Muhanga Kasulu.
1: Sawa, karibu.
17: Asante sana. Kwanza kabisa ziende kwa Ibrahimu Mikaeli tukonaka Muhanga.
1: Mhm.
17: Namba mbili ziende kwa Mahenge Kei akiwa Murubanga ya Kitonto.
1: Ndiyo.
17: Namba tatu ziende kwa Bikulimana Pascal akiwa Nyamusi.
1: Ndiyo.
17: Ine na za mwisho ziende kwa Majid Mavumbo akiwa Kalera. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
1: Asante na kwako pia. Halo.
18: Mama Kita.
1: Ndiyo.
18: Mambo yanaenda aje?
1: Mambo ni salama. Nani mwenzetu?
18: Bana, hapa umeingia Muhanga kwa Mubali wa Mubali.
1: Mhm.
18: Bana, wa kwanza Ibrahimu Mikaeli yuko Mchangani.
1: Ndio.
18: La pili Sadiki Andelea yuko pande za Center.
1: Ndio.
18: Bana, za tatu Siajali Andelea yuko maeneo ya Center hapo Muhanga.
1: Ndio.
18: Bana, za nne kwa Nestor Bernardo wa Ruhita.
1: Ujumbe
18: mimi nawatakia mlo mwema wa leo.
1: Safi na kwako pia. Simu mbili za mwisho na ya kwanza hii hapa. Halo.
19: Marie ni mwana wa Yohana Mbondela na ndimba nikipatikana maeneo ya Mrufiti. Kiongozi dada yangu, habari za kazi?
1: Habari za kazi nzuri, karibu kwa watu wanne.
19: Asante sana mzee Mapigo na Mwendo. Ngoja nyangu nimepata sema Daudi mahakama ya Mpunga.
1: Mhm.
19: Namba mbili naomba niacha kwa mama Saufa akipatikana maeneo ya
1: mahakama ya Buzebazeba
19: ndio. Mahakama Masembe hapo.
1: Mhm.
19: Za tatu niacha kwa Majidi mwana wa Mavumbo, na za nne naomba niacha kwa Sajali Andelea, ingawa leo ameniweka pembeni, ila Mungu ambariki tuko pamoja naye.
1: Aha.
19: Na ujumbe nawatakia mchana mwema mzee Mapigo na Mwendo na chia line.
1: Asante, shukrani sana, mchana mwema kaka. 90.5, alo.
20: Halo, awe mama Kita mwenye sauti ya Bahati Bukuku.
1: Nimetulia hapa. Anakusikiliza, yuko hapa Tris.
0: Niko vizuri kabisa.
1: Karibu.
20: Basi asante, sauti ya Majidi Mavumbo nimewakubali sana ndani ya 90.5 hapo.
1: Ndio.
20: Basi moja zingodokee Marini mwana Yohana nimempata.
1: Mm.
20: Mbili Siajali Andelea nimemkubali. Tatu na nyongeza zingodokee jamaa julikana kama Laurent Ndabasiki, na ine na za mwisho
1: ndio
20: zimdondokea huyu jamaa julikana kama Tulahenzi Chaita. Na katika ujumbe nawatakia mchana mwema, kazi njema hapo 90.5.
1: Na kwako pia
0: sisi tunakushukuru sana. Oh. Lakini tunakushukuru sana pia msikilizaji, wewe ambaye umetenga muda wako kutusikiliza tangu pale saa 4 mpaka wakati huu hapa. Sisi tunakuwa kama vile tuna la ziada. Shukrani sana kwa wewe pia ambaye umepata nafasi ya kuandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi na kupiga simu. Atuna la ziada, dakika hizi zilizosalia tunaziacha kwake DJ Faizo akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Panapo majaliwa siku ya kesho tutakuwa pamoja pia. Na mama Kita alikuwepo hapa, Beatrice Pone jina langu pia nilikuwepo hapa. Kwenye mitambo pale alikuwepo Pasco Fadhili. Sisi hatuna la ziada. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibondo amekagua na kupokea rasmi majengo ya chuo cha ufundi stadi Maroregwa. Waziri wa fedha wa Tanzania amesema nchi za Afrika zinapaswa kuimarisha sera na mifumo ya kikodi. Kimataifa, wahudumu wa afya katika kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi. Na katika michezo, Dodoma Jiji inatarajia kuanza mazungumzo na kocha mkuu kwa ajili ya kuongeza mkataba wake. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kibondo Kanali Agrey Magwaza amekagua na kupokea rasmi majengo ya chuo cha ufundi Maroregwa yaliyokuwa yakitumika kutoa mafunzo kwa wakimbizi na jamii inayozunguka kambi baada ya kukabidhiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Mheshimiwa Magwaza amefanya ukaguzi wa majengo hayo akiwa ameambatana na kaimu mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya wilaya Kibondo Sospita Makene pamoja na wataalamu mbalimbali kutoka sekta tofauti kwa lengo la kujionea hali ya miundombinu na vifaa vilivyopo kabla ya kupokea rasmi makabidhiano ya majengo hayo. Katika hafla hiyo, afisa msimamizi wa UNHCR Maulidi Dukese amekabidhi mkuu wa wilaya nyaraka rasmi za makabidhiano pamoja na usimamizi wa majengo hayo ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakitumika kuwapatia wakimbizi mafunzo ya ufundi stadi. Akizungumza baada ya ukaguzi na makabidhiano hayo, Mheshimiwa Magwaza ameishukuru UNHCR kwa mchango wake katika kuimarisha sekta ya elimu na maendeleo ya ujuzi kwa jamii, na kuwa hatua hiyo ya kukabidhi majengo hayo kwa serikali itasaidia kuongeza fursa za mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana wa wilaya Kibondo na maeneo mengine. Arusha. Taasisi zote nunuzi zikiwemo halmashauri zimekumbushwa kutekeleza matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma namba 10 ya mwaka 2023 kwa kutenga 30% ya thamani ya zabuni za umma kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza wilani Monduli mkoani Arusha, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema utekelezaji wa sheria hiyo utasaidia makundi maalum kuongeza ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi kupitia fursa za zabuni zinazotolewa na serikali.
4: Taasisi nunuzi zote kutenga bajeti ya 30% ya manunuzi na kupeleka kwa makundi maalum. Na akaelekeza kwa kupitia sheria ya ununuzi wa umma sheria namba 10 ya mwaka 2023 sura 410 kwamba tenda zote ambazo ziko chini ya milioni 500 gharama yake, basi kipaumbele kiwe kwa makundi maru. Endeleeni kusaidiana na halmashauri kusajili, lakini pia mwashauri halmashauri kuendelea kutoa tenda ili lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, liweze kutimia kwa vitendo katika halmashauri zetu.
3: Kwa pande wake, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kanda ya Kaskazini Magai Malegesi amesema serikali inaendelea kutoa elimu na mafunzo kwa halmashauri pamoja na makundi maalum kuhusu taratibu za kushiriki katika zabuni za umma. Dar es Salaam. Serikali imesema mageuzi yanayoendelea kutekelezwa katika sekta ya madini yameifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye mazingira bora ya uwekezaji barani Afrika, huku ikiwakaribisha wawekezaji kuwekeza katika tafiti, uchimbaji, uchenjuaji, uchakataji na uongezaji thamani wa madini. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kirusu amesema hayo wakati akifungua kongamano la madini lilofanyika katika ukumbi wa Dome ndani ya maonyesho ya 50 ya kimataifa 77. Dr. Kiruswa amesema maboresho ya sera, sheria na mifumo ya usimamizi wa sekta ya madini yameongeza uwazi, uwajibikaji na ushiriki wa sekta binafsi, hatua zilizochochea ongezeko.

0: bidhaa za Afrika. Balozi Omar ametoa kauli hiyo aliposhiriki mjadala kuhusu mchango wa sekta ya viwanda katika ukuaji wa uchumi wa Afrika uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa African Caucus 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha ACDKJ jijini Banjul, Gambia. Amesema Tanzania inaendelea kutekeleza sera na hatua mbalimbali zinazovutia wawekezaji kuimarisha viwanda vya ndani na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana. Amesema kuwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 unalenga kukuza uchumi kufikia dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, huku sekta binafsi ikitarajiwa kuchangia 70% ya mafanikio hayo kupitia uzalishaji wa viwanda. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia African Group 1 Consultants, Dr. Zalau Wesdan Kibwe, amesema taasisi hiyo iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika katika kuendeleza miundombinu ya viwanda ili kuongeza ajira, uzalishaji wa mauzo ya bidhaa na huduma za ndani na nje ya bara la Afrika.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa tunaanzia nchini Kongo. Wahudumu wa afya katika kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakipinga kucheleweshewa kulipwa mishahara yao. Hatua hiyo inatishia juhudi za kudhibiti mlipuko huo, huku maafisa wakisema kuwa ugonjwa huu umeendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko kasi ya mwitikio wa kukabiliana nao. Baadhi ya wataalamu wa afya na wafanyakazi wengine katika jimbo la Ituri lililoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola wameliambia shirika la habari la AFP kwamba hawajalipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu. Hapo jana mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Kongo, Dr. Anne Ansia, amesema virusi hivyo vya Ebola vimeendelea kuenea vikichochea na uhamaji wa watu pamoja na hali ya ukosefu wa usalama, huku baadhi ya vituo vya matibabu vikikaribia kufikia uwezo wake wa juu wa kuhudumia wagonjwa. Na kwingineko, mashambulizi ya drone dhidi ya msafara wa magari yaliokuwa yakielekea kwenye hafla ya kijamii nchini Sudan yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20 katika siku za hivi karibuni. Mtandao wa madaktari wa Sudani umesema leo kuwa drone moja ililenga viungani vya mji wa Khartoum na kuwaua raia 10 wakiwemo wanawake watano wa familia moja walipokuwa wakisafiri kwenda kwenye sherehe ya harusi. Kundi hilo ambalo limekuwa likifuatilia vitendo vya vurugu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha RSF tangu kuanza kwa vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4, limesema shambulio la jana Jumanne lililotokea kwenye barabara iliyoko magharibi mwa mji wa Omdurman lilifanywa na RSF. Aidha, limeeleza kuwa shambulio hilo lilikuwa la makusudi na limetekelezwa kwa kutumia drone, likitoa wito kwa jamii ya kimataifa kushinikiza RSF kukoma kuwalenga raia.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, uongozi wa Dodoma Jiji unatarajia kuanza mazungumzo na kocha mkuu wa klabu ya Dodoma Jiji FC, Amani Josia, kwa ajili ya kuongeza mkataba wake unaomalizika mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Katibu mkuu wa klabu hiyo Fortunatus Johnson amesema uamuzi rasmi utafikiwa baada ya viongozi kukutana kujadili mustakabali wa benchi la ufundi, akisisitiza kuwa Josia ni kocha ambaye klabu inajivunia kutokana na mchango wake. Josia alijiunga na Dodoma Jiji FC Oktoba 16 mwaka 2025 akimrithi Vincent Mashami. Katika msimu wa mwaka 2025-26 wa Ligi Kuu Tanzania Bara, akiwezesha timu kumaliza nafasi ya 9 ikiwa na pointi 35 baada ya kushinda mechi 8 akitoka sare mechi 11 na kupoteza mechi 11. Mafanikio makubwa ya Josia yalikuja Mei 13 mwaka 2026 alipoiwezesha Dodoma Jiji kuifunga Yanga mabao 3-2 kwenye uwanja wa Airtel Singida, na ushindi huo ulivunja rekodi ya Yanga ya kucheza mechi 42 za ligi kuu bila kupoteza, rekodi iliyodumu kwa siku 552 tangu Novemba 7 mwaka 2020. 24.

Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Kibondo amekagua na kupokea rasmi majengo ya chuo cha ufundi Maloregwa. Waziri wa fedha wa Tanzania amesema nchi za Afrika zinapaswa kuimarisha sera na mifumo ya kikodi. Kimataifa wa huduma wa afya katika kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi. Na katika michezo, Dodoma Jiji inatarajia kuanza mazungumzo na kocha mkuu kwa ajili ya kuongeza mkataba wake. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakuja saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphony Odas na nikutakie mchana mwema.

0: za muhula wake madarakani. Kana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili uweze kujiunga nasi. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari kwamba maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi leo baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Tamko hilo linaeleza kwa maridhiano hayo yatakuwa shirikishi, yakiongozwa na misingi ukweli, maslahi ya taifa na kuweka kando maslahi ya umma. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar Salma Said na taarifa zaidi.
1: Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansura Mosi Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na waalikwa wa vyama vya siasa pamoja na mabalozi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyeshuhudia utiaji wa saini huo.
2: Tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano hayo.
1: Maridhiano haya yanaelezwa kuwa yanafungua fursa ya kujenga siasa za ushirikiano na mazungumzo badala ya migogoro na mivutano ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan amewapongeza viongozi wa CCM na ACT Wazalendo kwa kufanikisha hatua hiyo, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na si kwa vurugu.
3: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa.
1: Kwa mujibu wa viongozi hao, makubaliano hayo ya leo ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano na ustawi wa taifa. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema wananchi wa Zanzibar wamekuwa na matarajio ya muda mrefu ya kuona maridhiano ya kweli yanayoweka mbele maslahi ya wananchi.
4: Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
1: Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuyasimamia maridhiano hayo ili yawe na matokeo chanya, akisema wananchi wa Zanzibar wanatamani kuona siasa za maridhiano zikiendelea kuimarika.
5: Chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi.
1: Utiaji saini wa tamko hili unaashiria mwanzo hatua mpya katika siasa za Zanzibar. Kilichosalia sasa ni utekelezaji wa makubaliano hayo na iwapo yataweza kuimarisha mshikamano, amani na maendeleo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiyatarajia. Salma Said, DW Zanzibar.
0: Asante sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran na hatua ya Tehran kulenga Bahrain, Kuwait na Qatar yameongeza wasiwasi, huku hatma ya makubaliano ya kusitisha mapigano na usalama usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mengi yanayoendelea katika eneo hilo, John Juma na ripoti kamili.
6: Wasiwasi umeongezeka katika eneo la huba ya Uajemi baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya anga dhidi ya Iran mapema leo Alhamisi, huku Iran ikijibu kwa kulenga maeneo katika Bahrain, Kuwait na Qatar. Mashambulizi hayo yanakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa hatua za hivi karibuni za Iran dhidi ya meli katika mlango wa Hormuz zimeashiria mwisho wa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yakikusudia kupunguza mvutano wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Trump amesema Marekani tayari ilikuwa imeshinda kijeshi baada kuanzisha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran.
7: Tuliwapiga kwa nguvu sana. na anasema tuliwapiga

0: 20 kwa moja. Kila wanapotupiga sisi, tutawapiga wao mara 20. Na tulifanya hivyo jana usiku. Walifanya kitu kidogo leo, lakini ilikuwa ni kisasi cha jana usiku.
1: Kwa mjibu wa jeshi la Marekani kupitia kamandi yake kuu CENTCOM, takriban maeneo 90 yalishambuliwa kote nchini Iran. Washington imesema operesheni hiyo inalenga kudhoofisha uwezo wa Iran kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa bahari Hormuz, ambayo ni njia muhimu inayotumiwa kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo Bushehr, ambako kuna kituo cha nyuklia, pamoja na miji ya bandari ya Bandar Abbas, Chabahar na Konarak. Wizara ya Afya Iran imesema watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika kwa siku ya pili mfululizo. Taarifa ya jeshi la Iran iliyosomwa kwenye kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran ilisema:
2: kufuatia uvamizi wa jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya baadhi ya maeneo ya nchi na vikosi vya jeshi, na kama jibu kwa uhalifu huo, mfumo wa makombora wa Patriot nchini Kuwait, antena ya satellite nchini Qatar na vituo vya kuhifadhi mafuta vya jeshi la kigaidi la Marekani nchini Bahrain vililengwa na idadi kubwa ya droni mbalimbali za uharibifu za jeshi.
1: Wakati huo huo, ving'ora vya tahadhari vimesikika mara kadhaa nchini Bahrain, yaliko makao makuu ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani. Hata hivyo, mamlaka za Bahrain, Kuwait na Qatar hazijatoa taarifa ya mara moja kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ambayo Iran inadaiwa kuhusika nayo. Rais Trump ameonya kuwa endapo kutatokea tena mashambulizi dhidi ya meli katika eneo la Hormuz, Marekani itachukua hatua kali zaidi. Hata hivyo, amesema mazungumzo ya kidiplomasia yanaweza kuendelea licha ya kueleza mashaka kuhusu mafanikio yake. Mvutano huu umeibua hofu mpya kwamba vita vinaweza kurejea kwa kiwango kikubwa zaidi, jambo ambalo linaweza kuathiri usafirishaji wa nishati duniani na kuongeza hatari ya kutoweka kwa amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati.
3: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Ndege iliyobeba jeneza la aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei imetua katika mji mtakatifu wa Kishia wa Mashhad leo kuelekea maziko yake. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Iran. Angalau ndege moja ya kivita imeripotiwa kusindikiza ndege iliyobeba mwili wa kiongozi huyo mkuu wa zamani. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
4: Shirika rasmi la habari nchini Iran, IRNA, limechapisha ukanda wa video ulioonyesha ndege ya shirika la Mahan Air ikitua katika mji wa nyumbani wa Khamenei. Mwili wake umetua katika mji huo kutoka Iraq, ambako kulifanyika ibada za maombolezo katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala. Maziko hayo yanayofanyika huko Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, yanafuatia wiki nzima ya misafara ya maombolezo iliyofanyika wakati mmoja na kuzuka upya kwa mashambuliano na Marekani baada ya wiki kadhaa za utulivu. Mapema leo, makundi ya watu yaliandamana katika mji wa Mashhad, huku wakipeperusha bendera za Iran na kuonesha picha za Khamenei na mabango yaliyo na maandishi ya mapinduzi. Makundi hayo ya watu waliokuwa kwenye msafara huko Mashhad yalikuwa yakiimba nyimbo za kutaka kufanyike mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kifo cha Khamenei. Mwili wa Khamenei pamoja na jamaa zake wengine waliouawa pamoja naye tayari ulishapita katika mitaa ya mji mkuu Tehran pamoja na kituo cha mafunzo ya Waislamu wa Kishia cha Qom. Maziko haya yanakuja katika kipindi muhimu kwa Iran, ambapo nchi hiyo inafungua ukurasa mpya baada ya karibu miongo minne ya utawala wa Khamenei na miezi kadhaa baada ya maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Maafisa wa usalama waliazima maandamano hayo yaliyochochewa na uchumi uliodorora kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi, kwa kuwaua maelfu ya waandamanaji katika wimbi la ukandamizaji lililozua kumbukumbu za machafuko yaliyoshuhudiwa nchini humo katika miaka hivi karibuni. Huku wachambuzi wakiwa wanaitazama Iran kama iliyoibuka kutoka kwenye vita hivyo ikiwa na nguvu zaidi kimkakati, kwa kuwa bado ina udhibiti mlango bahari wa Hormuz, jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa upande mwingine imekabiliwa na hasara kubwa iliyoisidishia masaa magaibi ya ndani ya kiuchumi. Khamenei, ambaye anazikwa hii leo, aliteuliwa kama kiongozi mkuu mwaka wa 89, mwongo mmoja baada ya mapinduzi ya Kiislamu, na katika miongo kadhaa aliyokuwa mamlakani alijilimbikizia mamlaka makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Juhudi zake hizo, ambazo kwa kiasi kikubwa zilimuondolea nguvu rais aliyechaguliwa na Iran pamoja na bunge, zilifanywa kwa pamoja na jeshi la mapinduzi la Iran, ambalo ushawishi wake uliongezeka katika kipindi chote cha utawala wa Khamenei. Baada ya kifo cha Khamenei, mtoto wake Mojtaba Khamenei aliteuliwa kwa uungwaji mkono wa jeshi hilo la mapinduzi. Jeshi hilo kwa sasa linaonekana kama nguvu kuu katika siasa na mikakati ya Iran.
5: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Upinzani nchini Zimbabwe umeapa kupinga mageuzi ya katiba ambayo yanampa nafasi Rais Emmerson Mnangagwa ni huye radhi kuongeza muhula wake madarakani kwa miaka miwili, lakini pia kufuta uchaguzi wa rais. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
6: Mnamo siku ya Jumanne wiki hii, Rais Mnangagwa aliidhinisha kuwa sheria mabadiliko ya katiba ambayo yalishapitishwa na bunge la nchi hiyo, ambalo toka hapo linahodhiwa na chama chake cha ZANU-PF kilichokaa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru. Hatua hii imewaamsha wapinzani nchini humo walioahidi kutumia njia zote kuyapinga mageuzi ya katiba. Muungano mpya wa upinzani People's Coalition, unaoundwa na wanasiasa maarufu wa upinzani, umetoa mwito wa maandamano ya wananchi, huku mawakili wa kambi hiyo wakijiandaa kwenda mahakama ya katiba kuipinga sheria hiyo mpya. Doug Coltart ni wakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe.
7: The bill is no longer a bill, it is
8: uliokuwa mswada, sio tena mswada. Sasa ni sehemu ya sheria zetu, lakini hiyo haimaanishi kwamba ni halali au haiwezi kupingwa. Inaweza kupingwa, na moja kati ya sababu nyingi kwa nini itapingwa ni ule mchakato uliobadilisha katiba ambao haukufuata sheria.
7: Was amended, was not done lawfully.
6: Upinzani unasema pamoja na serikali kuwa na silaha, fedha na kuvishikilia vyombo vya habari, lakini watu wa Zimbabwe wana sauti. Muungano wa upinzani ulioanzishwa wiki iliyopita umesema mashirika kimataifa, kuanzia Umoja wa Mataifa mpaka Umoja wa Afrika, yanafahamu kwamba katiba ya Zimbabwe imekiukwa. Mabadiliko yaliyofanyika kwenye katiba yanajumuisha kipengee ambacho kinatoa nafasi ya kuongeza muhula wa kukaa madarakani rais na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7. Na kwa maana hiyo, Rais Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 hivi sasa anapata nafasi ya kukaa madarakani kwa miaka 2 zaidi baada ya muhula wake wa pili kumalizika mwaka 2028. Lakini katika mageuzi yaliyofanyika, kuna pia kipengee kinacholipa mamlaka bunge ya kumteua rais, ikimaanisha kwamba mchakato wa wananchi wa kupiga kura moja kwa moja kumchagua rais umefutwa, mchakato ambao kwa hakika umekuwa ukifanyika tangu mwaka 1987, miaka 7 baada ya uhuru. Lakini pamoja na Wazimbabwe kupiga kelele kupinga mageuzi hayo, wako wanaohisi wamechoka kupiga kura.
8: Sisi tunaunga mkono hatua hii iliyochukuliwa. Kwa nini tupige kura kumchagua rais mwingine? Siku zote tunaunga mkono Rais Emmerson Mnangagwa kwa sababu amekuwa akifanya kazi nzuri. Amesimamia maendeleo kote nchini, ikiwemo ujenzi wa barabara, na sote tunaona.
6: Mnangagwa aliingia madarakani mwaka 2017 kwa msaada wa jeshi lililomuondoa kwa nguvu Rais Robert Mugabe akiwa na umri wa miaka 93, baada ya kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 37. Kambi ya chama tawala inasema sheria hii italeta uthabiti wa kisiasa na muendelezo wa sera, japo wakosoaji wanasema inakipa nguvu chama cha ZANU-PF kuendelea kudhibiti madaraka na kudhoofisha misingi ya demokrasia nchini Zimbabwe.
3: Shukran sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Na sasa tutizame michezo, ambapo kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026 lililotanuliwa tayari limetoa michezo mikubwa. Na habari njema ni kwamba orodha ya timu zitakazoshiriki robo finali inavutia sana. Timu 6 za Ulaya pamoja na moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea mchezo mmoja kabla finali katika mechi 4 za kuvutia kuanzia hii leo Alhamisi. Mwenzangu Bruce Amani alizungumza na Sekioni Kitojo. Huyu ni mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Na kwanza alitaka tathmini yake juu ya duru mpya makundi ya kombe la dunia kama ilifaulu kweli.
9: Huu mfumo mpya wa timu 48 na makundi mengi mpaka unayasahau kwa njia moja umeleta hali ya ushiriki mkubwa sana kwa nchi nyingi, na umeleta picha kwamba inawezekana kwamba zile nchi ambazo zinaonekana pengine wanyonge zikaonyesha soka ya hali ya juu sana katika mfumo huu. Nadhani waliofaidika zaidi au waliopata mafanikio makubwa zaidi ni Afrika.
10: Ndiyo.
9: Afrika ilikuwa na timu 10 na zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, na zikaingiza timu 9 katika mzunguko wa kwanza wa mtoano.
10: Ndiyo.
9: Na hata mzunguko wa pili zimeingiza timu kadhaa.
10: Lakini umezitaja hizi timu za Afrika hizi 9, namna ambavyo zimeondolewa katika hatua ya mtoano mzunguko wa kwanza, wakati mwingine pia iliibua swali nini zinakosea wapi, kwa sababu yani wanakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanasambaratika.
9: Mimi sijasikitika.
10: Watu
9: wengi watashangaa ninaposema sijasikitika kabisa timu za Afrika kutolewa katika mtindo ule dakika za mwisho. Ni kwamba zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, lakini hatujafika katika kiwango cha 100%. Bado haijafika. Na tuko kwenye 70%, na hizo 70% tumezionyesha uwanjani.
10: Ndiyo.
9: Cote d'Ivoire, Ghana, Cape Verde wametuonyesha kwamba tunaweza, hata Algeria wametuonyesha kwamba wana uwezo wakiongeza tu 10%, yani tukifika 80%, nadhani tutaweza kufikia kiwango ambacho hata mataifa ya Ulaya yanacho. Tuangusha kwa mfano ni ile nguvu tuliyotumia kubwa sana, na inapofika dakika za mwisho nguvu ile inapungua. Sasa hatujui kwamba je, tushikilie bomba au au tuwafukuze hawa waondoke katika eneo letu.
10: Kocha hawaambii, kocha anapaswa kuambia.
9: Kocha anaweza akawaambia, lakini je, nguvu tunayo kuweza kufika huko?
3: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Bruce Amani na Sekione Kitojo, mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Kiwa zimekatika dakika 24 baada ya saa 6, naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa anaangalia mitandao ya kijamii leo ina lipi. Karibu sana.
11: Asante sana. Salama. Mitandao ni bado mambo yapo. Na kikubwa ambacho kinazungumziwa bado ni maswala hayo tu ya kombe la dunia. Kwa kweli mwanzo, kabla sija kuwaeleza namna ambavyo wafuatiliaji wameandika, Tatu sijui kama tangu kombe la dunia lipoanza uko vizuri, ama unapata maumivu, ama uko vipi?
3: Mimi niko sawa.
11: Uko vizuri?
3: Niko sawa kabisa.
11: Basi wacha niache maswali mengine, kwa sababu mimi nadhani tangu kombe la dunia lipoanza nimekuwa na maumivu ambayo sijui natokana
3: nini. Ya kazi gani?
11: Nadhani ukishabikia unakuwa kama pia unacheza dakika zingine.
3: Sasa hapo ndo nisipopataka. Niko neutral, niko katikati. Inavyokwenda sawa kwangu.
11: Basi dakika 90 kabla zikamilike tatu, Karema, tunakuwa tumecheza zaidi ya wachezaji ambao wapo katika mchezo wenyewe.
3: Haya.
11: Sasa kule Morocco, waziri wa michezo anaitwa Mohamed Saada Bard. Yeye amesema kwamba timu ya taifa haiwakilishi bara la Afrika, lakini inawakilisha Morocco, si kwamba bara nzima la Afrika.
3: Timu ya taifa.
11: Timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu wao watakuwa wanacheza robo finali na Ufaransa usiku wa leo. Sasa alijitokeza
3: katika kasema, kombe la dunia yanasema ni wa Morocco tu, sio Afrika.
11: Sasa hilo tamko halijachukuliwa vizuri na mashabiki wa Afrika ambao wamekuwa wakishabikia timu za Afrika. Nyingi zimetolewa, imesalia Morocco tu. Lakini sasa waziri anasema sisi tunakwenda pale kama Morocco, si kwamba tunashabikiwa ama kama bara la Afrika.
3: Hatuhitaji sisi kushabikiwa na Afrika.
11: Imezua gumzo na imezua hasira miongoni mwa mashabiki wa Morocco. Anasema Maria Yet wa Barcelona, anasema hii sasa ndio sababu nchi zingine hazistahili kuishabikia Morocco. Waziri wa michezo kutamka hilo anamaanisha msitushabikie, tuko kivyetu kama Morocco, ndivyo alivyoandika. Bador Overcam anasema sasa ni rasmi nitakuwa naishabikia Ufaransa leo usiku. Lakini na El Ram anasema kama ni hivi basi watatafuta timu nyingine nje ya bara la Afrika wacheze nao ili wafuzu kushiriki kombe la dunia.
3: Kwa sababu imeingia kama Afrika.
11: Sasa si Morocco anasema kwamba sisi sasa au hatujakwenda pale kama Morocco, si amia kama
3: Afrika. Bara la Afrika.
11: Lakini tumekwenda pale kama Morocco. Na wakati huo ambapo watakuwa wanacheza usiku, ina maana kwamba labda wale mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia Morocco kwa muda mrefu watakuwa wanapata muda wa kushabikia timu tofauti na Morocco kwa sababu tamko tu la waziri.
3: Lakini ashawaambia ukweli, kwa hivyo maamuzi ni yenu ama vipi?
11: Ni kweli alivyosema kwamba kwanza Morocco ni timu ya taifa, ni Morocco kama nchi lakini pia wanawakilisha Afrika. Lakini kusema kwamba labda hii nadhani huenda baadaye, unajua namna ambavyo labda wanasiasa kule Afrika Mashariki hususan ukiangalia kwa mfano kama Kenya anaweza tamka kitu alafu asema wewe ulichukulia vibaya, sikumaanisha hivyo. Sijui kama litatokea hili lakini lipo mitandaoni, linajadiliwa sana tatu pale.
3: Na mshukrani sana kwenu na labda baadaye utatueleza na mengine yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa labda tuangalie pia hapa mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na nikitupa jicho katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili na mwana Kelvin Mwemezi anasema binafsi naona hakuna jipya katika makubaliano ya CCM na ACT. Boaz Hajayandi akiwa Dodoma anasema naona makubaliano ya ACT na CCM ni hatua nzuri, ila kuna haja kurekebisha mifumo ya uchaguzi ili kuepuka taharuki. Na Morogoro kule Miraji Mwana Kibinda anasema Tanzania tekelezeni makubaliano yenu.
11: Namuona pia Daniel Magusu anasema mzozo wa Mashariki ya Kati unavuruga uchumi wa dunia. Babu Kilawe wa Dar es Salaam kwa Tanzania anasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi kiongozi wa Iran aliyeuawa kwenye mashambulizi ya Israel na Marekani. Mary Mustafa anasema pumzika kwa amani ya Tola Hayamenei. Amina.
3: Mkali Checha anauliza je, kila wakati bado uchaguzi itakuwa ni maridhiano? Suluhisho ni kuyarekebisha yale yanayoleta sintofahamu kipindi cha uchaguzi ili uwepo uchaguzi huru na haki na tusonge mbele. Katika chaneli ya YouTube Anthony Faraja Kigoma Tanzania anauliza tutegemee kipi kutoka kwa haya maridhiano CCM na ACT Wazalendo? Mangenge Bernardi anauliza mbona Marekani inakiuka makubaliano yake na Iran?
11: Charles Hamza anasema hivi ya Marekani na Iran ni kizungumkuti kwa kweli. Beotas Baltazari anasema leo ni siku ya Faransa kuibuka na ubingwa. Josephat Pantaleo Malia wa Kilosa Tanzania anasema diplomasia itumike kumaliza migogoro inaendelea huko Mashariki ya Kati.
3: Kasuka Mansuli maeneo Nzega Tanzania anasema anaitakia ushindi timu ya Morocco. Pius Lazaro Dodoma anasema huko Mashariki ya Kati itafuteni amani ili bei ya mafuta ishuke. Na kutoka Arusha Miraji Suleimani anasema pumzika kwa amani Ayatollah Khamenei.
11: Pia yupo Loishorwa Naunga anasema Morocco jitahidini. Lucas Zabroni wa Mwanza Tanzania anasema shirika la afya duniani hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Amayo wa Arusha Tanzania anasema Tanzania tunahitaji amani na utulivu.
3: Kwena tutakomea hapo kwa sasa, lakini kutakuwa na fursa ya pili ya kuweza kusoma ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia hapa studio. Muda usio kwa mrefu tutapata makala ya mazingira.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kuenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrets, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino Ark, shirika linalojihusisha na uhifadhi wa misitu na wanyamapori nchini Kenya, anasema maendeleo hayo yanatishia urithi wa mazingira ambao umechukua mamia ya miaka kujengwa.
2: They were there about 20 forest rangers.
3: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
2: To protect the forest of Kenya.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa uhifadhi wa mazingira, eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo zinazojulikana kama wildlife corridors ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Zinapokatizwa na miundombinu mikubwa, migongano kati ya binadamu na wanyamapori huongezeka, huku idadi ya baadhi ya spishi ikianza kupungua.
2: And also urge the NEMA to actually issue a stop order.
3: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria, na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
2: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
1: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ilhali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.
4: We are therefore calling upon President William Ruto.
3: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana, na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
4: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
1: Suala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
4: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
3: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri, na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
4: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
1: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
5: Hata kama kelele inapigwa na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe State Lodge Meru. Eti tukitaka kukutana na rais, tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia Your Excellency Airstrip. PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga. Anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu, Your Excellency. Msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
1: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
6: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga State Lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
1: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura, pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la ufa, ambako upanuzi wa makaazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Kwa upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
7: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyote vile, kwa sababu hakujakuwa na uwazi kwa yale ambao wanafanya. Kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi? Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa uwazi ndio tujue ni kweli.
8: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa kama kwa ufanisi zaidi, na kusaidia pia itasaidia watu wengi.
1: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja tu: maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndiyo mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami na kwa heri.

0: Shukran sana Wakio Mbogo kwa makala hiyo. Hivi sasa tumsikilize Lubega Emmanuel na Semo Vume.
1: DW Sema Uvume. Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda. Na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda, mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
2: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi, lakini bado itatimiza haja yako.
3: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi, unapata SMS bando limeisha.
1: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
4: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa, na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi. Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
1: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
5: Innovation happens when people...
6: Ufumbuzi utokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
5: How to start?
1: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Moheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
5: The UCC has advocated of the
7: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
5: Circulation and distribution.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
4: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
1: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Na hivi sasa naungana tena na Michael Kwena, alikuwa bado anatueleza ni yapi anaendelea katika mitandao ya kijamii. Kwena, sijui unalipi kwa sasa?
8: Kuna kitu ambacho ninacho kule kinatokea kule Tanzania tatu. Mm-hmm. Na ni kuhusu tukio ambalo acha nikueleze kwa sababu mbona nieleze mengi wakati ambapo taarifa zipo kwamba watu wanne wa familia moja wamefariki baada ya kuripotiwa kunywa dawa za asili walizopewa na mganga wa kienyeji mkoani Kilimanjaro kule Tanzania.
0: Dawa ambazo labda kwa nakusudia kutibu magonjwa fulani ama...
8: Sasa kitu ambacho kinaelezwa hapa tatu ni kwamba wanahisi, familia inahisi kwamba labda kuna masuala ya kishirikina ambayo unaambiwa kwamba tatu wewe sasa ukitaka kukua mrembo zaidi kuliko namna ambavyo mfuatiliaji anavyokuona hapa. Sasa kuna dawa ambazo na wewe unapewa. Ama labda unasema kwena wewe na ukitaka kufanikiwa wewe unahitaji kitu fulani.
0: Mm-hmm.
8: Ni matukio ambayo bila shaka umeyashuhudia.
0: Ni kweli.
8: Sasa kule Kilimanjaro watu wanne wamedhibitishwa kufariki.
0: Naomba kusitisha.
8: Na mke hizo tayari ameshamwa jeshi la kwa ajili ya.
0: Maoni watu wanasemaje?
8: Haya. Ashiri Mohamed anasema hivi ushirikina bado upo? Anauliza.
0: Mm-hmm.
8: Naye Mushing anasema imani za Kiafrika hizi ambazo watu wanataka tuzifate. Mimi sipo kwenye hilo kwa kweli. Maoni yake. Biza Star anasema pole sana kwa familia ya waliofiwa.
0: Mm-hmm.
8: Lakini naye Selme anasema yani Afrika wanaabudu uchawi tu ili hali umaskini unazidi kuongezeka jamani.
0: Na ni mambo yanaendelea kwenda, ni mambo ya kusikitisha kwa kweli.
8: Bila shaka inasikitisha tatu. Na hili nadhani si tukio la kwanza kutokea katika mataifa haya ya Afrika. Matukio mbalimbali yamekuwa kiripotiwa, lakini sasa kiwango cha kwamba sasa wewe unashawishika, mtu alikuwa anauliza unashawishika vipi hadi kiwango cha kwamba sasa unapewa dawa ndio hii sasa anza kutumia. Anayekupa dawa tatu Karema hujui kama labda yeye ni mwenyewe ni daktari.
0: Na hata mbali na hivyo kwena, umetaja swala la kwamba unaambiwa shika dawa hii ilita, ukinywa dawa hii itakuletea mafanikio ama utakuwa tajiri. Yeye mwenyewe mbona asinywe hiyo dawa akajitoa katika sasa, hali hiyo
8: wanasema mganga ajigangui tatu. Kwa hiyo
0: okay,
8: nadhani hiyo ndio inakuwa ni imani kwamba watu wengi wanasema manake mimi leo nikajua kwamba unajua nadhani kwamba baadhi ya waganga wa kienyeji hao wana

0: angalia mfumo wanajua hapa nikileta dawa ya utumbo hii lazima nitapata faida, ama nikileta dawa nyele ukiangalia kwamba labda mtaa fulani kuna watoto wa kike wengi wakina dada.
1: Umesoma sana saikolojia ya watu. Najua watu wana shida nyingi sana za maisha. Kwa hivyo tukiandika huyu anatibu kitu fulani, kitu ambacho ni sugu labda kinatatiza wengi. Watu ambao wamekata tamaa labda watakuwa kwanza kukimbilia.
0: Kuna moja tu naona tayari tushaambiwa muda umesha. Kulikuwa na mtu mmoja tatu kwamba unampatia shilingi 50 anakuongeza na kupatia 200.
1: Asante sana kweli. Shukrani sana. Hivi sasa tupate makala ya sura ya Ujerumani.
2: DW Sura ya Ujerumani.
3: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Na leo hii tunakiangalia chama cha mrengo mkali wa kulia cha hapa nchini Ujerumani, cha AfD, baada ya kufanya mkutano wake mkuu. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Chama cha mrengo mkali wa kulia, maarufu kwa jina la chama mbadala kwa Ujerumani, AfD, kimemaliza mkutano wake mkuu kwa kuwathibitisha viongozi wake, wenye viti wenza, Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala. Kwenye mkutano huo wa siku mbili katika mji wa Erfurt wa mashariki mwa Ujerumani, chama hicho kikuu cha upinzani kilijaribu kuonyesha umoja na hali ya kujiamini, wakati ambapo serikali inayoongozwa na kansela Friedrich Merz inazidi kuanguka katika kura za maoni. Akiuhitimisha mkutano huo mkuu wa kitaifa wa chama cha AfD huko Erfurt, ambao ni mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena, Alice Weidel, amesema chama chake kiko tayari kutawala Ujerumani baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Weidel amesema chama chake ndiyo chenye nguvu kubwa zaidi, ni chama kinachoungwa mkono na 30% hapa nchini Ujerumani, na hivyo kiko tayari kutawala.
4: Wir haben ein Ziel und das Ziel heißt Deutschland.
5: Tuna lengo moja tu, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni kama linavyodhihirishwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na dhahabu za bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunaulenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo wa mwezi Septemba kwenye majimbo ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, ambapo chama chetu kitawapata mawaziri wakuu wa majimbo hayo na pia tutalinyakuwa jiji la Berlin.
4: Und in Berlin mit Christine Brinker.
3: Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama hicho zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Mtaji wa kisiasa wa chama cha AfD unatokana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili serikali ya kansela Merz. Chama hicho kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani kimefanya mkutano wake mkuu wakati zimebakia wiki chache tu kufanyika chaguzi kwenye majimbo ya mashariki ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern. Kwa mujibu wa utafiti wa maoni, chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia kinachowapinga wahamiaji kinaweza kushinda kwa kishindo. Yafaa kukumbuka kuwa katika uchaguzi mkuu uliopita, chama cha AfD kilifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Je, pana haja ya kuwa na hofu kutokana na umaarufu wa chama hicho? Maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano kwenye mji wa Erfurt kupinga sera za chama hicho. Mtu mmoja aliyeshiriki maandamano hayo alisema,
6: Ich glaube als Thüringer steht ja schon im Namen.
7: Naamini sisi watu wa jimbo la Thuringia tuna wajibu wa kuacha milango wazi kukaribisha ubinadamu, demokrasia na wageni. Tunashiriki kwenye maandamano kwa lengo la kuwasilisha ujumbe huo.
6: Und da wollen wir ein Zeichen setzen.
3: Mtu mwingine amesema anataka Ujerumani iendelee kuwa nchi ya kidemokrasia.
8: Wir wollen keinen Rechtsruck in Deutschland haben.
9: Hatutaki nchi yetu itumbukie kwenye mrengo mkali wa kulia. Tunataka kuendelea kuishi katika nchi huru ya kidemokrasia.
8: Wir möchten demokratisch und frei weiterleben.
3: Hata hivyo, kwenye mkutano wake mkuu, chama cha AfD kimepitisha ilani kali kabla ya uchaguzi wa jimbo la Ujerumani Mashariki la Sachsen-Anhalt unaotarajiwa kufanyika mnamo mwezi Septemba. Kura za maoni zinaonyesha huenda chama hicho kikashinda kwa kishindo na kuongoza peke yake kwenye jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa chama cha AfD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Chini ya mfumo wa shirikisho la Ujerumani, serikali za majimbo zina mamlaka makubwa ikiwa ni pamoja na shughuli za polisi na huduma za ujasusi. Pistorius amerejelea msimamo wa AfD kuhusu uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Amesema haitakuwa sawa kwa chama hicho kushika hatamu za uongozi, kwa sababu ikitokea kuwa hivyo, basi chama hicho kitapata fursa ya kuzitia mkononi taarifa nyeti juu ya usalama wa nchi. Viongozi wa chama cha AfD wanadai kwamba umaarufu wao unatokana na ujasiri wao wa kuyazungumza wazi wazi masuala yanayowahusu wananchi. Wanadai kwamba chama hicho kinawakilisha maslahi ya Wajerumani wazawa. Kauli hizo zinachochea chuki dhidi ya wageni na ndio sababu maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano ya kupinga itikadi kali za chama cha AfD. Msemaji wa mfungamano wa kupinga ufashisti Lena Raupach aliyekuwepo kwenye maandamano hayo alieleza hivi kabla ya kuanza mkutano huo.
9: Chama hiki kinafuata itikadi ya ufashisti, ndio sababu tulitaka kuzuia kufanyika kwa mkutano wao. Chama cha AfD kinataka wahamiaji wafukuzwe na pia kinataka ugaidi wa watu kushambuliwa mabarabarani. Lakini pia chama hicho cha AfD hakina majawabu ya matatizo yanayotukabili. Kinalenga shabaha ya kuwanufaisha matajiri na sio wananchi. Hiyo ndio sababu tunapinga sera zao. Tupo hapa kwa ajili hiyo.
4: Und deswegen sind wir heute hier.
3: Msemaji huyo Lena Raupach ameeleza kuwa Wajerumani wanataka kujenga nchi ya umoja, nchi ya mshikamano na ya haki sawa kwa watu wote. Mwenyekiti mwenza wa chama cha AfD, Alice Weidel, amekanusha madai kwamba chama chake kinapinga demokrasia. Weidel ameeleza kuwa chama cha AfD kipo tayari kwa majukumu kwa sababu Wajerumani wanastahili kupata uongozi bora. Amesema chama cha AfD ni chama kipya cha umma wa Ujerumani. Na kwa ajili hiyo, amepeleka ujumbe ufuatao kwa kansela wa Ujerumani, Friedrich Merz.
4: Sie haben zwei Optionen, Herr Merz. Sie können die Blockade lösen.
5: Chagua kati ya mambo mawili, Bwana Merz. Unaweza kuondoa ukuta kwa kuachana na chama cha SPD ambacho ni cha mrengo wa kushoto ili uweze kuwapata washirika wengi, au unaweza kuchagua kukaa kimya na kushika tama mpaka hapo wananchi watakapokulazimisha kufanya uchaguzi utakaokubandua madarakani kwenye majimbo na kwenye ngazi ya kitaifa.
3: Naye mtaalamu wa masuala ya siasa Albrecht von Lucke amesema serikali ya kansela Merz inaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ikiwa kura za maoni juu ya umaarufu wa chama cha AfD zitathibitika kuwa za kweli katika uchaguzi.
10: Ikiwa chama cha AfD kitafanikiwa kwa mujibu wa kura za maoni, yani ikizidi asilimia 40, basi naamini kuna uwezekano mkubwa wa chama hicho kuunda serikali, iwe kwa msaada wa chama cha mrengo wa kushoto cha BSV kinachoongozwa na Zara Wagenknecht, au kwa msaada wa waasi kutoka kwenye vyama vikuu.
3: Ni kwa nini chama cha AfD kinazidi kuwa na umaarufu?
11: Naweza kusema kwa kifupi kwamba ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ambayo yamesababisha mabadiliko katika imani za watu hapa nchini Ujerumani, na hiyo ndo imekuwa msingi wa umaarufu wa chama hichi cha AfD ambacho tunakizungumzia.
3: Ni Abdu Mtulia, mstaafu wa DW Kiswahili, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Ujerumani. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Sura ya Ujerumani. Asante sana kwa kuwa nami. Hadi wakati ujao, Mola akitujalia. Naitwa Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

0: Naam, ni awamu ya pili ya kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram. Na Mona Ali Adams anasema, binafsi naona hakuna maridhiano, hapo ni mchezo wa CCM, uchaguzi ukifika mambo ni yale yale. Living Calist Ndege akiwa kile mapofu Tanzania anasema, poleni sana huko Iran kwa msiba wa kiongozi wenu. Kutoka Bukoba Tanzania, Dadi Mzarim Miru anauliza, Marekani na Iran muta tusiana misuli mpaka lini? Adoni Kasano maeneo ya Muleba anasema, poleni sana raia wote wa Iran kumpoteza kiongozi wenu. Na Koli Wili anasema, wanasiasa tambueni kuwa maneno matamu hayawezi kusafisha kilichotokea Oktoba 29. Ukurasa wa Facebook na Mona Lulega Mziwanda anasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatollah Khamenei. George Yusuf anasema pia, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Khamenei malipema peponi. Kim Alube pia anamuombea mapumziko mema Ayatollah Khamenei. Na Dionis Kahanda akiwa maeneo ya Karagwe pia anasema, pumzika kwa amani kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei. Kutoka wapi huku hajasema, lakini Padri Moshi wa Kotela, huyu anasema, kila laheri ACT na CCM katika kuyasaini maridhiano, kila laheri kwenu. Maeneo ya Kagera kule, Sava Joseph anasema, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake Ayatollah Khamenei mahala pema peponi. Katika ukurasa wetu wa channel ya YouTube, Lucas Zabroni maeneo ya Mwanza Tanzania yeye anasema, shirika la afya duniani, hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Mayo Arusha anasema, Tanzania tunahitaji amani na utulivu. Majaliwa Mashaka maeneo ya Iringa Tanzania anasema, Marekani na Iran kaeni meza moja na mumalize mzozo wenu. Kumalizia ni kutoka kwake Mirambo Daudi akiwa maeneo ya Mbeya Tanzania, anasema, buriani na pumzika kwa amani alikuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Nam basi ni takomia hapo kwa sasa, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuungana nasi mchana huu wa leo katika matangazo ya DW Kiswahili. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, chagua taji, si tuzo. Tunaishi katika ulimwengu unaopenda sana kutoa tuzo au zawadi mashuleni, vioni, katika michezo na hata kwenye burudani. Kila mwaka huko Hollywood, hufanyika sherehe kubwa ya utoaji wa tuzo za Oscar, Academy Awards. Usiku wa fahari, maonyesho makubwa na kung'aa kwa kila aina. Wapiga picha hujazana, magauni hung'aa, suti za gharama kubwa huvaliwa siku hiyo. Na nyota wa filamu hukusanyika jukwaani, wakitabasamu huku wakisubiri kujua ni nani atakayenyakua tuzo mbalimbali. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sanamu zile za dhahabu zinazotolewa kama tuzo hung'aa kweli. Magari ya kifahari husubiri wageni. Ndani vinywaji vya gharama kubwa hutiririka. Kwa kweli ni tamasha kubwa la burudani, sherehe ya umaarufu, anasa na heshima, linalovuta mamilioni ya watu duniani kulitazama kwenye televisheni. Lakini katika mahojiano ya hivi karibuni, mwigizaji maarufu wa Hollywood, Denzel Washington, ambaye aliwahi kushinda tuzo za Oscar mara mbili, alisema, "Mwanadamu ndiye anayetoa tuzo, Mungu ndiye anayetoa thawabu. Siku yangu ya mwisho tuzo za Oscar halitasaidia lolote." Sikiliza andiko hili. Waebrania sura ya 11, mstari wa 24 hadi 26 nasema, "Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi ya kitambo. Akihesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo." Mtu anaweza kushughulika sana kufuatia heshima na tuzo za dunia kiasi cha kusahau taji ya uzima ambayo Mungu amewaandalia wanaohudumu katika uaminifu kwake, wale wanaostahili hadi mwisho. Kwa kweli, ninapenda kukushauri, lenga taji na sio tuzo, kwa sababu tuzo za dunia hii ni za muda mfupi, lakini katika Kristo taji ya uzima ni ya milele. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
2: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Mpendwa msikilizaji, namshukuru Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa fursa ya kujumuika pamoja kwa lengo ya kujifunza neno lake. Muhimu katika yote tujifunzayo ni kwamba tupokee hilo ambalo Mungu ataka tuwe nalo, hasa linalokuza uhusiano wetu naye. Leo hii tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili, somo letu likiwa kwenye sura ya 21 na 22. Fahamu hili ya kuwa kwa sababu ya muda, nitazingatia maandiko ya kimsingi. Hivyo, nitakuomba usome maandiko haya ambayo nina uhakika kwamba tayari umekwisha kusoma kama tunavyokuhimiza kila mara. Sura ya 21 yaanza kwa habari ya janga la njaa lililokuwa kwa miaka mitatu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana, Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibioni. Sababu ya Mungu kutupa habari hii ya njaa katika siku za Daudi ni ngeni kidogo. Hata hivyo, kuna somo kwa ajili yetu. Kwenye aya ya pili hadi ya saba, neno hili laendelea kutuambia hivi: ndipo mfalme akawaita wa Gibioni akawaambia, basi wa Gibioni si wana wa Israeli, ila ni masalio ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kwa huwa katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hao wa Gibioni, niwatendee nini, na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki

kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli. Maandiko haya, msikilizaji, ni yenye umuhimu sana. Ili tuelewe lililopo, ni lazima kurudi hadi sura ya 9 ya kitabu cha Yoshua, hapo wale wa Gibeoni walipomdanganya Yoshua. Israeli waliambiwa wasifanye mapatano na awaye yote katika hayo mataifa waliokuwa kule. Mapatano katika siku zile haingelikeukwa kwa sababu yoyote ile. Mapatano, msikilizaji, ilikuwa zaidi ya vijikaratasi, maana mapatano hayakufanywa ili kuvunjwa. Katika siku zetu ambazo watu wadai kuendelea sana, waweza kusamehewa ukicheka mataifa na viongozi wao, maana wanapokana kufanya mapatano, hakuna anayemaanisha yale yaliyoko katika mapatano hayo. Mtu wa kawaida hawezi hata kuamini lolote ambalo mataifa udai kuwa ni mapatano. Lakini taifa ambalo la mtii Mungu, neno la viongozi wao huwa thabiti. Yoshua alifanya mapatano na hao wa Gibeoni, lakini Sauli alipotoa mamlaka, alivunja mapatano hayo. Daudi alijaribu kurekebisha alilolifanya Sauli, naye akafanikiwa. Mungu hakusahau kwamba Sauli aliyeakilisha Israeli alivunja agano au mapatano hayo, kwa hiyo waliokuwa hatiani ni Israeli nzima. Ni lazima Mungu atahukumu nchi. Kwa hivyo kwa miaka mitatu, njaa ilikuwa juu ya watu hao kama hukumu kutoka kwa Mungu. Napenda ufahamu hili, ya kuwa katika siku zetu, hakuna taifa lolote linaloweza kudai kuwa ni la Kikristo au vinginevyo. Mungu ni wazi kwamba huingilia na kutawala katika mataifa na falme za ulimwengu. Kwa hivyo, haijalishi taifa laamini nini, maana katika kila hali, wawajibika wao kwa Mungu katika yote wayatendayo. Mungu alihukumu Misri, Babeli, Ashuru, Wayunani na Warumi pia. Huo ni ushuhuda kwako kwamba, panapo wakati wake mtimilifu, atayahukumu mataifa yote kama alivyonena kwa kinywa cha mtumishi wake Danieli. Hili ndilo lipo kwenye sura ya 7, mstari wa 13 na 14. Hebu sikiliza maandiko hayo. Nikaona katika njozi za usiku, natazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Huyo ambaye twasoma habari zake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Siku yaja ambapo mataifa yote yatakusanyika mbele zake, naye atawahukumu. Na hata sasa yuna uwezo wa kuyahukumu mataifa kama apendavyo, kwa njia apendayo. Haya nayasema kwa kuwa anena kwa kinywa cha mtumishi wake Isaya, akisema kwamba hapana amani kwa watendao maovu. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 57 mstari wa 21 kwenye chuo hicho cha nabii Isaya. Baada ya Daudi kuambia wale wa Gibeoni ya kwamba atawatendea lolote lile, basi hivi ndivyo mfalme alivyofanya, kama vile twasoma kwenye aya ya 8 hadi aya ya 14. Hebu sikiliza. Ila mfalme akawatua hawa wana wawili wa Rispa, binti Aya, aliyomzalia Sauli, Armoni na Mefiboshethi, na wana watano wa Merabu, binti Sauli, aliyomzalia Adrieli, mwana wa Barzilai, Meholathi. Akawatia mikononi mwa Gibeoni, nao wakawatundika mlimani, mbele za Bwana. Nao wakaangamia wote saba, pamoja. Wakauawa siku za mavuno, za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Naye Rispa binti Aya, akatoa nguo ya magunia akajitandikia mwambani. Tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka mbinguni, wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Kisha akaambiwa Daudi hayo aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya, suria wa Sauli. Akaenda Daudi akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe mikononi mwa watu wa Yabesh Gileadi walioiba katika njia ya Bethshani. Hapo Wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua Sauli huko Gilboa. Naye akaileta toka huko hiyo mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa. Kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathani mwanawe katika nchi ya Benyamini huko Zela, kaburini mwa Kishi babaye. Wakafanya yote aliyoyaamuru mfalme, na baadaye Mungu aliirithia hiyo nchi. Hili ndilo Daudi alitenda ili

0: Mungu arithie nchi au kuibariki. Naye Mungu alirithia nchi hiyo. Fundisho kwetu hapa ni kwamba lolote tutendalo lazima litakuwa na mazao baadaye. Ewe uliye kiongozi wa tabaka yoyote ile, fahamu kuwa tendo lako leo laweza kuwa la baraka kwa vizazi vijavyo au laana na matatizo kwao. Je, wachagua kufanya nini kwa habari ya hilo alilokupa Mungu, yani uwezo na wadhifa ulio nao sasa? Ombi langu ni kwamba utatenda hilo utakalokumbukwa kwamba ulitumikia kizazi chako katika kusudi na shauri lake Mungu. Baada ya Mungu kurithia nchi hiyo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gobu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Naye Ishi Benobu, aliyekuwa mmoja wapo wa Warafai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi. Lakini Abishai, mwana wa Seruya, akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia, wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Vita hivi, msikilizaji, Daudi alianza kupigana katika ujana wake, lakini sasa alikuwa mzee, hangeliweza kupigana tena. Hapa alikuwa karibu kuuawa, isingalikuwa kwamba Abishai alifika mara moja kumsaidia. Kwa sababu hiyo, jeshi lake liliamua kwamba hataondoka tena kwenda vitani. Hili ni fundisho kwetu kwamba viongozi wanaofikiri kuwa hawazeeki ni lazima watambue kuwa iwapo walikuwa vijana siku moja, ni lazima watazeeka kama vile ilivyokuwa Daudi. Daudi aliondoka kama ilivyokuwa kawaida yake, maana alifikiri kuwa bado ana nguvu, lakini neno latuambia kwamba huyu Daudi aliyekuwa shujaa aliishiwa na nguvu. Waweza kuwa shujaa katika mambo mengi, msikilizaji wangu, waweza kuwa shujaa na mtu mwenye sifa sana katika uongozi wa kisiasa, katika kanisa, lakini siku huja ambayo wazeeka na nguvu za kuishia. Ni vyema ufahamu jambo hilo linapofika, nawe uanze kujiandaa mapema kwa ajili ya siku zijazo ambazo huenda hazitakuwa ndefu sana. Watu wasiofahamu kwamba wanazeeka na ya kuwa wahitaji kuwapisha watu wenye uwezo, watu walio na nguvu bado kufanya kazi, hao ndio huwa mzigo, si kwa kanisa tu, bali kwa taifa lote kwa jumla. Ni lazima kiongozi kufikia ufahamu na uamuzi wa kustaafu mara inapohitajika, naye atadumisha heshima yake. Kwenye aya ya 18 hadi 22, maandiko yamalizia sura hii ya 21 kwa maneno haya. Ikawa baada ya hayo, kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sebikai, Muhushathi, alipomuua Safu, aliyekuwa mmoja wapo wa Warefai. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu, na Elhanani mwana wa Yairi, Bethlehemi, alimuua Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambako kulikuwa na mtu mrefu sana, mwenye vidole sita katika kila mkono, na vidole sita katika kila mguu, jumla yake 24. Yeye naye alizaliwa kwa Mrefai. Naye huyo alipowatukana Israeli, ndipo Yonathani, mwana wa Shama nduguye Daudi, akamuua. Hao wanne walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake. Unapotazama kwenye aya ya 22, neno la nena habari ya Mrefai, ambalo ni jina jingine la majitu yaliyokuwa kule Gathi ya Wafilisti. Wakumbuka kwamba Daudi alipopigana na Goliathi alichukua mawe matano. Kuna wale wanaofikiri kwamba Daudi alichukua mawe hayo kwa kuwa angelikosa shabaha, kwa hiyo ilibidi awe na akiba. Lakini si ndivyo ilikuwa, kwani Goliathi alikuwa na wana wanne majitu kama yeye. Daudi alijua kwamba baada ya kumuua huyo mmoja, hao wengine watatokea katika vita ili kujilipiza kisasi. Ishi Benobu, mmoja wa hao majitu, alikuwa tayari kumuua Daudi, lakini Abishai, kama vile tulivyosoma, alifika na kumuokoa. Sura hii kama ilivyo yamalizia habari za Daudi kama shujaa na askari mkuu aliyeishi, lakini sasa amekuwa mzee. Twageukia sura ya 22, nayo ni wimbo wa ukombozi aliouimba Daudi. Katika wimbo huu, Daudi anena jinsi Mungu alivyomkomboa kutoka kwa mikono ya adui zake. Hili hapa ni sawa na Zaburi ile ya 18. Kwenye aya ya kwanza, Hivi ndivyo neno latuambia: basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu, siku ile Bwana alipomuokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli. Wimbo huu, msikilizaji, Daudi aliutunga alipokuwa amekaribia mwisho wa uhai wake. Alipotazama maisha yake na yote aliyopitia tangu ujanani, aliuona mkono wa Mungu uliomuongoza na kumfikisha katika miaka yake ya uzee. Naamini kwamba ni wakati huu ndipo aliandika Zaburi ya 23. Asema kwamba Bwana ndiye mchungaji wake, hatapungukiwa na kitu. Mtume Paulo akinena kuhusu uaminifu wa Bwana, asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa 6 kwenye kitabu cha Wafilipi. Hebu sikiliza: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Mpendwa, Mungu amekutunza hadi sasa, kwa hiyo huna sababu yoyote ya kufikiri kwamba Mungu atakuacha au kukupungukia. Hilo ambalo Mungu alimtendea Daudi katika siku zilizopita ilikuwa msingi wa ujasiri wake katika Mungu kwa siku za usoni. Na ndivyo yafaa uyaangalie maisha yako sasa hivi, ewe ndugu yangu uliye mzee na wewe uliye kijana. Huyo aliyekuwa nawe siku zilizopita ni mwaminifu, naye atakuwa pamoja nawe hata milele. Neno kwenye aya ya pili na ya tatu laendelea kutuambia hivi. Akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, naam wangu, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Jabali, msikilizaji, ni mwamba mkubwa sana, nayo katika nyika yoyote huwa ni mahali pazuri pa kupumzikia. Kwetu tunaomwamini Kristo, yeye ndiye jabali letu na ngome yetu pia. Yani, ndiye ulinzi wa uhai wetu. Tena si mwamba tu, bali ni Mungu wa mwamba wetu, yani yeye ndiye mwamba au msingi wa imani yetu. Kwa lugha rahisi, msikilizaji, Bwana Mungu wetu ndiye kila jambo katika maisha yetu, tegemeo na yote tunayotarajia maishani. Leo hii, kama vile wafahamu, twaishi katika siku za teknolojia na maendeleo yanayoambatana. Lakini katika kila hali, twaona wazi kuwa hakuna toshelezo, kwa kuwa Mungu hayupo maishani mwa wengi. Daudi alitambua jambo hili, naye adhihirisha yote katika uandishi huu. Nitakuuliza usome maandiko yaliyoko kwenye aya ya 4 hadi 35, uone jinsi ambavyo Daudi anavyomsifu Bwana kwa hayo aliyomtendea. Nasoma sasa kwenye aya ya 36 inayosema hivi: nawe umenipa ngao ya wokovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Ijapokuwa Daudi alikuwa mtu wa namna yake, Mungu alikuwa mkarimu kwake sana, kama vile ilivyo hapa. Upendo wake na ushirika wake na Mungu ulimtuliza katika maisha yake. Ndiposa asema, na unyenyekevu wako umenikuza. Hili ndilo kila mtu katika maisha haya anahitaji. Zaburi hii ni kuu, tena ya ajabu sana. Pamoja na zaburi nyinginezo, yafungua mioyo ya hao waaminio. Ufungua mawazo pia na maisha ya mtu aliyemuamini. Kuna watu wengi wanaotafuta jinsi ya kuishi maisha haya katika kila wanalolifikiria, lakini maisha, msikilizaji wangu, yapo tu katika Mungu aliyemuumba. Mpendwa, iwapo u miongoni mwa hao wanaotafuta uzima na maisha katika vitu vya hapa ulimwenguni, elewa kwamba uzima na maisha ya katika huyo aliyesema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Huyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 37 hadi 51, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 22 kwa maneno yafuatayo: umezifanyiza nafsi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Nimewafutia adui zangu na kuwaangamiza, wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Nami nimewakomesha na kuwapiga piga wasiweze kusimama, naam, wameanguka chini ya miguu yangu. Maana umenifunga mshipi wa nguvu kwa vita, umenitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, ili niwakatilie mbali wanaonichukia. Walitazama, lakini hakuna wa kuokoa. Walimwita Bwana, lakini hakuwajibu. Ndipo nikawaponda kama mavumbi ya nchi, nikawakanyaga kama matope ya njiani, nikawatawanya. Nawe umeniokoa na mashindano ya watu wangu, umenihifadhi niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua watanitumikia. Wageni watanijia wakinyenyekea, kwa kusikia tu habari zangu, mara watanitii. Wageni nao watatepetea, watatoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa mwamba wa wokovu wangu. Naam, Mungu anipatiaye kisasi na kuwatweza watu chini yangu na kunileta nje nitoke kwa adui zangu. Naam, waniinua juu yao walioniinukia, waniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mzao wake hata milele. Yote hapa, ndugu msikilizaji, ni maneno yaliyokuwa katika moyo wa Daudi, maneno ambayo yaonyesha kuwa mtu anapokuwa na uhusiano sahihi na Mungu atapata haya yote. Yani, mengi ambayo yatakuwa kinyume chake, yatakayojaribu kuinuka dhidi yake, hayo Mungu atayatiisha chini ya miguu yake. Daudi ni mzee sasa, na anapotazama nyuma aliona jinsi Mungu alikuwa pamoja naye. Naamini kwamba ni wakati huu ndipo aliandika ile Zaburi ya 23. Hakika mwanzo wa Daudi ulikuwa mzuri, na mwisho wake ukawa hata bora zaidi. Yote haya ni kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Iwapo kuna hilo unaloweza kufanya kwa habari ya maisha yako msikilizaji, ni kumgeukia Mungu katika mwana wake Yesu Kristo. Haidhuru mengi uliofanya yaliyo kinyume chake Mungu, lile ninalotaka uelewe ni kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, na yote alikukusaidia iwapo utamgeukia na kumwomba msamaha, maana yeye yu tayari kukusamehe na kukupokea katika zizi lake. Hebu tuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, muda ambao umekuwa mibaraka sana, kufahamu ya kuwa twahitaji kuelewa maisha yetu, na pia twahitaji kufahamu siku ambazo umetupa Bwana. Hasa tuona katika maisha ya huyu mtumishi wako Daudi, jinsi alivyoondoka mbele zako katika ujana, na sasa katika uzee wake, anapotazama nyuma, aona ya kwamba mkono wako umekuwa pamoja naye. Hilo ndilo shauku letu, sisi watoto wako, na hivyo tuomba ya kuwa utatusaidia katika kila tutendalo katika maisha haya, tupate kuishi chini ya mkono wako mwema, unaotutenda mema na kutuongoza katika yote. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa wewe Mungu wapendezewa na kila mmoja anayelifuata neno lako na kutenda kama vile unavyomwagiza. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika lolote uliloweka mkononi mwake, atatumia hilo kutumikia kizazi hiki kwa shauri lako na mapenzi yako, maana umempa hilo kwa kusudi hiyo. Yote haya najua kwamba utamwezesha kwa nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana utamwekimisha, kwa sababu wewe wapendezwa anapotenda kila jambo kwa jinsi hiyo. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, najua kwamba Mungu amezungumza nawe na kukuelekeza katika mengi unayohitaji kufanya kama mtoto wake. Nami nataka nikuhimize kwa kukwambia kwamba siku zako, ndugu yangu, wahitaji kufanya hili aliloandika mtumishi wa Mungu kwenye Zaburi ya 90, unaposoma kwenye aya ya 9 hadi aya ile ya 12. Hebu sikiza neno hili, ndugu yangu. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetowesha miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu, miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi, tukatokomea mara. Ni nani aujuae uweza wa hasira yako, na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo jambo tunalohitajika kufanya sisi katika maisha haya. Pasipo ya kufanya hivyo, tutapata kwamba tumeishi maisha ya ubatili, maisha ya hasara mtupu. Lakini nashawishika moyoni mwangu kwamba hilo ambalo umechagua kutenda, yani kumfuata Bwana Yesu Kristo, ni jambo la busara sana, maana yeye ndiye mwanzo na mwisho, naye atakufunulia na kukuongoza katika yote yanayokustahili katika maisha haya. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Huo, msikilizaji, ndio ujumbe wa leo, na hebu nikupe siri. Ni heri kumtumainia Mungu, kwani yeye pekee aweza kutenda bila malipo. Mpendwa, usisite kutuuliza swali lolote linayohusu imani kwa kutumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, alafu utumie kodi hii 00505, Nairobi, Kenya. Ni kufahamishe pia unayo nafasi ya kukifadhili kipindi hiki kwa mchango wako wa kifedha. Hivyo andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa hapo awali. Hapo mpenzi msikilizaji, ndiyo tamati ya kipindi hiki cha leo. Kwenye sehemu ijayo, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 23 hadi 24. Na kwa kuwa sura hizo ni za kumalizia kitabu cha Samueli wa pili, anza kusoma kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili. Hii ni kwa kuwa mchungaji atazingatia aya za kimsingi tu. Mimi ni dada Pamela Umodo na kutakia upako mpya. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nikikwambia usiogope nitakusaidia.
2: This is the word of God. For I am the Lord your God who says to you, do not fear, I will help you.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Nikiwa naamini kabisa unaendelea vizuri na majukumu yako ya hapa na pale hapo ulipo. Sasa nikukaribishe katika kipindi chetu cha afya. Kipindi hiki bwana kinakujia kila siku kuanzia saa 8:30 mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza afya. Na tunakuwa na wataalamu mbalimbali wakizungumzia kuhusu afya. Na leo tupo na Daktari Luisa Modesti. Na nikwambie sasa tunachoenda kukizungumza, kabla sijakwambia, fungulia redio yako kwa sauti kubwa, mwambie jirani yako kwamba wakati ni sasa wa kujifunza, wa kupata mambo mbalimbali ya kiafya ili uweze kuwa imara na jamii yetu iendelee kustawi tukiwa na afya njema. Tunaenda kuzungumzia kuhusu tatizo la kutokwa damu sehemu za siri kwa mwanaume. Tunazungumzia kuhusu tatizo la kutokwa damu sehemu za siri kwa mwanaume. Mimi ni Urida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki na mitamboni yupo Mulovani Chepa akihakikisha kabisa unatopata kwa uzuri huko uliko. Na nambari yetu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0768 150 190, 0768 150 190. Ututuma ujumbe wako na mimi nitausoma. Daktari atakuja azungumze. Hata kama una swali ambalo lipo nje ya mada ambayo tunaizungumzia, litume hapa na litapatiwa ufumbuzi. Inawezekana usipate ufumbuzi siku ya leo, lakini hakikisha siku ya Jumamosi majira ya jioni pia unasikiliza Radio 90.5 kupata majibu ya kile ambacho unakuwa umeuliza kuhusu afya. Karibu sana daktari.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Okay, wagonjwa unaowahudumia?
1: Wanaendelea vizuri, Mungu anawasaidia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, karibu sana na
1: asante.
0: Tunaendelea sasa na afya yako. Sasa tuangazie kuhusu moja kwa moja. Tunasema tatizo la kutokwa damu sehemu za siri kwa mwanaume. Ulivyoniambia tatizo la kutokwa damu sehemu za siri kwa mwanaume, nikashtuka nikawaza ni damu gani hiyo ambayo mwanaume anatokwa sehemu za siri, wakati tunajua mwanamke ndo anaingia kwenye menstruation cycle.
1: Ndio.
0: Sasa kwa mwanaume pia labda kwa sababu umesema ni changamoto, tulijua kwanza ni changamoto gani na linakuwa katika muktadha upi?
1: Asante sana. Ninachanganya kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Mtu kusema kwamba mwanaume anatokwa na damu sehemu za siri,
0: mm-hmm,
1: mtu anashtuka.
0: Yeah.
1: Anaona kwamba inawezekanaje. Mm-hmm. Lakini katika hali ambayo ni changamoto ya kimwili ya kiafya, watu wamezoea mtu kutokwa damu sehemu za siri ni kwa wanawake,
0: yeah,
1: sio kwa wanaume.
0: Yeah.
1: Lakini katika changamoto ya kiafya na wanaume vile vile,
0: mm,
1: anaweza akatokwa na damu sehemu za siri za mwanaume.
0: Okay.
1: Ingawa ni kitu ambacho watu wanaweza wasielewe au wanakuwa na uelewa mdogo, ni changamoto kubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Lakini na mwanaume anaweza katokwa na damu sehemu za siri kwa changamoto zifuatazo.
0: Okay.
1: Kwanza anaweza akawa na maambukizi.
0: Mm.
1: Sawa? Maambukizi kwenye figo.
0: Mm.
1: Sawa? Maana kunapokuwepo na bakteria sehemu husika, unakuta ile sehemu inaharibika, mishipa ya damu inafikiwa.
0: Mm.
1: Basi unakuta kwa kuwa ni katika mfumo wa haja ndogo, basi damu inaweza ikawa inaonekana kwenye haja ndogo kutokea kwenye siri za mwanaume. Damu ikawa inaonekana.
0: Kwa inapita kwenye haja ndogo.
1: Maana ni mfumo ule ule.
0: Mm.
1: Maana kwenye figo kama kuna infection,
0: mm,
1: au kuna maambukizi kwenye figo.
0: Mm.
1: Basi ile damu itakapokuja kuonekana, maana kwenye sehemu ya kutolea haja ndogo, basi itaonekana damu wakati mwingine imechanganyikana na nini? Na haja ndogo. Lakini vile vile tunaweza tukacha kwenye figo kwa kuwa ni mfumo mmoja, hata kwenye kibofu cha haja ndogo. Sawa, kama kuna maambukizi.
0: Okay.
1: Basi mtu anaweza kaona damu. Sasa hii inaweza kumchanganya. Hii damu inatoka wapi? Na wakati mwingine kama hauko makini, na ndio maana tunasema mwili wa binadamu unapaswa kuona, unajichunguza. Sawa? Unapokuwa wakati mwingine unakwenda haja ndogo, sawa, si vibaya kuangalia haja ndogo inatoka ikoje, ina rangi gani.
0: Mm.
1: Sawa. Maana ukiona mabadiliko yote yale, sawa, lazima uweze kujiuliza kwa nini haja ndogo inakuwa hivi au kwa nini kuna hiki. Hata kwenye haja kubwa, unajua bila kujichunguza unaweza kuona tatizo, wewe unakwenda haja ndogo hauangalii kumbe kuna tatizo. Sawa? Wakati mwingine usikii maumivu, usikii nini, kumbe kuna tatizo, damu inakuwa inaonekana mle ndani.
0: Okay.
1: Sasa kama inaonekana lazima ushtuke. Ujue kwamba ni nini kinachokuwa kinajitokeza. Lakini vile vile kwenye tuseme kwa mfumo wote wa jandogo. Kwenye hata kule sehemu inapochujwa jandogo, inapotokea kuchujwa kama kuna maambukizi, vile vile damu itaonekana kwenye kwenye jandogo. Lakini kingine inaweza ikawa nani, tezi dume ikavimba.
0: Tatizo la tezi dume pia
1: ikavimba. Unajua huwa kuna tezi dume ina, kuna aina mbili za uvimbe.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Kuna tezi dume kuvimba yenyewe kama yenyewe, yani jinsi ilivyo, sawa, ikavimba.
0: Okay.
1: Lakini tezi dume inaweza kavimba kwa kuwa kuna saratani. Sawa. Sasa ikivimba ikapitiliza, unakuta wakati mwingine fa nini, sehemu inapasuka. Maana imevimba mpaka imefika mwisho, sehemu inapasuka, pana chanika, unakuta damu inakuwa inaonekana. Lakini vile vile inaweza ikawa na saratani.
0: Hiyo yote zidume.
1: Tezidume iko na saratani.
0: Okay.
1: Maana mfumo wa jandogo na mfumo wa uzazi vina viko karibu karibu. Tunasema genitourinary system. Genitourinary system ni mfumo wa uzazi na mfumo wa haja ndogo. Sasa unakuta vinakwenda sambamba. Unaona? Maana tezi dume kama tunavyojua inatengeneza maji maji yanayorutubisha mbegu za kiume ziweze kukaa muda mrefu. Sawa, ziweze kusafiri kwa urahisi na ziweze kuishi muda mrefu sana. Sasa ni mfumo mfumo ambao uko sehemu moja na mfumo wa haja ndogo. Sasa ikivimba basi unaweza ukaona damu zinatoka. Lakini sasa uvimbe sasa wa saratani. Unaona hapo ndo kuna shida hapo. Ndio nikasema inakuwa ni vizuri mtu unapokuwa unakwenda haja ndogo, sio vibaya kuchunguza kinachotoka kikoje. Angalia uweze kuelewa, maana unaweza kuwa na tatizo kumbe lipo muda mrefu. Huwa uoni.
0: Sasa kuna mtu atachunguzaje wakati?
1: Ah, si ukienda kukienda haja ndogo unaangalia.
0: Ni hatua moja mpaka kule, sio kama mwanamke.
1: Unaangalia.
0: Sio kama mwanamke.
1: Ni bahati nzuri saizi sema wakati mwingine inaweza kaa ngumu kama unatumia choo cha shimo. Unaweza usigundue mapema au usione, lakini wakati mwingine sisi wanaume na maumbile yetu jinsi yalivyo ni rahisi kuichunguza haja ndogo yako ukafanya nini, ukaiona.
0: Sababu ya tezi dume umezungumza ikawa na saratani, sababu zake ni zipi ambazo zinaweza zikashabihiana sasa na mpaka huyo mtu akaja kawa naona kuna damu inatoka sehemu zake za siri au kupitia mkojo?
1: Sao.
0: Sababu za hii tezi dume kuwa na saratani.
1: Asante sana. Kama saratani zingine ya tezi dume. Hasa sasa chanzo cha saratani huwa kijulikani sababu hasa kwa nini saratani imejitokeza. Na ndio maana bado unakuta kuna changamoto saratani kuzitibu zinapotokea sehemu yote ya mwili wa binadamu.
0: Okay.
1: Inakuwa ni ngumu sana. Maana sababu yake haswa unakuta haijulikani kwa nini imekuwa hivi. Kwa nini mwingine apate mwingine asipate. Na tunasema kwamba hazijulikani, kuna kitu ambacho kinajitokeza huyo akapata saratani huyo asipate. Isipokuwa kuna vitu ambavyo vinaweza kuchangia. Sawa. Kwa mfano kupata saratani. Kwa mfano kama unapokuwa unakula chakula ambacho lishe ambayo sio nzuri, aina matunda, aina mboga za majani, tuseme mlo kamili kama hutimizi vizuri, inaweza ikawa hivyo hivyo. Utumiaji wa pombe, sawa, uvutaji wa sigara ambavyo vinaharibu mfumo wa mwili kuwa katika hali ambayo ni ya kawaida, basi vinaweza kapelekea ukakuta tezi dume inafanya nini, inapata saratani. Maana kuna uvimbe na mbili tunasema benign prostate hypertrophy, yani uvimbe wa tezi dume ambao zile seli zenyewe za tezi dume ndo zimevimba lakini hakuna saratani. Na ndio maana kigundulika kwamba mtu labda ana kuwa na mashaka kwamba tezi dume imevimba imekuwa kubwa, lazima kuangalia, je, ina saratani au haina saratani. Ndio anachukua kile kipimo sampuli inakwenda kuchunguzwa kwamba ise tezi dume iko katika hali gani.
0: Okay.
1: Maana kama tunavyojua saratani usipoiwa mapema ina shida. Na ni rahisi kusambaa sehemu nyingi sana. Na kama saizi utakapokuwa kama unasikia sikia wanaume wengi, hii saratani sasa ina kama inaelekea kushika kasi kwa upande wa wanaume. unapata saratani ya tezi dume kwa kiasi kikubwa sana, saizi inajitokeza mara kwa mara. Na ndio maana saizi inabidi kuwa makini, usisubiri mpaka upate utatizo. Tezi dume unaweza kaenda kupima tu, sawa? Ukaenda kuchunguzwa tezi dume katika hali gani. Maana inapokuwa inaanza kuvimba sio kwamba ni ghafla ghafla haraka sana. Ni taratibu taratibu tu inakuwa inaongezeka, kumbe ni uvimbe wa saratani. But kama bahati nzuri ukakuta sio uvimbe wa saratani, unakuwa ufanywa operation, haina shida. Lakini sasa saratani kama imeshasambaa sehemu zingine za tumboni na kwenye mfumo wa uzazi kwa ujumla, moja kwa moja ikasambaa kutoka kwenye sehemu yake ikaenda kwenye kibofu cha haja ndogo na sehemu zingine za mwili tumboni, inakuwa ni ngumu sana kuitibu.
0: Sawa, tuangalie sababu zingine ambazo zinapelekea huyu mwanaume kutokwa na damu sehemu zake za siri.
1: Asante sana. Kuna magonjwa mengine kama ya kurithi. Ugonjwa kama siko seli. Sawa. Unajua siko seli, mtu anapokonda siko seli, zile seli nyekundu za damu haziwezi kufika siku 120. Damu inapokuwa imezalishwa inakaa muda wa siku 120 mpaka iharibike. Sasa inapoharibika ile damu, inaingia katika mfumo wa mwili na inafyonzwa, inaingia kwenye bandama, seli zingine za damu nyekundu zinaingia kwenye haja kubwa katika utendaji wa mwili wa kazi kusudi ziweze kutoka. Maana zina mfumo, sio kwamba zinaharibika zinakaa kwenye mwili, lazima zitoke. Mojawapo ni bandama, huwa inazisaga, sawa, zinaisha huko huko. Sasa zinapokuwa zimeharibika kwa wingi, sawa, ambaye ana siko seli, basi unaweza kukuta na damu inaonekana kwenye haja ndogo. Na ndio maana wagonjwa ambao wanakuwa na siko seli unakuta mara kwa mara wako na upungufu wa damu, na ndio maana wanapataga dawa za kutumia kila siku, zile folic acid za kuweza kutumia kila siku. Yani kila siku ya Mungu iendayo kwa Mungu lazima atumie dawa, maana chembe chembe zile za damu nyekundu zinaharibika kabla ya wakati wake, hazifikiki zile siku 120, zinaharibika mapema. Sasa unakuta mtu akiwa na hili tatizo, chembe chembe za damu zinaweza kuonekana kwenye sehemu ya sasi za mwanaume. Lakini kingine ni uvimbe unaoweza kujitokeza kwenye figo. Unajua figo ikitokea uvimbe ukauta ndani ya figo, tunasema cystic kidney disease kwa lugha ya kitaalamu.
0: Okay.
1: Uvimbe ukajitokeza ikavimba. Sasa na tunavyojua umuhimu wa figo, ni muhimu sana.
0: Yeah. Ni muhimu sana.
1: Maana inapokuwa labda ule uvimbe umeuacha, unaendelea kuwa mkubwa. Sasa unaweza kukuta sehemu kubwa ya figo imeharibiwa na huu uvimbe. Sasa unapofikia kipindi fulani ukawa mkubwa, basi na wenyewe unaweza kusababisha damu kuwa zinatoka unaiona kwenye haja ndogo. Sasa unajua mtu anaweza kaona tatizo la watu katika jamii yetu walio wengi, akiona tatizo tayari yeye analihesabu kama anavyolijua yeye, anaweza kumwambia nina UTI, sawa, hivyo hivyo anaanza kununua dawa kwenda kutibu. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo unapaswa ukikiona lazima ushtuke, usikae katika hali ya mazoea.
0: Okay.
1: Unajua kwamba hii damu inatoka wapi? Kitendo cha kuona damu inaona kwamba damu haiko katika mzunguko. Mimi ndio maana napenda watoto wadogo sana. Watoto wadogo akiona damu anayogopa, anashtuka, kwambia baba damu. Unaona kama anakimbia, anayogopa. Lakini sasa sisi watu wazima unakuta mwingine damu inatoka, unajua kwamba hii damu inatoka wapi? Damu sehemu yoyote ya mwili ukiona inavuja, jiulize hii damu imetoka wapi?
0: Sawa. So,
1: imekuwa kuaje mpaka damu inatoka? Chanzo chake ni nini? Huko inakotoka kukoje?
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. So, natamani kufahamu viashiria vya kutambua tatizo hili. Ili tatizo nitatambuaje? Mwanaume atalitambuaje tatizo au mtu mwingine tu? Kwanza ni tufahamu linapata kundilika lipi ambalo linaathirika zaidi, watoto au watu wazima? Lakini pia kama kuna watu ni watu wazima au na watoto pia, mpaka nije kugundua, naligunduaje tatizo hili?
1: Asante sana. Kwanza unaona visababishi ni vingi sana. Sasa kwa kuwa visababishi ni vingi sana, inaweza kwa mfano kama kuna infection, kuna yani maambukizi, sawa, unaweza ukawa unasikia maumivu sehemu ya tumbo, sawa, maumivu na kuwepo. Na kwa kuwa kuna infection, wakati mwingine unaweza kufanya ni ukapata homa, sawa, kichwa kikauma,
0: dalili hizo.
1: Sasa dalili sasa hapo. zinataka kufanana na dalili zingine za magonjwa mengine. Ndio maana tunasema magonjwa huwa yanaingiliana katika dalili zinavyochukua zinajitokeza. Sasa sio rahisi wakati mwingine kugundua kwamba ni kitu gani. Kwa mfano mtu amezoea kupata UTI, sawa? Anasema kwamba nasikia maumivu. Sasa itategemea hiyo UTI yako iko sehemu gani. Ukienda haja ndogo kusudi usikie maumivu, sawa? Kwa mfano mtu una UTI iko kwenye figo, sawa? Sio rahisi ukienda haja ndogo ukasikia maumivu, maana iko huku juu. Maumivu labda utasikia sehemu za tumboni huku, sawa? Lakini ukienda haja ndogo hautasikia maumivu. Maana yake ni nini? Kusikia maumivu wakati wa UTI. Maana tunajua kwamba katika mfumo wa haja ndogo kuna figo, sawa?
0: Okay.
1: Kuna ile ureter ambazo ziko figo ya kulia na kushoto ambazo zinachuja haja ndogo kuja kwenye kibofu cha haja ndogo. Vile vile kuna mrija unaotoa haja ndogo nje. Sawa? Sasa infection au maambukizi yakiwa kwenye mrija kutoa haja ndogo nje, ndio hapo utasikia maumivu. Maana haja ndogo tunajua ina kama kuna SD na nini. Unasikia kama maumivu na utakuwa unasikia maumivu. Au kwenye kibofu, sawa? Kama kuna maambukizi, ukienda haja ndogo utasikia maumivu. Lakini sasa kama iko juu huku, sawa? Maambukizi yako juu kwenye figo, kwenye yule takule, unaweza kuwa unasikia maumivu, lakini ukienda haja ndogo hautasikia maumivu. Mpaka wale labda wale bakteria sasa kama watakuwa wamefanya nini, wamekwenda mbali zaidi, wamefika sehemu ya kutolea haja ndogo kwenye mlija na kwenye kibofu cha haja ndogo, hapo utasikia maumivu. Lakini kama iko huko juu utasikia nini? Ni homa, kichwa kuuma, sawa, na maumivu sehemu za tumboni huko. Sasa wakati mwingine ndio maana tunasema mtu unapokuwa unasikia tumbo linakuuma, tumbo ni kitu kikubwa sana, yani unapokuwa unasikia maumivu ya tumbo, je, haya maumivu yanatokea wapi na ni sehemu gani? Kwa hiyo itategemea na tatizo ambalo mtu atakuwa nalo. Kwa mfano mtu akiwa na saratani, sawa, ataanza kuona kwamba haja ndogo haitoki jinsi inavyotakiwa. Akienda haja ndogo inabaki, anatumia nguvu kusukuma haja ndogo, unaona, wakati mwingine amemaliza haja ndogo inabaki, anaruhanisha nguo. Sasa utajua kwamba hapa lazima kuna tatizo katika tezi dume au kwenye mrija, labda kuna kitu ambacho kimevimba kimeblock kwani haja ndogo isitoke moja kwa moja. Unakwenda baada ya muda mfupi natakiwa kwenda haja ndogo. Sasa hizi dalili zitategemeana na tatizo la mtu ana tatizo lipi ambalo atakuwa nalo. Lakini cha kuonekana cha kwanza ni ile kuona damu kwenye haja ndogo.
0: Okay. Ndiyo. Kwa maana hiyo sasa ugonjwa huu unaweza ukaambukiza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa mwanaume huyu kwenda kwa mwanaume mwingine kulingana na sababu ambazo umezizungumza, hasa infection.
1: Asante sana. Inakuwa ni vigumu mwanaume labda ana tatizo hili kuambukiza mwanaume mwingine.
0: Sinaweza kupitia kwa mwanamke?
1: Kwa mwanamke? Itategemea ni tatizo litakuwa limekuaje. Kwa mfano, katika kwa kuwa anaweza kuwa ni kitu ambacho wanagusana, labda katika tendo la ndoa, mtu kama bakteria wamepea kwa wengi, inaweza katokea, lakini kwa nadra. Wakati mwingine sio mara kwa mara, lakini inaweza katokea. Ile infection akaipata.
0: Okay, kundi gani linaathirika? Na watoto pia wanaweza kupata changamoto hii?
1: Asante sana. Changamoto kwa watoto, kama ni tatizo la UTI, watoto wanapata UTI.
0: Okay.
1: Lakini watu wengi wanaojiuliza mtu akipata UTI, wakati mwingine wanaleta ugomvi kwa familia.
0: Kwa familia
1: kwamba umetoa wapi. Sasa niwahakishie kabisa UTI wanaweza kupata kwa watoto wadogo. Ni bakteria wanakuwa katika mwili, wanaweza katoka sehemu yote ya mwili, sawa, wakaenda kwenye sehemu ya mfumo wa haja ndogo, mtu akapata UTI. Sasa kwa mfano kama wanawake, kuna wale bakteria tunasema E. coli, Escherichia coli, sawa, sasa wanakuwa tumboni, wanakuwa kwenye haja kubwa, sawa, na ndio tunasema, unakuta mwanamke anasema kwamba UTI yangu haiponi, UTI yangu haiponi. Yani mpaka anasema kwamba ni UTI yake. Sawa?
0: Imeshakuwa ya kwake.
1: Ni ya kwake. Kwamba natibu lakini siponi. Kumbe mfumo wa kufanya usafi, sawa? Tunasema mbele kwenda nyuma, unapokuwa unamsafisha hata mtoto, sawa? Hawa E. coli wanakuwa hata kwa watoto. Sasa mtoto ukiwa na msafisha amekwenda haja kubwa, usimfanyie usafi kwa kufuata taratibu, basi utakuwa unamsababishia inafanya nini? Inajirudia rudia mara kwa mara. Mtu anasema natibu ndio unakuta mtu mwingine amekimbilia kwenye dawa za kienyeji anasema UTI haiponi. Kumbe inakuwa ni mzunguko, inakuwa kama ni cycle fulani hivi. Inazunguka inarudi pale pale. Inazunguka inarudi pale. Inazunguka inarudi pale pale. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri ya maambukizi yanapokuwepo lazima kuchukua tahadhari mapema na kuyatibu mapema kuweza kuyadhibiti.
0: Ugonjwa huu una hatari zipi? Hatari zake za ugonjwa huu ni zipi?
1: Asante sana. Hatari zake ni kubwa. Maana tumeona sawa. Kuna saratani unaweza kuipata ya tezi dume. Sawa. Sasa kama unapata saratani ya tezi dume sio kitu kidogo. Ni tatizo kubwa. Na ndio maana nikasema lazima kuwa makini unapoona hiki. Usikichukulie kwamba ni kitu chepesi chepesi. Ukasikia labda UTI ya kawaida. Kumbe unaona hizi dalili, damu inatoka, kumbe kuna ugonjwa ambao ni mkubwa. Okay. Sawa. Na kama tunavyojua saratani ukichelewa kuitibu, unajua kwamba maisha yanakuwa hatarini. Mtu atapoteza maisha tu. Lazima. Haina jinsi. Nimesikia hata watu ambao una uwezo, maana haina jinsi hapo sasa pesa haina kazi. Hata wewe una pesa kiasi gani? Unakuta sehemu zimeshaharibika. Hakuna replacement kusema kwamba hiki kimeharibika, nitakirudisha, nitakiweka. Hakuna. Saratani imesambaa imekwenda mpaka kwenye ini. Ini utaitoa wapi? Ini uweze kufanya replacement, utalipata wapi? Afadhali hata figo ikiharibika moja hakuna nyingine.
0: Wanakupa nyingine.
1: Lakini hii ni uweze kufanya kitu kama hicho. Maana saratani unakuta imesambaa. Kwa hiyo ugonjwa ni hatari kubwa sana. Nimekasema watu wasichukulie mazoea. Kuona ugonjwa upo asema kawaida tu ngoja nichukue vidonge hivi nikameze, nichukue vidonge hivi nikameze. Sasa uweze ukajua tatizo linakuaje. Na wakati mwingine inaweza ikawa wakati mwingine okay. Imekuwa hivi ukakuta ni tuberculosis. Sawa. Sawa. TB ya prostate ya tezi dume. Wewe unakwenda kuchukua amoxicillin, ampicloxacin, azuma, watu wanameza anasema UTI bwana inaisumbua sana tibu haiponi. Kumbe una tatizo ambalo ni kubwa na ndio maana kwamba hivi vitu lazima vinatakiwa kufanyiwa uchunguzi mapema kuweza kubaini ubaki na ugonjwa mmoja kwamba hapa natibu ugonjwa na tibu ugonjwa fulani. Sawa. Unakuwa na uhakika. Lakini sasa bila kutibu unaweza kukuta mfumo wa uzazi ukaribika wote. Toka asizai kama ni mwanaume.
0: Okay. Nataka kuuliza pero swali kwenye uzalishaji.
1: Uzalishaji kashindikana maana kama inakwenda kuharibika hizi tezi dume ule mfumo wa uzazi unakuta ule ugonjwa kama ni infection inaweza kwenda mpaka kwenye korodani kwenye vile vimbegu. Infection ikaenda huko huko ikaenda kwenye mirija ambayo inatunza mbegu kwenye epididymis. Kama ulisoma biology kuna epididymis, ni mrija ambao ni mwembamba ambapo mbegu zikizalishwa kwenye zile korodani zile testicle zinakuwa bado ziko changa, hazijakomaa, zinaingia mle zinatunzwa mpaka zinakuja sehemu ya kati huku zinakomazwa, ziko tayari kwa kutumika kubebesha mimba. Sasa kama utibu mapema hayo maeneo yote yanaweza kufanya nini, yakaribiwa ukakuta mwanaume ikawa ni vigumu kama ameoa kupata mtoto.
0: Okay.
1: Na kama tunavyojua wanaume sisi bado mpaka saizi kuna ukiritimba. Anapokuwa pati mtoto asema mwanamke azai.
0: Anapata
1: mtoto mwanamke azai, mwanamke ndio shida. Lakini mwanamke akienda sehemu nyingine tu, miezi mitatu ya kwanza tu, anaanza kutema mate. Unaona? Unakuta anakula maembe machanga Pemba hapo, anakula niletee limau niletee hiki. Kumbe tatizo alisababisha mwanaume kutofanya matibabu ya mapema zaidi ya kuweza kumsaidia.
0: Na msikilizaji huyu ni Daktari Reza Modesti, amezungumza kwa undani zaidi na mimi kwamba unaendelea kuelewa, maana yuko anazungumzia kitu muhimu sana, afya. Anazungumzia kuhusu afya yako wewe msikilizaji, kwa hiyo hakikisha unafuatilia kile kitu tunachokizungumza. Nambari ya simu 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe wako na mimi naweza nikausoma hapa ili daktari aweze kujibia kabla hatujaondoka hapa. Sasa ugonjwa huu una matibabu?
1: Matibabu yapo. Matibabu yapo. Na ndio maana tunasema ukiona hili dalili inakutokeza, fika kwenye kituo cha kutolea huduma. Usiende kununua dawa za kufikiria kama zitakusaidia. Cha msingi nenda kwenye kituo cha kutolea huduma waweze kufanyia uchunguzi wa kitabibu na upate matibabu ambayo yanastahili.
0: Matibabu gani sasa ambayo unaweza nikapata? Labda kuna kinga, kuna kitu tunaita kinga au tiba. Tiba, kuna vidonge, watu wanafanyiwa operation, watu wanafanyiwa kisha kutana na changamoto hiyo.
1: Asante sana. Tiba itategemea na ugonjwa ni wa aina gani ambao utakuwa umeupata. Kama kuna sindano itategemea na ukubwa wa ugonjwa. Kama itahitajika operation, kama labda una saratani uvimbe kwenye tezi dume, basi wataangalia kwamba ili tatizo likoje, ni swala la wataalamu sasa kwamba huu tufanyie operation, tumpe vidonge. Matibabu ya mpango wa matibabu huwa unapangwa kulingana na ukubwa wa ugonjwa ulivyo.
0: Okay. Ndio. Sawa, tunaelekea mwishoni, na upi ushauri wako na neno lako kwa huyu mwananchi ambaye anakusikiliza leo hii kuhusu afya?
1: Asante sana. Pindi mtu wanaume wanapopata ili tatizo, unaona damu zinatoka kwenye sehemu za siri za siri zako za kiume. Kwamba kuna damu inatoka. Cha msingi fika kwenye kituo cha kutolea huduma, ukafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, ukapate matibabu kulingana na ugonjwa ulionao.
0: Okay. Na msikilizaji, kufikia hapo sisi bwana hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu jambo kubwa sana ambapo ni kutokwa damu sehemu za siri kwa mwanaume. Tulikuwa naye Daktari Ruiza Modest, amezungumza kwa undani na amini ya kwamba umeweza kuelewa kile ambacho amekielezea. Umuhimu wake ufike kituo cha afya kama alivyozungumza, kiasi dalili zozote au maumivu yote ambayo ameyazungumzia. Mimi ni Orida Sayoni na mitamboni ni Mulovani Chepa. Tukutakie wakati mwema.

Haujambo mtoto mzuri. Karibu tena kwenye hadithi siku ya leo. Ukiwa nami dada Liliani ili kukuhadithia hadithi. Katika hadithi yetu ya leo, inasema kwamba mtoto Tina. Ili kujua kama mtoto Tina amefanya nini na kisa cha mtoto Tina katika hadithi hii, fuatana nami kuifuatilia. Katika mji mmoja kulitokea familia ilikuwa ikiishi humo. Lakini familia hii ilikuwa na maisha yalikuwa duni sana. Kwa sababu hata chakula walichokitumia hakikuwa kizuri na sara kwa afya yao. Familia hii ilikuwa ikiishi kwenye kijumba kidogo ili kujitunza na kufanya shughuli ndogo ndogo. Familia hii ilikuwa na mtoto mmoja wa kike aliyekuwa anaitwa Tina. Huyu Tina alikuwa akiishi na nani? Na bibi yake. Hawa wawili walifanya biashara ya matunda na mboga mboga. Kwa maana nyingine hawa wawili walikuwa wanalima bustani. Siku moja bibi na Tina walikuwa shambani ambako ni bustanini. Wanafanyaje? Wanachuma mboga mboga. Wakati wakichuma mboga mboga, bibi alianza kumwambia Tina, kama unavyojua mtoto mzuri, kuna sehemu ukiwa na mzazi wako, mzazi wako anaanza kukuhadisia vitu mbalimbali au anaanza kuhusia vitu mbalimbali au anaanza kukuambia vitu mbalimbali. Basi ndivyo ulivyokuwa kwa Tina na bibi yake. Bibi akaanza kumwambia Tina, "Tina mjukuu wangu, jifunze kuishi na watu vizuri pasipo jeuri, maana ukiishi na watu vizuri watakuhifadhi na kukuthamini." Basi Tina akalimwambia bibi, bibi na wewe umeanza kuongea hivyo kama vile unataka kufa. Bibi akamwambia, hapana mjukuu wangu, kwani wewe hautambui kifo ni sehemu ya maisha ya binadamu? Sisi hatuwezi kuishi milele, ni lazima kufa tu siku moja. Na kama unavyoona mimi nimekwisha kuzeeka sana mjukuu wangu, siku moja tu nitafanyaje? Nitakufa. Kwa hiyo ni bora nikwambie, maana mimi nimeshazeeka mno na hisi kwamba naelekea maisha yangu yanaelekea mwishoni. Basi naelekea mwishoni. Kwa siku moja mimi nitafanyaje? Nitakuacha. Kwa hiyo usifikirie kwamba ninakwambia kwa sababu ninakwambia ili kwa sababu mimi nakufalewa, pana. Haya maneno ninayokuhusia yanakuhusia kwa sababu siku zijazo za mbeleni, kama sio siku, kama sio miezi au miaka, mimi nitafanyaje? Nitakufa. Kwa hiyo utabakia wewe peke yako siku moja. Unafikiri kama usipoishi na watu vizuri utafanyaje? Tunasema, bibi bana, mimi sitaki kabisa kusikia habari za kufa. Mistaki ya bayi kusikia kabisa habari za kifo. Tuachane nazo. Bibi alimwambia Tina, mimi natambua kabisa ya kuwa wewe ni jeuri na hausiki. Usipojifunza kuishi na watu vizuri bila ujeuri na masikio magumu, ipo siku itakugharimu. Tina aliposikia maneno yao ambao bibi amemwambia, aliacha kabisa kuchuma mboga, akaamua kuondoka na kuelekea nyumbani. Akamwacha bibi shambani peke yake. Kaendelea kuchuma zile mboga mboga. Bibi aliguna, akashusha pumzi na kujisemea, siku yaja ambapo utajua ya kuwa jeuri haina msaada. Basi bibi baada ya kusema hivyo aliendelea kuchuma mboga mboga na kwenda zake nyumbani. Alipofika nyumbani alikuta nyumba iko tulivu na hapana hata kelele yote ikisikika. Bibi akaanza kuita Tina, Tina, Tina, lakini Tina hakuonekana kabisa kuitika wala bibi hakusikia sauti yake. Bibi akajua kabisa labda Tina hayupo nyumbani. Bibi aliamua kwenda kukusanya kuni pamoja na nyasi, akaweka majani yale na kuwasha moto. Baada ya kuwasha moto, bibi aliingia ndani ili kutafuta sufuria ambayo atatumia kwa ajili ya kupikia nini? Chakula. Sasa bibi alipoingia ndani, alishangaa kumkuta Tina katulia tu kwenye kiti. Kumbe wakati bibi anamwita Tina alikuwa anasikia, lakini kwa sababu ya jeuri hakutaka kuitika. Bibi akamuuliza, hivi Tina, ni kweli kabisa kati na kuita hujanisikia kweli? Tina alibinua midomo na kutoka nje kwa kasi, akampamia bibi. Bibi akataka kudondoka lakini akajitahidi kujizuia. Bibi alitikisa kichwa na kuamua kuendelea na kufanya kile ambacho alikuwa amekiendea ndani. Bibi alichukua sufuria lake, akaweka maji, akatoka nje na kuandaa chakula chake. Alipika. Bibi alipoandaa, baada ya kuwa kimeiva, alimuita Tina na kumwambia, chukua chakula tayari, njoo ule. Tina alikuja mezani. Alipofika mezani, mtoto mzuri. Aisee, Tina alikuwa ni mtoto wa ajabu sana. Yaani sikushauri mtoto mzuri ana tabia kama ya Tina. Alipofika mezani, kwa sababu bibi alikuwa amesonga ule ugali wake ameka kwenye sahani, amefunikia juu sufuria. Alafu na mboga, hivyo hivyo, kapika mboga lakini kafunika, kaweka kwenye bakuli lakini kafunikia sufuria lile la mboga kwa juu, kwa sababu walikuwa hawana hotpot la kuhifadhia nini? Chakula. Kwa hiyo akawa wamehifadhi kwa njia hiyo. Tina alipofika mezani,
akakuta ile masufuria yako pale yamefunika vile vyakula. Tena akaangalia kwa dharau, kama unavyojua mtoto mzuri kuangalia kwa dharau, yani akaanza kwa jicho la dharau, afu baadaye akafunua kile chakula. Akafunua ile sufuria la ugali, akaangalia ile ugali, akafunua mboga, akakuta bibi amepika tu mchicha, ameweka tu chumvi, hata hajaunga wala nini. Tena akazangaza zile mboga na kile chakula. Unajua alifanya nini mtoto mzuri? Baada ya kuwa ameangalia vile,

Afrika, utakula na wewe samaki. Lakini kwa leo ambacho Mungu ametujalia ni hiki hapa, ni mboga za majani na ugali. Mjukuu wangu, hebu kula tu siku ya leo ipite. Ah, mimi sili. Tina kamjibu, mimi sili. Kama amna mboga nyingine, mimi sili. Afu Tina baada kusema hivyo akawa ameacha vile vyakula mezani na kuondoka. Bibi alitikisa kichwa na kumtazama Tina sana. Bibi akaumia moyoni. Lakini kwa sababu bibi alikuwa amemzoea nani Tina, akaamua tu kumuacha. Bibi akala kile chakula na kilichobakia bibi akaenda kumwaga. Siku zikaendelea mbele. Siku moja tena bibi na Tina wako shambani. Hivyo hivyo. Hapo siku wanachuma matunda. Bibi anachuma matunda, Tina anaosha. Bibi anachuma matunda, Tina anaosha. Bibi akamwambia Tina,

kini. Basi bibi kwa sababu alijua Tina hapendi kusikia yale maneno, akaamua kuacha. Wametoka pale wameandale matunda, bibi baada ya kuandale matunda ameyapanga vizuri, bibi akamwambia Tina nenda kauze. Basi Tina kaondoka na kwenda kuuza yale matunda. Ameutembeza matunda lakini hakufanikiwa kuuza tunda hata moja. Akarudi nyumbani. Bibi akamwambia vipi? Mbona hamna kitu ambacho umeuza? Tina akamwambia bibi, kwa kweli hapana, kwa kweli kuna kazi nyingine bibi zinakuwa zinahitaji wenyewe kwa kweli. Bibi akamwambia kuna kazi na yenye mwenyewe. Kila kazi mtu anaweza kufanya. Kama bibi, kwa kweli mimi naona kazi ya biashara inanishinda. Watu wenyewe mpaka wabembeleze ndio anunue. Mimi hadi ninachoka kwa kweli bibi. Bibi akamwambia hapana Tina, ukiwa unafanya biashara kwanza unatakiwa uwe mkarimu kwa watu. Alafu wewe unatabasamu, wewe mjukuu wangu wake siku umenuna. Nani atanunua tena biashara? Ambia bibi wateja wenyewe anataka kubembeleza. Mimi kwa kweli kubembeleza mimi siwezi. Mara anataka ale tunda hadi amalize ndio akupe hela. Mimi siwezi. Kambia oho mjukuu wangu, basi maisha atakushinda. Kwa hiyo hali mteja anatakiwa kubembelezwa. Usikii kuna kauli inasema mteja ni mfalme. Akamwambia ufalme wao uko huko majumbani kwao, sio kwa kwenye biashara za watu. Tina akaacha biashara pale akaondoka. Bibi Tina katikisa kichwa akasema mimi mjukuu, ama kwa hakika ipo siku atajifunza. Tina kaingia ndani, bibi akachukua ile matunda akaamua kwenda kuyatembeza mwenyewe. Bibi katembea nyumba kwa nyumba na kumwambia mtoto mzuri, hata dakika 30 hazikuisha bibi akarudi na tayari amemaliza matunda. Akamkuta Tina kaka, bibi akafika sebreni kaka ile beseni lake la matunda pale. Anambia Tina, unaona? Mimi nimempona nimeuza nimemaliza. Akamwambia bibi, si ni kweli? Kuna watu wengine wana nani kila kazi na mwenye nayo. Bibi akasema hamna, sio kila kazi na mwenye nayo, ila namna unavyowakarimu wateja ndio wanaponunua biashara yako. Sasa wewe unauza umenuna, uwakaribishi wateja, yaani huna loyo ukarimu, unafikiri nani atanunua biashara? Akamwambia bibi, kwa kweli basi kwanza na mimi usinitume kuuza biashara zako. Wewe unapeka mwenyewe? Bibi akamwambia hapana, kuna siku mimi nitakuwa sina nguvu ya kufanya biashara. Nafikiri nani ataenda kufanya biashara kama sio wewe? Tunakwambia bibi bwana na wewe, mimi kwa kweli usiniambia hayo mambo ya biashara. Basi hiyo siku ikawa imepita. Siku iliyofuatia asubuhi, bibi akawa amelala. Tina kaanza kujiuliza, mbona bibi hajawahi kuamka masaa kama haya? Imekuaje leo? Mbona bibi bado amelala na muda umeshaenda? Tina kaamua kuondoka na kwenda chumbani kwa bibi yake. Alipofika akagonga hodi kwa bibi. Akamkuta bibi amelala. Bibi anaitika sauti ya mbali. Akamwambia bibi, vipi? Akamwambia mjukuu wangu, mimi siwezi kabisa hapa kuamka. Nina hali mbaya hapa nilipo. Akamwambia bibi, ni nini? Akamwambia najisikia vibaya, najisikia kuumwa. Aya, Tina kaanza alipomgusa bibi akamsikia bibi anachemka. Tina kaanza kuchukua kitambaa, akaanza kumkandakanda bibi. Aya, bibi bwana usiniache peke yangu. Bibi akamwambia, kwa kweli Tina, ninavyoona maisha haya, mimi sina muda mrefu, mimi nakufa. Tina kaanza kulia. Akamwambia bibi, usiseme hivyo. Bibi usiseme hivyo, mimi nataka kuishi na wewe. Bibi akamwambia hapana, wewe zingatia tu yale niliyokuambia, maana naona muda wangu wa kufa unakaribia. Basi Tina akawa analia. Basi tangu siku hiyo bibi akawa anaumwa. Tina anamuuguza na mhudumia mimi, anamuuguza na mhudumia bibi, anamuuguza hivyo hivyo bila kupeleka hospitali, maana hata hospitali hazikuwepo. Mtoto mzuri kipindi hicho amemhudumia, baada ya kuwa kama wiki moja bibi yule akawa amefariki. Tina kalia sana, akasikitika kumpoteza bibi yake. Bibi yake akawa amefariki. Basi Tina kaanza kuishi maisha peke yake. Kumbuka Tina alikuwa ni mtoto mjeuri, alikuwa asikii, apende kuambiwa. Basi akaanza kuishi maisha peke yake. Biashara apende kufanya kwa sababu yeye anasema kwamba hataki kubembeleza wateja. Maisha akaanza kuwa magumu kwa Tina. Tina akaanza akitenda kutembeza, hakuna mteja aliyenunua. Pale nyumbani anakaa peke yake, hamna mtu anayekuja kumfariji, kumtia moyo. Tina akawa na huzuni, akaendelea kuishi hivyo. Hatimaye sasa, kwa sababu alikuwa apendi hata hivyo, alikuwa ni mjeuri, apendi hata kufanya kazi. Yaani matunda kule shambani akaanza kufanyaje? Ile akaanza kuharibika. Nini mboga za majani zikawa zinaharibika kwa sababu alikuwa kila kenda kuuza hapati wateja, vitu vikaharibika. Timaye kule bustani ikawa hamna tena bustani. Tina akaanza kuishi hivyo, hana namna. Tina akawa ana jinsi mbaya, wakati mwingine hata anashindana na njaa, maana hata hela kununua chakula hana. Ana tayari hana sehemu ya kwenda kuomba, maana alikuwa asikii, alafu ni mtoto mjeuri alikuwa anajulikana pale mtaani. Tina ameishi hivyo. Siku moja Tina amekaa ndani, akaanza kukumbuka maneno ya bibi yake alikuwa anamwambia, usiwe mjeuri, maana kama mjeuri utaishi na watu vizuri, watu kupenda, hawatakuhifadhi, ishi na watu vizuri wa kuhifadhi. Tina akaanza kukumbuka
akaanza kulia hivyo hivyo, bibi nisamee, sikukusikiliza bibi, kama ningekusikiliza kweli leo nisingekuwa naishi maisha ya taabu, bibi nisamee. Na wakati huo bibi yake Tina hayupo tena, nani yule Tina alianza kukumbuka, alianza kujutia mambo aliyokuwa akiyafanya, na tangu siku hiyo Tina akajaribu kwamba kuanzia leo mimi sitakuwa tena.

mtoto mwenye jeuri, nitaendelea nitabadilika na kuwa mtoto mwenye tabia nzuri. Na tangia hapo tena kabadilika tabia zake, akabadilika mwenendo wake na akafanikiwa sana maisha yake. Sasa hadithi hii inakufundisha nini mtoto mzuri? Hadithi inakufundisha kwamba weka mtoto mzuri, ujeuri hautakiwi, sawa? Lakini pia inakubidi uishi na watu vizuri. Uwe unasikia unapokatazwa kitu, katazika, na unapoelekezwa kitu, kubali kufuata kile ambacho umeelekezwa ili uwe mtoto mwenye mafanikio katika maisha yako. Na hata kufikia hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho hadithi yetu nzuri kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Dada Liliani, tukutane siku nyingine. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe.
1: This is the word of God. When you pass through the waters, I will be with you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Vijana leteni mchanga huku.
6: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
5: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
5: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
5: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
5: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
12: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
13: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
10: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
12: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: All right, here we go.
1: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hosts Stories the Town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hi.
1: On Radio Joy FM.
4: This is

Yes, Taxi Bubu ya kwake Matonya inafungua East Africa Show ya Radio JFM kwa leo Alhamisi fresh kabisa, Alhamisi bomba, Alhamisi amazing, Alhamisi ambayo watu nakumbuka zile ngoma ambazo zilifanya vizuri kitambo kabisa. Sawa, kama ni wa zamani au sio wa zamani, tulia hapo hapo. Na kesho bwana tuna jambo letu kesho tuna jambo letu, wale wa kale, wale watu ambao tulilijua game kitambo kabisa. Kuna jambo kubwa, jambo zito, jambo nene ambalo litafanywa na wale wazee marejendari tunaoita hivyo, wale ambao walifanya music kitambo kidogo. Tutakuja kutonya vizuri kabisa pale kwenye in and out kuhusiana na hilo, lakini wewe cha kufanya sasa hivi ni kutulia pale pembeni ya redio yako kutusikiliza mpaka pale saa 11 za jioni. Tristan niko hapa kwenye mitambo pale, yupo Daniel Amanda kwenye 1 and 2 ni DJ Faizo. Chill hapo mpaka saa 11 za jioni. Sasa kwa sababu leo ni TBT, acha zipigwe ngoma fulani hivi za kitambo ambazo zitatufanya vibe liwe haya. Ndio bwana. Bwana Taxi Bubu inaanza, ngoma nyingine za TBT zitafuata. Enjoy good music.

Yes, ndivyo ambavyo TBT za kibabe kabisa kutoka kwa mikono laini ya Mwamba DJ Faizo zinakamilika kiivyo. Mimi na Mwamba tutakuwa enjoy kinoma noma zaidi. Ngoma gani imekukumbusha wapi msikilizaji? Mimi nitakuja kusoma nyimbo kwa mfupi baadaye kidogo. TBT huwa zina kawaida kukumbusha mambo fulani hivi yaliyopita, eh? Mangoma ni mengi sana hapo yamepita. Mimi najua kuna mangoma fulani hivi yamekukumbusha ulikuwa wapi kipindi hicho. Maana mangoma yapo, yani kuanzia mwaka 2019-20 na kuja juu hivi. Ni mangoma ambayo yamepita hapo kwa mtu mzima DJ Faiz. Season ya pili itakuja baadaye kidogo. Kikubwa tu ni wewe kuchila hapa pembeni ya radio yako kunisikiliza mpaka pale saa 11 za jioni. Mambo mengi ya kiburudani yako hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Big shout sana kwako wewe ambao unanisikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Big shout sana kwako wewe ambao unanisikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Nyinyi ni watu wa nguvu kabisa. Na natamani kwanza, kabla sijaenda mbele kabisa, nikupe hii muhimu kabisa ambayo inaweza kufanya wewe siku yako iende vizuri kabisa. Ni kutoka kwao Star Times. Star Times bwana, wao hawajali wewe unajiamlia nini. Wanachojali ni wewe kukupa raha zaidi. Wamejiamlia kukupa burudani, wamejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi chako cha juu utapata raha kwa siku tano zaidi bure kabisa. Ukilipia kifurushi chako cha juu kwa shilingi 10,011 watakufurahisha na watakupa channel zaidi ya 65 uangalie vipindi bora ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Kifilipino ya Gangs of Manila. Hii huwa inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya kabisa ambayo imeanza mwezi huu inaitwa The Good and the Bad. Inaonyeshwa kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Usau pia tamthilia mpya sura ya pili inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa. Inaonyeshwa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Lakini movie kali kabisa zilizotafsiriwa kwa Kiswahili utazipata weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo, wanatamani kupa raha zaidi. Weekend hii hapa watakuletea mvua ya movie kibao. Kuna Nigerian movie moja inaitwa Payday, hii itaonyeshwa saa 1 kamili usiku. Lakini Bongo movie pia ipo, zipo kibao pale kuanzia saa 10 kamili jioni. Utaangalia pale. Watoto pia mjaachwa nyuma, muhimu sana pia muenjoy. Wamejiamlia pia kuwapa burudani kupitia ST Swahili pekee. Mtaenjoy na katuni bomba kabisa ya Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Lakini pia wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 1,025 tu. Star Times bwana wamejiamlia kukupa raha zaidi. Lakini nikupe hii pia muhimu kabisa kwako msikilizaji ambayo ni habari njema kwa mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codige inakuletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinaitwa concentrate bora kabisa ambayo inatumia malighafi chache na kukuwezesha wewe kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu kabisa, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji. Bidhaa za Codige zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Fitsi, inapatikana Mwanga kwa Mchaga pale jengo la Zanzibar Lodge. Uwacheku nambara simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fitsi, unapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall. Uwacheku nambara simu 0796 061748, na nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed. Uwacheku nambara simu 0683 634 177. Codige Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Bwana, asante sana kwa ambao unaendelea kudondosha komenti yako. Big shout sana kwako wewe
ambaye unanisikiliza, Alphonse K MK 14 kutoka kipande cha Muhinda, ni aje niko bomba sana. Madenge OG kutokea Kariakoo, pia Bweru pale yuko pamoko pia na mimi, na kuona pia Kapako Mtura kutoka kipande cha Nyanganga pia ananisikiliza. Kiza Mbano, Kiza Nyota kutoka pande cha Ilagala pale vile vile anasikiliza East Africa Show ya Joy FM kama kawaida. Anasema DJ Faizo bwana aguse ngoma ya nani, ngoja ni check, lakini kumbuka leo ni TBT Throwback Thursday, au sio? Anatamani kusikiliza ngoma ya kundi la BOB na Micharazo, inaitwa Wamekaa. Yeah, okay, wafikie wana wa 26 Life Omari Ngege ndo jina lake pale. Okay, amna noma. Na kuona pia Baraka Elia kutoka Kiange pale, ni aje mbiengoni bwana niko bomba. Tricia, tunakusikiliza mpaka saa 11, amna noma. Okay, show iko hot sana, ila goma la Mabaga Fleshi tunapigika lihusike hapa. Okay, amna noma. Season bado zipo nyingi sana. Bado season ya mwisho pale. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Bwana Mama Elisi Chagwe pale ndipo anapotokea. Pia nimekuona Black People kutokea Buyage pale Kibwigwa. Asema DJ Faizo agonge ngoma ya Matonya Violet, itakuwa imekaunyama sana. Okay, sawar. Mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni kwa jina maarufu Rafael ndio jina lake pia, kutokea Lubanga pale na enjoy pia. Timothy Ernest Mahuago yuko zake kwa hewa na Joy FM na enjoy. Huyu anaomba ngoma ya Mboso. Da mwanangu, leo ni TBT ile bwana. Leo ni Alhamis, tunajaribu kugusa zile ngoma za kitambo kidogo. Aha, Bipo Magambo ni gute ni sawa bwana. Samson Jesse nambari 5 uwanjani kutoka Kalo pale Mnanila. Kafunsi the big name kutokea Buyaga pale Kibwigwa anatamani sana kusikiliza ngoma ya Feruzi Starehe, itakuwa imekaunyama sana. Zola D Grave Digger kutoka kipande cha Bango pia Mwamba, nimekuona kama Kawize. Okay, huyu anasema Tracy mpaka saa 11 mimi na wewe si banduki. Amna noma, umetisha sana. Kinoma noma. Bwana, message ni nyingi lakini nitakuja kusoma baadaye kidogo. Na najua pale umetulia na kila kitu kwenye upande wa burudani, mimi nakuhakikishia kwamba kitaenda kuwa sawa. Mambo ni mengi sana hapa. Kwa time ya pachil hapo mimi narudi.

0: Yes, ni saa 9:50 msikilizaji, unajua vile ambavyo huwa tunafanya, huwa ni mwiko kabisa wewe kukaa idle hapo ulipo lazima uwe na simu yako unaandika message mbili tatu, lakini specifically message yako tunahitaji hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM kwenye upande wa mada, tuzungumze kwa pamoja. Chagua unapita wapi, unadondokea huko au unadondokea kule, unadondokea kwenye ukurasa wetu wa Facebook au unadondokea huko kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Acha nikupe maelekezo, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pale kuna jina ni moja tu ambalo unaweza kalipata pale ili uone mada ambayo imepostiwa kwa siku ya leo. Jina pale ni Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM hapo ni Facebook pamoja na Instagram. Lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190, 0768150190 ndio kitu ambacho. Sasa kazi yako ni moja tu, kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Acha nikutambulishie mada, hivi muda kama ungerudi nyuma, ni kosa gani ambalo wewe msikilizaji usingerudia? Yes, kuna baadhi ya vitu bwana back then, usinajua leo ni TBT, hebu tuzungumzie ile. Yaani kuna baadhi ya vitu ukipewa muda ongezeke, yani kuna baadhi ya vitu unasema mimi kile kitu bwana nisingerudia kabisa. Sababu gani? Unajua mwenyewe. Lakini kuna baadhi ya vitu tunavifanya either kwa mihemko, either ndo muda wake na vitu kama hivyo, lakini unakuja kugundua da kumbe haikuwa sahihi. Unajua kama muda ungerudi nyuma, ni kosa gani ambalo usingelirudia wewe msikilizaji? Hebu ni cheki hapo kwenye 0768150190, 0768150190, nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190, nitakuja kusoma ujumbe wako fupi wa maandishi baadaye kidogo. Muda ungerudi nyuma, ni kosa gani ambalo wewe msikilizaji usingelirudia au usingelifanya, si ndio? Yes, kitana wana pia wana kama vile walifunguka hivi, wana mambo yao bwana ambao wanaona kabisa kama time ingerudi nyuma hivi, kuna hiki kitu mimi nisingekirudia. Bwana kitana wana, tuanze tu pale.
1: Mimi kwa jina naitwa David Kiteme, napatikana Kibilizi, mtawafujwa hapa. Mimi katika vitu ambavyo laiti kama muda ungekuwa unarudi nyuma na kuvijutia ambavyo sikuvifanya wakati huo natamani ningevifanya, nadhani kitu cha kwanza, ninahisi elimu nilionayo ya kidato cha sita ni kama haitoshi, nikiangalia kulingana na jinsi ulimwengu tulionao unavyoelekea. Nahisi ningesoma zaidi, lakini kusoma kwangu kukawa kwenye kutaka uelewa na sio mpaka lazima labda nipate pesa na vitu vingine. Yaani niwe na uelewa ni kwa namna gani ninavyoweza nikaishi ndani ya jamii ikatambua thamani ya mchango wangu kwa jamii ya chini, ya size ya kati na jamii iliyoko juu, nikawa sawa. Lakini yote hayo ningeyafanikisha kwa sababu pengine kuna nafasi ambazo ningetakiwa kufika kutokana na viwango vya elimu ambayo ningeipata, kwa sababu hata kama ungetaka kuwasaidia ya watu, endapo kiwango cha elimu yako kinaweza kisifikie level fulani, unaweza kuambiwa huwezi kukaa na waziri. Lakini kama ningefikia hatua inayozidi elimu ya kidato cha sita niliyoishia labda na chuo tu kwa taaluma yangu ya kawaida, nikasoma labda kwenye madigri makubwa na vitu vingine, ningekuwa na uwezo wa kusema sasa bana, kwa elimu hii na uwezo wa kufanya mawasiliano kimataifa, yani mimi niwe daraja la kila mtu kufika kwenye hatua ambayo pengine angetamani kufika. Nadhani ndio kosa ambalo mimi nalijutia mpaka wakati huu.
2: Kwa majina yangu mimi naitwa Saidi, mtoto wa Isidori. Kwa majina yangu maarufu hapa mtaani wananiita kama wanafahamu kama MC Jagwa. Kosa langu la kwanza ambalo nalijutia sasa hivi ni kuhuni shule. Mimi niliuni shule kwa sababu tofauti tofauti ya kupelekea makundi nini na kadhalika kadhalika. Ila kadri ya siku nikizidi kukua, nimetokea najikuta tunakumbuka shule, natamani nirudi shule nishiriki pamoja na wenzangu tendo la kusoma. Na ni kitu ambacho kwa muda ambao nilofikia mimi ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo najua nililifanya na watoto zangu, na mimi sitaki waje wafanye hayo na siwezi kuyarudia mimi kama mzazi wa baadaye. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo linalonisumbua sana akilini mwangu.
3: Kwa majina naitwa Nasoro Sadi Abdallah. Yani kama muda ungerudi nyuma, mimi yani ningesoma kwa bidii. Yani muda ungerudi nyuma, ninge struggle sana kwenye kusoma, singefanya nani masiara kabisa. Yani katika masomo bwana ukileta ujinga hivyo.
4: Ako majina naitwa Hussein Makwa almaarufu kama Upudo Vidole 60. Kama muda ungerudi nyuma, kosa ambalo nisingelifanya kabisa, singani kosa ambalo nisingelifanya ni mimi naamini yani ningepambana kwa bidii au ningechukua hata mkataba bodaboda leo hii ningekuwa nimefika mbali, lakini huo muda nimeuchezea, yani nimepoteza muda mwingi sana nikone kufanya mambo ya kijinga, yani kutembea na watu makundi ya hivyo yani.
0: Okay, Waswahili wanasema kosa sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Kuna baadhi ya vitu tulivifanya miaka hiyo hapo iliyopita, kuna baadhi ya vitu tulivifanya kwenye ujana wetu, kwenye utoto wetu na vitu kama hivyo, lakini ukivifikiria unaona kabisa da kile kitu kama muda ungerudi nyuma ningekirekebisha. Ni kitu gani msikilizaji hicho, muda ungerudi nyuma? Kosa gani ambalo usingelirudia? Hebu niandikie ujumbe wako mfupi hapo kwenye 0768150190. You never know, unaweza kumsaidia mtu mmoja au mwingine hivi kwamba da, kumbe hiki kitu ambacho alikifanya sasa hivi anakijutia, afu mtu akaamua kukifanya, si ndio? Baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, si ndio, kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini kabla hatujaenda kupata matangazo, kuna jambo muhimu kabisa napaswa kuzungumza na wewe. Kwa sasa nchi yetu ya Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hiyo tufahamu kabisa, lakini kila mmoja ana jukumu la kuchukua tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Na imeripotiwa nchi nyingine huko kwamba kuna Ebola, lakini hapa tupo salama, ila tahadhari ni muhimu sana. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kuchukua tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii nchini Tanzania. Na ni kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono, muhimu sana. Epuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza. Pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi kabisa vya serikali au wataalamu wa afya kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi. Piga simu namba 199. Hii ni namba ni bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola ili isiingie nchini Tanzania. Ujumbe huu hapa unalitoa kwa kuna Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Kwa sasa tukapay bill kidogo, baada ya kupay bill tutakujezetu hapa kwenye interview. Na kwenye interview leo nitakuwa naongea, nitakuwa napiga story na stopper amekuja na Stice B. Mengi sana tutazungumza kuhusiana na game lao. Chill hapo mpaka baadaye.
5: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start times antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1066. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia kukupa raha.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
6: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia kukupa raha.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
11: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
12: The radio is on.
13: East Africa.
14: East Africa.
13: Africa.
14: Show.
13: Show. Show. Show.

0: Yes, Violet ya kwake Matonya miongoni mwa ngoma ambazo zilipendwa, ziliombeka, zilichezeka, ziliimbika kitambo tangu mwaka 2006. Ndo ngoma ilitoka hii hapa, na ilikuwa ni moja ya ngoma ambazo zilimtambulisha vizuri kabisa Matonya kwenye game, na zilitikisa na kupendwa kweli kweli. Leo ni TBT Throwback Thursday, tunajaribu kukumbuka zile ngoma ambazo zilifanya vizuri, lakini hii pia ni miongoni mwa ngoma ambazo zimeombwa, miongoni mwa ngoma pia ambayo imeombwa na msikilizaji. Kwa hiyo si tunafanya kile kitu ambacho natamani tukifanya hapa ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. In a time ya hapa msikilizaji, ni time ya ni time ya interview, na kwenye interview nilikutonya pale mwanzo kwamba leo nitakuwa napiga story na Stopper. Amekuja hapa na Star SB. Stopper, mambo ni aje?
1: Fresh sana.
0: Uko bomba?
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana kwenye studio za Joy FM.
1: Asante.
0: Okay, Star SB, uko fresh?
2: Niko fresh kabisa.
0: Okay, ESB ni nini?
2: SB ni kifupi cha jina.
0: Jina gani?
2: Shabani. Mtaani wananiita Shebe.
0: Oh, Shabani wakifika mjini ndo wanaitwa Shebe.
2: Yes. Mimi ni hapa hapa.
0: Ni mtauni. Okay, na ile B au ndo ile Shabani, ile B ndo
2: ilikuwa kato kwa Shebe. Kwa S na B.
0: Okay. Yes. Star SB. Kwa ndo star wa K-Town, si ndio?
2: Ndio, ndio.
0: Unajitabilia mema au sio? Karibuni sana.
1: Asante.
0: Kia game mnafanyia kita gani? Yaani maeneo ambapo mnafanyia game, yani ni hapa hapa K-Town au nje ya K-Town?
2: Ni hapa hapa K-Town.
0: Okay, ndipo ambapo mnafanyia game.
2: Yeah.
0: Nye ni marafiki

0: nini hasa ambacho kinafanya mpaka sasa hivi bado mpo karibu? Kitu kikubwa ambacho unakielewa sana kwake?
1: Kitu kikubwa ninachokielewa kwa bwana stopper. Napenda tu haso zake.
0: Okay, ni hustler sana.
1: Hustler?
0: Yaani ni hustler, yani ana haso sana.
1: Ndio, ndio.
0: Kwenye music au kwenye maisha ya kawaida?
1: Pote pote.
0: Pote.
1: Hasa kwenye music yani.
0: Okay.
1: Yes, ndio. Ndoto zetu.
0: Stopper, wewe kitu gani ambacho kinakufanya Stice B awe karibu yako? Unajua ukiona watu wapo karibu, unajua kuna sehemu fulani hivyo wameelewana. Naelewa.
2: Hamna. Yaani mimi mtu na huyu Stice B, yani simfichi, yani ni mtu ambaye yani namuelewa mpito yake. Akiwa anaimba, jinsi anavyoongea, ukeaji nini. Unajua kuna marafiki wengine wanaweza kuwa ni rafiki lakini sio rafiki wa faida.
0: Yeah, okay.
2: Naweza kuwa rafiki wa faida.
0: Costa SB ni rafiki wa faida.
2: Yani kuna kipindi
0: ni mwana yani.
2: Kuna kipindi ambacho kibaya mimi nikiwa nakipitia, nikimwambia msikaji anambia, uko wapi? Fanye chukua hichi hapo, utakaa sawa tu. Lakini mwingine rafiki mwingine kumwambia na kumwambia wewe utajua tu ufanye ufanyavyo.
0: Okay. Kwa hiyo leo kwa mara nyingine tena wahenga wapo sahi kwamba kufai kwa dhiki ndio rafiki.
1: Ndio.
0: Okay. So mmefanya ngoma gani pamoja? Ngoma ngapi imeni pamoja?
2: Mpaka sasa tuna ngoma mbili. Ngoma hiyo ya pili hiyo tumeimba na msanii mwingine.
0: Yaani mlikuwa watatu.
2: Anaitwa China Boy.
0: Okay. Kwa ngoma mbili mpo mnafanya pamoja.
2: Tunafanya pamoja. Na hiyo ngoma tulikuwa tuna moja jamaa tumlete na yeye aje afanye interview lakini
0: mambo mengi.
2: Na time anafanya kazi vingi.
0: Okay. Akupata time. Hey. Okay. Nini hasa ambacho kinakufanya uone game ya Kigoma mnaiweza mnaimudu mpaka mkaingia kwenye game? Mpaka mmeingia kwenye game maana yake mmeona kabisa hii game sisi tunalimudu hili. Tumeamua kulivalia magwanda. Nini hasa ambacho kimewafanya muone game ya Kigoma bwana sisi tutapambana nayo?
2: Mimi kwa upande wangu yani sio kwa stopper kama stopper. Naamini nimetengeneza trap ya mtu ambaye anafanya muziki akiwa na future. Na mimi muziki wangu unaufanya mimi naimba afro.
0: Okay.
2: Jamaa naimba bongo flavor. Tukimeji hapo tukitoa kitu mtu anasikia katika ladha mbili tofauti. Kwa hiyo namtengenezea kufikiria hapo. Naamini tutafika mbali.
0: Kwa mpo kwenye mapambano ya game au nyie mmeingia kwenye game kujifurahisha?
2: Sisi sisi tumeingia miguu, yani
0: tumeingia miguu miwili.
2: Miguu miwili kabisa. Yani
0: unajua kwa nini nakwambia hivyo? Wasanii wa Kigoma asilimia kubwa si tuna uzoefu nao sana. Msanii anaweza katoa ngoma leo, kuja kuiona ngoma nyingine baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi 9, umeelewa? Lakini mtani kula anavimba, mimi bwana mimi nani? Mimi msanii, unaelewa? Si ukiambiwa mimi ni mkulima, ina maana lazima uwe shambani unalima kila wewe unalima na tuone mazao. So ndio maana nimeuliza kwamba kwenye game mmekuja miguu miwili au kuna namna fulani hivi mnataka msikilizie yani.
1: Yani kwenye game ndipo kisawa sawa.
0: Mmekuja miguu miwili.
1: Ndio.
0: Mmevalia njuga.
1: Kabisa.
0: Nini hasa ambacho kina prove kwamba mmevalia njuga?
1: Ni namna tu tunavyo haso.
0: Back to back mbona tuzipati?
1: Zipo yani nyingi.
0: Sema
1: tu muda wa kuzileta hapa.
0: Muda ndo mchache.
1: Okay.
0: Wasanii wa Kigoma asilimia kubwa huwa mjuani. Vipi kwa nyie? Stopper, unawafahamu wasanii wa Kigoma?
2: Mimi sana yani namfuatilia sana. Huaga namuona kwenye show. Lakini namsikia na mwanadamu mkali B White namsikia na jamani toka B White. Namsikia B White. Kuna Gold Music, sijui
0: Gold Boy. Yani au unawasikiaga?
2: Nawasikia, nishakutana nao, wengine nishakutana nao.
0: Okay.
2: Kwa sababu kabla ya kuwa msanii nilipitia madensa, nishaenda kuchezea nyimbo za nani? Za hata yule alikuwa kwenye festival ya nani? Ya dada nani?
0: Nandi.
2: Alikuwa anaitwa ni Mbembe, anaitwa
0: Nisao
2: kidogo.
0: Nani?
2: Naitwa Nyago.
0: Nyago Man.
2: Okay.
0: Ulikuwa dansa wake.
2: Kuna nyimbo moja ambayo nilikuwa dansa wake. Alituipa vizuri tu.
0: Okay.
2: Anaongea na kila mtu wewe jamaa.
0: Kumingo na wasanii wa Kigoma, yani kukutana nao kwa mfano unajua kukutana na wasanii hawa ni kwenye shows, studio na vitu kama hivyo, unaelewa? Kumingo nao kupata idea mbalimbali huwa kuna muda mnaweza mkakutana nao hivi.
2: unajua ukikutana msanii mkubwa iko case kabisa, na mtu anakuambia yani iko idea na

0: mama hawezi kukufungukia kila kitu sababu anajua wewe bado mdogo yani anaamini wewe bado uko chini.
1: Kwa hiyo kumbe Kigoma kuna ndio nimeipata hii leo. Kumbe Kigoma kuna mastaa yani wamba yani A-list ya Kigoma. Star SB. A-list yako ya Kigoma ni msanii gani na msanii gani? Jamani my list jisikilizeni huko. A-list yani msanii ambao unaona kwa Kigoma anafanya poa sana.
2: Wapo kama watatu haraka haraka.
1: Au wa kwako wewe unawajua? Wa kwanza?
2: Tadi
1: Rhymes, okay? Wa pili?
2: Wa pili yupo Silver.
1: Silver the Peace. Wa tatu Silver jamani umetajwa huko Watatu?
2: Watatu Wilvani.
1: Wilvani. Mulovani hayupo hapa. Meneja wake hayuko hapa hapa bwana. Okay, Wilvani. Unawasikia sana. Unasikia sana nyimbo zao ziko vizuri.
2: Ziko vizuri.
1: Okay. Okay, sawa. Ngoja tukasikilize kwanza ngoma yenu afu tuendelee kupiga story hapa kwa sababu mambo ni mengi. Na muda huo unakuwa ni mchache. Ngoma ni yeah. Flower, si ndio? Flower. Kwa nini ua? Kwa nini flower?
2: Yaani flower? Flower kwanza ni ua kama kama ulivyosema.
1: Yes.
2: Na maua yetu yanajulikana ni nani? Wanawake.
1: Wanawake ndio maua yenu wewe.
2: Ndio.
1: Mbona ghafla sana? Okay.
2: So, vitu vinaenda kwa hatua.
1: Okay, ndo maua yenu. Kwa mbe muimbia mwanamke hapa.
2: Flowers.
1: Okay.
2: Nahisi ukipiga nyimbo utasikia utaelewa maana ya flowers.
1: Idea ya nani hii?
2: Ina idea yetu.
1: Nyie mnapendana sana ise. Yani amna mtu ambaye anajibinafsisha. Anyway, ngoma ya Star SB na Stopper, ngoma ya Stopper na Star SB. Twende tukaisikilize. Ngoma inaitwa Flower, ni idea ya Stopper pamoja na Star SB. Ni idea ya Star SB pamoja na Stopper nifanye hivyo ili mambo yaende vizuri kwa sababu wote bwana hawataki kujimilikisha ngoma. Ni ngoma ya kwao wote jamani. Ngoma inaitwa Flower. DJ Faiz anaipress play after tunarudi kuendelea kupiga story hapa.

0: Okay, ngoma inaitwa Flower ya kwake Stopa na Styles B. Imesikika hapo kwa mara ya kwanza leo kwenye masafa ya 90.5 Radio FM. Na mnajisikiaje leo ngoma ino kusikika live? Kwa mara ya kwanza unajua
1: Ni bahati, yani
0: ni bahati. Of course, yeah.
1: Ni bahati. Tunamshukuru Mungu sana. Yani okay. Kama mimi yani na furaha sana.
0: Okay.
1: Na furaha sana.
0: Of course tutaendelea kuwapa support ya kutosha kabisa.
1: Asante.
0: Yes, natamani kufahamu ni mikono ya nani? Producer ni nani?
2: Producer ni Sami.
0: Sami Brain, okay. Yeah. Okay. Ndio ameigusa hapo. Yeah. Mwanzo mwisho.
2: Mwanzo mwisho.
0: Ah, okay. Amechonga biti mwenyewe.
2: Biti tumechukua.
0: Mesample, eh? Mm. Yes, nimelisikia. Nimesikia kama mesample flani hivi. Okay. Biti nene, biti zito. Sawa, okay. Kuna lote ambao amesema ni kuzungumza shabikia, maana timu inakata kweli kweli. Kuna shabiki ambaye kwa mara ya kwanza leo anawasikia hapa. Anatamani kusikia mengi kutoka kwenu. Na neno gani la kumwambia, mnamwaahidi nini? Kwa sababu mmesema wenyewe kwamba mmeamua kuingia kwenye game miguu miwili. Ehe. So anatamani kufahamu what next, ni kitachofuata nini baada ya ngoma na vitu kama hivyo.
2: Kwa upande wa mashabiki. Tuatoe hofu kwanza.
0: Yes.
2: Wajua bisa vijana.
0: Wameingia kazini.
2: Wameingia kazini.
0: Miguu miwili.
2: Miguu miwili.
0: Okay.
2: Na bahati nzuri kuna yani kimtani majina yanaenda. Yanaenda.
0: Kita gani pale?
2: Pande za Senga Gungo.
0: Senga Gungo.
2: Yeah.
0: Nye ndo master wao pale Senga.
2: Ndio ndio.
0: Okay.
1: Sema yani so ni sehemu ambayo tunakutania japokuwa mi satuishi sehemu moja.
0: Kila mtu na kitu chake.
1: Kwa maana mara kwanza ni kujaga hapa kuna shikalangabo kule.
0: Okay.
1: Lakini kule tulihama sasa hivi. Shangaza amejenga hapo Kichwele.
0: Okay, kwa unaishi Kichwele.
1: Unaishi Kichwele. Kwa hiyo tunakutania Senga.
0: Ando eneo lenu la kufanyia mazoezi.
1: Kwa jamaa sehemu moja anapoitwa kwa Luna. Yaani kwa una Luna. Anaitwa mwanangu wa Luna.
0: Okay.
2: Mwanangu wa Luna.
0: Ndio huyo anayowashutia.
2: Kampuni yetu namba 1, kampuni namba 1.
0: Kampuni moja.
1: Kampuni moja.
0: Okay. So msikilizaji au shabiki yenu mnamwahidi mangoma mengine makali zaidi.
2: Mangoma hapo mengi.
0: Okay. Kule kwenye mitandao ya kijamii mmejibrandi pia?
2: Ndio.
0: Okay, mnapatikanaje? Stopa unapatikanaje wewe kule?
1: Kule ukiandika Stopa TZ unanipata.
0: Wapi uko? Ni Facebook,
1: hapo,
0: Instagram?
1: Hapo naingia Facebook, kiingia YouTube.
0: Okay. Anakupata pale.
1: Anampata sana. Na hata hivi nimetoka, tumefika hapa lakini kuna watu wako wanafanya kazi zao na tusikiliza.
0: Oh. Good.
1: Kuna wafundi bati.
0: Wamesema leo wanawasha radio mpaka kieleweke.
1: Kwa hiyo hapa tunawarusha.
0: Shau sana kwenu jamani, mafundi bati eh?
1: Kuna fundi bati, kuna fundi ujenzi. Kwa maana huyu hapa ni fundi ujenzi.
0: Okay.
1: Mimi ni fundi bati.
0: Okay. Safi kabisa.
2: Na kuna watoto wa Dangote
0: wanawasikiliza kipande pale pale cha Gungu
2: pale Senga ba.
0: Senga imene. Okay,
1: hapo hapo imfikie Lasi anaitwa Sengi bofu wangu
0: amesema leo lazima kusikilize
1: ananikubali sana.
0: Okay, Styles B unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii, mtu akitaka kupata kule, mfano ameelewa anatamani kufanya collab, anatamani kuwa manager, anatamani kuwashauri na vitu kama hivyo?
2: Kwa upande wa YouTube.
0: Yes.
2: Natumia Styles B hiyo hiyo.
0: Na mangoma yako yako kule pia yapo, YouTube.
2: Hata hii tayari.
0: Hata hii tayari mshaipandisha.
2: Eh, tayari.
0: Okay. Na kwenye Instagram, Facebook wapi?
2: Facebook. Facebook ilileta shida kidogo, ikabidi niweke majina yangu.
0: Okay, halisi.
2: Lakini naibadilisha na itakupatikana kwa Styles B hiyo hiyo.
0: Okay.
2: Alafu na TikTok vile vile.
0: Styles B hiyo hiyo.
2: Styles B. Yeah.
0: Okay. Sawa. Bwana mimi nimeenjoy kupiga story na nyinyi. Tunategemea mangoma makali zaidi ya haya, si ndio bwana?
2: Ndio.
0: Yes. Kuna lote la mwisho mtamani kuzungumza na shabiki wenu?
2: La mwisho hili.
0: Na nimeona kuna dalili kabisa kutaka kuzungumza la mwisho. Karibu.
2: La mwisho.
0: Mhm.
2: Tunahitaji support.
0: Support kubwa sana.
1: Sana.
2: Kwa wasikilizaji.
1: Kwa wasikilizaji.
2: Vipaji kama mnavyosikia, vipaji vipo.
0: Vipo. Kwa hiyo watafute ngoma zenu, wazi request pia hata hapa Joy FM, si ndio? Wa request wa wachukue kule YouTube wasikilize, si ndio?
2: Ndio.
0: Okay. Sawa sawa, mna noma bwana. Mimi nimeingia kupiga story na nyinyi na natumai vitu vizuri zaidi vitakuja mbele, si ndio?
1: Okay.
0: Mtakuwa hivi milele mkifanya game pamoja au ndo kwa muda kidogo?
1: Hamna. Yaani hapa tunaomba majali wa Mungu asitutenganishe kwa vitu. Tunajua kuna vitu vidogo ndio vinafanya mtu kutoka kwenye leli.
0: Yes.
1: Lakini sisi tunaamini hata kama umbali wetu utakuwepo mbali. Lakini lazima tutakuwa na tumeana
0: voice. Tutakuwa pamoja hadi shetani aogope.
1: Tutakuwa na tumeana voice.
0: Okay.
1: Yaani kwa namba za simu, kwa namba za nini tutatumiana tuduliane hali.
0: Okay.
1: Tunaaminiana kwanza.
0: Naaminiana. Na mmelewana. Okay. Sawa, so, hamna noma. Ngoja tupay bill msikilizaji. Baada ya hapo tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Tuna support mziki wa nyumbani pia, kwa hiyo tutaenda kuzipa airtime ngoma za wasanii pia wa nyumbani, ngoma tatu ambazo leo ni kwenye upande wa TBT. Sasa hivi tuna pay bill kwanza.

0: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariwa chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariwa mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
3: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje? Neno la Bwana.
4: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
5: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
7: is on. East Africa. Show.
8: Number 3.

0: East Africa. East Africa. Africa. Show.
1: Number one.

Hiyo ndio inaitwa TBT bwana. TBT ya hapa mkoani Kigoma. Nafasi ya kwanza Stone Wiz, ngoma inaitwa Fighter hiyo hapo. Nafasi ya pili ni Chata Mzuka, Utabaki Special. Lakini nafasi ya tatu ni Kobe Boy, ngoma inaitwa Maumivu. Hizo ni ngoma ambazo zimesikika hapa kwenye masafa ya 90.5 Radio JFM. Ngoma tatu kali za wasanii wa Kigoma. Sasa kwa time hii hapa niruhusu nipite na ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji. Kuna mada pale tuko nasema kwamba kama muda ungerudi nyuma, wewe msikilizaji, ni kosa gani ambalo usingelirudia? Silver the Peace anasema asingeruhusu upendo wake uwatese warembo. Haya bwana. James Andrea asingerudia kuoa. Ni kosa kumbe. Haya. Maneke Mulibwa kuoa mtoto wa shangazi yake. Really? Usingerudia kumuoa binamu yako yani. Huyu ni binamu huyo. Silver the Peace pia amesema hapa asingeruhusu ustaa wake uwatese warembo. Okay. Salem Koma wa Shelui Singida sasa hivi yuko Bahi Dodoma. Yeye bwana angekuwa yeye ndo mzazi wa Salem Koma asingerudia kosa la kumuita Salem Koma, kutokumpatia Salem Koma elimu iliyojitosheleza. Ni hayo tu. Okay, sawa, mna noma. Kwenye 0768150190 anaitwa Hasani. Kitu ambacho kama muda ungerudi nyuma, kitu ambacho asingerudia au kosa ambalo asingerudia ni kuacha shule. Okay, Miru Kando jina lake. Sawa. Anaitwa Mariam Juma kutokea Mlole pale Mzambarauni. Kama siku zingerudi nyuma asingekuwa mapepe na kudharau mambo. pole jamani. Huyu anasema kama siku zingerudi nyuma Okay. Ngoja kwanza hapa. Kuna baadhi ya mambo bwana hapa inabidi chujio lipite hapa kidogo. Okay. Huyu anasema kama siku zingerudi nyuma asingeacha shule. Timothy Ernest Mahwago kutoka Nyakimwe. Anaitwa Kapako Mtura kutoka Nyanganga. Kwa upande wake kama siku zingerudi nyuma asingekuwa mzembe shuleni kabisa. Matias Yao Makoti wa Sogeni Kasulu. Yani yeye anajuta kabisa kutosoma, angesoma maana dunia hii hapa. Sawa, ananitakia kazi njema. Asante Franky. Elia kutokea Kiange pale. Kufanyeje? Kujibizana na mke wake anasema asingerudia. Okay. Anaitwa Franky lakini mke wake ni Esther William kutoka Kiange. Pole sana. Matias au Makoti. Okay, message yako imejirudia tena lakini nimeshapita nayo. Anaitwa Sadi Tembe kutokea Kagera pale Ujiji, anajutia kuwa mkorofi. Okay. Huyu anasema dada, naomba urudie namba ya watu wa mifugo. Watu wa mifugo sasa sijui uko wapi. Upo Kasulu, upo Kigoma mjini, uko wapi? Okay, kutokea wapi? Ilagala. Okay, Ilagala. Ngoja nikupe hapa Kigoma mjini. Nambari ni 0756 311 224. Nambari nyingine ni 0754 311 224. Hiyo ndo namba yao yo. Aha, Eliudi Zakaria anasema kosa lake ambalo asingerudia, alikuwa anahimizwa sana asome lakini alipuuzia, anasema anaumia sana. Pole. Muda ungerudi nyuma, huyu anasema asingeolewa na mtu ambaye hampendi, anajutia sana kwa kweli. Oh my god. Hivi nitaje jina lako jamani? Okay. Sasa mume wako atajisikiaje? Acha basi nisilitaje eti. Kutokea Majengo lakini. Okay, inakuwaje mjengoni bwana? Niko vizuri kabisa. Jean Baleke kutoka Mlole, kitu ambacho asingerudia katika maisha yake
ni kwa upande wa elimu, angesoma mpaka chuo lakini hajapata kazi kwa takriban miaka 7. So imeshafanya maisha yake mengine, ameshafanya maisha yake mengine ya mtaani na yuko vizuri tu kwa sasa, na hataki watoto wake wapitie aliyoyapitia yeye. Angegundua mtoto ana kipaji fulani angempeleka kuliko kumpeleka shule. Okay. Da, jamani mnanipa wakati mgumu mimi jamani. Okay, anasema mambo ni matamu kweli kweli hapa Joy FM mpaka tamati kwa pamoja. One boy music kutokea Mnanila ananisalimia hapa. Okay, huyu anasema anawashauri watu wakaze buti, wasiachane kiwepesi, maana inakuwa inatakiwa wavumiliane katika hali zote, kukaa pamoja ni kuachiana baadhi ya tabia. Benja the Doni kutokea Sokoni na anasema kama angejua mapema kosa ambalo asingelirudia. Angedili na kazi anayoifanya kwa sasa hivi kuliko kuanza kuhangaika huku na kule. Da, sawa, pole Benja the Done. Okay, Jennifer pia nimeona message yako. Jennifer, amna shida. Ukipata time basi njoo huko Joy FM kidogo tuzungumze kwa uzuri. Mambo yatakaa vizuri zaidi. Aaron J Kahela Muhinda yuko na mimi mpaka tamati. Anyway, kwa time hiyo pamoja tuni zetu in and out. In and out Mastoria Town. Mastoria Town leo bwana kuna mambo mengi. Lakini acha niyasogeze haya hapa kwa umuhimu zaidi kwa sababu time nayo imesepa kweli kweli. Kesho tarehe kumi ndo ile siku ya malegendari. Ndo ile siku ambayo malegendari wamekuwa na promote sana siku yao, ambapo malegendari mbalimbali wamealikwa, wamekuwa pamoja miaka 30 ya Bongo Flava, wanataka kuiadhimisha pale Mlimani City. Sasa taarifa ni kwamba jamani, tiketi sold out, tiketi zote zimeisha. Sikwambia mtu, tiketi zote zimeisha, watu wamemaliza tiketi jamani. Watu wanawapenda watu hao wa zamani, acheni utani kabisa. Na hii imewakusanya wasanii wa zamani asilimia kubwa kabisa. Imewakusanya wasanii wa zamani, wanataka watambue kwamba mchango wao pia kwenye game ya Bongo Flava, watambue pia game ilitokea wapi na vitu kama hivi. Sasa mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki Babu Tale naye pia ni miongoni mwa mainishieta wa ili jambo, lakini sio mwenyewe alianzisha idea ya madii hapa. Babu Tale ameomba radhi wasanii wote wa TBT, wa kitambo wale marejendari ambao hawakuweza kufikiwa na ili jambo, yani kualikwa kwenye ili jambo la miaka 30 ya Bongo Flava. Sasa huyu kwenye hii ngoma ni Tutamala, ni ya Hadmadi. Miongoni mwa wasanii ambao walijiposti na kulalamika sana ni Hadmadi bwana. Hadmadi alisema bwana, mimi si wajaniona kama ni msanii wa legend, kama mimi ni msanii wa zamani bwana. Unaona alijirekodi clip akiwa analalamika, kama analalamika fulani hivi kwamba yani inakuwaje ma legend wachukuliwe, yani yeye Hadmadi asichukuliwe. Yani aka kama vile analalamika fulani. So pamoja na ma legend wengine ambao hawakualikwa, Babu Tale ameomba radhi na amesema kwamba ingekuwa ni ngumu sana kuwachukua wote kabisa, wote kutumbuiza pale kwenye tamasha kutokana na ufinyu wa muda na nafasi pia. Lakini amewasihi mashabiki wote pia walionunua tiketi wawahi kufika mapema kabisa kwa sababu jambo litaanza mapema kabisa. Sasa tukisalia hapo kwenye legend, tuna story na Musu Rais bwana. Rais ametoa mpya na story yake imekick sana, imezungumzika sana. Rais bwana amepiga marufuku kuitwa msanii wa zamani. Anasema hivi. Anasema wanaosema hivyo wanaosema yeye ni msanii wa zamani wengi sana wamechelewa kuja mjini. Kwa hiyo Rais ameandika ujumbe mrefu kabisa, ameeleza swala hilo hapo mashabiki zake na wadau wengine wa muziki, msitumie neno eti msanii wa zamani. Ngoja ninukuu hapa alichokiandika. Biashara kuitana msanii wa zamani mnitue.
na Remy Ongala mtasema ni walini? King Kiki mtasema yeye ni walini? Bikidude naye mtasema ni walini? ni wa mtondogoo au? Semeni tu mlichelewa kuja mjini. Ndio nishajiamulia tayari. Yaani Rais amepiga marufuku kabisa watu wasimuite msanii. Wasimuite msanii wa zamani. Rais amekataa. Sasa sisi tunakuhitaji Rais. Eh? Ungetupa jina fasaha kabisa tukuiteje. Kwa hiyo mashabiki wote mlikuwa mnasema Rais msanii wa zamani marufuku, anasema Bikidude mtamuitaje? King Kiki mtamuitaje? Eh? Aya bwana. Okay, lakini tunasema nyingine pia na Musu Mario jamani. Lile dude la Mario Mombasa. Dude la Mario Mombasa. Mombasa bwana ipo out. Video yake imetoka. Video ya Mombasa imetoka. Alafu ni bonge moja la video, asikwambie mtu. Za chini chini kabisa ambazo bado Mario mwenyewe hajaziweka rasmi. Anasema mkwanja mrefu mno. Yaani mtaji mrefu amewekeza kwenye hiyo ngoma ya Mombasa. Kama hujaitazama nenda kaitazame, enjoy good music, enjoy bonge moja la video pale, lakini Mario mwenyewe atakuja kuzungumza yanayozungumzika ambayo yana trend sasa hivi. Je, ni kweli video actually ni kali? Lakini mtaji kiukweli umewekwa pale. Pesa imekuwa ndefu. Ni kiasi gani Mario mwenyewe atakuja kufunguka? Yaani wewe tumalize na hii hapa story ya nje kabisa inamhusu Davido, Nigeria pale tunaenda zetu. Unajua Davido kuna jambo amezungumza. Anasema kwamba kila msanii kuna ngoma yake moja ambayo amewahi kuitoa ambayo imemtoa anakumpa jina au nakumpa pesa. Hii ngoma unaisikia hapa, ngoma inaitwa Fall, ni ya kwake Davido. Hii ngoma ni ya kitambo kidogo, lakini Davido ameifungukia, amesema jamani ameshafanya ngoma nyingi sana. Lakini hii ngoma ya Fall ni ngoma ambayo imebadilisha maisha yake sana tu. Kwa sababu gani? Ndio hiti ambayo kila yani ilibadilisha kila kitu kwenye maisha yake. Na anazungumzia kimkwanja anasema katika ngoma zote ambazo amezitoa Davido, hiti yake Fall, inaitwa Fall, ndio hit pekee ambayo imempa sababu ya kumbadilishia maisha yake. Baada ya hii ngoma hii kutoka, maisha yake alianza kubadilika. Mkwanja ulianza kuingia, alianza pia kununua gari, alianza kununua mambo mengi sana, vitu vingi sana kutokana na hii ngoma. Kwa anasema ni ngoma ya Fall, ni ngoma ambayo anaiheshimu sana, ni ngoma ambayo pia imemtoa kutoka stage moja kwenda stage nyingine ki music. Yes, bwana, hiyo ndio inaenda out. Na kama time yangu imekata hivi, dakika 10 hizi zilizosalia huwa sio zangu kabisa. Ukiona nimezichukua basi ujue nimeziiba tu. Ni za DJ Wazam, na DJ wa leo ni DJ Faizo ambaye yuko pale kwenye Pioneer kuhakikisha kwamba dakika 10 anakuvaibisha fresh kabisa. Tracy ni jina langu. Kwenye mitambo pale alikopo Daniel Amando. Bwana, mpaka kesho. Kesho tunajua ni Friday. Moto utawaka hapa. Kesho Friday nina jambo langu na wewe tena, si ndio? Yes, Tracy. Baby, baby, na sign out, bye-bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Uendapo katika moto, utateketea.
3: This is the word of God. When you walk through the fire, you will not be burned.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Mchungaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
10: Vijana leteni mchanga huku.
11: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
10: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
11: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
10: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
11: Nifanyeje?
10: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
11: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
10: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
11: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

Sawa, ni siku nyingine ya Alhamisi Julai 9, 2026. Msikilizaji, karibu sana Sauti ya Jamii tena siku hii. Tupo hewani kuanzia sasa dakika 60, kuanzia saa 11 hii mpaka majira saa 12 kamili za jioni. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Lucas Yoha, Murvan Chipa, fundi mitambo wetu tunaye hapa. Msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando. 0768 150 190 ndio namba ambayo inatufanya tusikike. Uweze kutupata vema kabisa na kuandika ujumbe wako mfupi. East Africa wamemaliza hapa bwana. East Africa

0: tunafika pale ambapo tunatakiwa kufika.
1: Sawa. Nao wamepaza sauti madereva michomoko, maafisa usafirishaji wako upande wa magari madogo maarufu kama michomoko. Mm. Wamezungumza yale ambayo yanawasibu hasa katika mageti na wanapokutana na wale maafisa wa usalama barabarani. Kuna kauli wametoa hapa. Utasikia hapo baadaye, lakini baadaye kumbuka kwamba tutakuwa na maafisa usalama barabarani pia, kwa maana askari wale, na tutakuwa tunazungumza mambo mbalimbali. Lakini kubwa zaidi, shule ndo zimefunguliwa hivi karibuni.
0: Shule zimefunguliwa, na leo nilikuwa na nilipanda mojawapo ya bajaji. Hawa maafisa usafirishaji wanalalamika kwamba abiria hawapati kwa urahisi. Squeeze. Nikiwa na maana ya kwamba ni kwa sababu ya shule zimefunguliwa, kwa hiyo wazazi asilimia kubwa wamewekeza kwenye ada za watoto shuleni kule. Kwa hiyo wamepunguza matumizi ya kutumia nauli.
1: Peleka mtoto shule akapate elimu.
0: Wanalalamika kweli kweli huko mtaani.
1: Sawa, wanalalamika, lakini ndio hivyo, kishakuwa mzazi bwana. peleka mtoto shule, hakuna namna. Lakini kule Zanzibar bwana, swala la maridhiano limeendelea kufanywa kazi. Ule maridhiano yale ya serikali ya umoja wa kitaifa ambayo yanahusisha Chama cha Mapinduzi kwa maana ya wale washindi, pamoja na chama cha ACT Wazalendo. Lakini mara nyingi si kwamba chama cha ACT Wazalendo ndio chenye nafasi hiyo, ni kile chama kikuu cha upinzani. Kule Zanzibar basi wanaunda ile serikali ya umoja wa kitaifa. Utasikia hapo baadaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezungumza, Rais Hussein Ali Hassan Mwinyi naye kazungumza, lakini pia na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Bwana Othman naye pia kazungumza. Lakini pia jaji wa Mahakama Kuu ametoa wito kwa majaji. Hivi ushawahi kuwaza mwanaharakati ni mtu wa namna gani?
0: Mwanaharakati ni mtu ambaye anajitolea kwenye kupigania mambo ndani ya nchi yake ambayo anahisi hayako sawa, ili yawe sawa.
1: Na Afrika kwa sasa kumekuwa na lindi kubwa la wanaharakati. Kwa mfano Afrika Kusini, kuna wanaharakati wengi kweli Afrika Kusini. Kenya tumeona kuna wanaharakati kibao sana. Uganda na Tanzania kidogo ndo tunasikia tu wapo kama hawapo na nini. Basi tutasikia yote haya hapo baadaye. Bwana, sasa tuanze safari yetu, lakini kabla kuanza nambari yetu 0768 150 190. Madereva wa magari madogo yanayofanya safari zake kuelekea kutoka Kigoma mjini kwenda Kasulu, kutoka Kigoma mjini kwenda Uvinza, kutoka Kigoma mjini kwenda Wilani Buhigwe wamepaza sauti na kusema bwana, uwepo wa mageti mengi na vitendo vya rushwa kwao ni changamoto. Wengi tuwasikilize hafu tutarejea.
2: Changamoto kubwa hasa ya karibu ni rushwa husu usalama barabarani, yani washutumu polisi moja kwa moja. Polisi unapotoka let's say kilomita 60, kuna mageti 10 ambayo yote kifuata utaratibu nyingi utaona wako kwa ajili ya kupata kujipatia pesa. Kama kuna watu wanaosikia zaidi hasa wanaoshughulika na mambo ya rushwa, waangalie hizi geti 10. Kwa mfano unakwenda Kasulu unakuta geti 10, unaenda njia ya Uvinza, kabla hujafika hata Uvinza kwenye geti karibu 6 za polisi peke yake. Ukienda njia ya Manyovu geti karibu 6 za polisi peke yake, na wote kazi yao ni kuchukua hela, hawana kitu zaidi ya kuchukua hela. Sasa hilo ni tatizo. Kwa mfano ukimpa shilingi 2000 askari mmoja, mara 10 maana yake ni shilingi 20,000, au mara 5 ni 10,000. Linganisha na kodi za serikali, kodi halali, utaona polisi wanachukua pesa nyingi kuliko kodi za serikali. Kwa hiyo serikali inapoteza mapato. Kwa sababu sasa, ushauri wangu kwa serikali, labda ipelekwe mswada mwingine wa kisheria kuangalia jinsi gani ya kupunguza, kwanza kupunguza faini. Faini zitoke hiyo 30,000 irudi hata 5,000, kwa sababu ukimpa ikiwa 5,000 faini huwezi kumpa askari hela yoyote. Sasa askari anakuambia leta 2,000 au 30,000, unaona wepesi ni kutoa 30,000. Kwa hiyo unatoa 30,000, unapita unakwenda, kwa sababu serikali ishaingiza mfumo wa kuingiza magari used, maana yake ni magari mabofu. Sasa huwezi kuwa umeruhusu kuingiza mitumba nchini alafu weke sheria ya ile ile mitumba ikamatwe. Kwa hiyo inapaswa serikali iangalie mifumo mipya. Kwa sababu imeruhusu mitumba, basi na mifumo mingine iangaliwe. Mitumba ni magari mapya. Vitu vimekwisha kutumika muda wake. Kwa hiyo kitu kilishakutumika muda wake lazima kiwe kibovu. Kwa hiyo barabarani sasa polisi wanachukua hiyo opportunity. Kuna gari ni bovu, gari ni bovu, gari na magari yote ni mabovu at least kwa sababu hakuna anayenunua gari mpya. Kuishauri serikali kama kuna watu wanaweza kutusikia, warudi katika sheria.

0: kuangalia jinsi gani kwenye upande wa hizi penalty wanazosema polisi watoze pesa, kwa sababu sisi zamani wakati tunaendesha polisi walikuwa hawajihusishi sana na hicho, kwa sababu penalty zilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo huwezi kumpa askari pesa wakati penalty, kwa hiyo akikupiga fine enda kulipa serikalini, kwa hiyo pesa zinaingia serikalini moja kwa moja. Lakini unapompa rushwa, maana yake serikali inakosa mapato, yeye ndo ananufaika binafsi. Kwa hiyo matokeo yake hizi zimekuwa sasa ni too much. Hata polisi watusaidie kama wanaweza kupunguza at least, kama hilo jambo bado ni gumu, watupunguzie angalau, badala ya kuwa vituo karibu karibu, maana kila kilomita 2-3 kituo, kila kilomita 2-3 kituo cha polisi. Sasa tunakwenda hapo.
1: Naitwa Buliba Feluzi Buliba, ni dereva mchomoko. Tunachokiomba sisi, halmashauri wakimaliza soko lao watutengee eneo la biashara yetu sisi, na sisi tupate eneo la kufanyia biashara katika eneo la stendi soko mpya.
2: Kwa jina naitwa Shams Yasin Athmani, ni dereva wa magari ya abiria. Changamoto kwenye kazi zetu, kuna kitu kimoja ambacho huwa kinaleta shida katika shughuli zetu hizi. Kuna wakati unaweza kuamka asubuhi mapema, unaingia kazini kama kawaida, ukajisahau kutembea leseni, labda askari akakuuliza bwana leseni iko wapi, ukajikagua ukawa hauna. Kuna mwingine hakuelewi, anakuambia hapana bwana, ukajikuta kwa muda huo leseni hauna. Lakini askari anakufahamu vizuri, wewe ni dereva mzoefu wa miaka mingi na huna matukio ya ajabu ajabu, lakini kaleta changamoto, akashindwa kuelewa mtu, ikatokea mvutano.
3: Hao ni baadhi ya maafisa usafirishaji wa magari madogo.
4: Nimewasikia. Kuna vitu ambavyo wanaviraramikia, hususan masuala ya rushwa, kwamba mageti yamekuwa mengi. Kwa hiyo
3: na ndivyoelewa kwenye mageti, tafsiri yao wanamaanisha kwamba uwepo wa mageti mengi hayaleti suluhisho ya kila ambacho serikali imelenga, bali inaongeza mianya ya rushwa. Mimi nilichoelewa
4: ndivyo hivyo. Kwa hiyo wanasema usumbufu ni mkubwa. Mwisho wa siku sasa kuna watu wa naodhibiti haya masuala ya rushwa, ikiwa na maana ya watu wa TAKUKURU. Kwa hiyo watakuwa wamesikia, kwa hiyo ni jukumu lao kufuatilia ili kuhakikisha zile fedha hazipotei kwenda kwenye mifuko ya watu, badala yake ziende serikalini kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali ya kiserikali, ikiwemo ujenzi wa barabara, miundombinu ya barabara, ununuzi wa madawati, ujenzi wa madarasa huko mashuleni. Kwa hiyo wafuatilie, kwa sababu watu tayari wamepaza sauti na wamelalamika. Kwa hiyo ni vema TAKUKURU watimize majukumu yao, kama sisi waandishi wa habari tayari tumetimiza wajibu wetu kuwafuata hao watu, na wametoa maoni yao. Na kwa kweli hii kwa upande wa maafisa usafirishaji, kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa inawavunja moyo na inakatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine, kwamba wanafanya kazi ili wapate kipato, lakini mwisho wa siku zile fedha zinaishia kwenye mifuko ya watu. Kwa hiyo hata ile morali ya kufanya kazi kwa bidii ili kuweza kujikwamua kwenye umaskini inapungua kabisa.
3: Nilikuwa namtafuta Ibrahim Sadiki hapa, mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Naona simu yangu haijapokelewa, nikitamani angalau tupate balancing ya hiki kitu. Wao kama TAKUKURU wanakifahamu na wanafanyaje? Bahati mbaya simu yangu haijapokelewa. Nafikiri tutakuwa na nafasi nyingine nzuri ya kuendelea kumtafuta kwanza. Inatupa mwanya pia kutafuta TAKUKURU nini, uongozi wa jeshi la polisi wenyewe, idara ya kitengo cha usalama barabarani, wanalifahamu hili na vipi TAKUKURU nao wanalifahamu na wanashughulika nalo vipi? Tutaendelea kukuleta majibu katika hili. Sawa. Kule Zanzibar, issue ya maridhiano imeendelea kuchukua sura mpya na hatua nzuri, ambapo leo rasmi kulikuwa kuna issue hiyo ya maridhiano.
4: Maridhiano ndio kitu cha msingi ambacho serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya njia mbalimbali, inatumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha ule umoja wa kitaifa unaendelea kuimarika kupitia maridhiano. Kwa hiyo maridhiano ambayo yamefanyika ni moja wapo ya harakati za serikali iliyopo madarakani ili kuhakikisha ule umoja wa kitaifa unakuwepo kutokana na mambo ambayo yanaendelea nchini kwetu.
3: Sawa. Huku tukiwa tunaendelea kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan, fundi vitamba tatutafutia ule wimbo wa Juma Nature ule muungano wa CCM na CUF, atatutafutia hapo baadaye baada ya sauti ya mwisho ili kuendelea kuchagiza hiki ambacho kimefanyika. Hebu twende tumsikilize Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kile alichokizungumza baada ya mkutano huo.
5: Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu, vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania, kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an katika sura Al-Hujurat aya ya 10. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu, Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu.
4: Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akizungumzia swala hilo la maridhiano. Mbali na hapo, Rais Mwinyi kule Zanzibar naye amezungumzia swala hilo. Tumsikilize.
6: Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri hatua tuliofikia leo ya utiaji saini tamko la pamoja ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa.
4: Huyo ni Rais wa kule Zanzibar na yeye akitia neno kuhusiana na maridhiano ambayo imefanyika kati ya chama cha CCM na ST Wazalendo. Upande wa ST Wazalendo nao hawako nyuma katika hili, wamezungumza. Tumsikilize.
7: Kibaya zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi. kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba historia ya dunia kwa jumla na historia nchi yetu imetufundisha kwamba mapinduzi ni kielelezo tu cha shauku ya wananchi kuleta mageuzi katika nchi yao kwa faida ya nchi na wananchi wote. Katika ngazi ya kidunia, historia inatuonesha kwamba mwana mapinduzi mahiri na mkubwa pengine kuliko wote, Jenerali Simon Bolivar, aliongoza mapinduzi katika nchi sita za Amerika ya Kusini na kuzipatia uhuru. Nchi hizo zikiwa ni Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru na Bolivia. Baada ya kazi hiyo kubwa, alipopewa fursa ya kuwa kiongozi wa kisiasa alikataa. Na alipopewa fursa ya kulihutubia bunge la Venezuela, katika hotuba yake maarufu sana na ambayo imetiwa katika hotuba maarufu 100 za kidunia inayoitwa Address at Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, alisema maneno yafuatayo: "You legislators, grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace to reign. A government which will cause equality and liberty to triumph under the protection of inexorable laws." Na alimalizia hotuba yake kwa kusema, "Gentlemen, commence your duties. I have finished mine." Alisema, "Enyi wabunge, ipatieni Venezuela serikali itakayopendwa sana na watu, itakayotenda haki kwa kiwango cha hali ya juu, itakayothamini utu, itakayozuia ukandamizaji, udikteta na matendo ya kihalifu. Serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala. Serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamala chini ya sheria madhubuti za nchi." Na alimalizia kwa kusema, "Enyi waungwana, mimi nimemaliza kazi yangu, anzeni ya kwenu."

0: Sir Nature, Juma Nature, Kibra akiwa na Professor J, muungano wa CCM na CUF, nasi tunaendelea kutoa pongezi na kongole kwa kile ambacho kimefanyika katika serikali ya Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wito umetolewa, ndo hivyo. Huyu anasema viongozi wanahubiri amani wakati sawa. Josephati kutoka Buhigwe, sante sana kwa ujumbe wako huo. Kuwa na mageti mengi sio shida, japokuwa usumbufu na kuwepo hawa madereva sasa wanasema ina maana wamechoka. Hawa vijana wanatoa hizo fedha, kwani sisi abiria tunaona na ushahidi kuna baadhi wanakuwa kwenye mageti waliachishwa kazi. Kwa upande wa TAKUKURU wanachelewa sana, mpaka wewe mlalamikaji uende kwao ndio wanajitokeza. Huyu ni Jumajabu. Haya, asante sana. Huyu anasema tuko pamoja hadi tamati wa kipindi hiki. Huyu ni Helman wa Zeze, Kasuru. Haya, shukrani pia. Aaron J. Kahera wa Muhinda yupo nasi mpaka tamati. Endelea kutuandikia 0768150190. Na tukiwa tumerejea sasa saa 11 dakika 31 30 dakika 29, tupo na Sergeant Leodegard Tibankienda. Huyu ni afisa kutoka jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani. Tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na usalama wa mtoto pindi atokapo nyumbani na kuelekea shule, lakini pia wakati atokapo shuleni na kuelekea nyumbani, na sana tutazungumzia ni yapi ambayo yanapaswa kuzingatia. Bwana, habari za jioni?
1: Habari za jioni njema, habari ya studio hapa.
0: Salama sana, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nilikuwa namuuliza ndugu yangu ashaanza kupata mtoto wa kupeleka shule ili kuonesha kwamba hili kama linamhusu.
1: Hata kama bado hajapata mtoto
0: linamhusu,
1: lakini linamhusu kwa 100%, kwa sababu ulinzi wa mtoto si kwamba tunategemea mzazi ndio aweze kumlinda mtoto ili aweze kufanikisha kufika shuleni. Tunataka jamii nzima iweze kumlinda huyu mtoto. Kwa hiyo hata yeye ana wajibu pia, hata kama hajapata mtoto, lakini ana wajibu kumlinda mtoto wa mwenzake ili asipate manyanyaso yoyote yale, aweze kutoka nyumbani akiwa salama aende shuleni, lakini atoke shuleni arudi nyumbani akiwa salama.
0: Sawa. Tunapozungumza huu salama kwa mtoto pindi anapotoka na kwenda shule na kurudi kutoka shule, ni kipi hasa tunakuwa tunamaanisha au tunalenga?
1: Tunapokuwa tunasimamia sasa sheria ya usalama barabarani, tunasema tunayo makundi mengi. Kila mmoja wapo anaitumia barabara anahitaji ulinzi, yani anahitaji kulindwa ili aweze kuitumia barabara pasipokuwa kupata madhara aina yoyote. Lakini tunayo makundi maalum ambao mara nyingi tunayapa kipaumbele sana tunapokuwa tunaitumia hii barabara. Kwa hiyo tunavyokuja katika makundi maalum, tunamuona mtoto. Mtoto ni kundi ambalo ni kundi maalum sana tu, si katika kulilinda katika ajali za barabarani, ni katika kumlinda na hatari zozote ambazo zinaweza zikampata wakati mtoto ye anaenda shule ama anatoka shule. Hapa tunayo mambo mengi, paka mambo ya ukatili wa kijinsia kwa mtoto. Sasa ni wajibu wetu sisi wazazi, wasimamizi wa sheria kama sisi jeshi la polisi, lakini pia jamii nzima, kuhakikisha huyu mtoto anapokuwa anatoka nyumbani kwenda shuleni, anatoka shuleni kurudi nyumbani, aenda akiwa salama lakini arudi akiwa salama. Sasa lazima hapa wajibu wetu tufahamu, mzazi una wajibu gani, lakini mtumiaji mwingine wa barabara una wajibu gani? Kwa sababu kuna wakati ukashangaa mtoto anapanda gari ananyanyasika labda na kondakta, ananyanyasika na dereva, lakini kuna watu wazima ndani ya hiyo IC wamo tu wametulia.
0: Weka sawa hapo. Ndiyo. Maana umezungumzia pia ukatili wa kijinsia.
1: Yes.
0: Nikashtuka pia kwamba unaingiaje barabarani.
1: Ukatili wa kijinsia unaweza kaingia barabarani kwa end of the point, unaweza kashangaa mtoto amepakiwa kwenye bajaji, anashikwa katika maungo yake. Hapo sio ajali. Lazima sasa hata wa madereva, kwa sababu tumeshuhudia mambo mengi kwamba kuna watoto wanafanyiwa ukatili, kumbe wanaowafanyia ni wale wanaowabeba kwenye vyombo vya moto. Kwa hiyo tunaposema kwamba na ukatili wa mtoto lazima alindwe katika yote ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yake, si tu ajali za barabarani, mpaka asifanyiwe ukatili wowote ule aweze kutimiza ndoto zake ambazo yeye amejiwekea aweze kufikia. Kwa hiyo tunapozungumza hili swali lazima tuangalie, na ndio maana leo hii tunamwambia hata mzazi, unapoandaa usafiri kwa ajili ya mwanao, angalia usafiri ambao ni salama ili uhakikishe mwanao anaenda shule salama lakini anarudi akiwa salama. Ndio hapo tunapowaambia wazazi waandae watoto wao mapema ili wapande vile vyombo ambavyo vimekusudiwa kwa ajili ya kuwabeba. Leo hii unaweza ukachelewa kumwandaa mwanao, lakini gari ikamwacha ambaye imekusudiwa kumbeba, ukafika barabarani ukamuita bodaboda yeyote, ukamuita mtu yeyote, umeelewa, kwamba nikimbizie mwanangu shule, unajuaje tabia zake yule mtu aliyempeleka mwanao shule?
0: Sasa hivyo vyombo ni vipi ambavyo vimekusudiwa?
1: vipo vyombo ambavyo vimekusudiwa na ipo njia bora ambayo imekusudiwa. Mzazi inawezekana kuna gari ya shule ambayo inambeba mwanao. Lakini pia mzazi inawezekana kuna ice ya kawaida ambayo inawezekana ili aweze kupanda ile ice aweze kuwahi shule. Sasa mzazi unapochelewa manake utakuja kukimbizana na usafiri ambao sio salama, lakini sio ule usafiri uliokusudiwa. Mwisho inaweza katokea tatizo. Lakini tuache na vyombo, hata kumwaisha mwanao kuamka mapema. Kwa sababu inawezekana mwanao leo hii atumie chombo cha usafiri, lakini anatakiwa kuvuka barabara akiwa na akili iliyotulia ili aweze kwenda shuleni. Sasa unapomchelewesha, akili yake inaanza kuwaza mara mbili. Anawaza amechelewa shuleni, kengeli inagongwa, hajahesabu namba, kinachotokea ni nini? Umakini unapotea barabarani anapokuwa anavuka. Kwa hiyo ni rahisi kupata ajali. Kwa hiyo tunaposema mzazi ana nafasi kubwa katika kumuandaa mtoto mapema ili aweze kwenda shuleni mapema, asiwe na stresi, awai. Hapo ndo tunataka tujue wajibu wa wazazi ni upi.
0: Sawa. Hiyo kwenye usafiri maalum, ninawaza kwamba kuna watoto wale wa magari ya njano, tunasema watoto wakishua.
1: Yes.
0: Lakini kuna mtoto wangu wa shule ya kidumu na mfagio.
1: Ndiyo.
0: Naye huyu kuna namna ambavyo tunaweza tukasema kuna upekee kwenye mazingira ya kusafiri, ukiachilia mbali taratibu hizo ulizosema kuwahi kuamka ili avuke akili kimetulia.
1: Ni kweli, kwa sababu tunaweza kusema kuna hao wanafunzi ambao wana magari ya njano ambao magari yamewekwa eneo maalum kwamba mtoto wangu, mtoto utambeba kutoka eneo fulani. Sawa, ina maana mzazi lazima aamke mapema ampeleke mtoto ile eneo ambapo gari itamkuta. Lakini tuna huyo mtoto sasa ambaye yeye anatakiwa tembea iza kwa mguu kwenda shuleni, ndio usafiri wake. Anayetakiwa kuandaa usafiri wa kutembea kwa mguu mtoto kwenda mpaka shuleni nani? Ni mzazi. Anauandaaje mzazi? Lazima mzazi awe na wajibu wa kumwelekeza mtoto maeneo sahihi ya kuvuka. Lazima awe na wajibu wa kumwelekeza mtoto upande sahihi wa kutembea barabarani. Lazima awe na wajibu wa kumwambia mtoto unapoenda shule usicheze barabarani. Lazima huo ndo usafiri wake. Ndio usafiri wake ambao anautumia. Avuke maeneo sahihi, atembee upande sahihi, lakini kuacha michezo ya barabarani ni wajibu wa mzazi. Lakini pia mzazi ana wajibu kama huyo mtoto anamvusha barabara, amfikishe kwenye eneo la zebra au eneo la taa, na mzazi amwelekeze nisipokuepo eneo la kuvuka ambalo ni salama, wewe ni hapa. Kama hakuna zebra, hakuna taa, basi mzazi ana wajibu pia wa kumkumbusha huyu mtoto kanuni ya kuvuka barabara. Tunayo kanuni ambayo inatakiwa mtoto avuke barabara: simama pembezoni mwa barabara, angalia kushoto, angalia kulia, angalia kushoto tena, kama ni salama vuka. Hayo ni mahubiri ambayo tunataka mtoto kila saa anapokuwa anaitumia barabara aweze kuyapata. Na tumeshuhudia watoto wengi sana tunaposimama barabarani, unaona watoto wanakuja wanakimbia, afande shikamo, naomba nivushe. Kwa unaona kwamba iwapo mtoto ataendelea kuelimishwa mara kwa mara, nyumbani anaambiwa hili, jeshi la polisi tunasema hili, hata walimu tunataka pale wanaotawanyisha wanafunzi, kwa sababu mwalimu inafika muda wa saa 9 saa 10 wewe ndio unawatawanya wanafunzi kwa wakati mmoja. Ni wajibu wako wewe mwalimu pia kuhubiri hili neno: wanafunzi, muda huu mnaenda wapi? Nyumbani. Acheni kucheza barabarani, tembeeni upande wa kulia, vukeni kwenye zebra, vuka kwenye taa ya kijani inapowaka. Haya mahubiri mtoto akiyashika kichwani, tuna uwezo mkubwa wa kuepuka hizi ajali ambazo zinaweza kutokea barabarani.
0: 0768150190 tunaye Sergeant Leodegat Tibankenda ambaye tunaendelea kuzungumza naye hapa. Tunazungumza kuhusiana na swala la usalama wa mtoto pindi atokapo nyumbani kuelekea shule, lakini pia wakati wa kutoka shule kuelekea nyumbani.
2: Nitaka kuuliza kitu kimoja. Mbali na kuja kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na masuala haya ya ulinzi wa mtoto pindi anapotumia barabara, huko kwenye mikutano yenu mbalimbali ambayo mmekuwa mkifanya, mmekuwa mkitimiza wajibu wenu kwa kuhakikisha mnawaelimisha wazazi ili kufahamu hayo unayozungumza hapa?
1: Ni kweli unachoongea, kundi la wazazi kulipata ni kazi kubwa. Hilo lazima tukubali. Kulipata kundi la wazazi ni kazi kubwa. Yani mpaka labda shule iwe na bodi ya shule, wazazi wakae tuweze kupata nafasi ya kuongea nao. Lakini bado elimu yetu imekuwa ikisambaa kupitia makanisani na misikitini. Nadhani pale wazazi tunawapata. Lakini licha ya mzazi, bado huyu mtoto sisi ndo tunadiri naye. Tunadiri naye sana. Na ndio maana ukija ukiingia barabarani utaona kuna mabadiliko kati ya watu wazima na watoto. Yapo mabadiliko ya matumizi ya barabara. Mtoto unaweza kumuona barabarani amesimama muda mrefu sana, kumbe anachokiangalia ni usalama wake kabla hajavuka barabara, kwa sababu mashuleni tumetembea sana na wanajua jinsi ya kuvuka barabara. Kwa hiyo bado hili swala la usalama barabarani jamii nzima kulielewa, bado tumekuwa na kazi kubwa sana. Lakini uzuri jeshi la polisi sasa hivi limeenda mbali sana. Sasa hivi kila kata ina polisi kata. ina polisi kata ambao mara nyingi sisi tunapokuwa kwenye kata ni kuzunguka katika shule zote zilizoko ndani ya kata na kutoa elimu ya usalama barabarani. Ni mojawapo ya mradi mmojawapo ambao huyo polisi kata lazima adili nao, ni mradi wa safari salama, lazima adili nao. Kwa anapoenda shuleni lazima aelimishe njia bora ya wanafunzi, lakini pia hata wazazi jinsi ya kuweza kuitumia barabara, na sio barabara tu, matumizi kwa ujumla vyombo vya moto. Tunahamasisha kuvaa kofia kwenye pikipiki, tunahamasisha kupunguza mwendo kasi, wasipakia abiria zaidi ya moja kwenye pikipiki. Haya yote yanafanyika ili kuhakikisha jamii nzima utaweze kuelewa swala zima la usalama barabarani.
0: Sasa nje ya wajibu huo wa awali uliotaja wa kumwelimisha mtoto namna ya kuvuka, mwalimu kufanya wajibu wake wa kumwelimisha huyu mtoto, labda wajibu mwingine ni upi? Hebu tumangalie huyu mzazi ambaye labda ni mimi, nakuja kazini alfajiri au asubuhi na mtoto niko naye barabarani, na wahi biashara natembea na mtoto barabarani, au nataka kuvuka na mtoto barabarani. Wajibu mwingine ni upi kwangu mimi ambaye ni mzazi, lakini yule mtoto aliko barabarani si wa kwangu, lakini pia na mzazi nyumbani, na wajibu mwingine zaidi au kumwamsha mapema na vitu vingine hivyo?
1: Yes. Unapomwamsha mtoto wako mapema, kwanza licha kumwamsha mapema, tunapenda wazazi pia wafanye watoto wapumzike mapema. Yani wapumzike mapema, usimwache mtoto mpaka saa 5 saa 6 bado hajapumzika, umeelewa? Lakini kwa sababu mtoto unapompumzisha mapema anapumzika usingizi mpaka anakuja kuamka saa 12 usingizi unakuwa umeisha. Kwa hiyo mwili wako unakuwa huko vizuri. Kwa sababu inawezekana unapomchelewesha hata darasani akaenda amesinzia, kwenye chombo cha usafiri amesinzia kwa sababu umemchelewesha kupumzika. Lakini mzazi, hata kama una shughuli nyingine, lazima uhakikishe mwanao amefika shuleni akiwa salama salimini. Lazima uhakikishe. Kama wewe unamshika mkono unatembea naye, siku zote tunasema unapotembea upande ni wa kulia, lazima mwanao umshike mkono wa kulia zaidi. Mkono wa kulia ndio unamshika mtoto, kwa sababu upande wa kutembea barabarani upande wa kulia. Basi yule mwanao mshike mkono kwa upande wa kulia. Ndio hivyo. Hata wakati wa kuvuka barabara, mshike mwanao kwa upande wa kulia uweze kuvuka barabara. Ndivyo inavyotakiwa. Lakini bado tunasema kwamba jamii nzima isiangalie basi mtoto sio kwangu. Hapana. Jamii nzima unapokuwa unaitumia barabara, uwe mtumiaji wa chombo cha moto, ni wajibu wako kumlinda mtoto na kumpa kipaumbele pale anapokuwa anataka kuitumia barabara. Umeona kundi la watoto wamesimama pembezoni mwa barabara, hata kama hakuna zebra, hata kama hakuna taa, ni wajibu wako wewe unayeendesha chombo cha moto hata kusimamisha chombo chako katikati ya barabara, alafu kaenda kashika wale watoto wakavuka barabara ili waweze kwenda shuleni. Kwa sababu kila mtu akitimiza wajibu wako, mimi na uhakika hawa watoto hawatopata shida za kuvuka barabara. Kwa sababu hii Kigoma tuna mabadiliko ya barabara, tuna four ways. Sasa kumbuka, mtoto anatakiwa kuvuka barabara zote nne ili aweze kwenda shuleni. Sasa bila kuwa na msaada wa watumiaji wa barabara, kuwa wavumilivu na kuwathamini hao watoto barabarani, yule mtoto atazubaa sana kuvuka barabara, na mwisho kinachotokea, kengele italia, atakimbia kuwahi kengele, mwisho atagongwa. Kwa hiyo tunataka watumiaji wote wa barabara wanapowaona watoto basi wako barabarani kwa nia ya kutaka kuvuka, wawape kipaumbele, wavuke waende mashuleni. Lakini pia jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, tumekuepo kwenye hizi point mara kwa mara ambazo wanafunzi wanavuka kwenda shuleni. Kila saa 12 tunakuepo, kienda Mwanga, Kalimeri, kwa Bera, wapi, Kolite, Mwasenga, tunakuepo kwa ajili ya kuimarisha usalama ili watoto waweze kwenda shuleni wakiwa salama salimini.
0: Hali ikoje kwa Kigoma yetu, kiacha bali hiyo kazi nzuri mnaoifanya ya kuwasaidia hawa, yani ambayo tunaweza tukasema kuwasaidia hawa watoto, uelewa kwa wananchi wenyewe, kuwasaidia pia angalau, kwa sababu mwisho wa siku mpo wachache, hamwezi mkaa kila mahali, kila pointi ya kuvukia, ikoje? Lakini pia hata nidhamu ya madereva wenyewe kuzingatia kwamba hii ni pointi ya kuvuka watoto na watu watembea kwa miguu au kutembea wenye mahitaji, sasa natakiwa kuheshimu pale.
1: Siwezi kusema ni nzuri sana, sio nzuri. Kwa sababu unajua asilimia kubwa ya madereva wamekuwa wakifuata sheria baada ya kumuona askari yuko eneo fulani, na hicho ndo bado kinatuletea shida. Bila kuwepo askari, ni madereva wachache sana wanaotii sheria. Kwa sababu watoto wengi wamekuwa na adabu sana wakati wa kuitumia hii barabara. Wamekuwa na adabu sana watoto wengi. Kwa hiyo unaweza kumkuta mtoto anasimama kwenye eneo la zebra muda mrefu sana. Muda mrefu. Na sometimes gari inaweza kasimama au bajaji kasimama, lakini ukashangaa pikipiki kusimama kwenye zebra ni kazi kubwa sana. Unaweza ukashangaa mtoto amesimama barabarani, gari imesimama, lakini mtoto avuki. Kumbe anawaza bodaboda. asimami kwenye zebra. Kwa hiyo bado tunatoa wito sasa, kwa sababu
0: kwa hiyo kunamaanisha inawezekana magari bajaji hakuna shida.
1: Yes.
0: Ila kwenye
1: swala yes. Yaani hata sasa hivi tukitoka nje tukaenda pale kwenye taa wewe mwenyewe utajionea. Yaani kwenye zebra unashangaa boda boda hata inapowaka nyekundu. Safi tu. Unaweza kushangaa magari bajaji zimesimama. Lakini boda boda bado tuna kazi ya kusimama kwenye hizo taa.
0: Kwa nini?
1: Bado nashindwa kuelewa. Ile dakika moja wanaona ni kubwa sana. Na ndio maana nasema kwamba hata abiria wanaobebwa watusaidie, kwa sababu abiria unayebebwa wewe ndiye unayemcontrol yule bodaboda, wewe ndio unamlipa. Unapofika kwenye eneo la taa basi mwambie simama. Simama. Unapofika kwenye eneo ambapo no entry, anaenda opposite na barabara, mwambie hapana usipite huku. Pita barabara ambayo inakusudiwa, kwa sababu mwisho wa yote madhara yanapotokea yamkuti peke yake yule mwendesha pikipiki. Yanakukuta hata wewe umebebwa kwenye chombo, kwa sababu sasa hivi tuna taa ambazo zinaruhusu njia nne. Ukiona kwako imewaka nyekundu maana kuna sehemu imewaka kijani kwa ajili ya kuruhusu vyombo. Mwela. Kwa hiyo unapopita kwenye taa nyekundu unaweza kukutana na mtu amejiachia ambaye imani yake anajua mimi hapa ndo ruhusa yangu nimeruhusiwa, hakuna chombo kingine kinachokuja. Kwa hiyo bado tuna wakati mgumu pamoja na utoaji wa elimu, lakini mimi nadhani kwa asilimia kubwa bodaboda sio kwamba wajui maana ya hizi taa. Ni utii wa sheria umekuwa ni mdogo katika kufata maelekezo ya hizi taa za barabarani, ama kufata maelekezo ya zebra inakwambia nini. Ndio.
0: Sawa. Lakini kumekuwa na utaratibu wa faini. Tafsiri yake nini? Haujatoa majibu chanya, faini na adhabu.
1: Faini na adhabu, mimi huwa nasema ni kweli. Lakini jeshi la polisi tuna imani kubwa sana katika utoaji wa elimu. Bado tuna nafasi kubwa katika utoaji elimu. Yaani sisi tunacho pamoja na operations zinazofanyika na faini zinazotolewa, lakini sisi tunaenda mbali sana katika utoaji wa nini? Wa elimu, watu waelewe. Watu waelewe. Lakini pamoja, unajua hata kundi la bodaboda tukatai tusikubali. Umeelewa? Kwa sababu mimi nikiingia barabarani ninaponyosha mkono kwa ajili kusemesha chombo cha moto, ni wajibu kusimama na ni lazima kwa mujibu wa sheria. Lakini bodaboda wanaosimama ni wangapi? Ni wachache. Kwa hiyo pamoja na ukamataji lazima.
0: Kwa hiyo wapo ambao hata ninyi huwa hawatii.
1: Yaani hata sisi tukisimama bado hawatutii. Hata ukipiga mkono asimami. Kwa sababu pamoja na ukamataji bado tunaambiwa lazima tuwe na ukamataji salama. Usio ukamataji ambao sasa unaweza kusababisha, kwa sababu leo hajasimama kwenye taa. Nikienda kwenye ukamataji mbovu unaweza kusababisha madhara ambayo sasa hata yeye kutosimama kwenye taa hajasababisha. Nadhani umenielewa. Yani yeye hajasimama kwenye taa, katenda kosa lakini hajasababisha madhara. Sasa mimi ukamataji wangu unaweza kuwa mbaya nikaleta madhara ambao basi hata jamii inasema sasa kwenye tasi alipita hajagonga. Sasa huyu afanda ameenda kumkamata kwa nguvu zote ameingia mtaroni. Kwa hiyo tunadili sana katika swala la elimu, kwa sababu lengo letu pamoja na ukamataji lakini tunataka jamii ielewe, ijue sheria inasema nini katika swala la usalama barabarani. Na jamii ielewe kwamba madhara yanayotokea au ajali zinazotokea zinamgusa nani moja kwa moja. Kwa sababu kuja kuangalia leo hii kundi la vijana linaathirika sana, kwa sababu vijana wengi ndio wako barabarani. Vijana wengi ndio watafutaji na vijana ndio wenye ndoto. Ambazo wamejiwekea kwamba mimi kwa sababu ukishafikisha miaka 60 wewe una ndoto gani miaka 60 miaka 50 lakini vijana miaka 20 kitu miaka 30 miaka 40 bana ana ndoto ya mbele. Kwa hiyo ili watimize ndoto zao ni pamoja na kuheshimu kanuni na sheria za usalama barabarani, kuepuka ajali ambazo zinaweza kusababisha wasifikie malengo waliojiwekea.
0: Sawa, huyo anasema hilo goma la nature na Professor Jay da kitambo sana mzee baba. Ni Timothy Mahwago toka Nyakimwe. Huyu anasema anaitwa Kobero wa Kobero kutoka Kumuhama Kigondo Kasuru. Yeye anasema anaendelea kusikiliza kipindi chetu. Asante Justin. Joeli kutoka Mkongoro anasema alishawahi kumkuta mtoto wa shule amelala kando ya barabara. Akiwa amelala alikuwa mgonjwa, watu walikuwa wanampita. Haya bwana. Hii nayo tunaweza tukaizungumzaje? Nayo pia kwenye usalama barabarani imekaaje hapa?
1: Na yenyewe imekaa vizuri kwa sababu unapomkuta mtoto anacheza hata pembezoni mwa barabara, wewe ambaye unatumia chombo cha moto ndio unaozijua hatari ambazo zinaweza zikamtokea yule mtoto. Ni wajibu wako kumkemea. Sasa umekuta mtoto amelala kando kando ya barabara, lazima uwaze, kwa sababu unajua katika nguzo tano za dereva, nguzo tano za udereva wa kujiami, mojawapo ya nguzo ni kutabiri hatari ambazo zinaweza zikatokea mbele. Hicho tu lazima tuzitabiri hatari. Umeelewa? Sasa katika utabiri wa hatari ni pamoja na kuona watoto wanacheza pembezoni mwa barabara, watoto wamekaa pembezoni mwa barabara, wewe dereva lazima utabiri uwepo wa watoto ili eneo lolote linaweza likatokea. Kwa ni msaada wako wewe kwenda kuwatoa pale. Hebu ondokeni mchezee hapa. Acheni kucheza barabarani. Nachukua fimbo na watandika, watoto watakimbia, watatoka barabarani. Kuna kitu inawezekana ukawa umekiepusha. Kwa anavyosema yeye amemkuta mtoto amelala kando kando ya barabara anaumwa. Sasa sisi bado tunapita pale. Kwa nini usiwaze huyu mtoto kwa nini amelala kando kando ya barabara?
0: Nasema hii elimu wapewe madereva, maana madereva wanapofika kwenye zebra wanaongeza mwendo. By Josephat kutoka Buhigwe. Sasa hebu tuangalie mimi nikiwa namvusha huyu mtoto labda ni kwenye taa au ni kwenye zebra.
1: Yes.
0: Natakiwa kuangalia vitu gani hasa?
1: Kama unamvusha ni mtoto kwenye zebra.
0: Kwenye zebra au kwenye taa.
1: Kitu cha kwanza lazima umfundishe, mpe elimu. Sawa? Kwamba hii taa ya kijani ikiwaka, umeona kabinadamu, kako kwenye hiyo taa ndipo unaporuhusu wewe kuvuka.
0: Kwenye taa ipi?
1: Taa ya barabarani.
0: Taa ya barabarani
1: ile kubwa barabarani. Ile kubwa inaelekeza magari.
0: Kuna taa ya
1: watembea kwa miguu. Mm-hmm. Ile ya watembea kwa miguu ndio inayomuelekeza. Mle kuna saini za binadamu wawili. Kuna moja anawaka taa nyekundu kuzuia, mwingine kijani kama kanatembea tembea. Pale lazima umuelekeze mwanao kwamba kesho inawezekana mimi nisiwepo. Utakapokuja kuvuka ili eneo, angalia hii taa. Sawa eh? Lakini pamoja na kuangalia hii taa, simama mpaka uhakikishe vyombo vimefanyaje? Vimesimama. Taa pekee kumruhusu mtembea kwa miguu kuvuka bado sio ishara ya kwamba yeye avuke. Kabla hujavuka, hata kama taa imekuruhusu, lazima uangalie usalama wako kwanza. Je, madereva wote wametii hiyo taa nyekundu ili wewe taa ya kijani kuruhusu kuvuka? Kwa lazima na mtoto wako mwambie asione taa ya kijani na kuvuka haraka haraka. Lazima atulie. Na kwenye eneo la zebra lorote ama kwenye eneo la taa, haturuhusi kuvuka kwa kukimbia. Hapana. Tunaruhusiwa kuvuka kwa kutembea.
0: Kwa nini si kwa kukimbia?
1: Tunasema tutembee kwa sababu tutakuwa tumejihakikishia vyombo vyote vimesimama. Kwa sababu utakapoanza kukimbia, maana yake wewe utakuwa unakimbizana na baadhi ya chombo ambacho kinakuja kijasimama. Sasa mtaanza kuhesabiana, wewe utaanza hapa nikimbie kabla janifikia, sawa eh? Nitakuwa nimevuka. Na mwenye chomba atasema kwa hii speed nilionayo, Merwa, haina haja kusimama. Kabla sijafika kwenye zebra huyu atakuwa amevuka. Unaona hiyo mahesabu? Mwisho mahesabu yatakuwa ni tofauti. Lakini pia sheria inatuambia turuhusi kuvuka barabara kwa mshazari, kuikata barabara kwa mshazari. Tunatakiwa tuvuke barabara straight. Unapovuka kwa mshazari tunaiongeza urefu barabara. Kwa hiyo tunaongeza urefu wa kuvuka sisi kuzubaa barabarani. Kwa hiyo lazima tuwe straight kwa kuifesi barabara, umbali unakuwa ni mdogo zaidi. Lakini kitu muhimu ni kuhakikisha vyombo vimesimama. Kama vyombo vijasimama, muache yule ambaye anataka kwenda afanye nini aende, ili wewe uvuke ukiwa salama. Na hata hizi shule tunawaambia ambazo ziko karibu na barabara kwamba kengele inapogongwa, hao wanafunzi waacheni watulie kwenye taa, pwe sawa, mpaka tai waruhusu waweze kuja. Sawa? Kwa sababu utakaposema kengele imegongwa, basi wanafunzi wakimbie barabarani, zaweza tukasababisha ajali. Bahati nzuri kwenye hizo shule ambazo zina taa tumefanikiwa kwa asilimia kubwa. Unamuona mtoto kengele inagongwa, lakini bado amesimama kwenye taa kwa kuangalia usalama wake ili aweze kuvuka kuelekea shuleni.
0: Endelea kutuandikia jumbe mfupi 0768150190 kwenda namba hiyo. Ujumbe wako nitakuja ni usome hapa. Sasa huo ni usalama wa barabarani. Kuna changamoto ya dereva bajaji, unakuta amepakia watoto. Bajaji inabeba watu wazima watatu.
1: Yes.
0: Lakini unakuta amepakia watoto wamekaa, wengine wamesimama. Ebu kwenye issue ya usalama hasa katika maeneo haya ambayo tunazungumzia usalama wa mtoto anapokwenda na kurudi, ndio tunarudi pale kwa wale watoto ambao watoto wetu wa shule ile, hasa hizi shule za umma. Hatusemi zinahusika, ila tunazungumza mfumo wa usafirishaji. Huu ni salama kiasi gani?
1: Tunasema kwamba lazima mzazi uandae usafiri bora mtoto kwenda shule. Sheria iko wazi kwamba mtoto chini ya miaka 9 ruhusi kupanda pikipiki kama abiria. Yaani hiyo iko wazi.
0: Chini ya miaka 9,
1: yani hiyo ni marufuku kabisa. Aruhusi kupanda pikipiki. Ila tumeshuhudia.
0: Kwa maana yake wa darasa la kwanza miaka 6, la pili miaka 7, la tatu miaka 8.
1: Miaka 8.
0: Kwa maana yake kuanzia darasa la 4.
1: Darasa la 4 kidogo anaweza kupanda pikipiki akakaa kama abiria. Lakini hawa wengine, la kwanza, la pili, la tatu, aruhusi kupaka chekechea, aruhusi kupanda pikipiki kama abiria. Tunaposema kama abiria, manake ni ile kukaa peke yake. Au unakuta watoto watatu wanne wameshikana kwenye mgongo wa bodaboda, hiyo kisheria hairuhusiwi. Lakini kwenye bajaji kukaa watoto wanne watano hatukatai, kwa sababu kama watu wazima wanakaa watatu, timizi watoto wanne watano wanaweza wakakaa kwenye bajaji, lakini mwanzo wa bajaji akae mtu mzima, ama bajaji iwe na mlango.
3: Kwenye mlango,
1: kwenye mlango. Kuna bajaji zenye mlango kabisa naweka komeo, hiyo bajaji nzuri sana kwa usalama wa mtoto.
3: Kigoma naziona kama ni chache.
1: Ni chache sana, Mboka, yes.
3: Naziona ni nyingi.
1: Yes, Tabora, yes, yes. Tabora ni nyingi. Hapa ni chache sana. Umeelewa? Lakini kama basi hakuna huo mlango, hapa mwanzo tunataka akae mtu mzima atakayedhibiti michezo ya watoto wakati dereva anaendesha chombo. Kwa sababu unaweza hata kusukumana. Na hili hapa huwa tunalisema kwamba sio tu kwenye usafiri wa bodaboda au kwenye bajaji, hata magari ya shule za njano tunataka kwenye gari mle ndani sio kuwepo kondakta, awepo matroni ama patroni ambaye ndiye anayekaa na watoto shuleni, ambaye ataweza kutunza nidhamu, kwa sababu mtoto anapotoka shule kaingia kwenye gari hizi, gari zetu za njano, anapokuwa kwenye gari mtoto bado yuko shuleni mpaka utakapomkabidhi kwa wazazi. Kwa hiyo lazima uendelee kutunza nidhamu ya watoto ndani ya gari. Lakini tunamtaka patron na matron kuwemo mle ndani ya gari, kwa sababu wao ndo wanajua ni wapi washushe watoto, majumbani kwao ni wapi, na mkabidhi mtoto kwa nani. Si kumwacha mtoto njiani, hana mtu wa kumpokea, na kama kuna mtu wa kumpokea beta zaidi kurudi naye shuleni, mzazi atamfuata. Lakini mwisho wa safari lazima matron au patron akague gari zima, watoto wameisha. Inawezekana mnashusha kumbe kuna kamoja nyuma ya siti kule kamesinzia, alafu mnaenda kupaki gari, mnapaki mtoto amesinzia kwenye gari. Haya matukio yapo. Ndo kazi ya matroni au patroni kumkuta kwenye gari za wanafunzi.
3: Na wanaruhusiwa kukumpa kunipa rifti, kwa sababu matroni, patroni, dereva tunajifahamiana?
1: Hapana. Ile ni gari special kwa ajili ya wanafunzi. Ni gari special kwa ajili ya wanafunzi. Haribu
3: nini?
1: Hatutaki. Ile gari ni kwa ajili ya wanafunzi. Na ndo maana hapana. Huwezi kuomba rifti kwenye ambulance. Ambulance ni special kwa ajili ya wagonjwa, inapeleka mgonjwa afu unasema simama naomba rifti. Haiwezekani. Kwa sababu zile gari ya wanafunzi imepewa rangi ya njano, lengo ni itambulike kwamba ni gari ya wanafunzi, ipewe kipaumbele pale inapokuwa inafanya kazi yake ya kupakia ama kushusha wanafunzi. Ni sawa na ambulance na yenyewe inapotuashia flash beacon na king'ora, tunajua hii inatekeleza wajibu wake wa dharura, ipewe kipaumbele. Kwa hatu itaji kukuta abiria wengine mle ndani kwenye gari ya wanafunzi, ni gari special kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hatu tunapoona rangi ya njano, akili zetu zote watumiaji wa barabara tunajua hiyo ni gari ya wanafunzi. Kwa hiyo lazima tuipe kipaumbele inapokuwa barabarani.
3: Oya, mwanangu amna kuomba lifti kule.
2: Ah. Ndio bana nimecheka kwa sababu
3: hakuna ushikaji.
2: Lifti huwa zinatolewa.
3: Sitakwambia ushawahi kuomba?
2: Sijawahi, lakini huwa naona wanasema na wanatoa.
3: Babu yake ni ipi kwa mfano kitokea katoa lifti?
1: Akitokea katoa lifti, anaweza kaandikiwa. Mamlaka tukafahamu kwamba hii gari kazi yake ni hipi. Umeelewa? Kazi yake ni kwa ajili ya kubeba wanafunzi. Leo tunamuona anafanya kazi ya kubeba abiria. Kwa sababu ile sisi tuseme ni lifti. Kabeba abiria wengine. Ile gari sio kwa ajili ya lifti. Ni sawa na leo hii wewe una haisi inakusoma Mkongoro Kigoma mjini. Umeelewa? Kazi yako wewe ni kubeba abiria. Kwa hiyo hata ukimpakia ndugu yako mle ndani, uweze ukasema ni kakaangu ni mjomba wangu nimempa lift. No, sisi tunamhesabu kama abiria. Kwa sababu kile chombo ni special kwa ajili ya kubeba abiria, si kwa ajili ya kutoa lift. Kwa hiyo yetu kimkuta na watu mle ndani kwenye gari ya wanafunzi, ni kosa, ametumia ndivyo sivyo, kwa sababu ile gari ni special kwa ajili ya wanafunzi, si kwa ajili ya kubeba watu wengine.
3: Sawa, muda wetu umekimbia, zimekasoro dakika 2. Wito ni nini?
1: Wito ni kwamba shule zimefunguliwa sasa. Wanafunzi wanarudi shuleni, wamepumzika kipindi kirefu. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya wanafunzi wamesahau hata kanuni na sheria za usalama barabarani kwa muda ambao wamepumzika. Tunaomba jamii nzima, jeshi la polisi, sisi wazazi pia, lakini na walimu, tuendelee kuwakumbusha wanafunzi matumizi sahihi ya barabara pale wanapoenda shule na pale wanaporudi nyumbani. Lakini jamii nzima basi ielewe kwamba yeye mwenyewe mtu mzima anapokuwa barabarani ni mmojawapo wa mlinzi wa mtoto pale anapokuwa anaitumia barabara.
3: Asante sana Sauti ya Jamii. Tunamaliza hivyo. Huyo ni mgeni wetu Sergeant Leodegard Tibankenda, ambapo tulikuwa tunazungumzia usalama wa mtoto pindi atokapo nyumbani kuelekea shuleni, lakini pia wakati anapotoka shuleni kuelekea nyumbani. Mambo gani muhimu ya kuweza kuzingatia? Bwana, sisi tunaondoka, sio?
2: Ah, tunaondoka, na kama alivyosema, natakiwa tutimize wajibu wetu kuhakikisha watoto wanakuwa salama wanapoenda shule na wanaporudi nyumbani.
3: Sawa, mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Rukasi Hoha na fundi mitambo Morvan Chepa. Sisi tunaondoka. Tunaondoka.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa.
3: This is the word of God. My unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Vijana leteni mchanga huku.
6: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
5: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
5: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia, ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
5: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
5: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rumulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
10: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

Ni mujarabu na mahususi na iliyo njema kabisa. Hakika ni uwezo wake Mwenyezi Mungu umefanya sisi kukutana na wewe tena. Mimi hapa nikiwa na Leopold, lakini vivile nikiwa na Mulvan Chepa kwenye mitambo, tukiwa buheri kabisa. Na ni jambo ambalo kikweli tunashukuru Mungu kwa kisha Alhamisi ya leo ya tarehe 9 tunakutana tena msikilizaji kwa ajili ya kupeana na kujuzana na kuhabarishana yale ya kimichezo ambayo yamejitokeza kwa siku ya leo na yale ambayo yatokea pia kwa siku ya jana na yale ambayo yatakayotokea kwa siku ya kesho na hata hapo baadaye kabisa. Yote haya tunayo msikilizaji ndani ya chemba, ndani ya kikao hiki, ndani ya muda ama ndani ya dimba la michezo ambalo tayari mimi kama kiungo niko fresh kabisa. Ni wakati wa kutoa pasi kutoka kulia kupeleka kushoto na atakupeleka kutoka kushoto kupeleka kulia, na kona zote itabidi ni kuachie wewe msikilizaji ufanye hivyo. Pia swala la sabu pia nalo utakupeleka

0: mwezi huu. Tunapaswa timu yetu Mashujaa isajili wapi, maeneo gani yaweze kuboreshwa, tutakuja kujiangazia hapo. Lakini kwa upande mzima kitaifa, tumeona taarifa kutoka TFF na bodi ya ligi kwamba ligi kuu inaenda kuanza mapema kabisa tarehe 12 kama sijasahau, mwezi wa 8 hapo. Ukiangalia hapo ni kama siku 38 hivi, za kusema hivyo, kama 36 hivi kufika siku hiyo, maana leo ni tarehe 9. Kutoka tarehe 9 mpaka tarehe 12 hapo, tunajua zinakuwa ni siku tatu hapo. Chukua tatu hizo mpaka 30 mpaka tarehe 12, basi hapo unaweza kusema labda 33 labda hivyo. Kwa hiyo ni siku hizo ambazo zimesalia ligi kwenda kuanza kwa msimu 2026-27. Yamezungumzwa, tutakuja kuangazia hapo, lakini ule mfumo ambao umefunguliwa mpya ama umezinduliwa leo pia, ambao huu umeboreshwa kuhusiana na upangaji wa ratiba, ligi ya msimu huu haitakuwa na makando kando. Lakini kwambie, ni ligi ambayo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2027 itakuwa inatamatika. Tutaweza? Itawezekana? Ni swala kusubiri, kwa sababu AFCON pia tunayo katika mwaka huu hapa, msikilizaji. Lakini tuna zingine ambazo zipo za kimichezo ambazo tumekuandalia. Bila kusahau pia tuna makala ikiwa kama kawaida ndani ya TBT, na leo inamhusu nani? Tutakuja kujua baadaye. Wale wahenga miaka ya nyuma ile wasikae mbali, maana leo tumeudi kidogo miaka ya 2000 kuangazia baadhi ya mambo, hasa kimuhusu mchezaji ambaye alikuwa hatari katika kipindi kile ambacho alikuwa anacheza. Lakini bado tuna mjadala kuhusiana na bwana Ali Samata. Ni swali ambalo naliuliza hivi sasa na tutakuja kuangazia baadaye. Je, Samata ndiye mchezaji bora wa Tanzania kuwahi kutokea? Hilo ni swali ambalo nimeliuliza hapa, natamani baadaye msikilizaji tupate majibu kutoka kwako, lakini sisi pia tutakupa kwa upande wetu, kisha mambo mengine yataendelea. Kimataifa, leo ni Kombe la Dunia linaenda kuanza tu robo finali majira ya 5 kamili za usiku. Tutakuwa tunaenda kushuhudia Morocco wakivana na Ufaransa, mtawala akivana na mtawaliwa. Itakuwaje? Ni mchezo ambao pia unasubiriwa kwa hamu sana, kwa sababu msimu uliopita 2022 Morocco hawa walitolewa na Ufaransa. Je, watakubali tena unyonge huo ama itakuwa vipi? Ni mambo ambayo yanasubiriwa kwa hamu sana na wapenzi wa soka ulimwenguni. Tetesi zipo kwa kuanzia hapa kwetu Tanzania mpaka kule majuu, zote huko tunazo hapa na tutakupatia. Mimi nikwambie karibu sana msikilizaji, dakika 120 hizi za kuzungumza michezo, hakika hutajutia muda wako.
1: Hoya, nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na
4: mwezi. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana, ndio football iko hivyo. Ndio baba.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Eh, hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: We bingwa, wana Simba, vaeni makoti yenu.
8: Kapempeni, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
8: Kalazo kipa uongo.
3: Najua uko live kwa sababu ule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Mashujaa. Tambo za mashabiki.
12: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukutana tuwafunge ba. tano, tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu nao nipa.
14: Kwa ibu la matokeo.

0: habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: Dimba la michezo
0: kutoka Kigoma,
1: viwanja
0: vya nyumbani.
2: Yes, tumerejea tena msikilizaji na tunaingia sasa ndani ya hili dimba la michezo. Dakika ikiwa ni ya 15, saa 12 za jioni. Leopard, mambo ni aje mwanangu? Najua tushasalimiana.
3: Binafsi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri, niko njema kabisa. Niko poa. Kwa msikilizaji ambaye ndo kwanza naungana nasi, nimkaribishe tu, niseme karibu katika kipindi bora cha kimichezo mkoani Kigoma na magharibi mwa Tanzania kwa ujumla. Na ukanda wa magharibi mwa Tanzania unahusisha takriban mikoa minne. Kwa maana ya Kigoma, Tabora, unaweka Katavi na Rukwa. Of course. Kwa hiyo Red Joy na Dimba la Kimichezo hapa sisi ndo tunasema kwamba the first one kuliko wote.
2: Kabisa, hujakosea. Hujakosea, na ndo maana nikamwambia msikilizaji kwamba akitupatia sikio lake na muda wake hata jutia hata kidogo.
3: Of course.
2: Kama una swali, una maoni, una ushauri, tuandikie tu kupitia namba yetu ya 0768 150 190. Msikilizaji, hapo tutapata hapo jumbe, na muda ukiruhusu baadaye tutapokea simu kutoka kwako ili mambo yakawe sawa sawa kweli kweli. Namna hiyo. Tuangazie Leopard, tuangazie yale ambayo tulionayo na msikilizaji, tumjuze kwamba leo bwana tumezungumza na mwenyekiti wa chama cha soka ndani ya wilaya ya Kigoma, mzee wetu Msongela, Ibrahim Msongela, kupiga na story kuhusiana na mwenendo wa ligi, lakini hatua iliyofikia hivi sasa. Lakini vile vile tumepiga na story, unajua mwaka huu ligi imekuwepo, lakini mwaka jana ligi haikuwepo, hasa kwa upande mzima wa hapa manispaa hapa. Ligi msimu uliopita haikuwepo. Amezungumza mengi pia, ametupa sababu, lakini yeye mwenyewe amekiri wazi kwamba ni jambo ambalo yeye mwenyewe aliona kwamba wadau walikosishwa furaha na burudani. Lakini vile akaenda mbali kwamba akasema na kutoa kiapo chake kwamba haitojirudia tena msimu kutamatika, mwaka kuisha, pasipo ligi ya wilaya ya Kigoma kuchezwa chini ya uongozi wake. Tumsikie hapa mheshimiwa ama mwenyekiti huyu Ibrahim Msongela.
4: Asante sana. Mwaka jana ligi haikuchezwa kwa sababu vilabu vyetu kwanza tulivyalika kuhusu kushiriki ligi havikushiriki kutokana na udhaifu wa mapato. Wajua ligi yetu haina mdhamini, kwa ni ngumu sana kuiendesha. Lakini mwaka huu tukaona ni vyema ligi ichezwe kwa namna yote ile. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ligi imechezwa. Leo tunacheza mchezo wa 15, kesho tunamaliza mchezo wa 16. Tukitoka hapo tunacheza hatua ya robo finali kwa maana ya mtoano. Ndani ya wiki moja tutampata bingwa kwa wilaya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ligi inaendelea salama, hakuna malalamiko, hakuna vurugu yoyote.
5: Sawa. Toka imeanza mpaka hivi sasa unaanza kuizungumza vipi?
4: Toka tumeanza, tulianza tarehe 23 mwezi wa 6, lakini ligi imeenda vizuri, haina tatizo lolote, changamoto hazipo, wachezaji wamekuwa na nidhamu, viongozi wamekuwa na nidhamu, na ligi inaenda katika hali ya ufanisi.
5: Sawa. Tutegemea inaenda kutamatika lini?
4: Kwa mujibu wa ratiba yetu tunategemea ligi itakwisha tarehe 17 mwezi huu wa 7, na ndio tayari kupeleka majina mkoani, kwa sababu KFA imetuletea barua kwamba kabla tarehe 25 tupeleke wawakilishi wa kutoka kwenye wilaya yetu. Kuzadhani tarehe 18 19 tutapeleka majina ya wawakilishi
5: kutoka katika hizi halmashauri mbili, halmashauri ya Kigoma vijijini na halmashauri ya manispaa ya Kigoma. Zinatakiwa zipeleke timu ngapi kuelekea mkoani?
4: Kwa mujibu wa KFA wanataka ni halmashauri ya manispaa ya Kigoma jiji 3 na halmashauri ya Kigoma DC ile timu 3, kwa jumla ni timu 6. Hata msimu huu tatizo ni vipato vile vile. Tungefuata malipo ya ada kwa mujibu wa kanuni, ligi isingechezwa tena. Kwa hiyo tumetumia tu busara na tumebidi tutafute mifukoni mwetu ili ligi ichezwe, kwa sababu hata mtu utakumuuliza hamna vipato atakwambia sasa kiongozi wa aina gani, huna ubunifu wote. Kwa ubunifu tumetafuta ubunifu, tukapata hela za mipira, kubwa ni hela ya kuwalipa waamuzi. Na hata waamuzi wameliona hali halisi na wenyewe wameridhika kwa kile wanachokipata kama nauli na maji ya kunywa tu. Kwa kubwa tutajitahidi siku zijazo tutafute udhamini, tupate hata udhamini angalau ambayo inaweza ligi ikachezwa. Lakini naahidi kwa safari tumeweza na safari zote ligi itachezwa. Tujimoka jana sisi tukiingia kitu gani tukashindwa ligi kuchezwa na ikani kama dosari, na tuakiri ili tunaomba radhi wadau wote wa soka wa wilaya kwa kutuchezesha ligi. Lakini mwaka huu tumeweza na tunaamini miaka yote ijayo tutaweza kufanya.
5: Ligi ya msimu inachezwa kwa umri gani?
4: Umri mwaka huu wala tuliambiwa tucheze under 17, lakini wanacheza watu wote. Ni ngumu kupata under 17 chini ya umri wa miaka 17, ni ngumu sana kupata. Timu nyingi hazina vikosi vile vya under 17, under 15 nyingi. So na leo kuanzisha ligi ya under 17 ni kazi kubwa, sababu mnagombana na watu. Mtu unamwona kabisa hata kwa macho, huyu ni anazidi umri wa miaka 17, nakwambia yeye yupo chini huko. Kwa ni tatizo hili.
5: Unaona wapi soka letu ndani ya wilaya ya Kigoma?
4: Soka linakuwa kwa kiasi, kwa kasi ndogo, soka si kubwa kama zamani. Zamani ilikuwa soka linakuwa, lakini sasa hivi nipaji tu, watu kwanza wafanye mazoezi. Mtu anaenda kwenye mazoezi saa 12. Kweli mazoezi yanakuwa yatafanya mpira utachezwa hivyo? Lakini zamani zetu tunakuwa mtu unaona saa 9 saa 10 watu wanapanda uwanja vya mazoezi. Lakini siku hizi mtu wanakwenda saa 11 saa 12. Kweli mpira utachezwa hivyo? Inakuwa ni ngumu. Mimi nashauri tutawaambia wenye wamiliki wa timu, wakiwepo viongozi na makocha, tutawaita ili waambie ile swala kwamba bana mpira ni mazoezi, ili wafanye mazoezi, tuukuze zaidi mpira wetu. Timu zote shiriki na zisitiza sana wadumishe nidhamu walionayo tangu mwanzo mpaka mwisho, tumalize salama. Hakuna mpira ukawa magomvi. Mimi na kila siku wanaambia mpira unatuweka tuwe watu karibu, tuwe na mahusiano mazuri.
2: Yes, tuwe na mahusiano mazuri. Mwenyekiti Ibrahim Msongela, tumemsikia hapo msikilizaji akifunguka mambo mengi kuhusiana yale ambayo yalipelekea kwa msimu uliopita ligi kuto chezeka kwa upande wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Na tumeona na tumesikia kiapo chake hicho ambacho amekizungumza. Shida ya Leopard, shida ya kutokuwa na udhamini imekuwa ni changamoto.
3: Nafikiri sio tu kwa mkoa wetu wa Kigoma, nafikiri pia hata kwenye mikoa mingine ya hapa magharibi mwa Tanzania, kwa maana Rukwa nimepata bahati pia ya kukisikia kama hichi ambacho amekizungumza mwenyekiti Ibrahim kwamba support ama wadhamini wamekuwa ni nadra sana ama ni ngumu kuweza kuwekeza huku ambako wanaona kama vile watu wengi bado hawajawekeza muda wao wa kuweza kupafuatilia. Lakini kimsingi kujaribu kuangalia, watu wengi wamekuwa wakisisitiza mno kwamba serikali lakini pia na wadau waweze kuwekeza nguvu huku mtaani, kwa maana ndiko vilipo vipaji vingi ambavyo pengine pia vimekosa nafasi. Lakini hao hao wadau kuja katika masuala ya kibiashara wanapachukulia huku kama vile sio sehemu pazuri kwa kuweza kuinvest. Kwa hiyo ni sehemu ya changamoto ambayo shirikisho kwa maana ya wilaya ya Kigoma manispaa wamezungumza kwamba imekuwa inawakumba na imewawia ugumu kuweza kufikia malengo yao ambayo wamekuwa wanajiwekea wao kama shirikisho. So nafikiri KFA kwa maana wao kama baba wa mashirikisho yote ya wilaya ya mkoa wa Kigoma, wao ndio ambao wana mandate ya kuweza kuwasaidia walau hata kuweza kwa kutanisha na wadau wengine ambao wanaweza wakawafikishia kile ambacho wanakuwa wanachihitaji. Nimemsikiliza hapo vizuri mwenyekiti the way ambavyo alikuwa anazungumza, hata kwa upande wa waamuzi kuna muda ambao unafika ama amekubali kabisa kwamba hata waamuzi pia wenyewe wanaona hali yao ambayo wanaipitia, kile ambacho wanakuwa wanawapatia wamekuwa wanaridhika nacho. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika mazingira hayo, unaona kabisa kuna mahali ambako kama shirikisho wamefika and then wamefail, lakini wakiwa wanahitaji msaada wa KFA ambao wao ndio baba wa soka katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo mimi nafikiri huu ni wito kwa wapenzi wa soka mkoani Kigoma, wadau wote ambao wanapenda maendeleo ya soka mkoani Kigoma huku katika upande wa wilaya, kwa maana wilaya ya Kigoma manispaa. Hapa ndipo ambako tunataka tukatengeneza timu nzuri ambayo itakuwa na ushindani, hasa kuwa na vijana wenye ubora mkubwa kuanzia kwenye hizi grassroots ambazo watakuwa wanazitengeneza. Hizi ligi ambazo pengine watu wengi wanaweza wakawa wanazipuzia, Hizi ndizo ligi ambazo zinamfanya mchezaji aweze kupata joto la kiushindani mapema na anakuwa katika mazingira ya kiushindani, kitu ambacho kinamjengea uwezo mkubwa wa kuelekea huko ambako atakuwa anakwenda, ili mradi kuwa na ubora mkubwa katika upande wa kushindana. Kwa hiyo nafikiri kwa uongozi wa KFA nafahamu kwamba wana weledi mkubwa katika ufanyaji wa kazi. Masuala kama haya ambayo yanawahitaji pia kuhusika wao kama wasimamizi wakubwa wa soka mkoa wa Kigoma, nafikiri tu inabidi waliingilie kati, na pale ambako wanaona kuna tatizo ambalo linafanya kutopeleka mbele soka la mkoa wa Kigoma na wilaya zake kwa ujumla, inabidi pia watie nguvu kazi yao wao kama KFA, kwa maana shirikisho kubwa ambalo linaweza likasave matatizo mbalimbali ambayo mashirikisho madogo madogo haya ndani ya mkoa yamekuwa yakiwapata.
2: Sawa, lakini ligi inaenda kucheza ikiwa haina garantia umri. Kwamba umri wote unacheza. Hata mzee wetu Muli, mtu mnene, naye pia anaruhusiwa kucheza kwenye ligi. Hii inaweza kuwa na afya gani?
3: Nafikiri mwenyekiti Ibrahimu amezungumza vizuri kwamba kumekuwa na ugumu wa kuzingatia ama uzingatiaji ule wa umri. Kwamba mtu anakuja pale kabisa anaonekana appearance miaka 32 alafu anafanya kwamba yeye ni na 17 kama mimi hapa, akati kabisa by appearance unaona ni tofauti. Kwa hiyo kwa lengo la kuepuka malalamiko kama hayo, kwa maana kuna timu nyingine ambazo wao wanaweza kawa wamejitahidi kwa kiasi kadhaa kuwa na wachezaji ambao ni balanced umri ambao shirikisho wamelizungumza ama wamelitaka, alafu kuna timu nyingine wanaleta vijembe alafu anakuambia kwamba mtu haangaliwi kwa appearance bali kwa vigezo vingine ambavyo watakuwa wamekupatia katika ilo eneo. Kwa hiyo ni vyema kuweka tu uhuru wa umri kwa mchezaji kuweza kucheza, lakini ingependeza ama ingekuwa vyema mashindano kama haya yangekuwa mahususi kwa ajili ya vijana, kwa lengo la kuwatengenezea mazingira mazuri hawa vijana na mkoa kwa ujumla kuweza kupata timu shindani ambayo itakuwa ni ya muda mrefu, ama itakuwa ni timu shindani ambayo imesheheni vijana wenye vipaji vikubwa ambayo itakuwa ni fahari kwa mkoa moja kwa moja, kuliko kuhusisha wachezaji wengine ambao watakuwa wanacheza tu for fun na kuweza kujifurahisha pasipokuwa na malengo, wakati mkoa kama mkoa unakuwa na malengo yake ya muda mrefu ambayo wamekuwa wamejiwekea kwamba kwa mwaka huu tunategemea kuweza kutoa vipaji kadhaa ambavyo vitakuwa vina ushindani 1, 2, 3, and then katika hivyo vipaji kuna 1, 2, 3 ambavyo vimesaidia 1, 2, 3 katika kufikia malengo ya KFA, hasa katika upande wa kuzalisha vipaji ambavyo vimekwenda kuonekana nje ya Tanzania, lakini pia nje ya mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo mimi nafikiri mazingira ndiyo hayaruhusu kwenye hili ambako imewagharimu sasa uongozi wa shirikisho la soka wilaya ya Kigoma Municipal kuweza kuthibitisha tu kwamba umri wowote unafaa kwa ligi ambayo inatarajiwa kwenda kuanza kuweza kuchezwa moja kwa moja.
2: Sawa sawa msikilizaji, tumeangazia hapo kuhusiana na mwenendo wa ligi lakini tumeangazia kile ambacho amekizungumza mwenyekiti wa soka ndani ya wilaya ya Kigoma Ibrahim Msongela. Namna hiyo msikilizaji, usipige simu kwa wakati huu, tuandikie tu jumbe tufupi hapa, tutaona maoni kutoka kwako moja kwa moja pasi na shaka aina yoyote. Namba yetu ni ile ya 0768 150 190. Naona taarifa wao ni ashaanza kuja kuhusiana ile ya bwana Alisamata. Atakuja kuangazia baadaye baadaye, maana tunaandaa utakuja kujua baadaye hapo katika so, tukatazame mashujaa. Ya tukatazame mashujaa.
3: Wazee wa mapigo ya mwendo.
2: Yes. Simu umeshatamatika Leopard.
3: Ndio.
2: Na kilichosubiriwa zaidi hapa ni kwa msimu ujao. Tumeona timu imesalia alama 11. Tumeshazungumza mambo mengi sana kuhusiana na performance ya timu jinsi ilivyokuwa, tathmini kiujumla. Maboresho ya mashujaa kwa msimu huu unaenda kuanza mwezi ujao. Inapaswa timu iangalie maeneo gani na kwa nini?
3: Kwanza ukijaribu kutizama baadhi ya maeneo, nafikiri hakutokuwa na ulazima wa kufanya mabadiliko makubwa, ikiwemo katika eneo la goalkeeping. Wana Eric Johora, wana Patrick Munthari, wana Lame Kanyonga, wana Babunyo. hawa ni miongoni mwa magolikipa ambao wana ubora mkubwa na kwa msimu mmoja wana uwezo wa kukupa clean sheet zaidi ya 5 kila mmoja. Tumeshuhudia msimu huu kwa maana ya Eric Johora alimaliza ligi kuu akiwa na clean sheet 7, lakini pia tumemshuhudia Patrick Munthari akiwa ana clean sheet 6. Na huyu Patrick Munthari kwa msimu uliopita alikuwa ni golikipa pekee mzawa ambaye aliongoza kwenye clean sheet akiwa ana clean sheet 12. So katika hilo eneo nafikiri ni eneo ambalo viongozi wa Mashujaa inabidi wa maintain hawa ndio milango ambao wamekuwa nao katika msimu huu wa mwaka 2025-2026. Eneo la kwanza ambalo nafikiri Mashujaa inabidi wafanye reshuffle ni kwenye maeneo ya walinzi wa pembeni ambako yuko Gamal Abdul Nasser Mohamed Hassa, lakini pia eneo ambalo yuko Mpoki Mwakinyuke. Sina doubt na viwango vya hawa wachezaji wawili, lakini je, wanaye mbadala sahihi ambaye anaweza akawachange katika hiyo namba, na pale ambako itatokea dharura kwenye football, nani ambaye anaweza akakava nafasi zao and then akatoa ubora kama hawa wawili ambao wamekuwa wanautoa? Hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye msimu huu wametumika zaidi kuliko wachezaji wengine wote, na nafikiri wale watu ambao wamekuwa wanafuatilia Mashujaa wanaweza wakawa wanunga mkono kwenye hili, kwa maana ya Mpoki Mwakinyuke kushoto sambamba na Gamal Abdul Nasser Mohamed Hassa. Hawa ni wachezaji ambao takribani kwenye kikosi kizima cha Mashujaa hawa ndio ambao wameonekana kwenye mchezo mingi. Kwa hiyo hilo ndilo eneo ambalo viongozi wa Mashujaa CEO kwa maana ya Swai pamoja na viongozi wengine kuelekea kwenye msimu ujao inabidi walifanyie marekebisho makubwa kwa kuleta wachezaji wengine ambao wa kwanza watakwenda kuongeza chachu ya ushindani katika kikosi cha Mashujaa na kuwa keep busy hawa wawili ambao wamekuwa na namba ya kudumu kwenye kikosi kwa lengo la kuongeza ushindani kwenye timu, lakini pia kwenye kuinua viwango vya wachezaji, kwa maana akiwa anafahamu kuna mwenzangu ambaye tupo naye katika eneo moja anakuwa anaongeza chachu ya kupambania nembo ya timu moja kwa moja. Eneo jingine kwa Mashujaa ni katika eneo la kiungo cha ulinzi. Yuko Samuel Onditi, yuko Yusuf Dunia Luenge, lakini pia mara kadhaa mwalimu amekuwa anamtumia Baraka Mtui Popa, lakini bado Mashujaa wamedhihirisha kwamba wanahitaji namba 6 nyingine pure, either kama hali ya Idrisa Stambuli inaweza ikawa sawa na yeye mwenyewe, itabidi sasa tumpe ile tumwaranti kwa sababu ametoka kwenye injuries, hawezi kuingia kwenye fomu yake moja kwa moja kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wanamfahamu. Ukijaribu kuangalia, Mashujaa wamekosa yule deep line playmaker, mlinzi mgumu ambaye anaweza akafanya kazi zile chafu za kiwanjani kama vile ambavyo alikuwa anafanya Idrisa Stambuli katika ile eneo la chini. Onditi of course ni kiungo mzuri ambaye ana tanki kubwa, anazunguka maeneo mengi ya uwanja, lakini ile position discipline ndio imekuwa kitu ambacho amekosa kwenye miguu yake, na sometimes amekuwa anaikosti timu hasa pale ambako timu ikiwa inafanyiwa ile quick transition, unakuwa haumkuti katika eneo lake kutokana na ile asili ambayo yupo nayo ya kupenda pia kwenda kushambulia. Kwa hiyo Mashujaa eneo jingine ambalo inabidi walifanyie kazi msimu ujao ni katika hilo eneo, wapate kiungo ambaye ni pure six, kiungo ambaye ni mgumu kweli kweli, kiungo ambaye anaweza zile show ngumu za kiwanjani, na mlinzi ambaye kazi yake itakuwa ni moja tu, kuweza kuipa team balance pale ambako itakuwa haina mpira. Eneo jingine of course ni katika eneo la playmaker, yule key players kwa maana namba 10 ambaye ana ubora mkubwa, ana uwezo wa ku create nafasi nyingi kwenye mchezo, ana uwezo pia kwa msimu mmoja awe ana uwezo wa ku create angalau nafasi 6 mpaka 8 kwenye msimu mmoja. Size ya Mashujaa inabidi iwe na mchezaji wa aina hiyo. Je, ni nani ambaye anaweza akafaa? Hapa ndipo ambako viongozi wa Mashujaa inabidi wawe wakali katika upande wa kufanya umafia, hasa katika upande wa kuelekea usajili, kwa maana yule mchezaji ambaye watakuwa wanamwangalia kwa jicho la tatu na wamejiridhisha kwa ubora mkubwa kwamba anafaa kwenye falsafa ya mwalimu ya Jamhuri Kiwelo, ambaye nafikiri kwa msimu ujao anaweza pia kuwa kocha mkuu wa Mashujaa, aweze kuconfirm kwamba nahitaji namba 10 ambaye ana ubora moja mbili tatu and then aweze kumpatia ili mradi aweze kuondoa ile hadha ya Mashujaa kukosa kiungo mwenye huo ubora. Na kwa msimu huu tumeona the way ambavyo Mashujaa alikuwa anahangaika katika hilo eneo, wana Mgandila Shaban mwalimu amekuwa anamtumia katika hilo eneo, ana Cheda katika hilo eneo, ana Balama Kipenseli Mapinduzi, lakini hawa wote kujaribu kuangalia ni viungo ambao sometimes wamekuwa wanafanya kazi ya kukaba zaidi kuliko kuweza ku create nafasi. Kwa hiyo unamhitaji kuwa na kiungo ambaye ni playmaker pure, kiungo ambaye anajua jinsi gani ambavyo ya ku create nafasi, ni wakati gani ambao anaweza akawa na ile creativity, ubunifu. Ndiyo kiungo ambao Mashujaa wanamhitaji kuelekea msimu ujao. Lakini kwa pembeni wana utajiri mkubwa, Mzirivai, Salomu Kihimbwa, Selemani Bwenzi, Nyenyezi na wengine wengi ambao kwenye call it prayers wamekuwa nao. Lakini je, yule winga ambaye atakuwa anakupa consistently kwamba kwa msimu mzima atakuwa na kiwango bora, ndio imekuwa shida kwa Mashujaa. Nakubaliana na ubora wa hawa ambao nimetoka kuwataja hapa, lakini wamekuwa ni viungo washambuliaji ambao wenye ups and downs nyingi kwenye msimu, kwamba wamekuwa hawakupi kiwango ambacho watakuwa wanakupa kwa msimu mmoja. Kwa hiyo sehemu nyingine ambayo inabidi wasifanyie marekebisho makubwa, lakini angalau waweke winga mmoja ambaye ana ubora mkubwa ambaye ataenda kuwashtua kinangushi kwamba no, football inabidi chezo hivi, usizoee timu bali inabidi ufanye kazi yako kwa asilimia kubwa, kwamba aende kuwashtua wale mawinga wa klabu ya Mashujaa ambao kwa msimu uliopita walikuwa hawana kiwango bora moja kwa moja katika kile ambacho walikuwa wanakifanya. Kwa hiyo nafikiri katika timu nzima hayo ndio maeneo ambayo Mashujaa inabidi walifanyie reshuffle kubwa katika kuelekea msimu ujao, lakini pia ni moja kati ya maeneo ambayo Jamhuri Kiwelu amekuwa ama nimekuwa nikimshuhudia amekuwa anayatumia kwa ufanisi mkubwa. Jaribu kutizama kwa nini Jamhuri Kiwelu wakati ambao ameona kwenye kikosi chake anakosa huduma ya kiungo, akajaribu kumestablish bwana mdogo Abdul Bakari, kiungo ambaye anajua kuchezesha timu, anajua jinsi gani ya kupossess mpira, the way ambavyo ana ubora mkubwa wa kuifanya timu kuchange, kwa maana timu ikiwa haina mpira kuhamia kuwa ina mpira. Abdul Bakari amekuwa ana huo ubora mkubwa, na kwa siku za hivi karibuni amekuwa anaiofa timu kwenye mechi kadhaa ambazo nimekuwa ninamshuhudia. Sambamba na hayo tumemshuhudia akimestablish kwenye kikosi bwana mdogo Hussein Mihambo, ni kutokana na the way ambavyo amekuwa anaona kile ambacho anakihitaji kwa hawa masinia. Mara kadhaa wamekuwa hawampi kwa 100%, tofauti na yeye vile ambacho amekuwa anakihitaji moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri Mashujaa kuelekea msimu ujao, uongozi mzima kuanzia kwa Comrade Abduli na viongozi wengine Swai, haya ndio maeneo ambayo hata wao wenyewe wakijaribu kutizama waanza akawa wanaamini kwamba kwa msimu uliomalizika of course tumesalia ligi kuu, lakini maeneo haya ndio yalikuwa maeneo ambayo yanatuangusha moja kwa moja.
2: Sasa msikilizaji, naamini umetusikia na umetuelewa vizuri zaidi kwa wakati tunaigusia timu yetu ya Mashujaa. Sijui wewe una maoni yapi hapo? Tumegusia yapi ambayo natakiwa yafanyike? Maeneo gani natakiwa boreshe hata kikosi cha Mashujaa? Tumepita pote huko ili ujue kitu ambacho natakiwa timu iende kukiboresha. Kama una swali kwenye hilo tuambie, lakini kama pia una maoni pia napo tuandikie kwenye namba ile ile ya 0768 150 190. Natamani kwanza tuende kidogo break fupi hapa. Kisha tukirejea tutakuwa tunaelekea katika uga mzima wa kitaifa. Bado upo ndani ya dimba la michezo na bado hujachelewa. Karibu sana, tuungane, tuingie wote, tudundike ndani ya dimba hili la kimichezo.
1: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول
6: تكوني كما ingekuwa ni halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Wewe acha tu ndugu yangu, weche maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Sio kweli.
9: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Msituvalie misuli baadaye mkam imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
10: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi, naomba shabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipomkata mkono wananiogopa.

0: StarTimes tumejiamulia kukuparaha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakuparaha ya bei kitonga. Dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la dikoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Tumejiamulia
1: kukupa raha. Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
4: Yanga si mtu mwanetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
5: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
4: Mlungu anageuka.
6: Tunakiri Simba timu kubwa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
9: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
10: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
11: Ile ni difalo.
7: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
12: Kujitia kama kuzo kipa kama Max.
13: Hey, kipa na kichaza. Bado!
7: La michezo 2026 tuna kufungulia Yanga za kitaifa.
14: Yes, tumerejea tena msikilizaji katika anga la kitaifa. Dakika ni ya 46, dakika ni ya 46 hapa, na haujachelewa, ni kujuze hivyo, haujachelewa. Kama ndo kwanza unaungana nasi, karibu sana ndani ya dimba hili la kimichezo kwa siku hii ya leo. Mambo bado tunayo mengi sana sana sana msikilizaji, kwa hiyo siwe na shaka aina yote, mambo tunayo mengi mno Leopard na msikilizaji bwana. Sasa twende kitaifa, kama jinsi ambavyo kiashiria kimetujuza kwa kuelekea huko moja kwa moja. Na kubwa zaidi bwana, leo ni tumeshuhudia mfumo mpya ukizinduliwa pale na bodi ya ligi pamoja na TFF, ambapo mgeni alikuwa ni rais wa TFF, ndugu Wallace Karia ndo alikuwa mgeni katika kuzindua mfumo mpya huo ambao utaenda kutumika kwa msimu ujao, ambao huu mfumo wenyewe unaratibu mwenendo mzima wa ligi, yani mechi zote zile. Sio tena watu kukaa na kuanza kuandika, hapana. Kwa sasa ni mfumo tu, una switch tu kodi pale, unaandika, kila kitu kinaenda kukaa sawa. Yani ni uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa kusimamia ligi, ligi kuu ya NBC, ligi kuu, ligi ya championship NBC pamoja na first ligi. Ligi zote zitakuwa zinatumia mfumo huu ambao nimekuambia, na imefanyika pale kwenye ile hoteli ya Johari Rotana, na mgeni rasmi kama nilivyokujuza alikuwa ni ndugu Wallace Karia, rais wa TFF. Na natamani tuende tukamsikie hapa msikilizaji kwa kile ambacho ameweza kukizungumza katika mfumo huo mpya ambao utaenda kutumika, lakini namna ambavyo utaenda kupunguza vitu, lakini vile vile amegusia swala zima la msimu ujao bwana Leopard na msikilizaji, timu zitaruhusiwa kusajili wachezaji 40 kwa ajili ya kuwa nao katika vikosi vyao. Nisizungumze mengi, tumsikie hapa Wallace Karia.
11: Tukio tuliona tuje tulizindue leo wakati wa jumbo wote wa kamati ya utendaji wapo hapa, pia kwa ushauri niliopata kutoka kwenye secretariat pamoja na bodi ya ligi. Huu mfumo tutauzindua hapa leo na tutaweza kujua tarehe rasmi za kuanza rasmi kwa ligi yetu kwa msimu unaokuja, lakini pia na tarehe ya kumalizika kwa ligi. Baada ya changamoto mbalimbali, upangaji wa ratiba na ufuatiliaji wa takwimu, upangaji wa waamuzi, tumeona kwamba tuje na mfumo ambao utaweza kutusaidia na ikiwezekana uweze kutatua changamoto hizo, lakini pia tutaufanyia maboresho mara kwa mara. Huu ni mfumo ambao utakuwa ni wa ufuatiliaji wa ligi yetu, lakini tunaanza toka kwenye kupanga ratiba. Safari hii tutazipanga kwa mfumo na tunahisi kwamba tutapunguza malalamiko mbalimbali, pia tazisaidia kupunguzia gharama timu kwa sababu komandi ambazo zimewekwa zimezingatia hayo mambo. Pende kuambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya sijui naenda Kigoma au naenda Kagera inaweza kama imepunguza. Lakini pia kuna malalamiko ambayo hayana msingi, tunaomba kabisa walimu, viongozi, wasemaji wa timu waache zile habari za kwamba wachezaji wanachoka, na ndio maana tumetoa ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Na mnajua majukumu ambayo tunayo. Kuna AFCON iko mbele yetu, kwa hiyo ligi yetu yatakiwa izingatie hayo na tuko ndani ya kanuni.
14: Yes, tuko ndani ya kanuni kwamba yote ambayo yanafanyika ni kwa mujibu wa kanuni. Wachezaji 40, utumiaji wa kompyuta katika kuendesha ligi, maana ya kidijitali, hiyo yote hayo yapo kwa mujibu wa kanuni ambazo zilitungwa na ziendelea kuboreshwa taratibu taratibu. Leopard, tukianza na hiki ambacho mekizungumza mpaka hivi sasa, unaiona wapi ligi ya msimu ujao 2026-27?
15: Nafikiri ni ligi ambayo itakuwa inazingatia ubadilishaji wa kanuni nyingi, hasa kama hizi ambazo amezizungumza rais wa shirikisho la soka nchini TFF Wallace Karia, kwamba ratiba itakuwa ni tofauti na hata pia mfumo wa uendeshwaji tumeona kwamba utakuwa ni wa tofauti katika masuala ya teknolojia. Ukijaribu kutizama, ni moja kati ya masuala ambayo yanahusisha pia uendeshwaji wa ligi kwa kuzingatia ratiba, the way ambavyo kwa msimu ujao itakuwa ni ngumu kwa kiasi chake. Ndio maana umemmsikia hapo Rais Karia akizungumza kwamba hata pia vilabu vimeruhusiwa kuweza kusajili wachezaji 40 kwa lengo la kuwa na uwanda mpana na wachezaji ambao watatumika katika mechi ambazo hata kama zikiwa back to back, kwamba kikosi kinakuwa kimesheheni nyota wengi ambao klabu zimepewa uwanda mpana wa kusajili hao wachezaji, ili mradi kuweza kuepuka yale malalamiko kwamba leo tumecheza tena kesho tunacheza tena, yani kama hivyo yamekuwa ni mambo ambayo TFF wametamani kuweza kuyaepuka kuelekea msimu ujao, kwa sababu ratiba, of course, kila mtu anafahamu kwa maana ya ratiba ya msimu ujao ni ngumu na imekuwa sio rafiki kwa TFF. Watakuwa very busy katika upande wa kushughulikia masuala ya uandaaji wa mashindano ya AFCON ambayo yanategemewa kuanza Juni 19 mwakani inshallah 2027, lakini pia mambo mengine hasa katika upande wa ligi mbalimbali, muungano, mapinduzi, ligi nyingine za kimataifa ambako timu nne zitakuwa zinashiriki, ambazo kimsingi na wao pia watakuwa wanahusika na zitaathiri kiasi ratiba ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni ligi ambayo TFF tayari imekusha jiandaa na mambo mbalimbali ambayo wamesha yaona kwamba yatakuwa ama yamekuwa ni kama vile kasumba ya kuchelewesha ligi kufika katika nyakati ambazo watu wengi wamekuwa wanaona kama vile ni namna ya tofauti. Kwa hiyo kwenye hili tunategemea kwanza kuona ligi ambayo itakuwa ina ufanisi mkubwa kwa msimu ujao.
14: Sawa, kwa msimu ujao. Hayo ni ya leo pale. Lakini hapa msikilizaji, Rais Wallace Karia bwana akazungumzia kuhusiana na ama niseme akawa anagusia kuanza kwa ligi rasmi. Akatangaza yani kuanza kwa ligi rasmi ya 2026-2027. Tumsikie.
11: Ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027. Nachukua nafasi hii kuwajulisha rasmi tarehe hizi. Pia huu ndio mfumo ambao utakuwepo na ni mfumo utakaotumia kuanzia msimu ujao, na tutakuwa tunaofanyia marekebisho kwa hali itakavyokuwa inaenda msimu baada ya msimu.
14: Yes, ndo hivyo tena msikizaji. Ligi nenda kuanza tarehe 14.
15: Niwahi sana. Yaani nilikuwa najaribu kutafakari mara baada ya kuona hii taarifa. Namna gani ambavyo vilabu vinabidi viwe sharp mno. Hata ule muda wa kupumzika kwamba kutoa mapumziko. Sitani kama itazidi wiki mbili ya. Yaani ni wiki mbili na siku kadhaa. Mara baada ya hapo timu inaingia kambini kuweza kujiandaa. Kwa sababu tukumbuke kwamba kuna yale matamasha yao yale. Sijui ni day. Kwa hiyo ilimadi kuepuka hayo, kwa hiyo lazima kwanza sajili zifanyike mapema. Yani ku make sure mpaka kufikia tarehe takribani 10 hivi au mwanzoni mwa mwezi wa 8. Wachezaji wote angalau wao washaingia kambini kwa lengo la kuanza programs ya mwalimu ambayo itawajenga kuelekea kwenye huo msimu ambao watakwenda kuelekea. Kwa hiyo ratiba iko very tight, na nafikiri pia hata kwa timu yetu ya Mashujaa pia ni muda wao wa kujiandaa vizuri kuelekea huko ambako msimu ujao utakwenda kuanza. Na msimu ujao utakuwa ni msimu ambao utakuwa ni mchakamchaka mno, kwamba back to back cheze kwa sababu ratiba ni ngumu sana ratiba kwa msimu ujao.
14: Ni hatari. Ni wastani kama wa siku ngapi tu zimesalia, msikilizaji ukiangalia hapo. Ni siku chache sana zimesalia kwenda kuona ligi kienda kuanza. Tusubiri kuona hilo swala litaishaje ama itakuwaje moja kwa moja. Tarehe 14 ligi itaenda kuanza. Hiyo kio na maana kwamba ufunguzi wa ligi hapo na maanisha ile mechi ya Ngao ile. Ndio inaenda kupigwa hiyo.
15: Na tumeshuhudia Simba na Yanga wakiwa wanafungua ligi sasa takriban ni msimu wa pili mfululizo.
14: Lakini bado itaenda kwa mfumo ule ule.
15: Kwa maana msimu juzi tulishuhudia walifanya timu nne.
14: Yes.
15: Kwamba likuwepo ni
14: Azam,
15: Yanga, Simba na
14: Azam Singida.
15: Na Singida ambayo ilipigwa Tanga ile.
14: Ile na Coast ilikuwemo?
15: Ile ilifanyika Tanga.
14: Hivi Coast ya kuwemo ambayo ilikuwa ni
15: Yanga. Lakini zilishia timu nne.
14: Yes.
15: Kwa maana Simba akampiga Yanga kwenye mikwaju ya penalty. Alafu Young Africans Yanga alikuwa dhidi ya Azam kwenye hatua ya awali. Yanga akakwalify kwenda finali. Alafu Simba I think alicheza na Singida kama sikosei.
14: Yes,
15: Singida ama Coastal.
14: Ni kama hivi.
15: Ni Singida, alikuwa ni Singida Black Stars. Akaweza kwenda katika hatua inayofuata moja kwa moja. Lakini kwa msimu jana tukashuhudia ratiba ambayo ilikuwa tofauti, kwamba ilikuwa ni bingwa wa shirikisho na bingwa wa ligi kuu ndio ambao wanaunda ile mechi ya Ngao ya hisani. Lakini kwa msimu huu tumeshuhudia ambayo ilivyokuwa tofauti, kwamba bingwa wa ligi kuu na bingwa wa FA ni tofauti, kwa maana Yanga ligi kuu, Simba FA. Kwa hiyo ndio ambao watakwenda pia kukutana katika mechi ya ufunguzi ambayo itakuwa mnamo Agosti 12 mwaka huu 2026. Kwa hiyo angawa jamii 12
14: 14 amesema ligi ndio kwanza tarehe 14.
15: Ligi tarehe 14. Ngao tarehe 12.
14: Tarehe 12, yes.
15: Kwa hiyo ngao itakuwa tarehe 12, alafu ligi pazia tutakwenda kuanza kabisa tarehe 14.
14: Kwa hiyo hapo tarehe 12 wanacheza, ina maana tarehe 10 tarehe 15. Sasa hapo unajua na ligi inayohusisha timu nne vile vile kwa msimu huu tena, si ndio?
15: Yaani sasa hivi ni timu mbili kama ilivyokuwa msimu uliopita. Yaani wa kwanza na wa pili. Ni bingwa wa shirikisho na bingwa wa ligi kuu.
14: Sasa kikwete si wa kwanza na wa pili.
15: Lakini kwa msimu uliopita kwa sababu Yanga ndo alikuwa bingwa huku na huku, wakaamua kumchukua Simba mbaye
14: hawakuamua. Hawakuamua ndio iko hivyo, wa kwanza na wa pili.
15: Lakini this season sindo inavyofanyika.
14: Yaani ni hivi. Kwenye ligi zote ufunguzi kio amechukua bingwa wa ligi anacheza na wapili wake. Kwa hata msimu ujana Yanga anacheza na wapili kwa sababu Yanga sachukua makombe yote. Kwa hata msimu huu tunaweza kusema ni bingwa wa shirikisho na bingwa wa ligi. Lakini tunajua ni wa kwanza na wapili, lakini kwa mujibu wa kanuni inasemekana hivyo kwamba kombe angechukua Azam, basi Azam angekuwa anaenda kucheza na Yanga katika upande mzima wa ufunguzi wa ligi, msikilizaji. Kwa hiyo iko hivyo na ikufahamu na ama ufahamu hivyo. Unaonaje? Haya ambayo tumeyasikia yote hapa, mboresho wa ligi. Jana tulisikia tathmini akizungumza yeye mwenyewe akiangazia baadhi ya mambo. Unaona wapi ligi ya msimu ujao? Hasa siku ambazo tunaziangazia ni chache za timu kujiandaa, wakati huo pia ligi atakioishe pia mapema kwa msimu ujao. Ni wasa ni kama siku 200 kama na ngapi hivi zitatumika kwenda kumaliza msimu 2026-27.
15: Ya kubwa ni maandalizi ambayo yatakuwa yanaendana na kile ambacho wanakielekea kwenye msimu husika, kwa maana kila mmoja anakuwa anafahamu jinsi gani ambavyo ligi inavyoendeshwa moja kwa moja. Na nafikiri TFF wao ambacho wanakifanya ni kuwasiliana na hawa watendaji wakuu wa klabu ambazo zitakuwa zinaunda ligi kuu kwa msimu ujao, kwa maana zile timu 16 ambazo zitakuwa zinashiriki kunako ligi hiyo moja kwa moja, ili mradi kuwahimiza kwamba kwenye timu zao maandalizi yaweze kufanyika mapema kwa lengo la kuepusha usumbufu ambao hautokuwa wa kilazima na kuweza kuwa na ligi ambayo licha ya kwamba inaenda haraka haraka lakini ule ubora ushindani, lakini pia kushuhudia mechi ambazo zitakuwa zina ubora mkubwa iweze kuendelea, kama isiwe kikwazo ama isiwe chanzo cha kuweza kupungua kwa ule ubora wa ligi yetu kama ilivyokuwa kwa misimu miwili ya hivi karibuni ambayo imetoka kumalizika. Kwa hiyo nafikiri ni moja kati ya msimu ambao hatuna jinsi kama taifa, inabidi tuwie hivi kama hichi ambacho kimetokea. Kwa mfano ligi kuu soka nchini Morocco msimu huu imechelewa mno kutokana na kile ambacho walikuwa nacho kama taifa msimu huu, kwa maana mwaka huu walikuwa wanaandaa AFCON mwezi wa 12 mpaka Januari, iliwa cost pia kwenye ratiba yao, lakini pia kama taifa walikuwa qualify kwenye mashindano ya World Cup ambayo hadi hivi sasa bado wako. Kwa hiyo kwenye masuala kama haya, sio tu kwetu bali pia hata kwenye ligi zingine ambazo tumekuwa tukizishuhudia, zimekuwa zinawa cost moja kwa moja na kuwafanya kuvuka ama kuwa nje ratiba tofauti na kile ambacho wamekuwa wanakipanga moja kwa moja. Kwa hiyo kwa TFF kutoka hadharani mapema kuzungumza mpango kazi wao kuelekea msimu ujao, lakini pia kuanza sasa kuwapatia wadau wa soka kile ambacho wamekifikiria wao kama shirikisho kuelekea msimu ujao kwa malengo ya kuboresha ligi kwa kushirikiana na TPLB ambao hawa ndio bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, kuweza kuifanya ligi yetu iwe katika namna ya tofauti, ili mradi kuweze kuwa na mabadiliko ambayo yatakuwa yana faida kwa mlengwa mmoja ama mwingine, ili mradi tu kuwa na ligi yenye ushindani lakini pia yenye ubora mkubwa kwa Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla.
14: Sasa Leopard, asante sana kwa hiyo, lakini nikumbushe ni miongoni mwa msimu ambao utakuwa ni mgumu sana msikilizaji. Yaani mwezi mmoja usajili, mwezi mmoja muende pre-season kufanya maboresho, mwezi huo pia timu wachezaji wapumzike, mwezi huo pia tuone matamasha kiafanya kama itawezekana. Alafu ligi iende kuanza wale wa pre-season nje ya nchi. Sijui itakuwaje, sijui.
15: Yaani najua Mashujaa msimu uliopita nilipata bahati kukua kwenye game zao kadhaa za pre-season. Takriban tatu hivi nilizishuhudia katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, walikipiga dhidi ya Al Hilal Omdurman, walikipiga dhidi ya Singida Black Stars na nyingine walikipiga dhidi ya Stambade Mtibwa ama Fountain Gate katika uwanja wa kule katika eneo la Kunduchi. Lakini ni michezo ama ni nyakati ambazo mwalimu anakuwa anapata faida ya kuwa karibu na timu na kuweza kuandaa mpango kazi ambao either anaweza akautumia kwa msimu mzima au anaweza akautumia kwa nusu msimu kwa lengo la kuinufaisha klabu na kuandaa mpango kazi ambao utakuwa ni wa kudumu kwa moja. Lakini ni wakati ambao pia viongozi wanakuwa karibu na wachezaji kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri na zile ahadi ambazo wachezaji watakuwa wanaziishi kuelekea kwenye msimu mzima kwa lengo la kuinua hamasa na kuweza kustimulate utendaji kazi wao kwa msimu mzima. Lakini sio lazima kwa timu kwenda pre-season, sijui muende wapi, sijui muende Burundi, muende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapana, kambi ni yani kwa pre-season ni maandalizi ya msimu mzima. Yani ni vile tu ambavyo matakwa ya kocha yatakuwa yanahitaji kuelekea kwenye huo msimu. Kwa mfano Mashujaa anaweza akachukua test hata akajuna levels yake ambayo kwa wakati huu amekuwa nayo, akaweza kucompete na kuweza kuandaa mpango kazi kusema yes, kwamba kupitia hichi ambacho nimekipata naweza nikapata levels ama ile motivation ya kuelekea kwenye ligi kwa kupata hizi game kadhaa ambazo tumekuwa nazo. Changamoto ni kwamba kwa mkoa wetu wa Kigoma kwa siku za hivi karibuni facilities zimekuwa ni chache ama zimekuwa hadhikizi haja ya timu kama Mashujaa ambayo imekuwa inawalazimu mara kadhaa kwenda pre-season Dar es Salaam na maeneo mengine ambayo wamekuwa wanayaona kama yana facilities ama vile viwezeshwaji ambavyo wamekuwa wanavipata kwa urahisi tofauti na hapa mkoani kwetu Kigoma.
14: Tusubiri kuona hilo litaisha vipi msikilizaji, na hasa muda huo muda utaongea. Usipoandaa timu yako basi ikifika mwezi wa kwanza tu ushashuka daraja. Maandalizi ni muhimu sana kwa msimu huu.
15: Msimu huu chupo chupo ameponea hawa Fountain.
14: Kwa hiyo lazima uandae vizuri.
15: Walianza vibaya mno.
14: Sawa. Bado tupo TFF bwana. Bwana, swala la tuzo msikilizaji bwana leo limetoa sura mpya. Leo limetoa sura mpya kutoka kwa rais wa TFF Wallace Karia akisema hatutatoa tuzo za msimu uliopita, anasema kwa sababu kama ni kipolo kimechacha. Namnuku, msimu uliopita tulikuwa na mambo mengi kiwemo uchaguzi, ndio maana tulishindwa kutoa tuzo. Sasa kuhusu kuunganisha tuzo za msimu uliopita na za msimu huu sijui kama inawezekana. Kama kipolo kingekuwa akijachacha kingeliwa, lakini kwa kuwa kimechacha hakiwezi kuliwa tena, haiwezekani kuzitoa zote mbili. Lakini kama kuna mdau anaweza kuja na kutoa udhamini wa hizo tuzo mbili inawezekana, lakini tuna majukumu mengi. Mwingine atakuja na kusema tutoe tuzo tutoe na za miaka mingi iliyopita, jambo ambalo haliwezekani. Ndugu Wallace Karia wa rais wa TFF. Kwa hiyo zile tuzo za msimu uliopita msikilizaji, labda mimi na Leopard hapa tukadhamini.
15: Tunasema tu kwamba zimeota mbawa.
14: Hazipo. Uko unasema na nani ya kubora msikilizaji? Hapewi.
15: Sije Jean Charles hawa.
14: Yule nabaki nayo, sisi tunajua tu kwamba alifikisha mabao lakini
15: magoli 19.
14: Lakini tuzo kile kiatu hapewi.
15: Da.
14: Sasa vacha za ligi yetu kivyetu vyetu.
15: Lakini da amezungumza kwamba pengine kukosekana kwa wadhamini na the way ambavyo shirikisho lilikuwa bize na masuala ya diplomasi ambayo walikuwa nayo kwa msimu uliopita ndio ambayo amefanya kuweza kutokuwepo kwa tuzo hizo ambazo Kwa misimu ya nyuma tumekuwa tukizishuhudia, kumekuwa na usiku kabisa wa tuzo maalum ambao tumekuwa tunashuhudia, tuzo za heshima, wachezaji ambao wafanya vyema kwenye ligi kuu, fair praise, lakini pia na matukio mengine mengi ambayo tumekuwa tunayashuhudia. Lakini kwa msimu uliopita hatukushuhudia, na mara mbili mtawalia ilikuwa ni shughuli ambayo ilikuwa inapangwa siku lakini ikawa inaota mbawa. Lakini rasmi rais amethibitisha kwamba hazizo kuwepo tena. Kwa hiyo sisi wenyewe pia tunapokea na tunasahau kwamba kuna msimu ambao ulichezwa pasipo kuwa na tuzo, kwamba ni kama vile ilikuwa ni ndondo kwamba tumecheza alafu hakuna tuzo. Yani kwa hiyo hiyo itabakia hivyo, yani kwamba msimu fulani atafahamika kwamba ni golikipa bora na mfungaji bora tu ambao hiyo ndio ipo, yani automatic
14: yani Pini Kamara
15: na
14: Charles
15: Ahoua, lakini MVP beki bora
14: kikosi ya
15: kikosi bora beki bora kijana mchezaji bora chipukizi hakuna, hawajulikani. Yani labda TFF kama tayari alikuwa ameshaandaa, wanabakia nao wenyewe.
14: Ah, tuletee tu mkeka. Kwa hiyo tuletea mkeka.
15: Sasa hiyo inakuwa mfanya, yani kiprotocol inakuwa sio nzuri, wakosoaji watakuwa wengi tena. Kwa hiyo yani ni bora tu iishe hivi hivi, yani kila mtu achukue 50 zake, tu focus kwenye hichi. Sasa hapa TFF inabidi waje wafanye jambo jema ambalo watu litakip kwa business na kaweza kusahau kile ambacho walikifanya kwa msimu uliopita. Either wafanye tuzo za msimu huu ziwe za kipekee kwa maana za mvuto, ziwe na ubora mkubwa, ziwe zimesheheni mambo ambayo yatawafanya watu kuweza kufikiria na kukiri kwamba ulikuwa ni msimu bora na wa kihistoria moja kwa moja.
14: Sawa. Unaiangalia hiyo? sawa sawa.
15: Wana kazi ngumu sana.
14: Nabidi washabikia watu
15: sasa hiyo tena ndio hivyo.
14: Ndugu
15: zetu afu kule wanasema mafunzo.
14: Mafunzo.
15: Kule kwa wenzetu kule.
14: Mafunzo, mafunzoni. Ndugu zetu hao.
15: Ndugu zetu hao bwana.
14: Familia.
15: Wana staili yao moja ile siku hizi sioni kwenye ligi kuu.
14: Ile ipi unazungumzia?
15: Ile hivi, ile ilikuwa
14: ile.
15: Ile
14: kwa ipindaka sana Beni ya Sukile. Kama sio kwa hivi.
15: Jana akasema haijaisha mpaka aishe.
14: Sawa sawa, msikilizaji bwana, tupo ndani ya dimbo la michezo, tunaangazia taarifa kede wa kede. Hujachelewa wala pia hujachelewa. Na tumegusia kuhusiana na kutokuwepo kwa tuzo za ligi kwa msimu 2023.

0: kama ni mabenki yapo.
1: Unajua tukio li ama jambo likishatokea inakuwa ni ngumu kuweza kumwangalia nani ambaye amekosea, na badala yake ni muhimu kuweza kutafuta njia mbadala ambayo itafanya kuweza kulitatua hilo jambo. Nafikiri kwa wakati huu kuweza kumwangalia mchawi ni nani kunako mahala husika sio muda sahihi, bali ni muda ambao wa kufanya tukio kama hili ambalo limetokea lisiweze kujirudia kwa nyakati nyingine, kwamba maandalizi ni muhimu yaweze kufanyika mapema kwa lengo la kuweza kuepuka matukio kama haya ambayo yanaweza pia kutia dosari kwa uongozi husika, yanaweza pia kutia dosari kwa ligi husika, lakini pia yanaweza yakafanya kuweza kupunguza hata ile chachu ya wachezaji kuweza kujituma kiwanjani wakiamini kwamba mwisho wa siku inaweza kwenda kuwa ni sehemu ya profile kwa ujumla wao kama wachezaji wanajitengenezea katika ligi husika. Kwa sababu hii ukitolea mbali hii ni CV kwa mchezaji. Kwa mfano Jean Charles Ahoua amekwenda kwenye klabu ya Belouizdad Ciara ya nchini Algeria akiwa tuzo yake bado hajakabidhiwa, hakupewa
0: na haipo.
1: Sasa wakati anajiunga na Belouizdad, kama angekuwa nayo kwamba huyu ndio MVP wa Tanzania Premier League, ingeweza kumuongezea hata ule ufalme bwana. Huyu ni MVP bwana katika kwao. Mara ngapi wamekuwa wanakuja hapa kina Okelo ametoka Uganda, wana record ya MVP, tumewapokea vizuri kwamba huyu ni MVP. Unajua kuna ile hadhi ambayo anakuwa nayo MVP huyu wa ligi fulani. Wakina Okejefa wamekuja hapa ma MVP. Yaani kabla mtu hajamuangalia kwamba the way ambavyo anacheza, lakini akisikia kwamba ni MVP wa ligi fulani, mtu anasema yes, huyu ni mtu mpaka amekuwa MVP sehemu fulani. Kwa hiyo katika engo hiyo inakuwa inamtengenezea mazingira mazuri mchezaji ya kujiamini moja kwa moja.
0: Nikirudi kwenye hizo sababu ambazo nilizungumza kwamba uchaguzi kweli sababu kubwa au sababu nyingine kwa nyingine ndani yake, maana sababu ya uchaguzi sawa, TFF walikuwa wanafanya uchaguzi sawa,
1: mimi hapo nime
0: nchi kwa kuna uchaguzi pia sawa, hatukatai. Sasa kweli
1: mimi nimechukua udhamini tu hapo ambao ndio inahusiana na hayo mambo, kwa sababu huwezi kutoa tuzo tu pasipokuwa na mdhamini ambaye atakuwa pia anahusika katika hayo mambo, kwa sababu ile ni gharama kuweza kuandaa ukumbi ambao hafla hiyo itafanyika, lakini pia kuweza kuwaita wale ma legend kwa maana wageni waalikwa, lakini bado pia kuweza kutoa gharama ya zile waendesha matukio mule ndani.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ni gharama kubwa ambayo kama TFF wenyewe ina confirm kwamba walikuwa hawana hiyo bajeti, walikuwa wanategemea katika upande wa wadhamini ndio waweze kuwasaidia kwa sehemu moja ama nyingine.
0: Msimu uliopita wa nyuma yake tuzo zitolewa na kuna mdhamini ambaye alikuwa amechangia, si ndio hivyo? Wa nyuma yake hivyo. Kwa nadhani tokia tumeanza sijakusikia kwamba kuna mdhamini wa tuzo hizi za msimu za mwisho. Lakini tunaona kuna mdhamini wa tuzo za nani za MVP, si ndio? Si yupo anapatia na kitita tunaona pale.
1: Kwani ni masuala ya kimkataba, lakini haki ya matangazo haingii mule.
0: Hapana.
1: Wenyewe wanadhamini ligi.
0: Inategemea mmezungumza vipi.
1: Sasa ndio hapo. Lakini labda pia kuna masuala mengine ya kimakubaliano katikati hapa alikuwa amegonga mwamba.
0: Lakini kati ya hivyo hata ukiachana na hicho Leopard hata na msikizaji ambao tufuatilia.
1: Hivi Mgadija, ndio msimu ambao mechi iligairishwa ile ya Kariakoo. Ikatoka barua ya ndio maana
0: dhamini wake ndio maana sasa. Lakini mimi ninachojiuliza ni kwamba yani inawezekana vipi kwenye Ulaya kila tuzo nyingi zina dhamini wake. Mfano tunaona kuna tuzo ile ya mwisho wa msimu, kuna vinywaji niona kina dhamini pale, kwa mfano kwa Uingereza wanadhamini ile tuzo ambao wale huoni popote kwenye ligi yao, unakuja kuona kwenye zile tuzo. Kwa nini sisi tumeshindwa hivyo wakati tuna makampuni yako mengi sana? Au ndo ule ushawishi?
1: Of course. Lakini pia hii ya tuzo hii imekuwa ni kama vile mara ya pili. Kuna muda pia kwenye ligi nzima kabisa tulikuwa tumekosa yani mdhamini wa ligi tukiwa kwenye misimu miwili. Ligi yetu kawa inaitwa TPL.
0: Yes.
1: Kabla ya kurejea kwa huyu mdhamini ambaye sasa hivi ameingia tena na kuchukua udhamini wa ligi kuu. Tulipita kama vile misimu miwili mitatu hivi hatuna mdhamini mkuu ambaye anajulikana. Ligi tu ikawa inaenda TPL kwa maana Tanzania Premier League. Kwa hiyo hiki kinacho ambacho katika upande wa tuzo nafikiri bado

0: tutegemee kuweza kuona sasa mara baada ya hii wake up call ambayo imetokea na TFF kuona kwamba jinsi gani ambavyo watu wengi hizi tuzo wamekuwa pia wanazichukulia kama mlengwa wa kuifanya pia ligi iweze kuwa bora kwa sehemu moja ama nyingine. Mimi sidhani kama TFF wanaweza wakakata mdhamini wa kuweza kudhamini jambo kama hili kubwa kwenye msimu mmoja, kwa sababu wakati ambao msimu umetamatika hili ni miongoni mwa jambo ambalo watu wengi pia limekuwa sometimes linashika hatamu hasa katika upande wa vipengele mbalimbali ikiwemo MVP. So kama mwekezaji akiwa anakuja na hilo eneo and then nye kama TFF hasa katika upande wa marketing mkaweza kumintroduce yule mteja wenu katika hilo eneo, anaweza pia akashawishika na kuweza kutia mzigo ambao watu wanaweza wakawa wanazishuhudia hizi tuzo tena hata kwa ubora mkubwa ambao tumekuwa tunaushuhudia tofauti na vile ambavyo awali ilikuwepo.
1: Sawa, ni kweli unaweza kutafuta mdhamini ambaye kwenye wale dhamini wako wote wale hayumo. Sababu unaweza kuangalia labda wa haki matangazo kasema huyu
0: namtoa.
1: Huyu hapa
0: na TV na radio.
1: Yes, uwezi kupata mdhamini mwingine wa jizani ile. Haya, ukiangalia kwenye benki kule wapo, utaki kwenda kutafuta sehemu nyingine kama ile ile kwenye tuzo hizi.
0: Natoa.
1: Kwa hiyo na unatoa. Unakuja kwenye vinywaji sasa. Ambavyo ukiangalia kwenye vinywaji hakuna. Yapokuwa sasa hivi tumeona umeingia mkataba na kinywaji.
0: Ile yes. Si kwa national team.
1: Yes, ali national team. Yule yule ndo kumshawishi akaja huku kwa sababu mimi
0: sababu TFF ile ile.
1: Unajua yes, unajua hizi tuzo mara nyingi hasa za msimu mara nyingi waga sikumbuki kama waga kuna fedha. Kwa baadhi ya maeneo
0: waga kuna fedha. Hata makampuni ya nje.
1: Yes,
0: haya vifaa yanaweza pia kaingia.
1: Basi ndio mambo umetuandalia nini?
0: Kwa hiyo mimi nafikiri ndio mwanzo mzuri wa kufikia kile ambacho watu wengi wamekuwa wanategemea kuweza kukiona. Wallace Karia ni miongoni mwa marais ambao wamefanya makubwa mengi katika ardhi ya Tanzania hasa katika upande wa football. Kwa hiyo kwenye hichi ambacho tunakwenda kukielekea ni jambo ambalo kila mtu anatambua thamani na mchango wa hizi tuzo hasa pale ambako inapofika mwishoni mwa msimu. Nafikiri hata kwenye tuzo za msimu huu sasa tukashuhudia kitu kipya katika huu upande.
1: Sasa tutoke hapo msikilizaji. Tumezungumza sana hapo kwenye tuzo, maana najua we mwenye huko una maswali mengi sana hapo katika hilo hapo. Tuandikie maoni kupitia namba 0768150190, twende pamoja sako kwa bako. Yaani pamoja sana. Hujachelewa sana msikilizaji. Wala, leo pari bwana twende kwa mbwana Ali Samata.
0: Captain Diego Popa.
1: Captain Diego Popa.
0: Najua kwa wale wadogo zangu sasa hapa nakuwa blaza sasa. Kwa wale wadogo zangu ambao hawakuwahi kumshuhudia mbwana Ali Samata.
1: Hivi wapo kweli?
0: Ya, wapo wale wa 2008 hapa. 2010, 15 mpaka kuja huko. Ko hapa pia ni wanda wangu wa kuweza
1: kutamba.
0: Yeah, of course Samata ni mchezaji ambaye anaweza kusema kama ndiye Messi wa Tanzania ama Cristiano Ronaldo.
1: Sawa. Msikilizaji bwana, mada kubwa ambayo tulikuwa nayo hapa tumeiweka ni je, Samata ndio mchezaji bora wa Tanzania kuwahi kutokea? Ni swali ambalo tuliliweka kukuuliza wewe kwa katika utujibu kwa kupitia jumbe. Baadaye muda ukiruhusu tutapokea simu pia kutoka kwako. Leopard kwako unasemaje? Kwako wewe ndiye masie na kwa nini?
0: Aje?
1: Ndiye mchezaji bora wa Tanzania kwa kutokea.
0: Katika vizazi najaribu kufikiria sikupata bahati ya kuangalia wakina Lunyamila huko na wengine wengi ambao ni katika kizazi hiko, lakini kwa currently naweza kusema kwamba Samata of course ana deserve kwa the way ambavyo sometimes alikuwa anaibeba nchi kama kioo cha watu wengi kwamba Samata Genki, Fenerbahce, PAOK, Royal Antwerp, TP Mazembe kwa kiwango bora, miongoni mwa wachezaji ambao wanashikilia rekodi ya kuwa mchezaji bora wa Afrika kutokea Tanzania mwaka 2015 akiwa na TP Engraba Mazembe, miongoni mwa wachezaji ambao wamevaa ile medali ya CAF Champions League ni mbwana Ali Samata akiwa na TP Engraba Mazembe. Kwa hiyo katika huo ubora unaweza ukamrate kama miongoni mwa wachezaji wa muda wote katika upande wa mafanikio, lakini pia kwa kile ambacho amekuwa
1: anafanya. Ujajibu swali langu.
0: Katika upande wa yeah, of course naweza nikasema hivyo ndio mchezaji ambaye mpaka hivi sasa amekuwa ana ubora mkubwa kunako timu ya taifa, licha ya kwamba kuna Mrisho Ngasa, kuna Simon Msuva ambaye amefunga magoli 25 tofauti na yeye ambaye amefunga magoli 22 kwenye mechi 87 akiwa na uzi wa timu ya taifa ya Tanzania.
1: Sasa Leopard amejibu hivyo, msikilizaji. Sijui wewe una majibu yapi, tuandikie kwa jumbe hapo. Sijapokea simu bado, nitakuja kupokea simu. Lakini leo nataka nikupitishe kwenye takwimu muhimu ambazo pia hizi zitakuwa zinatupa majibu moja kwa moja kuhusiana na swala zima la Mbwana Samata na ubora wake. Timu ya taifa kacheza kwa miaka 15 tunafahamu, lakini hivi sasa anacheza Le Havre ya kule nchini Ufaransa, Ligue Championnat hivyo, na ambayo tunakumbuka alijiunga nayo ilikuwa ni July 7, 2026 jana na mani, leo alijiunga nayo
0: 2025
1: lakini jana kwa juzi akamtangaza kustaafu July 7 hiyo 2026. Lakini kwambie takwimu bwana za Mbwana Samata. Samata bwana kari yake tuiseme tunaanza kuanzia pale Simba ndio napoanzia kari ya Mbwana Samata.
0: Nafikiri vipi ba?
1: Hapana.
0: Kwa vijana.
1: Ile haipo, sio ilikuwa bado ni
0: kwenye ile ni youth career.
1: Yeah, yani sio unasema sio professional.
0: Mm.
1: Yeah. Kwa hiyo ambapo ilikuwa ni 2010 mpaka 11 alicheza michezo 25 akifunga mabao 13, kisha akaelekea TP Englebert Mazembe 2011 mpaka 16 akicheza michezo 103 akifunga mabao 60. Baada hapo akaelekea kule Ubelgiji katika timu ya KRC Genk, alicheza michezo 144 mabao yakiwa ni 56 kwa msimu 2026 mpaka 2016 mpaka 2020, kisha akaelekea Aston Villa kule Uingereza, ilikuwa ni 2020 hiyo, akacheza michezo 14 akifunga bao moja, akatolewa kwa mkopo Fenerbahce kuanzia 2020 mpaka 2023 michezo 30 mabao yakiwa ni 5. Roy Antrim pia akacheza kule Ubelgiji kuanzia msimu 2021-22 michezo 32 mabao yakiwa 5. Akaenda tena KRC Genk kwa mkopo ya Ubelgiji tena, hiyo ilikuwa ni 2022-2023 michezo 33 mabao yakiwa ni 6. Paoki ama POK ya kule Ugiriki akajiunga nao, ilikuwa ni msimu 2023 mpaka 2025 akiwa ndani ya kikosi hicho, kicheza michezo 41 mabao yakiwa ni 6, na baada hapo akajiunga na Le Havre kwa ni msimu 2025 mpaka hivi sasa ambapo tunazungumza yupo kule akiwa na michezo 27 mabao yakiwa ni 3. Tunajua kwa upande mzima wa timu ya taifa ndio hiyo michezo yake 87 mabao yakiwa ni 22 akiwa kama nahodha ameongoza Taifa Stars kufuzu finali ya kombe la mataifa Afrika AFCON 3, na mafanikio makubwa kwa upande wake yeye binafsi. Bwana Ali Samata, msikilizaji, ni mchezaji bora wa Afrika wanaocheza ndani, alishinda tuzo hii ya CAF mnamo mwaka 2015 akiwa na TP Englebert Mazembe, mfungaji bora wa CAF mwaka 2015 akiwa na mabao 7, kiatu cha Ebon Show, tuzo ya mchezaji bora mwenye asili ya Afrika nchini Ubelgiji mwaka 2019, mataji ya ligi bingwa ya Ubelgiji Genk kwa 2019, bingwa wa Ugiriki PAOK 2024, na bingwa wa CAF Champions League TP Englebert Mazembe 2015. Kipekee kabisa rekodi alionayo ni mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kucheza na kufunga bao katika ligi kuu ya Uingereza EPL akiwa na Aston Villa. Lakini nikujuze kwamba natamani hapa tulinganishe Samata au unganishi wake na baadhi ya wachezaji wengine ambao moja kwa moja ambao umetajwa kuwa bora zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Hapa tulinganisha kidogo na baadhi ya wachezaji wengine ambao umeweza kufanya, lakini yapi ama zipi ni sababu ambazo mtu anaweza kaamua kuzichagua uweze kumfanya kama Samata akawa bora?
0: Ni quality tu, hata jaribu kutizama vilabu ambavyo amepita, ligi ambazo amecheza. Leo hii tunamtem Samata kuwa Mtanzania wa kwanza kuweza kufunga goli kunako ligi kuu soka nchini Ufaransa kwa maana ya Ligue 1. Hii ni miongoni mwa rekodi ambayo ataendelea kuishikilia kwa muda mrefu, kitu ambacho kina confirm ubora wake kwa namna gani ambavyo amekuwa nayo moja kwa moja. Na Samata ni kama vile kwenye familia ndiye ambaye alitoboa kwanza, alafu wengine wote wakawa kama vile daraja la kupata pale ambako yeye ambako alifika, kwa maana mara baada ya watu wengi kumwona Samata anafanya ubora mkubwa wakasema yes, kumbe inawezekana na sisi pia Tanzania kuweza kufanya. Kwa hiyo nafikiri katika hiyo yengo Samata ni bora na ni mchezaji ambaye binafsi yangu nina msukumo kwa asilimia kubwa.
1: Sawa. Ukitazama kwa upande mzima swali la muda wote, ni mada ambayo watu kwa tefali msikilizaji imekuwa na maswali mengi sana, na zaidi pia imekuwa inategemea unatazama mafanikio ya klabu kimataifa au mchango wa kihistoria ndani ya nchi. Na hii kweli ndio imekuwa kidogo ikichanga, lakini ukiangalia kwenye ukweli, ukiangalia baadhi ya vigezo vya soka la kisasa na mafanikio ya kimataifa, unaona kwamba Samata ndiye mchezaji bora na aliyefanikiwa zaidi katika historia ya Tanzania. Kwa vitu kama hivi, sababu ambazo zinafanya kuwa bora wa muda wote Tanzania ni GOAT. Cha kwanza ni kilele cha soka la Ulaya, yani ndiyo Mtanzania wa kwanza kucheza katika zile ligi tano akicheza Ufaransa pamoja na Uingereza. Lakini tuzo nyingine ama jambo lingine ni tuzo za kipekee za CAF, kwa sababu hakuna Mtanzania yote amaye kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa Afrika wanaocheza ndani, hakuna. Na yeye alichukua 2015 pale,
0: hata medali ya CAF amevaa
1: mataji
0: na ulimwengu nafikiri.
1: Yes, yeah, unaweza kutaja hivi vile. Kwa hiyo lakini vile vile mataji makubwa kama ligi kuu ya Ubelgiji pamoja na Ugiriki, lakini akiwa kama nahodha ambaye ameipeleka Tanzania kufuzu AFCON baada ya miaka 39. Iko 2019 ile tulisubiri sana.
0: Nampiga tatu Uganda Mkapa.
1: Lakini lakini wakati huo pia kuna maswali mengi na kujaga, hasa ni kwa wale watu wa zamani ambao tunakujaga wanalinganisha na mtu kama Sunday Manara Computer ambaye anatajwa ni mchezaji wa kwanza Mtanzania mwenye kipaji kikubwa zaidi kwa kutokea na mchezaji wa kwanza Tanzania kwenda kucheza nje, ambao tunajua alicheza Austria kipindi hicho pamoja na Uholanzi kipindi cha ile miaka ya 70, wakati fursa zilikuwa ni chache sana kupata nafasi hiyo kwenda kule. Lakini Computer Sunday Manara alikwenda kule, lakini mchezaji kama Mrisho Ngasa, Simon Msuva pia wamekuwa kitajwa na akiwa na takwimu bora mbele ya Samata kwa ulinganisho wa mabao 25 kwa kila mmoja, Samata akiwa na mabao yake 22.
0: Nilikuwa naangalia hapa Sunday Manara, klabu ambazo amezitumikia Yanga, Pan Africa, Heracles Almero, Pan Africa tena, New York Eagles na FC St. Veit pamoja na Al Nassr.
1: Na hizo ndio timu ambazo wazitumikia. Hapa nilikuwa natazama
0: Al-Nassr ya Dubai.
1: Al-Nassr ya Dubai.
0: Sio ile ya Saudi Arabia.
1: Hapa nilikuwa natazama kidogo katika ulinganisho baadhi ya maeneo. Ukiangalia katika mabao ama katika vitu vingi ambavyo wamekutengeneza, Bwana Samata ana rekodi nzuri zaidi kulinganisha wachezaji wengi wa Tanzania. Ukiangalia wale ambao wanaweza kutaja great, tamkuta Samata, Sunday Manara, Mohamed Kibadeni pamoja na Mrisho Ngasa. Na kwenye hao Ngasa pamoja na Ngasa alishindwa kwenye kipindi chake timu ya taifa ikuweza kufuzu katika michuano ya nili
0: AFCON.
1: Lakini ndani huko kwenye Sekafa ukanda wetu kidogo timu iko
0: na hapa nilikuwa naangalia Garincha kwamba Sunday Manara ameitumikia timu ya taifa kwa miaka 13 tu, kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1987, tofauti na Samata ambaye yeye tumejaribu kumtizama ambaye ameanza kuitumikia timu ya taifa mnamo mwaka 2011 hadi kutangaza kustaafu kwa siku ya juzi akiwa ana miaka 15. Kwa hiyo Samata amemzidi miaka miwili Sunday Manara akiwa na uzi wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo licha ya kwamba pia mzee Manara na yeye pia amekuwa na ushiriki mkubwa, na kwa miaka hiyo alikuwa ana huo ubora, lakini ni wazi kwamba Samata amekuja ku mpiku ama kuweza kuchukua utawala wake ambao alikuwa nao katika karne ya 20, na yeye kuweza kuwa miongoni mwa wachezaji wenye ubora mkubwa kutokea Tanzania kwa karne hii ya 21 ambayo tunakwenda tuko nayo kwa wakati huu.
1: Sasa msikizaji, nimekujuza hapo ama nimekupata kumu hizo ili uweze kugundua ama uone utofauti jinsi ulivyo kati ya Samata na baadhi wengine katika nchi yetu hii ya Tanzania, katika unganisho wa namba na zile facts za moja kwa moja. Kwa hiyo majibu unapata mwenyewe hapo. Majibu unapata mwenyewe hapo kwa kile ambacho tumekiona. Na tuandikie maoni kwa namba yetu 0768 150 190, tupate maoni. Lakini Coastal Union bwana imetoa thank you kwa kuachana na mlinda mlango Wilbrod Maseke baada ya kudumu katika klabu hiyo kwa misimu mmoja. Maseke, raia wa Tanzania, alijiunga na Wanamangush mnamo Julai 26 kutokea KMC FC alikodumu kwa misimu miwili, lakini sambamba na hao anaondoka pamoja na mlinzi George Amani Wawa pamoja na Christopher Rochum, wote hao pia wanaondoka katika kikosi hicho cha Coastal Union.
0: Huyo boy Maseke zao la Azam hili. Shangalawe alipita Azam mara baada ya kutimkia KMC baadaye Coastal. Lakini Coastal wamekuwa wanafukuza magolikipa. Msimu uliopita walimuondoa Faris Gama kutokea Kajuna, alipita kwenye cross yao lakini hakukaa kwa muda mrefu, akawa ameondoka na kutimkia kwa klabu ya Geita Gold. Lakini pia msimu huu tunashuhudia Wilbrod Maseke Changarawe bwana mdogo huyu anapewa thank you na anabakia pale ni chuma mgeni kwenye miningoti mitatu ambaye nafikiri klabu na uongozi wa Coastal itawagharimu pia kuingia sokoni kutafuta goalkeeper mwingine. Tukumbuke kwamba Coastal wameshawahi kuwa goalkeeper na wa kigeni Ray Matampi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ndio msimu aliokuwa naye akashinda kipa bora wa msimu.
1: Alikuwa msimu bora sana. Timu ya kimataifa ile.
0: Yeah, of course. Kwa hiyo katika ile eneo kwa siku za hivi karibuni amekuwa wanafanya mzaha, lakini kwa miaka ya nyuma walikuwa wana mtu kama vile Ray Matampi ambaye alitupatia ile kodi kubwa na kuweza kumchallenge Jigi Diara na walinda milango wengine ambao walikuwepo katika timu tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ni ndio ile saa maandalizi kuelekea msimu ujao. Coastal tayari wameshaanza mapema.
1: Sasa msikilizaji bwana, tetesi nimeona Emmanuel toa hapon yule. Anahusishwa na Yanga msikilizaji. Striker huyo, wanaangalia striker mwingine, lakini Simba pia nimeona wanatafuta kiungo mtengenezaji na mkabaji katika eneo la katikati, wakati pia wakimtafuta mshambuliaji anahusishwa pia hapo. Lakini nimeona taarifa ambayo tuliona tokea jana kimuhusu Semani Mwalimu Gomez kuhusishwa na Yanga huenda akaelekea pia Jangwani. Kuna jambo ambalo yamekuwa yakisemekana msikilizaji moja kwa moja. Twende kidogo break hapa. Tukirejea tutakuja kuangazia simu yako kwa kutazama jumbe na muda ukiruhusu pia tutapokea simu kuhusiana na yale ambayo tumejadili hapa mpaka dakika hii. Usiondoke, bado tupo ndani ya dimba la michezo.
2: Ya kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
3: Na mimi kapa Pacome. Wewe unaweza kwa Pacome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Huyu Emediali anavyowapa moyo. Ni sawa sana kama na media Titanic wale watumbuizaji.
4: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
6: Hapo naitwa Profione. Bandika tunamepa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
7: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke brother. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yaani sisi wa kufungwa tano.

0: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rugulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
3: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
4: Afrika,
0: America, Asia,
4: mpaka Ulaya.
5: Na kade si ritocca no meio o rendezvous meu Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
6: Cristiano!
0: Wekezaji sisi
4: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
4: ni shangwe tu.
0: Wewe!
7: That we know what these four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
0: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire!
4: Dimba la michezo
0: 2026.
4: Anga za kimataifa.
8: Yes, ni anga la kimataifa msikilizaji. Ndio anga ambayo tunaingia nayo kwa wakati huu hapa. Nikualike karibu sana, lakini kabla hatujaendelea zaidi tutazame jumbe ambazo zimetuandikia ama zimetufikia moja kwa moja kutoka kwako huko ulipo kuhusiana kile ambacho tunacho ikiwepo pia sehemu ya zile tunasema tetesi na mambo kama hayo. Ndikaboy nimemuona kutoka pale Kagongo, anasema pamoja sana, asante sana. Lakini huyu anaitwa Bilali Bulanga anasema Mashujaa wanatakiwa wasajili namba 9 mkali na katili kweli kweli. Asante sana Kobelo, nimekuona pia kwa jumbe yako hiyo. Sawa. Anaitwa Omari kutoka Buhanda anasema Samata ndiye mchezaji mkubwa kwa sababu hii. Ukiangalia kwa Tanzania yetu hakuna mchezaji aliyecheza klabu kubwa kama Samata. Kucheza Aston Villa sio jambo dogo ndugu zangu. Asante sana Omari. Omari anakubaliana na kile ambacho kipo kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo. Bartholomew kutoka pale Kibwigwa sema yeye anaona walete mshambuliaji katika kikosi cha Mashujaa. Asema hata kuboresha timu ya Mashujaa. Sema tuachie kocha. Sawa, asante sana. Sudi, huyu ni Subi Gadieli Zigui. Asante. Lakini pia sisi bwana kama wadau tuna maoni yetu. Tunapaswa kuyatoa. Sasa Mashujaa wajitahidi kusajili inaitwa Fab kutoka pale Kigoma Ujiji. Asante sana. Meliki Jioni nimemuona yuko pale Mayange. Sema maoni yake Mashujaa inatakiwa itafute striker katili na beki wakati katili Mashujaa, hapo itakuwa imeupiga mwingi. Asante sana bwana kwa jumbe yako hiyo. Sema habari za jioni salama sana. Anaitwa Amoni Esboni kutokia Masanga. Sawa, yuko na sisi mwanzo mwisho katika jimba la michezo. Asante sana. Mohamed Moshi naye nimemuona yeye anapatikana pale Nyarubanda pale. Maoni yake Mashujaa wanatakiwa kumtafuta mshambuliaji kinara anayejua kufumania nyavu. Wasipofanya hivyo watakuwa wanamaliza nafasi za mwisho. Hayo ni maoni yake. Pia Hamisi Mageza wakazegunga Mashujaa waongeze striker, maana eneo hilo ni butu msimu ulioisha. Sawa. Naitwa nani, Malaki Talie wa Mwayaya Majengo. Mashujaa mwaka huu ingeshuka daraja, tungewalaumu viongozi. Sema nimjulishe kaka dirisha dogo walimsajili mchezaji gani. Sawa bwana. Mtaalamu Kiara nimekuona pia patikana pale Tanganyika Sekondari. Sema je, leo ni Ufaransa ama ni Morocco? Pe majibu. Tutakuja hapo kimataifa, ondoa shaka ndugu yetu Mtaalamu Kiara. Machali Zungu naye nimemuona. Sawa. Nataka tumpatie tetezi za Mashujaa kusajili, tutakujuza. Sawa, sema kuna uhusiano gani kati ya pesa ya mdhamini na uchaguzi? Pasco Buhaga huyo anauliza swali. Kuna uhusiano gani? Haya bwana Pasco. Sio nyema, swali imekuwa ni mengi sana kwenye hilo. Nasema hata amestaafu kingali bado tunamhitaji. Huyo hajataja jina lake lakini nikatuambia hivyo. Asante pia kwa jumbe yako hiyo. Johnson Obedi Kigondo nimekuona. Sema Samata nadhani ndiye bora kwa kizazi hiki cha sasa. Haya, sema mambo vipi? Swafi kabisa. Sema kwa hata kama huji nani tena huyu jamani? Ah, si sawa sawa. Asante sana. Asante sana bwana. Haya. Sema hakuna kama Samata ndiye mchezaji bora kuwahi kutokea Tanzania. Hao wengine ameona kuanzia Runyamila kuja juu, hakuna kama Samata, kaizunguka dunia kwa ushawishi. Nasema hivyo. Asi sawa sawa. Sawa, asante sana kwa maoni msikilizaji, ni mengi sana kutoka kwako, maoni yako mengi. Sema huyo Samata yeye anaona ni muda sahihi kustaafu, atakuja wengine zaidi yake. Ameshaisha tam Vitus Ernest Wanyamusi kwa muda huu, yupo Kitanga pale anatujuza namna hiyo. Desire sema hivi, Chelsea wamesajili na kuuza wachezaji wangapi? Andre Santos yupo katika tetesi na atakuja kutazama muda ukiruhusu huko. Atakuja kuangazia huko bila kuwa na shaka aina yote. Anania nimekuwa na kiopale Kalinzi. Asante sana. Sema Samata hilo alina mjadala, kwa labda uwe mchawi ndio utakuja na hoja za kupinga kwamba yeye ndio bora kwa kutokia, labda uwe mchawi kwa mujibu wa huyu ndugu yetu. Asante. Sema Samata ni bora, lazima tumpe maua yake. Haya, sawa. Msikizaji, kama ujiendelea zaidi bwana, tureje kidogo Tanzania. Hii ni makala na muhusu Joseph Kaniki Golota, na ina mambo mengi sana hii makala. Tuende kasikie kupitia sauti adhimu ya ndugu yetu Hagai Ruagila Don wa Madoni.

0: Kalamu ya mtaa ndani ya TBT leo na kujuza ya Golota. Ka utulie ni kupe maneno, ni miaka imepita sasa. Ni kurudishe mpaka miaka ya 2000 kwa jitu la miraba saba, nguvu nyingi, mashuti makali, mshambuliaji mwenye umbo la kishujaa. Leo na kuhadithia hadithi ya Joseph Kaniki, maarufu kama Golota, jina alilopewa na aliyekuwa kocha wa Simba na Yanga, marehemu Sylvester Mzirai. Golota alizaliwa Julai 4, 1978 na kujijengea jina kupitia uwezo wake wa kipekee wa kupiga mashuti mazito yaliyokuwa yakitingisha nyavu na kuleta taharuki kwa walinda milango. Kipindi chake akiwa na klabu ya Simba kinakumbukwa na mashabiki wengi kama wakati wa dhahabu wa mshambuliaji huyo ambaye alikuwa mwiba mchungu kwa wapinzani. Na mbali na Simba, Kaniki alicheza katika klabu mbalimbali ikiwemo Mtibwa Sugar, pamoja na changamoto za soka la kimataifa katika klabu ya Rayon Sport ya Rwanda na Al Ittihad ya nchini Oman. Unajua, Kaniki hakuwa tu shujaa wa klabu bali alivaa jezi ya timu ya taifa, Taifa Stars, kwa heshima kubwa akiwa ameichezea timu hiyo katika takribani mechi 12 za CAF, akiwa sehemu ya kikosi kilichopambana katika michuano ya kufuzu Kombe la Dunia na AFCON, akifanikiwa kuandika jina lake kwenye orodha ya wafungaji timu ya taifa kwa kupachika bao moja. Na baada ya soka la ushindani nchini, Kaniki alijaribu kupanua wigo wa maisha yake kwa kuhamia Sweden. Huko alijaribu bahati yake katika soka la majaribio na klabu kama Kalmar FF na Jelfre IF, na pia alicheza katika timu mbalimbali za chini jijini Stockholm na Norrköping, huku akijishughulisha na kazi za kawaida kujikimu.
1: Sikilizaji, tutakuja kuimalizia siku nyingine. Naona muda kidogo umetukimbia hapa, lakini hii ni kuhusiana na Joseph Kaniki Golota. Najua kuna watu nimewakosha sana, ama wamesikia sana, wamefurahi sana baada ya kusikia makala hiyo kimgusia Joseph Kaniki Golota. Tutoke hapo kwa haraka haraka. Leopard bwana, leo ni robo finali. Na nikujuze hatua ya 16 bora ilianza timu ya Afrika. Robo finali pia timu ya Afrika ilikuwemo, na hata ufunguzi wa ligi pia timu ya Afrika ilihusika. Sikumbuki pia tu katika hatua ya 16-32 bora ilikuwaje. Kama kuna timu ya Afrika ilianza kwenye ile siku. Lakini michezo yote hiyo timu ya Afrika imeanza, na awamu hii tunakuwashuhudia hawa Morocco. Mchezo wa leo tunautazama mchezo namna gani? Niliutazama kidogo asubuhi kwa kuangazia kwamba ni mchezo ambao nidhamu ilikuwa nao Morocco, nidhamu ambayo baadhi ya mataifa mengi Afrika wamekuwa hawana. Kwanza wanaanza na tempo ya chini. Baada hapo inaendelea kuongezeka taratibu kulingana na mahitaji ya timu usiku katika baadhi ya michezo. Tuliona dhidi ya Canada. Canada aliutawala mchezo, utasema watu kasema leo Canada Morocco wamejaa kwenye mfumo, lakini kumbe ilikuwa ni plan.
2: Nafikiri Ufaransa mwenyewe atakuwa anakwenda kupata test ya kwanza ngumu katika mashindano ya mwaka huu 2026, kuanzia kwenye hatua ya makundi aliplay against Norway, Senegal na Iraq, lakini pia katika hatua za mtoano akacheza dhidi ya Paraguay, akacheza dhidi ya Sweden, lakini safari hii anakwenda kumkabili Morocco ambaye na yeye amekuwa ana kiwango bora kuanzia kwenye group stage hadi hapa ambako amefika. Kumbukumbu inatupeleka mpaka mwaka 2022 pale katika nchi ya Katari, ambako timu hizi pia zilikutana katika mchezo wa robo finali, mchezo ambao ulitamatika kwa Ufaransa kuweza kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Ni mchezo ambao ni kama vile unataka kufanana na huu ambavyo tunakwenda kuelekea, licha ya kwamba safari hii Morocco ipo chini ya kocha mwingine ambaye ni Mohamed Haoubi, tofauti na mwaka 2022 ambako Morocco ilikuwa chini ya kocha Leglagi ambaye ndiye alipeleka kwa mara ya kwanza katika hatua hiyo ya nusu finali. Ni miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kukutana zenye philosophy tofauti. Ufaransa anaingia kwenye mchezo huu akiwa timu ya kwanza kiwanjani, kwa maana kwenye upande wa makaratasi, na the way ambavyo amekuwa kwenye ranking nzuri, kwa maana Ufaransa ni timu ambayo kwenye ranking za FIFA inashika nafasi ya tatu ulimwenguni, huku Morocco wao wakiwa nafasi ya saba. Kwa hiyo inathibitisha ni kuna namna gani ambavyo Morocco Ufaransa anapewa nafasi kubwa kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo ambao utakwenda kupigwa majira saa 5 kamili usiku katika uwanja wa Gillette Stadium huko nchini Marekani. Lakini yote kwa yote, tutakwenda kushuhudia ushindani mkubwa kwa timu hizi mbili, the way ambavyo tumekuwa tunashuhudia mwanzo wao ulivyokuwa mzuri, lakini pia Morocco ile endurance ambayo wamekuwa nayo katika baadhi ya maeneo. Nilikuwa naangalia eneo ambalo Morocco amekuwa analitumia kama muhimili mkubwa pale ambako linapokuja swala la kucreate nafasi. Ashraf Hakimi ndiye mchezaji ambaye anaongoza kwa kucreate nafasi nyingi kunako timu ya taifa ya Morocco, akiwa amecreate nafasi zaidi ya 14 kwenye mechi ambazo amecheza Morocco kuanzia kwenye hatua ya makundi. Wanaye Ibrahim Diaz miongoni mwa wachezaji ambao miongoni mwa vinara wa asisti hadi hivi sasa, akiwa ametoa pasi za usalizi wa magoli 4, akiwa anazidiwa goli moja na Michael Olise, kiungo mshambuliaji huyu wa klabu ya timu ya taifa ya Ufaransa ambaye ndio anaongoza kwa assist, akiwa na assist 5. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kuitazamia kwa mlengo wa kulia, kwa maana ushindani mkubwa ambao timu hizi mbili wamekuwa wameonyesha kuanzia kwenye hatua ya makundi, lakini pia namna timu zote mbili ambazo zimekuwa zina flow nzuri, hasa katika upande wa cheza lakini pia kwenye upande wa kufunga magoli.
1: Sawa, maeneo gani ambayo ni ya kuzingatia kwa walimu na kwa sisi pia watazamaji tukatazame vizuri kwamba atakuwa ni hatari zaidi katika timu ama yataubeba mchezo?
2: Nafikiri mwalimu wa Morocco Mohamed Haoubi ana kazi kubwa mno ya kuandaa mpango kazi ambao utakwenda kuizuia Ufaransa katika baadhi ya maeneo ambayo ameonekana kuwa na ubora mkubwa. Maeneo yenyewe ni yapi? Kwanza ni katika ule utatu mtakatifu Morocco ambao amekuwa nao, Kylian Mbappe, Michael Olise, lakini pia na Dizadu. And then Osman Dembele the same, wakiwa ni watu wanne ambao katika mpango kazi wa kushambulia wote wamekuwa wanahusika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo leo ni jinsi gani ambavyo Mohamed Haoubi anaweza akaweka mpango kazi, either aopti kumtumia bwana mdogo Ayubu Baudi katika eneo la kiungo cha chini au Sofiane Amrabat, ambao hawa wawili viungo wamekuwa wana sifa tofauti, kwa maana mwalimu amekuwa na uwanda mpana wa kujaribu kuchukua kiungo ambaye anaenenda na mchezo husika na kile ambacho mwalimu atakuwa anakiapproach kwenye mchezo. And then katika maeneo ya walinzi wa kati wanaye Diop, lakini pia wana mtu kama vile I think ni Negwede katika lile eneo ambaye amekuwa of course amekuwa anaweka pata na Diop. Kwa hiyo hawa pia inabidi wawe na umakini mkubwa kwa kuweza kuisoma mikimbio ya Kylian Mbappe, ambaye mara kadhaa amekuwa ana huo uhatari mkubwa na amekuwa ni mjanja mno kuweza kuitambuka defense line ya timu pinzani. Mimi nafikiri haitakuwa mbaya kwa Mohamed Haoubi akaisoma case study ambayo mwalimu wa Paraguay aliingia nao kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Ufaransa. The way ambavyo alikuwa ana nidhamu kubwa ya kujilinda, timu ikiwa haina mpira, Paraguay walikuwa wanakaa wengi kwenye eneo yao, kitu ambacho kilikuwa kinawapa ugumu wale runners wa upande wa Faransa kuweza kuwa na uhuru wa kufanya mikimbio yao ambayo mara kadhaa wamekuwa wanaifanya. Kwa Morocco katika upande wa kushambulia ni eneo ambalo sina shaka nalo, wanaye Ismail Saibari amekuwa na numbers bora, goli 3 hadi hivi sasa inakuthibitishia amekuwa ana wastani mzuri wa kufunga takriban kwenye kila mchezo. Lakini pia wana Ibrahim Diaz ambaye nimetoka kukwambia hapa ndiye kinara wa assist kunako timu ya taifa ya Morocco, akiwa na assist 4. Hiyo inakuthibitishia ni kwa namna gani ambavyo Morocco na wao pia kwenye upande wa kushambulia wamekuwa wana hizo numbers nzuri ambazo Ufaransa pia wakina Diop Upamecano lazima wao wana umakini mkubwa pale ambako Morocco atakuwa anafanya transition ya kuweza kulielekea lango la timu ya taifa ya Ufaransa.
1: Sawa. Kwa maana hiyo tuone mchezo ukisha vipi. Utatupeleka extra time au namna gani?
2: Kwa sanaa ya mchezo sidhani, ni mechi ambayo magoli atakuwepo kwa the way ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zinacheza. Kwa maana kasi ndio imekuwa falsafa ya timu zote mbili kwa the way ambavyo wamekuwa wanacheza. Hata ukiangalia aina ya wachezaji ambao timu zote mbili wamekuwa nao inaweza ikakuthibitishia wana wachezaji ambao wana enjoy kukimbia katika maeneo kwa kiasi kikubwa. Wakina Ibrahim Diaz hawa wanakimbia katika half spaces, wanakimbia katika maeneo ambayo wanaona kabisa kuna mianya ya kupiga pasi. The same pia viungo wao ambao wako nao wakina Azadini Unai wanafanya mikimbio, wanapiga pasi katika zile half spaces ambazo ndio vile vile kama vile wakina Andre Rabiot katika upande wa timu taifa ya Ufaransa wamekuwa wanakifanya. Lakini pia njoo uangalie hawa walinzi wa pembeni wa kila timu, kwa maana namzungumzia Mazlui sambamba na Ashraf Hakimi kwa upande wa Morocco, lakini pia kwa upande wa Hernandez kwa upande wa timu taifa ya Ufaransa, the way ambavyo wamekuwa wana mchango mkubwa wa ku overlap lakini pia wa ku underlap. Na hapa ndipo ambako walimu wa timu zote mbili wamekuwa ni sehemu nyingine ambayo wanaitegemea katika upande wa kutengenezea nafasi. Kwa hivyo nafikiri ni mchezo ambao Ufaransa ataingia na gia kubwa mno akiwa anatafuta rekodi yake ya tatu katika haya mashindano ya kuweza kutafuta ubingwa wake wa tatu mara baada ya kufanya hivyo mwaka 98 lakini pia mwaka 2018 akiwa ametoa ubingwa wa kombe la dunia katika historia ya timu hiyo ya taifa.
1: Sawa, ni baadaye hiyo msikilizaji, mchezo ambao mimi nakwambia usitarajie magoli mengi sana mchezo. Magoli mengi usitarajie, lakini nikwambie kombe hili la dunia limekuwa na rekodi, imekuwa ni kombe la dunia ambalo mabao 10 katika michezo 10 yamefungwa katika hatua za dakika zile za nyongeza 90.
2: Mimi Garincha naona mechi ikiwa ina magoli.
1: Unaona magoli mengi.
2: Naona magoli. Yaani sio mengi lakini magoli hapo.
1: Sasa tusubiri kuona, lakini nikwambie leo na msikilizaji kwamba timu ya taifa ya Mexico ama nchi ya Mexico bwana huenda kaandaa FIFA Club World Cup 2029 katika ule uwanja wao wa Azteca. Huenda waka hodi.
2: Timu za Afrika mpaka hivi sasa ni Mamelodi na Pyramids ambazo tayari
1: wameshakata tiketi. Wasubiri wengine kwa msimu wa 2026-27 utakuwaje katika upande mzima huu moja kwa moja. Naona hapa tetesi ya Manchester United kuhusishwa na striker wa Sunderland Brian Bromley anahusishwa hapo kwenda kujiunga kutokea katika timu hiyo ya Sunderland. Lakini Aston Villa bado wanamtazama Nkonsa kama msiji wao ambao atakuwa naye licha ya kwamba Arsenal anahusishwa kumtaka Enzi Nkonsa kuelekea kwao. Lakini nimeona pia Arsenal Manchester United wanamtaka kiungo wa Botafogo Danilo Santos kwenda kujiunga nao katika majira haya ya joto kuelekea msimu ujao. Bado Liverpool na Arsenal wanamtazama Bradley Barcola winga huyo wa PSG kwenda kujiunga nao moja kwa moja, na 150 euro ndio zimewekwa mezani. Msikizaji muda umetuacha, so rafiki sasa si tukushukuru tu wewe kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa tukiwa tunaondoka ndani ya Alhamisi ya tarehe 9. Kipendeza Mungu kesho nao ni siku, lakini tunatoka hapa saa 2 kamili Beauty Sport kuwepo kusomea habari kamili kwa muda huu wa usiku. Endelea kuwa nasi, uwe na usiku ulio mjalabu.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Karibu sana katika habari kutoka Radio Joy FM. Beatrice Poni jina langu. Miongoni mwa habari tukazosikia ni pamoja na wilaya ya Kibondo imekabidhiwa rasmi majengo ya chuo cha ufundi Maloregwa yaliyokuwa yakitumiwa na UNHCR. Rais Samia Suluhu Hassan amewaonya wanaojiita wanaharakati. Kimataifa, mamlaka nchini Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka. Na katika michezo, TFF imesema msimu wa ligi 2026-2027 utafunguliwa kwa mechi ya Ngao ya Jamii. Tuanzie hapa mkoani Kigoma.

0: Kigoma. Kata ya Kanyonza, halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, imekabidhi vitanda 51 vitakavyosaidia wanafunzi wa shule ya wasichana Kakonko vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 7. Afisa mtendaji wa kata ya Kanyonza, Bwana Donald Lukomanya, amesema vitanda hivyo vimekabidhiwa kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Kakonko. Amesema hatua hiyo ni baada ya agizo la kuchangia huduma za msingi shuleni hapo lilotolewa mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu.
1: Kama kata tumetengeneza vitanda 51 ambavyo vitaweza kulaza wanafunzi takribani 102. Kwa hiyo vitanda hivi vina thamani ya shilingi milioni 7,600,000 na shilingi 50,000.
0: Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, Bwana Ndaki Stefano, amewapongeza viongozi wa vijiji vitatu vya kata hiyo kwa kutekeleza makubaliano hayo na kusaidia wanafunzi kwenye shule hiyo.
2: Naomba nitumie fursa hii kwa kupongeza kata ya Kanyonza pamoja na vijiji vyake vitatu kwa kutekeleza agizo la utengenezaji wa vitanda kwa wanafunzi wa shule hii ili kuendelea kupunguza au kuendelea kumaliza matatizo au changamoto mbalimbali ambazo zinazozikabili shule zetu.
0: Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imekabidhiwa rasmi majengo ya chuo cha ufundi Maloregwa yalikuwa yakitumiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR katika kambi ya wakimbizi Nduta. Makabidhiano hayo yamefanyika katika eneo lilokuwa kambi ya wakimbizi ya Nduta wilayani Kibondo. Akikabidhi nyaraka za majengo hayo, afisa msimamizi wa UNHCR Bwana Maulidi Dugisie amesema majengo hayo yalikuwa yakitumika kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa wakimbizi na jamii iliyokuwa jirani na kambi hiyo. Mkuu wa wilaya Kibondo Kanali mstaafu Agrey Magwaza amesema serikali itaendelea kuyatumia majengo hayo katika kuendeleza lengo la kuanzishwa kwake. Majengo hayo yaliyokabidhiwa na UNHCR kwa halmashauri ya wilaya Kibondo yanajumuisha madarasa, karakana ya kujifunzia, na hatua hiyo ni baada ya kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyokuwa wilayani Kibondo. Rais Samia Suluhu Hassan amewaonya wanaojiita wanaharakati kwa jina ili kutambulika duniani lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi yanayohusisha uvunjifu wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu. Pia amesema ugaidi ni vitendo vinavyokusudia kuitishia jamii na kuishurutisha serikali kubaliane na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Rais Samia amesema hayo visiwani Zanzibar leo Alhamisi Julai 9 alipohutubia wakati wa hafla ya utiaji saini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar.
3: Kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Katika hali hii niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu.
0: Amesema vitendo vya kigaidi havikubaliki duniani kote na kila nchi inatumia nguvu ya dola kuhami raia na heshima yake, hivyo Tanzania haitasita kufanya hivyo. Tanzania imeendelea kupiga hatua kubwa katika mwitikio wa virusi vya ukimwi, huku matokeo ya utafiti wa athari za virusi vya ukimwi Tanzania mwaka 2022-2023 yakionyesha kuwa 82.7% ya watu wazima wanaoishi na virusi vya ukimwi wanajua hali zao za maambukizi. 97.9% ya waliogundulika wanatumia dawa za kufubaza virusi na 94.3% ya waliopo kwenye matibabu wamefikia ukandamizaji wa virusi. Mafanikio hayo yameelezwa na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati wa kikao kazi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi Bi Winnie Byanyima kilichofanyika katika ofisi za Wizara ya Afya jijini Dar es Salaam. Dr. Samizi amesema matokeo hayo yanaonyesha kuwa Tanzania ipo kwenye mwelekeo sahihi wa kufikia malengo ya kimataifa ya 95-95-95 na kutokomeza ukimwi kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030. Amepongeza ushirikiano wa muda mrefu kati ya serikali ya Tanzania na UNAIDS akisema umechangia kuimarisha mwitikio wa taifa dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuandaliwa kwa ramani ya uendelevu wa mwitikio wa virusi vya ukimwi nchini, pamoja na kuboresha maandalizi ya ombi la ushirikiano wa mzunguko wa 8 wa mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, Global Fund Grant Cycle 18.
4: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa tuanzie huko nchini Kongo. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi, wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Steven Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya unaofia unaweza kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi zaidi, huku hatua za kukabiliana nao zikisuasua. Kwingineko, viongozi wa upinzani nchini Zimbabwe wameapa kupinga ndani na nje ya nchi marekebisho ya katiba yanayomruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muda wa utawala kwa miaka miwili na kufuata uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Hatua hiyo inafuatia Mnangagwa kutia saini sheria hiyo jana baada ya kupitishwa na bunge lililothibitiwa na chama tawala cha ZANU PF. Muungano mpya wa upinzani wa People's Coalition umesema utapeleka shauri katika mahakama ya katiba na pia kuomba Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Serikali inasema mabadiliko hayo yataleta utulivu wa kisiasa, lakini wakosoaji wanaeleza kuwa yanaodhoofisha demokrasia na kuimarisha utawala wa chama tawala.
4: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Kimataifa, wakati ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-2026 ikichezwa kwa siku 286 kuanzia Septemba 17 mwaka 2025 hadi Juni 30 mwaka huu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza kwamba msimu ujao wa 2026-2027 ligi hiyo itachezwa kwa siku 275. Hayo yamezungumzwa na rais wa TFF Wallace Karia wakati wa uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa kusimamia ligi kuu uliofanyika leo Alhamisi jijini Dar es Salaam. Karia, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo, amesema msimu wa 2026-2027 utafunguliwa kwa mechi ya Ngao ya Jamii itakayokutanisha Yanga dhidi ya Simba, ikipangwa kuchezwa Agosti 12 mwaka huu, kisha ligi itaanza Agosti 14 hadi Mei 16 mwaka 2027. Aibainisha kuwa mfumo wa Ngao ya Jamii kuwa na timu 4 haujabadilika, lakini kutokana na hali na hilo lililopo la wenyeji wa AFCON 2027 wanalazimika kufanya mambo kwa haraka. Hivyo kutakuwa na timu 2 tu, bingwa wa ligi ambaye ni Yanga na mshindi wa kombe la CRDB Simba, na mechi itachezwa Agosti 12. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wilaya ya Kibondo imekabidhiwa rasmi majengo ya chuo cha ufundi Malolegwa yaliyokuwa yakitumiwa na UNHCR. Rais Samia Suluhu Hassan ameonya wanaojiita wanaharakati. Kimataifa, mamlaka nchini Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka. Na katika michezo TFF

Jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na zaidi ya kaya 80 zilizoathirika na mafuriko katika kata ya Machinjioni zimepatiwa msaada wa vyakula. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo wanaojiita wanaharakati wanaojihusisha na vitendo vya ugaidi na uchochezi. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odess utakuwa nami Orida Sayoni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Zaidi ya kaya 80 zilizoathirika na mafuriko katika kata ya Machinjioni, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, zimepongeza uongozi wa kanisa la Waadventisti wa Sabato Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania WTC kupitia idara ya vijana kwa kuwapatia msaada wa vyakula ili kuwafariji na kuwasaidia kukabiliana na athari za janga hilo. Tupate taarifa zaidi kwa Kadisrausi Ezekiel.
1: Mwenyekiti wa Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania Mchungaji Harun Kuyenga ameambatana na viongozi wengine kuhakikisha huduma ya matendo ya huruma inawafikia wahanga wa mafuriko katika kata ya Machinjioni, ambapo waathirika wamepongeza namna uongozi wa kanisa ulivyowafikia na kusaidia mahitaji ya vyakula.
2: Ilibomokewa nyumba nzima, ililala chini, tukabaki na nyumba ya uani ya chumba kimoja na sibule na watoto saba. Lakini tunashukuru sana kwa huo msaada ambao umetuletea. Ninyi ndio watu wa kwanza ambao tumeona mmejitokeza kuja kutusaidia sisi kutokana na matatizo yaliyotukumba. Tunawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awaongezeni, kwa kweli tunashukuru, hatukutegemea.
3: Na nyumba yangu ilibomoka, mpaka leo kwa kweli sijaweza kuikarabati kutokana na hali kuwa ngumu. Lakini nimefurahishwa na jambo hili kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata chakula ambacho kitatusukuma wakati huu ambao tunaendelea kupambana namna ya kuweza kukarabati majumba.
1: Katika zoezi hili la matendo ya huruma, maelekezo yanatolewa na uongozi wa Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania WTC kuhakikisha washiriki wanahakikisha wanaishi na jamii inayowazunguka kwa kufanya wema, kwa kujali jamii ya wahitaji.
4: Tunajua hatuwezi kufanya kila kitu, lakini kidogo ambacho tumekifanya leo kuwagawia mahitaji ya ndani, tuna imani kitawasaidia kupunguza makali ya changamoto waliyoipata kutokana na mafuriko yaliyowakuta. Tumeguswa tu na upendo kama ndugu zetu katika Kristo na wenzetu, kafikiri ni vema kama majirani zetu tuje tuwaone na kuwapatia japo kitu kidogo cha kuwasaidia katika kipindi hiki cha changamoto ambayo waliipitia. Tunaomba Mungu atusaidie.

0: Saidia na kututia moyo kukumbuka ya kwamba hata mwanae kazi hizi alizifanya, na sisi tungependa tuzifanye kwa ujasiri na kwa kuendelea bila kukoma, zisio za matukio lakini iwe ni mtindo wa maisha katika jimbo letu lote la magharibi mwa Tanzania. Maana kwa kufanya hivyo Yesu anasema umemfanyia yeye mwenyewe.
1: Kama idara ya vijana tuliguswa kwa kweli, tukaona ni lazima tufanye kitu kwa sababu ni idara ambayo tumeitwa kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Kwa hiyo nashukuru kwamba vijana wa conference yetu ya West walitoa sadaka zao kwa ajili ya kusaidia eneo hili la Ujiji. Hatimaye leo tunashukuru Mungu kwamba ametuwezesha kufika katika maeneo ya Ujiji kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma.
2: Kwa upande wa serikali kupitia uongozi wa kata ya Machinjioni manispaa ya Kigoma Ujiji, umepongeza hatua hiyo na kwamba inapaswa kuigwa, kwani wamesaidia wahitaji bila kujali imani zao.
3: Pata majanga ya maafa yaliyotokana na mvua zilizoonyesha kwa wingi. Kaya takribani 85 ziliathirika kwa nyumba zao kubomoka kikuta, lakini baadhi nyumba nzima zilitoka na maji. Tunamshukuru Mungu, watumishi wa Mungu kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa kwanza kuleta misaada ambayo imekuwa faraja kwa watu hao, wakati serikali ikijipanga kuja kufanya chochote kwa ajili ya kuatia moyo watu hao.
4: Wa kanisa kwa msaada uliofanya, kwa kweli umefanya jambo la maana sana, na ndio dini inahitaji hayo mambo. Kwa kweli Mungu atawasaidia sana, awalipe kwa sababu watu hao wamepokea jambo hili kwa furaha kubwa na kuwashukuru, kwa sababu ni jambo ambalo kwa Machinjioni misaada kama hiyo ilikuwa haijatokea. Nawashukuru sana kwa kazi kubwa waliofanya na Mungu atawalipa.
2: Kutoka kata ya Machinjioni manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Namshukuru sana Kadislaus Ezekiel kwa kutuandalia taarifa hiyo. Na Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kwa watu wanaojiita wanaharakati wanaojihusisha na vitendo vya ugaidi na uchochezi, akisisitiza kuwa taifa halipaswi kuruhusu vitendo vinavyohatarisha amani, usalama na maendeleo ya wananchi. Taarifa zaidi na Trifoni Odasi.
6: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akizungumza katika hafla ya uwasilishaji na utiaji saini wa tamko la maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo iliyofanyika Ikulu ya Zanzibar.
7: Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu, vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa.
6: Naye Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar ni hatua ya kihistoria yenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha amani, mshikamano na ustawi wa wananchi wa Zanzibar na taifa kwa ujumla.
8: Ni hatua muhimu ya kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema dhana mapinduzi haihusiani na fujo, uvunjifu wa sheria wala kutofuata taratibu, akisisitiza kuwa wanaoamini hivyo wanapaswa kutafakari upya misingi ya mtazamo.
9: Wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala. Serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamala chini ya sheria madhubuti za nchi.
6: Mimi ni Tryphon Odas wa Joy FM.
5: Na taarifa yake Tryphon Odas inatupa wasaa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa kata ya Kanyonza iliyopo halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma kwa kushirikiana na serikali ya kata hiyo wamekabidhi vitanda 51 vya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 7.6 kwa shule ya sekondari ya wasichana Kakonko, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuimarisha sekta ya elimu katika kata hiyo. Taarifa kamili na Doto Josephati.
10: Amesema hayo wakati alipokuwa akipokea vitanda vilivyotengenezwa kwa nguvu za wananchi wa kata ya Kanyonza kwa ajili ya shule ya sekondari ya wasichana Kakonko, ambapo ameendelea kuwaasa wananchi kuwa na moyo wa kuwa wakijitolea ili kuendelea kupunguza changamoto zinazokabili sekta ya elimu na kuboresha miundombinu hiyo.
11: Kwa kweli ofisi ya DC imefurahi sana kushirikiana nanyi kwenye jambo hili, na mtazame hii ni shule ya kwenu. Leo tumeleta nani vitanda, tuongeze madawati, tukitokea kazi za kujitolea tuje tujitolee, tukiona kuna mtu anafanya uharibifu wowote hapa tumkemee, tujipe wenyewe kazi ya ulinzi ya watoto wetu, kwamba hii shule ni ya kwenu na haya maendeleo yanayofanywa hapa Kakonko ni ya kwenu.
10: Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Ndaki Stefano katika hafla hiyo amewapongeza na kuwashukuru wananchi wa kata hiyo kwa jitihada zao walizozitoa kwa ajili ya kutengeneza vitanda hivyo, huku akieleza mchango huo wa vitanda utasaidia kupunguza changamoto zinazoikabili shule hiyo na kuendelea kuboresha miundombinu ya wanafunzi.
12: Kwanza niwapongeze kwa dhati kwamba mmefanya vizuri. Kutoa maagizo nafikiri ni kama mwezi mmoja uliopita, lakini vijiji vimeitikia kwa haraka, mmegawana idadi ya vitanda na mpaka leo hii mnanikabidhi vitanda tayari kwa ajili ya kutumika kwa wanafunzi wetu. Naamini vitanda hivi vitaendelea kusaidia hasa kwa wanafunzi wetu wa madarasa ya form 5 ambao tumeanza high school hapa mwaka huu, na tunaamini vitanda hivi vitasaidia mahitaji hayo. Wanafunzi wetu wote watakaofika hapa watapata sehemu nzuri ya kulala, watalala vizuri, na mwisho wa siku watapata elimu nzuri. Kwa hiyo niwapongeza na vijiji, wamefanya kazi nzuri na kuweza maelekezo kwa wakati.
10: Akikabidhi vitanda hivyo, mtendaji wa kata hiyo ya Kanyonza Bwana Donald Rukomanya ametaja idadi ya vitanda vilivyotengenezwa na thamani ya pesa iliyotumika, huku mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Kakonko Mwalimu Isidola Rugothi akatumia nafasi hiyo kwa shukuru viongozi wa kata kwa mchango huo wa vitanda kwa ajili ya wanafunzi.
13: Kama kata tumetengeneza vitanda 51 ambavyo vitaweza kulaza wanafunzi takribani 102. Kwa hiyo vitanda hivi vina thamani ya shilingi milioni 7,600,000 na shilingi 50,000.
14: Shukuru kabisa kwa namna mkurugenzi mtendaji wa wilaya alivyotupatia maelekezo kupitia uongozi wa kata kutupatia vitanda, na leo nashukuru sana kwa sababu walitikia matekelezo hayo na kufanya kama walivyoelekezwa, na mwisho wa siku leo nashukuru sana kwa kupata vitanda 51 ambavyo vitaenda kumaliza upungufu au tatizo la upungufu wa vitanda hapa shuleni.
10: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
5: Na mshukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio FM ambacho ni kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Bado upo nami Rida Sayuni, na kwa upande wa wakati tayari 2:25 za usiku tunapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na Jaji Mkuu wa Tanzania ameitaka TLS kuwachukulia hatua watu wanaotumika kuwanyang'anya haki wanyonge.
15: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
16: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
17: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
16: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
18: Toa taka zitenganishe kabisa.
16: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
18: Takataka ni takataka tu Mahoro.
16: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, utenganishi?
15: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi unaendelea kuleta matokeo chanya katika biashara, uwekezaji, afya na maendeleo ya viwanda kufuatia ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77 leo Julai 9, 2026, Londo amesema ongezeko la wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Urusi linaonyesha kuimarika kwa uhusiano wa mataifa hayo na kufungua fursa mpya za uwekezaji, sayansi na teknolojia kwa Tanzania.
1: Uwekezaji mkubwa hasa ni kwenye knowledge. Tunaweza kuona wataalamu wetu wengi, madaktari wetu wengi, maengineer wetu wengi ambao wamesoma Urusi. Mchango huo wa Urusi hauwezi ukadharaulika katika ujenzi wa nchi yetu, lakini maendeleo ya nchi yetu. Manufaa makubwa hata haya ambayo mnayashuhudia, idadi kubwa ya Warusi ambao wameshiriki siku ya Urusi kwenye maonyesho haya ya 77 ni uthibitisho tosha kwamba ziara ya mama kule Moscow imeanza kulipa kwa kasi. Lakini tumeshuhudia idadi kubwa ya watalii ambao wamekuja, lakini mmeshuhudia hapa hawa wafanyabiashara na wawekezaji wakizungumzia swala zima la kuja kuwekeza viwanda vya uzalishaji wa madawa, vifaa tiba. Lakini pia tumeshuhudia balozi wa Urusi akizungumzia nchi yake kuwa tayari katika kushirikiana na Tanzania katika tafiti za anga ya juu na kuanzisha satellite yetu sisi wenyewe. Ni kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba ndani ya kipindi chake tunaweka msingi thabiti ambao unaenda kusimamia utekelezaji wa dira ya maendeleo 2020-2050. Dira hiyo inaenda kuhakikisha kwamba tunaenda kuongeza thamani ya mazao yetu na bidhaa zetu, lakini bidhaa za Kitanzania zinaenda kushindana kimataifa. Tunaenda kuwa na Tanzania ya viwanda.
0: Kwa upande wake, balozi wa Urusi nchini Tanzania Andre Avetsan amesema 77 ni jukwaa muhimu la kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili, huku kampuni za Urusi zikija Tanzania kutafuta masoko na ushirikiano wa kibiashara. Na tukiachana na taarifa hiyo, jaji mkuu wa Tanzania George Masaju ameitaka TLS kuwachukulia hatua watu wao wanaotumika kuwanyang'anya haki makundi ya wanyonge bila kufuata taratibu za kisheria, huko akihoji jeshi la polisi linakuwa wapi wakati matukio hayo yanapotokea. Jaji mkuu ameyasema hayo leo Julai 9, 2026 katika viwanja vya Judicial Square jijini Dodoma wakati wa kuwaapisha mawakili wapya 655.
2: Hawa makoti process servers tumewekea kanuni za maadili. Hizi kanuni za maadili na wasambaza nyaraka, tangazo la serikali namba 363 la mwaka 2017 na likarekebishwa pia kupitia tangazo la serikali namba 106 la mwaka 2019. The court brokers and the process servers appointment remuneration and disciplinary rules of 2017. Haya, nendeni leo mkaishi. Ninyi sio madalali na wala ninyi sio wasambaza nyaraka, lakini mnashirikiana na hawa jamaa kwenye utekelezaji wa majukumu yao na yenu. Hizo wakati wa kesi zinasikilizwa au wakati wa execution. Ninawasomea haya kuwakumbusha ninyi wa vijana mliohitimu leo na wengine ambao mko kwenye practice. On this one we're going to be so much serious and strict to enforce these rules accordingly. Siku ile nilipozungumza na madalali na hawa process nini, court process servers, niliomba intervention ya polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tulimalize hili swala once and for all. Na hivi karibuni niliona clip moja kwenye mtandao, mama yule wa kule Goba ambao watu walienda kumuondoa kwenye nyumba wakiwa wameplan na mabounce. Nilipofuatilia mahakamani nikakuta mahakama imefanya maamuzi, imempa yule mama na kara za hukumu, wameroji rufaa yao. Hakujawahi kuwa na any application execution wala order mahakamani pale mahakamani. Arresti watu wanaenda kuwatoa watu mahakamani kwenye makazi yao, tena wanyonge. Alafu wamembatana watu wanaitwa mabouncer. Sijui polisi wao wanakuwa wapi. Mabouncer, mwabukusa, wachukulieni hatua. Why can you so much passive on this one? Nitakuja kuzungumza na ninyi wajibu wenu baadaye. Tunataka kuishi kwa mjibu wa sheria. Hivi nani kama mtu anachukua mabouncer, yani yeye amewafanya hata mapolisi. Yani kuna mtu anaweza kareizi majeshi hapa zaidi ya serikali? Katiba inachosema anaweza kuanzisha majeshi ni serikali peke yake. Hakuna mtu anaweza kuanzisha vikundi vya kwenda kuterrorize watu. Hawa mnawalea namna gani? Sisi mahakamani hatujawahi kutoa order yote. Hakukua na any application wala proceedings is execution. Kwenye mahakama kuu division ya Ardhi pale Dar es Salaam. Haya yamekuwa order of the day. We don't want to entertain this. We're going to deal with this accordingly. Mawakili wa serikali tusaidieni. Mawakili wa kujitegemea tusaidieni hili tulimalize. Hamwezi mkaiachia mahakama peke yake tu. Sisi wajibu wetu ni kusikiliza kesi hizi kwa tuzimalize kwa ufanisi, kwa haki ipasavyo. Sasa hizi kanuni kama nilivyokwisha kusema zinawahusu madalali na wasambaza nyaraka. Lakini maadili yao yote katika ile kanuni ya 7 na 8 zinawahusu wote. Moja, wanapaswa wawe waadilifu. Pili, wawe waaminifu. Honesty. Na competence, uwezo wa kumudu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasavyo. Alafu watoe huduma bora, wawe na usiri, alafu wawe watu wa kujituma, faraga kuzingatia faraga na sitaha ya watu dhaifu. Amini hawa wanyonge katika jamii na faraga yao na kuchukua tahadhari katika mazingira ambayo sio rafiki kwao wanapotekeleza majukumu yao. Lakini wawe watu wa ushirikiano.
0: Namni jaji mkuu wa Tanzania kizungumza mapema hivi leo wakati wa kuwapisha mawakili wapya. Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa mtendaji wa kata ya Rusimbi katika manispaa ya Kigoma Ujiji Stanislaus Ntatie amejitosa rasmi kugombea nafasi ya wenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa taifa TALGU utakaofanyika mapema Septemba mwaka huu. Ntatie ambaye kwa sasa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama hicho taifa akiwakilisha Kigoma ameeleza nia hiyo mbele ya waandishi wa habari hii leo mkoani Kigoma, akieleza mambo matano yaliyomsukuma ikiwemo kutetea maslahi ya wafanyakazi, kuboresha makusanyo ya fedha na kudhibiti matumizi mabovu ya fedha.
3: Endapo nitapata ridhaa ya kuongoza chama chetu cha wafanyakazi wa serikali za mitaa, nitajikita katika agenda kuu ya kujenga chama chenye nguvu, chenye mifumo imara, kinachowafikia wanachama wake na kinachoweza kutetea maslahi ya wafanyakazi kwa ufanisi zaidi. Katika kutekeleza maono hayo, uongozi wangu utazingatia vipaumbele vifuatavyo. Moja, kipeleka chama kwa wanachama. TALGU ni chama cha wanachama, lazima nguvu zake zionekane dhahiri kwa wanachama hadi wa ngazi ya chini kabisa. Nitahakikisha mamlaka, huduma na rasilimali za chama zinawafikia wanachama katika maeneo yote kwa kuzingatia uwiano sawa. Lengo ni kumfanya mwanachama kawaida kuweza kuhisi uwepo wa chama chake katika maeneo yake ya utumishi wa umma. Pili, kujenga na kuimarisha mifumo ya kitaasisi. Tutajenga mifumo ya kitaasisi inayotumia teknolojia ili kuongeza ufanisi, uwazi na kasi katika utoaji wa huduma. Aidha, tutaimarisha utenganishi wa majukumu kati ya viongozi na watendaji wa chama ili kuongeza uwazi na uwajibikaji bora katika chama chetu. Vile vile tutaanzisha na kuimarisha kitengo cha utafiti na utawala bora. Kitengo cha utafiti na takwimu kitasaidia chama kuweza kuwa na nguvu ya hoja katika majadiliano na serikali, pia na kuwezesha kufahamu stahiki za watumishi kwa wakati husika. Tatu, kuimarisha nidhamu ya fedha, uwazi na uwajibikaji. Rasilimali za chama ni mali ya wanachama. Nitahakikisha mifumo ya ukusanyaji, matumizi na usimamizi wa fedha inaimarishwa zaidi ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato ya chama na pia kuongeza tija kwa kila shilingi inayochangiwa na mwanachama. Chama chenye nidhamu ya fedha ni chama chenye uwezo wa kutekeleza malengo yake kwa wakati.
0: Sawa na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Jema Tukio kila la ziada siku ya leo, na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na zaidi ya kaya 80 zilizoathirika na mafuriko katika kata ya Machinjioni zimepatiwa msaada wa vyakula. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo wanaojiita wanaharakati wanaojihusisha na vitendo vya ugaidi na uchochezi. Jaji mkuu wa Tanzania ametaka TLS kuwachukulia hatua watu wanaotumika kuwanyang'anya haki wanyonge. Kwa niaba ya wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Trifon Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo akiwa ni Mulo Vanichepa, jina langu ni Urida Sayoni, usiku mwema.

0: Kanisa la Pefa Burega chini ya mchungaji kiongozi Ladani Lameki Rubulika wanawakaribisha watu wote wa mkoa wa Kigoma na viunga vyake katika mkutano wa injili Kigoma mjini. Mkutano utaanza tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 8 mchana katika viwanja vya Pefa Burega. Watumishi wa Mungu mbalimbali watahudumu. Mwimbaji Sindi Kubwabo Werilalisi kutoka Rwanda na mwimbaji Papa JJ kutoka Shinyanga atahudumu. Nabii Bonfasi Mtabazi kutoka Rwanda na Reverend Mnezero kutoka Rwanda, bila kumsahau mwimbaji mtoto wa Rose Muhando atakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sinema usiku wa Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 210 269.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Kichwa cha neno la leo, chagua taji, si tuzo. Tunaishi katika ulimwengu unaopenda sana kutoa tuzo au zawadi mashuleni, vioni, katika michezo na hata kwenye burudani. Kila mwaka huko Hollywood hufanyika sherehe kubwa ya utoaji wa tuzo za Oscar, Academy Awards, usiku wa fahari, maonyesho makubwa na kung'aa kwa kila aina. Wapiga picha hujazana, magauni hung'aa, suti za gharama kubwa huvaliwa siku hiyo. Na nyota wa filamu hukusanyika jukwaani wakitabasamu huku wakisubiri kujua ni nani atakayenyakua tuzo mbalimbali. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sanamu zile za dhahabu zinazotolewa kama tuzo hung'aa kweli. Magari ya kifahari husubiri wageni. Ndani vinywaji vya gharama kubwa hutiririka. Kwa kweli ni tamasha kubwa la burudani, anasa na heshima linalovuta mamilioni ya watu duniani kulitazama kwenye televisheni. Lakini katika mahojiano ya hivi karibuni, mwigizaji maarufu wa Hollywood Denzel Washington, ambaye aliwahi kushinda tuzo za Oscar mara mbili, alisema, "Mwanadamu ndiye anayetoa tuzo, Mungu ndiye anayetoa thawabu. Siku yangu ya mwisho tuzo za Oscar halitasaidia lolote." Sikiliza andiko hili. Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 hadi 26 nasema, "Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi ya kitambo. Akihesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo." Mtu anaweza kushughulika sana kufuatia heshima na tuzo za dunia kiasi cha kusahau taji ya uzima ambayo Mungu amewaandalia wanaodumu katika uaminifu kwake, wale wanaostahili hadi mwisho. Kwa kweli, ninapenda kukushauri, lenga taji na sio tuzo. Kwa sababu tuzo za dunia hii ni za muda mfupi, lakini katika Kristo taji ya uzima ni ya milele. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Wife, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Ya, karibu ndugu msikilizaji wetu hapa Radio Joy 95.5 FM. Tunakukaribisha sana katika kipindi cha usiku wa rehema. Tunayo imani kubwa kwamba utakuwa tayari kushiriki pamoja nasi katika somo hili fupi ili tuweze kujifunza juu ya wema wa Mungu. Mimi jina langu naitwa mwinjilisti Dani Danieli. Ninatokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato wana matengenezo hapa Kigoma. Kanisa hilo liko eneo la Mji Mwema. Somo letu fupi katika kipindi hiki cha usiku wa rehema linasema kujifunza juu ya amri za Mungu huitia akili nuru au humtia mwanadamu nuru. Tunazosoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 19 fungu lake la 7 hadi la 8. Biblia inasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia hekima mtu asiye nayo. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Ndugu yangu msikilizaji, nina imani kubwa kwamba baada ya majukumu ya hapa na pale ya mchana kutwa, sasa tunajiandaa kuingia katika masaa ya usiku tutakapokwenda kupumzika. Ninapenda tutafakari kwa pamoja kwamba ni kwa nini tunahitajika kujifunza juu ya sheria za Mungu. Tunapaswa kujifunza juu ya sheria za Mungu kwa sababu sheria ya Mungu imesemwa ndiyo kiongozi, ndiyo inayotutia nuru, ndiyo inayotuhekimisha, ndiyo inayotuongoza tujue cha kufanya. Hii ni kwa sababu sheria hii ilikusudiwa iweze kutuongoza na kututenganishia kati ya dhambi na uasi na wema na utakatifu wa Mungu. Tukijifunza vizuri katika maandiko matakatifu, Zaburi hii hii sura 119 ukurasa fungu lake la 155, Biblia imesema Zaburi 119 fungu la 155, Biblia inasema wokovu umbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Ndugu yangu mpendwa, katika dunia hii kuna wanadamu wengi ambao wanajipa imani kwamba nimeokoka au nitaokoka au nitakuwa tayari kupata uzima milele pamoja na Mungu Kristo anapokuja. Na wakati huo huo wanawaza hivyo, wanajipa imani hiyo, wakati huo huo hawakubali kujifunza juu ya amri za Mungu na sheria zake. Au hata kama wangekubali, lakini wanaweka uzembe, hawaweki umakini na umuhimu wa kutosha katika swala zima la kujifunza sheria za Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, lazima tutambue kwamba kufanya hivyo ni kosa kabisa. Tutaweza kujipa imani wakati mwingine kwamba tutaokolewa au tutakuwa pamoja na Mungu milele zote, lakini ikiwa si waaminifu katika kujifunza sheria za Mungu, maandiko yamesema hapa wokovu utakuwa mbali nasi kabisa. Rudi nyuma pia katika Zaburi hii hii 119 fungu la 33 mpaka 35. Bwana alisema, mtunga zaburi alisema, Bwana unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hadi mwisho. Unifahamishe nami nitaishika sheria yako, naam nitaitii kwa moyo wangu wote. Uniendeshe katika mapito ya amri zako, kwa maana nimependezwa nayo. Ndugu yangu msikilizaji, kama walivyosema mtunga zaburi mzee wetu Daudi, na kama inavyoonekana wazi katika Biblia nzima, wokovu unapatikana kwa njia ya mwanadamu kujifunza na kutii sheria za Mungu. Hakuna hata siku moja kudharau kujifunza sheria za Mungu, kudharau kutii amri za Mungu kutaka kuweza kumsaidia mwanadamu. Hivyo napenda nikushauri ndugu yangu mpendwa, katika hizi dakika chache za kipindi chetu, kwamba weka umuhimu katika kujifunza sheria za Mungu, weka nia dhabiti katika kujifunza sheria za Mungu. Soma Biblia yako, soma vitabu vingine mbalimbali, kwa niaba uhakikishe kwamba tayari
unajifunza sheria za Mungu kwa uaminifu, ndipo utakapoweza kuokolewa. Yesu akasema katika Injili ya Yohana sura ya 14 fungu la 21, akasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye. Nami ili fungu ni Yohana 14 sura fungu la 21, Yohana 14 Injili fungu la 11 Biblia inasema yeye ngoja niliangalie vizuri hapa, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Nilikuwa nalenga sana yale maneno kwamba Kristo ameahidi kwamba atajidhihirisha kwa watu wanaoshika amri za Mungu, wanaojifunza amri za Mungu. Na Kristo anapojidhihirisha kwetu, ndugu yangu, hii hapo ni kwamba tunapata hekima, tunapata uwezo wa kumjua Mungu, tunapata maarifa, tunapata kila kitu endapo Kristo amejidhihirisha kwetu. Omba kujiomba Kristo ajidhihirishe kwako, na kwa njia na hiyo inatokana na ukubali wako wa kujifunza sheria za Mungu na amri zake. Ndugu yangu mpendwa, niombe tunapokwenda kuhitimisha somo letu la jioni la jioni ya leo. Kitabu kile cha Warumi tulifanya liwe fungu letu la mwisho, Warumi ile sura ya 5. Mtume Paulo pia alituambia kitu kingine cha muhimu sana. Warumi sura ya 5, Mtume Paulo anasema hivi. Kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu lake lile la 13. 5:13 Warumi Biblia inasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Ndugu yangu mpendwa, tunachoongezewa hapa ni kwamba sheria hii ndiyo inayotusaidia kuitambua dhambi. Mara pengine amesema, nisingejua usizini kama sheria isingesema usizini. Nisingejua kama kuua ni dhambi kama sheria isingesema usiue. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ipo ili itusaidie kutofautisha na kupambanua kati ya dhambi na uasi na kati ya wema wa Mungu. Wapo wengine pia wanaosema kwamba ni rahisi, ni vizuri sana kuvunja sehemu ya sheria za Mungu hizo au kushika sehemu yake tu, na wanajifariji kwamba hata ukifanya hivyo hakuna shida. Lakini ndugu yangu mpendwa, naomba nikwambie kwamba sheria ya Mungu ni mfano wa mnyororo. Kila sheria, kila mahara Mungu alipoiweka, hatutakiwi kuiondoa. Tunapoondoa sehemu hata moja, kipengele hata kidogo cha sheria ya Mungu, hatutapata hekima iliyokusudiwa, na zaidi sana tutaliwa vibaya. Utayasoma hayo kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 fungu la 17 hadi la 19. Wajibu wetu ni kujifunza juu ya sheria za Mungu na kuzitii, ndipo tutakapoweza kupata hekima. Ndugu yangu msikilizaji, niombe kwa haya machache. Mungu atubariki tunapokwenda kujifunza, tunapokwenda kupata maombi ili kuweza kuombea shida zetu na matatizo yetu. Tunapojikabidhi mikononi mwa Mungu kwenye kipindi hiki, tunapoingia katika usiku, nikualike sasa, wakati ukiendelea kutafakari hayo, tuweze kushuka magotini na kuweza kumlilia Mungu na kujikabidhi kwake. Ni yeye awezaye kutufundisha, ni yeye awezaye kutuhekimisha, ikiwa tunafungua mioyo yetu na kukubali anachotuelekeza. Mungu atubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina. Nikualike sasa, tunapokwenda kuomba, kama inawezekana upige magoti pamoja na mimi ili tuende kuomba. Mungu wetu, Baba mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, sisi ni binadamu tu ambao, Bwana, ni viumbe tulio dhaifu, na kwa uwezo wetu na akili zetu peke yake hatuwezi Baba kujifunza ukweli wako na kuuelewa na kuweza kuishia. Hivyo Baba, tunakiri kwamba sisi ni dhaifu, sisi ni wenye dhambi, na hatuoni mambo sawasawa kama Mungu unavyokusudia tuone. Ndiyo maana Baba, tumenyenyekea mikononi mwako tukikuomba msamaha. Utuhurumie sana, utuumbie mioyo safi tena, utusamehe kutokujua kwetu na udhaifu wetu wote, utufutie Baba, katika jina la Kristo Yesu. Tuumbie mioyo mipya Bwana, utujalie kwa msaada wa Roho Mtakatifu, utupe hamu ya kujifunza ukweli wako, utupe hamu ya kutaka kuelewa mapenzi yako, utupe hamu ya kutaka kuongozwa na sheria zako na amri zako Baba, kama ulivyokusudia. Nasi Baba tunasema kama Mfalme Daudi
alivyosema kwamba ee Mwenyezi Mungu uniendeshe katika sheria yako nami nitaishika hata milele. Baba, wakati tunatafakari hayo tunakumbuka shida mbalimbali tulizonazo katika dunia hii. Mungu wetu mwenye huruma, tazama kuna baadhi ni wagonjwa miongoni mwetu wa kimwili, na hata sisi wote tunayo madhaifu na magonjwa ya kiroho. Baba, tunaendelea kunyenyekea mikononi mwako, mimi pamoja na wasikilizaji wangu na watendakazi wote katika redio. Mungu Baba, tunanyenyekea wote tukikuomba neema yako na msamaha wako. Mbariki kila mmoja wetu. Kila mtu anapokulilia Bwana katika shida alizo nazo, zile zilizokwishafika kwake au na zile alizo na hofu nazo, oh Mungu wetu wewe unayejua yote, tubariki Bwana, tupe neema, tushindie kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Baba, tuweze kushinda majaribu na taabu zote za mwovu ibilisi, hatimaye tuweze kuokolewa. Mungu wetu, tunashukuru sana kwa kuwa umekupendeza tujifunze haya katika jioni ya leo, na tunashukuru kwa kuwa utatuwezesha kuyaishia. Niombe na shukrani Baba katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu msikilizaji, ulikuwa na mimi kama nilivyojitaja pale mwanzoni kabisa kwamba ni mwinjilisti Dan Danieli wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nikupatie mawasiliano yangu ya namba za simu ikiwa utahitaji tujifunze na wewe hata kwa muda mwingine nje ya vipindi vya redioni hapa. Mimi namba yangu ni 0685956572. Namba nyingine ni 0623462540. Karibu siku yote na muda wote tuweze kuwasiliana, tutajifunza zaidi na Mungu atatubariki. Mungu awe pamoja nawe katika siku ya leo hadi tutakapoonana tena kwa jina la Kristo Yesu Bwana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mauseni. Kutoka Mauseni tunamka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 0763 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya, mkapime afya kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi kosa kubwa, pima vitu vingi, lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo, mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine, na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani, wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani, msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mistari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga.
kwa kusali, mukajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao, na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili.

jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokuwa umetoka hapo, hesabu siku tano au siku nne. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kama ulivyosema. Eh? Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana ni salama. Baada ya hizi siku nne au tano, siku zinazofuata ziko siku nane ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku nane. Lakini katika zile siku nane, siku tano katika zile siku nane, siku tano za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku tano za mwanzo ni za watoto wa kike na siku tatu za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku tano huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za tatu za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa uwe umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi. Unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto haweza kalia. Si kulia tu, unampa ziwa ananyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani, japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa, na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata, au jengo la Kahurananga liloko Murubona, au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713

0746 4290. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Hebu na wewe uwe mpole basi. Halafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani? Mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto. Unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi. Mnaelewana? Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitu kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekwambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika. Inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, si ni ukoo wa sikoseri, si ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka inamshanga, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa,
unaoa mama yako sawa, si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo, tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu, kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskuti, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nacho kuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: hata pumzi mpya una. Nakusalimu msikilizaji, bila shaka unaendelea vyema. Karibu, leo ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi chako pendwa kabisa. Kipindi ambacho najua kimekuwa kikikuelimisha, lakini umejua mambo mengi kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Daktari Emmanuel Madila tayari yuko katika studio zetu. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata elimu ya afya. Elimu ya afya ni ya msingi sana kwa wewe ambao umekuwa ukitufuatilia, na ninaamini kuna wengi ambao wamekuwa wakitufuatilia kila muda kama huu, lakini kuna wengine ni wageni ambao wanasikiliza kwa mara ya kwanza. Ni kusina wewe ungane na sisi mpaka pale tutakapotamatisha. Watu wa Kigoma nyewe ni watu wa nguvu sana, tunawakubali na mara zote tumekuwa tukiwaombea tu kwamba muendelee kusikiliza kipindi chetu. Sasa, kabla sijampa nafasi daktari, inawezekana uko Kigoma mjini na uko maeneo ya Kasulu, najiuliza sasa hawa Lupimo ninawafikiaje? Bwana, good news ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wapo pia Kigoma mjini, wapo na maeneo ya Kasulu. Nitakutajia maeneo ambayo yanapatikana kwa upande wa Kigoma mjini. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kama uko maeneo ya Kasulu, wanapatikana maeneo ya GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo pote kuna mabango ya Lupimo Sanitarium Clinic na utawafikia kwa uzuri. Lakini ziko namba za mawasiliano hapa, unaweza kutafuta kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Namba ni 0693 664 848, 0693 664 848, au 0715 944 941. 0715 944 941, wapigie kupitia namba hizo na moja kwa moja utakuwa umefika ofisini Lupimo Sanitarium Clinic. Daktari, leo bila shaka kuna kitu kingine tunaenda kuzungumza. Karibu sana.
1: Nakushukuru sana kwa karibisho mzuri. Kwa kweli ninayo furaha kuwepo tena ndani ya studio hizi ili tuweze kuzungumza na Watanzania mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Na siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la maumivu makali wakati wa hedhi. Nimekuwa nikipigiwa simu nyingi sana na akina mama, daktari, napata changamoto ninapoingia kwenye hedhi, maumivu yanakuwa ni makali sana. Mwingine akwambia nikipata hedhi inakuwa inatoka na damu nzito, mithili ya mabonge mabonge. Mwingine akwambia kwamba daktari, nikiingia kwenye hedhi yangu inakuwa inatoka kwa muda mrefu. Inakuwa inatoka zaidi ya wiki mbili. Hedhi inakuwa inatoka kwa muda mrefu. Mwingine anakuambia daktari, mimi nikiingia hedhi mwezi huu, mwezi unaofuata siingii hedhi, mwezi napitisha miezi miwili naingia hedhi. Yaani shida zimekuwa ni nyingi sana. Sasa nikasema ni vyema tuje tuzungumze hapa kuhusiana na tatizo hili la maumivu makali wakati wa hedhi. Sasa tatizo hili kitaalamu tunaita dysmenorrhea. Na tatizo hili limegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza tunasema ni primary dysmenorrhea. Haya ni aina ya maumivu ya kawaida ambayo mara nyingi yanawapata mabinti wadogo. Mara nyingi maumivu ya aina hii binti anaweza kayapata akawa na uwezo wa kufanya shughuli zake za kila siku. Kama ni mwanafunzi, akawa anaenda shule vizuri. Kama ni mfanyakazi, akawa anaenda kazini vizuri. Ni maumivu ambayo yanavumilika. Na mara nyingi maumivu haya huwa ni maumivu ya kawaida kwa sababu binti anapofika umri wa kuvunja ungo, huwa kuna homoni ambazo zinaongezeka ambazo tunazita prostaglandin hormone. Homoni hizi zinapoongezeka basi unakuta wakati wa hedhi zinakuwa zinafanya ile mishipa au misuli kwenye mji wa mimba iweze kuwa zinabana kwa ajili ya kusukuma ile damu ya hedhi iweze kutoka. Sasa misuli inapobana basi unakuta binti huyu anakuwa anapata hali ya maumivu. Sasa binti huyu inapotokea anashika ujauzito na anajifungua, aina hii ya maumivu huwa yanaisha yenyewe bila kutumia dawa yoyote. Lakini sasa kuna kundi la pili ambalo tunaita secondary dysmenorrhea. Sasa haya ni aina ya maumivu ambayo yanakuwa ni makali sana. Kiasi kwamba ni maumivu ambayo hayavumiliki. Mama anapopata aina hii ya maumivu hawezi kufanya shughuli zake za kila siku. Kama ni mfanyakazi anaomba ruhusa, hawezi kwenda kazini. Kama ni mwanafunzi hawezi kwenda shule kwa sababu maumivu yale yanakuwa ni makali sana. Sasa aina hivi ndio rani katika mfumo wa uzazi mwenye hedhi anafika hatua mpaka anapoteza fahamu. Mwingine anapelekwa mpaka hospitali, anawekewa drip, ndipo anakaa vizuri kwa sababu maumivu yale yanakuwa ni makali sana. Kwa hiyo aina hii ya maumivu ni ishara ya uwepo wa tatizo fulani katika mfumo wa uzazi. Na mara nyingi akina mama ambao wanapata aina hii ya maumivu, hata swala la kubeba ujauzito linakuwa ni changamoto. Na mwingine anaweza akawa anafanikiwa kubeba ujauzito, lakini kila baada ya miezi miwili au mitatu ujauzito ule unaharibika. Sasa hiyo ni ishara tayari mwili umeshakupa

0: ishara kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi, hivyo basi unatakiwa uchukue hatua kwenda kuwaona wataalamu wa afya au ufike Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa huduma za matibabu ili afya yako iweze kurejea katika hali ambayo ni nzuri.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Na wakati huo sasa umesema kumekuwepo na dalili tofauti, mimi kuna kila mwanamke kuna namna akiingia kwenye hedhi. Kuna namna yeye, kuna mwingine apate maumivu kabisa.
0: Ndiyo,
1: lakini
0: ndiyo.
1: Kuna ndo kama hivyo ulivyotolea mifano mingine. Sasa hawa tunasema kuna viashiria vya awali. Kwa maana ya sasa zile dalili za awali kwamba sasa wewe bwana katika hedhi hii utapata changamoto.
0: Kiukweli changamoto kubwa ambayo inajitokeza ni hiyo shida ya maumivu makali. Lakini tatizo hili la dysmenorrhea au maumivu makali mara nyingi huwa linaambatana na dalili zingine ambazo zinatakiwa zikufanye kwamba wewe mama useme kwamba aina hii ya maumivu si maumivu ya kawaida, bali kuna tatizo fulani katika mfumo wa uzazi. Mara nyingi aina hii ya maumivu inaambatana kwanza na mama kutokwa na uchafu sehemu za siri. Mama anakuwa anatokwa na uchafu ambao sio wa kawaida. Lakini vile vile dalili hii ya maumivu ambayo ni ishara kwamba kuna tatizo kwenye mfumo wa uzazi. Hakipata hata hedhi ila anayopata hedhi inakuwa natoka hedhi sio kwa kawaida. Mwingine anatoka hedhi inakuwa ni nzito sana, ni inakuwa na mabonge mabonge, lakini mwingine hedhi yake inakuwa ni nyingi, nyingi sana tofauti na ile hedhi ya kawaida. Kwa hiyo hizo ni ishara au dalili ambazo huwa zinaambatana na tatizo hili la maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida ambao kitaalamu tunaita secondary dysmenorrhea.
1: Na kawaida inabidi iweje? Unajua tu kama ulivyotaja hapo kwamba kuna wengine hedhi yake inakuwa ya kawaida, kuna mwingine inakuwa mabonge mabonge, kuna mwingine ndogo sana. Yaani inatakiwa iweje ili sasa huyu mwanamke ajue kwamba hii hedhi yangu ni ya kawaida?
0: Kwanza kabisa hedhi haitakiwi iwe nyingi sana. Wala haitakiwi iwe ndogo sana. Hedhi inatakiwa iwe ni damu ya kawaida, lakini vivyo inatakiwa iwe fresh, isiwe na mabonge mabonge. Hedhi ambayo mama anaweza akatumia pedi mbili kwa siku ni kitu cha kawaida, lakini ukuta mama mwingine damu ya hedhi inakuwa inatoka nyingi sana, anaweza akatumia mpaka pedi tano kwa siku. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Lakini vile vile mama huyu anatakiwa apate hedhi siku tatu au siku nne au siku tano. Tatu, nne au tano. Hizo ndo siku za kawaida kabisa. Lakini mama ambaye anapata hedhi chini ya siku tatu, kwa maana kwamba siku mbili au siku moja, hiyo ni ishara kwamba kuna shida kwenye mfumo wa uzazi.
1: Sasa.
0: Au mama anapata hedhi zaidi ya siku saba. Mwingine anapata hedhi siku kumi. Mwingine wiki mbili. Mwingine wiki tatu. Hiyo sio hali ya kawaida. Kwa hiyo unapoona hali kama hiyo, basi hebu chukua hatua, fika uweze kupatiwa huduma ya matibabu.
1: Na hizi zote zinasababishwa na hilo tatizo lolitaja.
0: Yes, tatizo hili ambalo tunalita secondary dysmenorrhea. Sasa labda niendelee hapa kwamba kama nilivyosema kwamba maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida ni ishara au ni dalili ya kuwepo wa tatizo fulani katika mwili. Sasa kuna matatizo ambayo mama huyu anapokuwa naye anaweza kapelekea aina hii ya maumivu. Tatizo la kwanza ni tatizo la PID, au kitaalamu tunaita pelvic inflammatory disease, mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Mama anapokuwa na mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, yakaenda akasababisha vidonda katika mji wa mimba. Sasa ile misuli inapokuwa inabana au kukaza, basi unakuta mama huyu anapata maumivu makali sana, kwa sababu tayari kwenye mji wa mimba kuna vidonda ambavyo vimesababishwa na mashambulizi haya ya PID. Lakini pia mama anapokuwa na shida za uvimbe, kitaalamu tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na shida za uvimbe inaweza pia kapelekea maumivu makali ya aina hii. Kwa hiyo uvimbe wa nyama au uterine fibroid inaweza ikawa ni sababu ya maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida. Sababu nyingine ni shida ambayo tunaita endometriosis, hali ya kuota baadhi ya tishu nje ya mfuko wa kizazi. Zile tishu zinapoota nje ya mfuko wa kizazi, basi inapotokea misuli ile inakaza, basi huwa inasababisha maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida. Kuna changamoto nyingi, matatizo ya hormone, mashambulizi ya bakteria kwenye viwanda vya mayai, hizo zote zinaweza zikawa sababu za maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo wewe mama ambaye unapata maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida, usiendelee kukaa na matatizo hayo, kwa sababu yawezekana kabisa katika mfumo wako wa uzazi yawezekana kukaa kuna shida. Inatakiwa ufike Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kubaini shida hasa ni nini, tuweze kukupatia huduma ya matibabu. Unavyoendelea kukaa na tatizo, maana yake unalifuga tatizo kiasi kwamba madhara yanakuja kuwa makubwa zaidi. Yawezekana mwanzoni ungesaidiwa vizuri na ujauzito ungeshika vizuri, lakini kitendo cha kuendelea kukaa na maumivu hayo, manake ni kwamba hata baadaye unapokuja kuanza kutafuta ujauzito, unaweza kukuta ujauzito ule ukawa ni wa shida. Ndio.
1: Sawa sawa. Na pengine sasa umesema hapo kwamba kwa mtu anapoendelea kukana ile tatizo kwa muda mrefu inaweza ikaleta madhara makubwa.
0: Ndio.
1: Kwa huyu ambaye anatoka hedhi kidogo.
0: Ndiyo.
1: Na mwingine ambaye anatokwa na hedhi nyingi.
0: Ndio.
1: Wote madhara yanafanana?
0: Madhara wote yanafanana kwa sababu mama ambaye anapata hedhi ndogo au damu ya hedhi ambayo ni ndogo sana, manake ni kiashiria cha kwamba inawezekana akawa na shida katika hormone. Kwa maana kwamba uwiano wa hormone zake hauko sawa sawa. Lakini vile vile huyu ambaye anatokwa na damu nyingi sana wakati wa hedhi, inawezekana pia naye akawa na matatizo ya hormone vile vile. Lakini inawezekana akawa na shida za uvimbe, shida za PID. Kwa hiyo ni muhimu kwenda kufanya vipimo ili kuweza kubaini tatizo hasa ni nini. Baada ya kubaini tatizo, basi mama huyu atasaidika vizuri na hali yake itakaa sawa sawa.
1: Okay, na tuwasaidie hao watu wawili.
0: Ndiyo.
1: Kuna hawa ambao wanatokwa hedhi kidogo na huyu hedhi nyingi, tumeona madhara yao. Lakini vipi kwa huyu ambaye anatokwa na hedhi kidogo lakini huyu anatoka na hedhi nyingi, hawana maumivu. Na yule kuna mwingine ambaye vyote kwa pamoja anavyo na bado anapata maumivu makali.
0: Okay.
1: Eh.
0: Kwanza kabisa niseme kwamba hedhi linatakiwa ikae katika mpangilio mzuri.
1: Sawa.
0: Kwa maana kwamba siku 3, siku 4 au siku 5. Na hedhi ile inatakiwa iwe ya kawaida. Wote hawa ambao unakuta anapata hedhi sio kwa ya kawaida hata kama haina maumivu. Maana yake ni ishara kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo issue ya maumivu inakuja baadaye, lakini je, huyu mama anapata hedhi ya kawaida? Mama asipokuwa anapata hedhi ya kawaida, hata kama hana maumivu hataki kuendelea kukaa na hiyo hali. Lakini huyu ambaye anapata maumivu makali yasiyokuwa ya kawaida, huyu sasa yeye anakuwa na ishara ya ziada, ishara ya maumivu ambayo ni ishara ya ziada kwamba inawezekana kabisa huyu moja kwa moja kukua kuna shida katika mfumo wa uzazi. Na by the way, akina mama wengi ambao wanapata maumivu makali ya aina hii, hata swala la utafutaji wa mtoto linakuwa ni changamoto.
1: Sawa.
0: Msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic katika mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB. Tupo gorofa ya pili. Fika hapo uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Unapofika pale ni hatua chache kabla hujafika stesheni. Huduma zetu zinaendelea kila siku. Tupo kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Unapokuwa unafuata ile lami, unapovuka soko la Sofia, endelea mbele kidogo na hiyo lami, huku kitazama mkono wako wa kulia, utaona tu bango letu kubwa hapo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Tunakukaribisha sana uweze kupata huduma zetu za matibabu, huduma ambazo zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Sasa andika namba zetu hizi, msikilizaji, namba hizi. Kama utakuwa na swali lolote, unaweza kutuma message yako muda huu, tutaisoma hapa hapa studio. Lakini pia namba hizi zitakusaidia sana hata baada ya muda huu wa studio, tutaweza kuendelea kuzungumza. Utapiga simu, tutapeana ushauri kuhusiana na mambo ya kiafya. Namba yetu ya kwanza ni
1: 07 15 15 94 94 49 41 41 41.
0: Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 41 41 41. Ndugu msikilizaji, ukipiga namba hiyo ukaona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 63 66 68 48 48.
1: Na msikilizaji, bila shaka hiyo ni namba ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na nimekuambia tuko hapa na Daktari Emmanuel Madila kutoka kituo cha afya cha Lupima Sanitarium Clinic, na sio mpaka swali lako liwe linahusiana na hiki ambacho amekizungumza. Ndio maana tunakupa nafasi ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na baada ya hapa unaruhusiwa kumpigia simu kwa ajili ya kupata ufafanuzi zaidi. Nasema daktari, habari, ana shida.
0: Salama.
1: Huwa anatokwa na uchafu mweupe sehemu za siri, na anatumia dawa, lakini hali ile ile inajirudia na ajui shida ni nini.
0: Pole sana ndugu yangu. Tatizo la kutokwa na uchafu mweupe mithili ya maziwa mtindi, hiyo ni dalili ya changamoto ya fangasi. Fangasi sasa zinapokuwa sugu, mara nyingi huwa hazisikii dawa za kawaida. Unatakiwa ufike Lupimo uweze kupatiwa dawa hizi za asili, dawa za mimea. Zipo dawa za kupaka na dawa za kunywa. Utapona fangasi ndani ya muda mfupi. Karibu sana.
1: Okay, anaitwa Joseph, anatusikiliza. Anasema yeye alikuwa anajihusisha na swala la masturbation, lakini kwa sasa ameacha.
0: Ndio.
1: Ndani ya miezi minne toka ameacha, amejikuta kila akikojoa mwishoni kule anajikuta anakojoa damu.
0: Ndio.
1: Je, shida itakuwa ni nini?
0: Kwanza kabisa hapo hakuna uhusiano moja kwa moja. Lakini unapokojoa, unapotoa haja ndogo, mwishoni damu zinatoka, hiyo ni dalili ya changamoto ya UTI ambayo imekomaa sana. Lakini vile vile kama ni mtu mzima, basi ni dalili ya tatizo la saratani ya tezi dume. Lakini unapofanya masturbation mara nyingi, kinachokuja kuathirika sana sana ni swala zima la tendo la ndoa. Tendo la ndoa linakuwa dhaifu, jembe linakosa makali, lakini vile vile hata mbegu unazokuwa unazitoa na zenyewe zinakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo ndugu yangu, ni kuombe tu jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa huduma ya vipimo na utapatiwa huduma ya matibabu vizuri kabisa, hali yako itakaa sawa sawa. Na uzuri wa gharama zetu za vipimo ni rahisi sana. Shilingi 1020 tu unafanywa vipimo. Kwanza unafunguliwa faili, unamuona daktari na unafanywa vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 1020 peke yake. Ndio. Baada ya hapo sasa unaingia katika utaratibu wa matibabu ambao pia gharama na penyewe ni nafuu sana, na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo.
1: Bila shaka hizi message mbili nitaziunganisha.
0: Ndio.
1: Anasema yeye ana changamoto, bila shaka. Anasema kila akifanya tendo la ndoa,
0: ndio,
1: na mwanamke hawezi kurudia mara mbili. Lakini mwingine kaandika hapa, anasema anaitwa Hamisi.
0: Ndio.
1: Anasema yeye kwenye jembe lake juu pale kuna kiupele kama vile sulua. Anasema sasa shida hapo itakuwa ni nini?
0: Okay. Kwanza kabisa ni kupe pole kwa changamoto hizo, lakini vile vile wewe ndugu yangu ambaye unashiriki tendo la ndoa huwezi tena kurudia, hiyo ni dalili ya upungufu wa homoni ambayo tunaita testosterone. Kwa mwanaume tuna homoni ya uzazi ambayo inaitwa testosterone. Homoni ile ndio huwa inaratibu swala zima la tendo la ndoa. Mwanaume uweze kushiriki mara mbili, mara tatu kadiri unavyokuwa unahitaji. Kwa hiyo kitendo cha kushindwa kurudia tena, kukosa hamu ya tendo la ndoa, basi ujue kabisa ni dalili ya kwamba homoni hii iwezekane ikawa iko chini. Ni kuombe sana, fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na hali yako itakaa sawa sawa. Wewe ambaye una changamoto ya kiupele katika jembe, basi jitahidi ufike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi. Iwezekana kwako na changamoto ya magonjwa zinaa kama vile kaswende, changamoto za fangasi pamoja na changamoto nyingine. Kwa hiyo tutakuangalia, tutakufanyia vipimo, endapo tutabaini tatizo, basi utasaidika vizuri, kwa sababu hizo ni changamoto ambazo zinatibika vizuri kabisa.
1: Okay, nao wawili maswali yao ni kama yameendana.
0: Ndio.
1: Anasema endapo swala la uvimbe likiongezeka linaweza kuwa na madhara gani kwenye uzazi, hajasema naitwa nani. Lakini mwingine kasema, je, hii ni dalili ya kukojoa mara kwa mara na haja ndogo ikawa inatoka kidogo kidogo. Anasema hasa pale tunapomaliza tendo la ndoa ni miongoni mwa dalili za uvimbe kwenye kizazi.
0: Nafikiri bila shaka maswali yote hayo ni kwa mwanamke.
1: Hawajasema. Na hawajataja majina.
0: Ndio, lakini swala zima la uvimbe kwenye mji wa mimba wa mama ni dalili, kuna madhara makubwa. Kwanza kabisa inaweza kampelekea mama huyu akashindwa kushika ujauzito. Lakini vile vile yawezekana akawa anashika ujauzito lakini ujauzito ule basi baada ya miezi miwili au mitatu ujauzito ule unaharibika kwa sababu mimba inatungwa katika mirija ya uzazi. Lakini lile yai huwa linakuja kujishikiza katika mji wa mimba. Na ili yai liweze kujishikiza katika mji wa mimba lazima liwe na mazingira mazuri. Sasa inapokuwepo uvimbe maeneo yale tafsiri yake ni kwamba kunakuwa na mazingira ambayo siwezeshi kwa kile kiumbe kuweza kujishikiza maeneo yale na kuanza kukua. Kwa hiyo lazima ule ujauzito utakuwa na haribika. Hayo ni madhara makubwa zaidi ambayo yanampata mama mwenye changamoto ya uvimbe hasa unapoongezeka unapokuwa mkubwa.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Huyu anaandika anasema anaitwa Vaili.
0: Ndio.
1: Anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Anasema kila usiku akilala usoni anasikia kama moto. Jasho linamtoka. Mwili mzima unalegea.
0: Ndio.
1: Anaishiwa nguvu. Ndani ya muda wa nusu saa tu anarudi katika hali yake. Je, shida nini?
0: Inatakiwa tumfanyie vipimo vya pressure. Pressure pamoja na kiwango cha cholesterol au mafuta mabaya katika damu. Hivyo vyote vinaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa ndugu yetu huyu anahitaji vipimo. Nikualike tu ndugu yetu fika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kufanyia vipimo. Tutabaini chanzo cha tatizo ni nini na utasaidika vizuri.
1: Unasema anaitwa Pendo.
0: Ndiyo.
1: Anatusikiliza kwa hivi sasa. Changamoto yake anasumbuliwa na tatizo la bawasiri, vinyama kwenye sehemu za siri. Je, anaweza kupona na je ni shingapi ili aje anajua kabisa?
0: Ndiyo. Dada yetu Pendo, nikupe pole kwa tatizo hilo la bawasiri, lakini tatizo hili linatibika vizuri. Linatibika vizuri. Zipo dawa za kupaka, zipo dawa za kunywa ambazo zote kwa pamoja zitaenda kukusaidia na kurejesha afya yako katika njia ile ya haja kubwa. Dawa zipo. Na kuhusiana na gharama, jitahidi waandae shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo. Vipimo, faili, kumuona daktari, fedha ni hiyo hiyo shilingi 20,000. Lakini kuhusiana na swala zima la matibabu linategemea sasa na ukubwa wa tatizo lako ambalo linakusumbua. Wewe kikubwa andaa kiasi chochote kwa ajili ya kuanzia matibabu. Maelekezo kamili atakupatia daktari mara baada ya vipimo.
1: Tunamaliza na message mbili kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Anaitwa James Renard, anafanya kazi ngumu ila sasa hivi hana nguvu kwenye magoti. Mwingine kaandika anasema anauliza daktari hapo yeye awali alikuwa akiamka asubuhi jembe lake linakuwa liko vizuri limesimama. Lakini sasa hivi akiamka anakuta pametulia tuli.
0: Pametulia, umeme hakuna. Kwanza nianze kujibu kwa huyu ndugu yetu ambaye kwamba
1: anafanya kazi
0: anafanya
1: lakini
0: kazi
1: sasa hivi
0: lakini kwa sasa nguvu kwenye magoti hakuna.
1: Sasa
0: tatizo hilo ni dalili ya vitu vingi. Yawezekana kuwa ni upungufu wa madini ya calcium na phosphorus. Yawezekana kuwa na changamoto za arthritis kwa maana kwamba mashambulizi ya bakteria pamoja na matatizo katika viungo vya mwili. Yawezekana kuwa ni changamoto za gauti. Hivi vitu vyote vinaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo ni muombe tu ndugu yetu huyu afike ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo zaidi. Lakini huyu ndugu yetu ambaye jembe akiamka sasa hivi, akiamka asubuhi umeme unakuwa umekata. Jembe alina makali yoyote. Wakati zamani alikuwa akiamka asubuhi jembe linakuwa na makali. Ni muombe tu na yeye afike ofisini. Yawezekana kabisa homoni zake za uzazi ziko chini, zimepungua, na ndio maana anakuwa hayaoni yale makali aliyokuwa anayaona mwanzoni. Kwa tutamfanyia vipimo na tutamsaidia matibabu. Dawa nzuri sana ya JCHEB ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala itakwenda kumsaidia na kurejesha afya yake ya uzazi. Jembe litakuwa na makali na ataweza kuhudumia ndoa yake vizuri.
1: Sasa.
0: Ndio.
1: Labda kwa upendeleo kwa haraka haraka tumsaidie pia huyu.
0: Ndio.
1: Anasema yeye ana changamoto ya kisukari.
0: Na
1: je? Dawa ipo na anaweza kupona kabisa? Yeye ameuliza hivyo. Hajasema anaitwa nani.
0: Kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo ya kiafya. Changamoto ya kisukari inatibika. Inatibika ndugu yetu vizuri kabisa. Inatibika katika mazingira makubwa mawili. Kwanza kabisa lazima upate virutubisho au dawa ambazo zitakwenda kuactivate au kuchochea lile kongosho lako liweze kutoa homoni ya insulin. Kwa kongosho likianza kutoa homoni ya insulin ya kutosha, kiwango kile cha sukari katika damu kitaanza kurekebishwa na kukaa katika hali ya kawaida. Lakini namna ya pili ya kukusaidia, tunakusaidia katika swala zima la mtindo wa maisha. Kuna vyakula ambavyo tutakushauri vya kutumia, kuna mazoezi fulani ambayo tutakushauri namna ya kufanya, afya yako itarejea vizuri. Wapo wagonjwa wengi sana wa kisukari ambao tumewasaidia kupitia matibabu yetu ya Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kuombe tu jitahidi uweze kufika. Usikubali kabisa kukata tamaa na kukaa na tatizo hilo nyumbani, wakati kumbe kuna mahali unaweza kufika na ukapata msaada zaidi. Ni kualike ufike Lupimo Sanitarium Clinic siku ya kesho, utasaidika vizuri na tatizo hilo litaisha kabisa.
1: Daktari, kwa haraka haraka.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa changamoto uliyogusia ya hedhi kwa wanawake, mzunguko na maumivu makali.
0: Ndio.
1: Huyu mtu unaweza ukamshauri nini kwa hivi sasa ikiwa anapitia kwenye hiyo changamoto na pengine ili tatizo amekuwa nalo kwa muda mrefu?
0: Kitu ya kwanza kabisa, mama ambaye unapata changamoto ya maumivu makali wakati wa hedhi, usitumie dawa za kutuliza maumivu.
1: Mm-hmm.
0: Kina mama wengi, mabinti wengi anapopata shida hii anakimbilia dawa za kutuliza maumivu. Dawa hizo unapotumia kwa muda mrefu, wewe dada, wewe mama, zitakuja kukuletea changamoto nyingine katika mwili wako. Kumbuka zile ni kemikali. Sasa unapozitumia kwa muda mrefu, basi zinaweza kutengeneza tatizo jingine katika mwili wako. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya kama msaada wa haraka, tumia maji ya moto yenye mchanganyiko wa karafuu pamoja na tangawizi. Unapopata aina hiyo ya maumivu, ukinywa mchanganyiko huo utakusaidia, utashangaa tumbo linaanza kuachia, linaachia, linaachia, baadaye ile maumivu yanapungua, baadaye yanaisha kabisa. Lakini vile vile maumivu ukiona ni makali sana, chukua kitambaa, weka kwenye maji ya moto, kamua, anza kukanda yale maeneo ya tumbo chini ya kitovu pale ambapo kuna maumivu. Kanda, kanda, kanda, ili misuli itaachia, misuli katika mji wa mimba itaachia, na yale maumivu utashangaa yanaanza kupoa, yanapoa, baadaye yanaisha kabisa. Lakini huo, hiyo ni huduma ya kwanza, sio tiba. Tiba ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa matibabu, kwa sababu dawa zipo na zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Wasikilizaji, tumekuwa tukizungumza sana kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tuna wagonjwa wengi sana ambao tumewasaidia. Sasa tupate nafasi ya kuwasikiliza ndugu zetu hawa, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Nilikuwa na changamoto ya kutokwa na damu mfululizo muda wa miezi mitatu. Mimi namshukuru Mungu, baada ya kuanza na matibabu ya hapa Lupimo Clinic, sasa hivi naendelea vizuri. Mimi naweza nikasema kwamba hamna changamoto, kwa sababu nakuja kupima kiwa na kiasi kidogo, naenda na dawa, bado nakuwa naleta hela kidogo, napeleka dawa mpaka bado namaliza dozi. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wafike Lupimo Clinic, matibabu ni mazuri, maana mimi mwenyewe naendelea vizuri.
3: Kwa kweli niliposikia matangazo ya Lupimo, nilikuja nikafuata huduma kwenye Lupimo, wakanipima matatizo yangu ya mwili mzima, wakayaona. Nikawa nasumbuliwa na maumivu ya viungo na sumu mwilini. Waliponipa dawa, hata kama sijamaliza dozi, kwa kweli nilipona vizuri. Nilijisikia vizuri, nikapona zile sumu zote mwilini, maumivu yote niliyokuwa nasikia yote yakaisha. Na yaliisha kwa chupa mbili tu, hata dozi sikumaliza. Nilipona vizuri, nikajisikia vizuri, nikaendelea na majukumu yangu vizuri. Kwa hiyo ninawashauri wale wote walio na changamoto za mwili za kiafya, wote wafike Lupimo wahudumiwe.
0: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Hivyo basi tunaamini na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda kama hawa ndugu zetu ambao wao walithubutu, hawakuishia kusikiliza tu redio, lakini walichukua hatua zaidi. Kwa hiyo na wewe unatakiwa chukua hatua zaidi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Naomba nikutajie namba zetu za simu, msikilizaji. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa mkazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa JTZ mkabala na fence ya chuo cha TTC, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tuko hapo tunatoa huduma. Namba zetu za simu, namba ya kwanza ni 07 07 15 15 94 94 41 41. Nitarudia tena, 07 07 15 15 94 94 41 41. Ukipiga namba hiyo ukaona iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06
1: 06
0: 93 96 68 48 48 48 Nitarudia tena 06 96 68 68 66 68 48 48 48 48
1: Na msikilizaji, bila shaka mpaka hapo hatuna la ziada. Mambo mazuri ameyazungumza hapa Daktari Emmanuel Madila. Mpaka wakati mwingine katika elimu nyingine ya afya, kwa heri kwa sasa.

0: Kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza. Kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo, nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. ikiwezekana nianze basi neema hapa hapa. Akasema la hasha, songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita comptoir Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihada, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa ni sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa, hata ni magonjwa gani, yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapa kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, mtakaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. ukisikiza mchungaji yeyote atajipatia jina gani. Na yanaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pastor, unatoa pesa, ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 7 sasa taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa. Na ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10 aya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbelembele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajiita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui, na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani. Njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo

sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na naelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Wakongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri. Inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali hawamjui, akimbilie Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa za serikali, ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze. Arudi Uvira kama ni mwanaume. Sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea Wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia, wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania. Ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yali jiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu. Ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mumemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu, mubadilishe basi. Roho yake irudie, itupende, atuhudumie.
Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa

jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi, amewindwa na wazungu wa muue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema, siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno, sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio, kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao. Sasa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa, sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana ulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu, sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu.
Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio. Mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini wako sawa, lakini wale wana maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi huko unafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika? Lakini mwili si wa uzinzi. Wao mwili, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo. Hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi?

Umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya, kuangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini! Mungu wezi kujibu hadharani na kujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka, sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi, sirini. Na ameenda hapo kwa aya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia, biashara yangu haifanikiwi, mambo yangu hayashiki, shamba langu halitoi, mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto, anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa, ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki. Na wale wanafanya hapa, Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda huko natoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake, asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, munaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi,
Alienda, ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno.

Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi, alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio ya kukata miti wala majani. Ni ya kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi. Mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, haone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adama ji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme
huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu, hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimu ya sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Waafrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protocol ya harusi, jalizeni mabalashi, wewe ujaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo tutatoa kinywani mwako, mlindo wa Shil, maji yote ya wote watakuwa wakikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana.
lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma, amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo.

sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. Bwana bali, turudi tena kwa maadili safi ya Afrika. Mwafrika weshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha wasamehe. Sababu neno lako limesema. Wamekusha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58. Fungu la pili hadi kumi. Unauliza. Saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi. Ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi. Tule chakula. Tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula. Utagonjwa bure. Akili zitaharibika. Mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri. Usipungukiwe na chakula tena. Ule. Funga dhambi. Funga uasherati. Funga ulevi. Funga uongo wako. Funga uchonganishi. Funga roho mbaya. Funga uchoyo. Kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba leo. Vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka kateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao. Vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae uweze kusikia unyonyeshe kama wamama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache. Sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu, unatabaki Mungu wetu milele.

0: na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa. Na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Elia aliwakata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazinga umbwe kufunga maisha ya watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost tulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ende ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ishara miujiza andamani nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanaona hapo yatumia Bwana. Wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yawarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kutapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana abariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana abariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1:29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya 3 kwamba vilivyo hai. Ukionda, ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo, ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii,
1035. Lita moja kwa shilingi 1008. Kama unachukua lita moja ni shilingi 1008. Na ile hop juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Beroya Clinic, ni kwa shauri tu msikilizaji popote ulipo, amua kutembelea Beroya Clinic. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Beroya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasoro mjini. Wale ambao mko Kasoro, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kilombero ndiko Beroya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Beroya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya, kianza kuinywa hii hope juice, msikilizaji wangu, utacheka, tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Beroya Clinic na kama hujawahi kutembelea Beroya Clinic, nikushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekuambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30. Yaani wewe kama unauma kiuno, unauma mgongo, unauma miguu, miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo, kirutubisho kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa ofa, ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 1030. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho maana utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasuru usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale wa Beroya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha Kilombero. Ndiko Beroya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale Beroya Clinic Kasuru unaweza kaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasuru, wewe njoo Beroya Clinic hapa Kasuru mjini kwa kesho, nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa, na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili kwa shilingi 1035 bei ya ofa shilingi 1035. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale Beroya Clinic, uje tu moja kwa moja hapo Beroya Clinic
tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Beroa Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0891 70. Hiyo ni namba ya watu ambao wako Kasuru, unaweza ukatupigia kwa namba hiyo ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu

maumivu ya viungo kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini. Ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Beroa Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caploro kule ndani ya hop juice, na frondois na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani, unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo chukue hop juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kuna mfano, kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo hop juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta amekuja amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha hop juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa hop juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba hop juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal range ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini, au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hop juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo, msikizaji, inywe tu wiki moja, halafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako, utashangaa kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hop juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili, pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha, lakini ukitumia hop juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka, kwa kuwa hop juice ni chanzo kizuri cha antioxidant. Hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hop juice ni anti-cancer. Yani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa, au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa wakinitembelea pale ofisini kwangu, wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hop juice wiki 3-4. Kama ukisipopona
basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine.

0: yote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio Hope Juice kazi yake. Hope Juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope Juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope Juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Hepatitis B. Wacha nikuchekeshe na nikushangaze. Usikate tamaa. Usikate tamaa msikilizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii Hope Juice kwa wiki 3, 4, 5, tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliyekupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo, inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much. Wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi. Ukianza kunywa Hope Juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha nikuambie, kama kuna viuchafu vinatoka toka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue Hope Juice itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba Hope Juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya viini vya magonjwa, ndio kazi ya Hope Juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue Hope Juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope Juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5 aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000. Lakini siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000, usije na hela shilingi 10,000, 15,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano watu wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa Hope Juice na mkojo ulikuwa na banabana, mkojo unauma, unasikia maumivu, mkojo kama wa moto unachoma choma, wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji, njoo chukue Hope Juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Hutibu mfumo wa upumuaji. Watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani, au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa Hope Juice tatizo linatoweka kabisa, na mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Hutibu mfumo wa uti wa mgongo. uti wa mgongo. Nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama na tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hopu juisi, tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hope juisi ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hope juisi hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha mpaka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama leukorea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutokwa uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protein na husaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama ni kukuibia rafiki yangu, wacha ni kuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta akienda kuchuchumaa, akienda kule uani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. Ama koko koko koko. Utafikiri mtu unakatika. Utafikiri mtu anakata mti. Wacha nikwambie msikilizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa Muraraba Miliobara ni kisayansi, litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama na ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba. na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli, ni kuambia msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma, kwa wakazi wa Kigoma, kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii Hope Juice. Yani juice ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamehe sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana, ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise, kama unataka kupona, itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kutengenezea, ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini, na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon, na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated, na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enywaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake. Utaona nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike, anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie, huyo hata umchukulia lita 2 tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake, za kwanza kupata zile siku zake za kike, kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo Hope Juice lita 2, harafu akanywe kabla ya wiki 1 ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita 1 alafu akanywa na lita ya 2, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo Hope Juice, yani juisi ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na rakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi Hope Juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume, kwa kuwa Hope Juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo wa Beroya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue Hope Juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juisi ya Hope Juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii Hope Juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope Juice ama juisi ya matumaini katika umengenyaji wa chakula. Nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo, amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni na siku inayofuata, amekula asubuhi, mchana, jioni na siku inayofuata, asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue Hope Juice. Utashangaa sana. Utashangaa sana. Yenye watu kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kwanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kwanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Lakini kana kwamba itoshi, Hope Juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za Hope Juice kwa matatizo ya ngozi. Hope Juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juisi yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya, hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya Hope Juice. Kwa hiyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue Hope Juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika kichwa. Huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juisi hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la Meriobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope Juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo, msikilizaji wangu, ya kwamba Hope Juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya Clinic, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu Hope Juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni, moja kwa moja ni 0618 292 044 0618 292 044. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya Clinic, ulihudumiwa vibaya, msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. Au kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nimekuambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07. Namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama huko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 58 91 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya Clinic tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekuambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au na ndugu yako anaumwa, unatamani apone, tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 044. Kumbuka upu juisi msikilizaji, hii juisi ya matumaini nayo izungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, moja tumsikiliza huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndiyo.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika wa Beroya Clinic inaweza karekebishwa vizuri mpaka ukafurahi.
1: Kesi ya macho eh?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Aya, nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Aya, asante.
0: Aya, aya. Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naam.
2: Naongea na Sabu wewe kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
2: Baba, mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kaweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye wa Beroya Clinic, tuna kitutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na asiriwa sana na pombe.
0: Opu juisi inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii, kila anaposikia kiu anakunywa hii hope juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa hope juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Ukishindwa hiyo, unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku, si unazifahamu?
3: Ndio.
0: Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Halafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani. Ukishazianika juani, halafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake, afu changanya na pombe anywe. Akinywa na acha mara moja kunywa pombe. Maana inamsababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe, na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndo kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi. Haya, asante sana, kwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
3: Haya, nashukuru pia.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044 0618 292 044. Hello? Zima redio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima redio. Msikizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya ijue afya yako. Halo? Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Profesa Kirezeshwara kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako.
4: Nimesikia Dr. Kirezeshwara hapo na tiba ya Hope Juice. Sasa
0: umewahi kufika Waberoya kliniki ukapata Hope Juice?
4: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi?
0: Maana hivyo yani hiyo juice ni ajabu sana mzee wangu. Yaani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandrax, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote, nakwambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa Hope Juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye normal ya kawaida. Eh. Nimekuambia inatibu vitu vingi. Si nimeeleza vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sio kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo.
4: Nimeikutia katikati tu.
0: Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa. Njoo ofisini, tutakuonyesha bango letu kubwa lililoko hapo linaloelezea Hope Juice namna ninavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Tuende kwa huyo hapa. Halo, zima redio. Naona redio ujazima baba, ujazima redio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Hassan Saleh kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako.
5: Asante sana. Shida yangu ni pingili za mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
5: Pingili za mgongo zina sasa zimebenduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
5: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja?
5: Nimeshakuja hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
5: Nilikunywa nitoa dawa na tatu.
0: Ehe.
5: Nitoa kodisi.
0: Lita ngapi?
5: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
5: Nimetumia lita 10 mpaka dakika hizi.
0: Umetumia lita 10, bado tatizo la pingili la mgongo bado linakuuma?
5: Bado linanisumbua, lakini tume kaanza kunitoa dawa za aina mbili.
0: Ehe.
5: Zamivu,
0: sawa. Paketi ngapi? Ulitumia paketi. Bado kiuno kinauma kama hiyo zo pingili za mgongo, bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo? Hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi, kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
5: Kesho
0: Jumapili nitakuepo.
5: Namba yako tafadhali.
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
5: Basi nishuke.
0: Mimi mwenyewe utanikuta kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea moja kwa moja live kwenye radio. Kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni jua fyako. Kuna watu unakuta anakunywa lita 3 tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine anakunywa lita 2 anajisikia vizuri. Wengine anakunywa lita 5 anapona kabisa. Mwingine lita 10, mwingine anaenda mpaka lita 15. Wengine wanaenda mpaka lita 20. Inafuatana na jinsi mwili unavyopokea. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Bernard kutoka kata sana Nyerere ile ya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua fyako. Una swali gani baba?
6: Mimi nilitaka unikumbushe juu ya matumizi ya hiyo frikisi.
0: Hiyo kesi ni haiko kwenye somo letu la leo. Hapa nazungumzia Hope Juice. Hiyo nimeshaelezea kama hujarekodi hiyo pembeni, tuendelee na huduma za tiba, za tiba za upu juisi. Kama unahitaji huduma njoo tu wa Beroya Clinic, utapata maelekezo kesho ofisini kwetu. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Haiko kwenye somo hilo, nimeweka kama nyongeza kwa yule mtu aliyekuwa ameniuliza mara ya kwanza ili msaidie baada ya kuona kwamba labda uwezo ni wa chini. Halo? Halo, halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Boniface kutoka Mabanda, Burundi.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Unasemaje mkuu wa kutoka Mabanda, Burundi huko?
7: Mimi nimesikiza kipindi chenu cha Beroya Clinic.
0: Ndio.
7: Nikasikia kuwa ni kizuri sana.
0: Asante sana.
7: Na mimi na changamoto fulani katika baadhi ya changamoto ambazo mmezizungumzia hapo. Kwa hivyo wiki hii nitakuja.
0: Wewe njoo, kama utakuja Kasuru sawa, kama utakuja Kigoma mjini utatupata.
7: Nitakuja Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
7: Siku ya Ijumaa utakuwepo wewe mwenyewe au?
0: Kama ni siku ya Ijumaa, hapana, nitakaa hapa kama siku nne tu. Kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, nitakuwa ndani ya siku tatu nne, naenda mahali kwingine nchi, nina vituo vingi vya ofisi. Kwa hiyo sio lazima nikae nikusubiri wewe mpaka Ijumaa.
7: Kabla ya siku nne hizo.
0: Kama utakuja ndani ya siku mbili tatu hizi, haina shida, utanikuta.
7: Sawa sana, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante
0: sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo? Halo. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Rosine kutoka Kigoma Masenga.
0: Karibu kwenye kipindi. Zima redio sasa ili isinisumbue kwenye masikio huku.
8: Nauliza. Miguu iko na niuma miguu, naweza kutumia hiyo juice?
0: Si ndio nimezungumzia hapa jamani kwamba inatibu mifupa, inatibu misuli, inatibu neva, inatibu mwili mzima. Yaani wewe njoo
8: basi kesho, lakini leo nilitafuta ile bango hapo, sikuiona, nilipita hapo barabarani.
0: Leo usingeweza kutupata maana tulikuwa kanisani, leo ilikuwa sabato, tulifunga kabisa ofisi.
8: Mko hapo hapo Kigoma mjini tu?
0: Ndiyo, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni.
8: Aya, ndakuja kesho.
0: Karibu sana. Namba unayo, utatupigia kwa namba hii hii. Asante. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kuisha kabisa, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Juma kutoka Kigoma Ilagara.
0: Karibu Juma kutoka Ilagara. Watu wa Ilagara wanasemaje huko? Umeisikiliza Hope Juice bana?
9: Nimesikiliza kipindi, wanasema vizuri tu.
0: Karibu sana. Una swali gani kwenye kipindi cha juu ya afya yako?
9: Na swali la mimi ni sigara, na nimejitahidi kuacha sigara ila imeshindikana.
0: Njoo chukue Hope Juice kwa shilingi 30,000 kesho, utacheka. Lita 5 kwa shilingi 30,000, utacheka sana.
9: Wapi?
0: Tuko Kigoma mjini, nimekuambia maeneo ya stesheni hapa.
9: Stesheni? Nifika hapo utapiga simu.
0: Haya, karibu sana.
9: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Kutoka Uvinza.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha juu ya afya yako?
10: Hii dawa nataka niulize hiyo juisi. Kama mimi sina nguvu za kiume, inawezi kaongeza nguvu za kiume?
0: Tena vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Njoo tu ofisini kesho tupate. Utaona maajabu ya hiyo mmea.
10: Nina mwaka mzima sionani.
0: Mzee wewe, ukifika ofisini kwangu hapo utacherekea. Ukifika ofisini kwetu hapo utacherekea.
10: Alafu inaweza kibu gani?
0: Hapana, haiwezi kutibu ganzi. Ganzi kuna dawa nyingine inaitwa Omega 1, inaitwa Pea, inatibu ganzi vizuri kabisa bila shida. Asante sana. Msikizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kinapokaribia karibu na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba kesho tuna ofa ya Hope Juice. Lita 5 kwa shilingi 30,000. Ila baada ya kesho, lita 5 utaipata kwa wiki hii ya ofa kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ila kwa kesho utaipata kwa shilingi 7,000 lita 5. Lita 5 utaipata kwa shilingi 30,000. Halafu lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Ila uje na 7,000 za change. Eh, tunaelewana msikilizaji wangu? Haya, twende kwa huyo hapa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Steve kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako kutoka Kasuru.
11: Sawa, mimi kichwa kinauma sana. Vipi hiyo dawa inafanya kazi?
0: Hope Juice inarekebisha matatizo yote ya misuli ya ubongo na kurudisha mfumo wako wa ubongo kukaa vizuri na kuondoa tatizo la maumivu ya ubongo na kichwa na kukosa usingizi na kurekebisha mfumo wako wa kichwa vizuri sana. Wewe njoo uchukue kesho kwa Kasuru, tuko hapa Nyasha. Tuko Nyasha maeneo ya Kilombero hapa. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko moja kwa moja sasa hivi. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hope Juice ni habari ya mjini. Hope Juice ni juisi ya matumaini kweli kweli. Wiki hii itakuwa kwenye ofa. Ofa yake ile lita 1 shilingi 8,000. Ile lita 5 kwa shilingi 35,000. Na ile lita 10 kwa shilingi 70,000. Ukichukua lita 5,000, 3,000 baada ya kesho utapata kwa shilingi 100,000. Hizo 5,000, 5,000, 3,000. Ukichukua lita 1,000, 1,000, 1,000, 3,000 utapata kwa shilingi 20,000. Lakini ukichukua lita 1 kwa shilingi 8,000 unaipata hapo vizuri kabisa bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo kesho iko kwenye ofa, lita 1 kwa shilingi 7,000, lita 5 kwa shilingi 35,000. Mwisho kabisa nipokee simu mbili za mwisho hapa. Halo.
12: Namna unaongea na Edison Mikaeli kutoka Kagera Nkanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako watu wa Kagera Nkanda.
12: Asante sana. Mimi bana na shida moja, na maana nikikojoa, mikojoo unawasha hapo hapo mbeleni, uvimbe unavimba.
0: Njoo chukue Hope Juice, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana mpaka furahi.
12: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Ni kukaribishe tena alfajiri saa 11 kamili. Nitakuwa hewani papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya masaa hayo ya saa 11. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Ala. Ala. Eh, tunaongea nani kutoka wapi?
13: Tunaongea na Jumanne Kavungwe kutoka Kigoma.
0: Swali lako.
13: Kwa mimi nikitembea najisikia mchoko kweli.
0: Njoo chukue Hope Juice, kesi yako itaisha mpaka utacheka na kufurahi kuanzia kesho.
13: Asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea kutia nanga, endelea kusikiliza Joy FM. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri, naitwa Joseph Kajigiri. Tuombe kwa mara ya mwisho. Baba wa mbinguni, watoto wako wanapoenda kulala usiku huu, walinde, wape amani. Wanaotembelea Waberoya Kliniki, walete wapate neema ya kupona kwa jina la Yesu. Fanya hivyo, amina.

0: mwema Bwana.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
6: kila siku,
5: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Msikilizaji, ni siku nyingine tena, karibu sana katika kipindi kizuri cha mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huo. Ni natamani kabisa upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Unatamani muda ufike, muda umefika, walipo kwenye uchumba, kwenye ndoa, wote kwa pamoja natamani tujiunge vizuri kabisa na kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tupate kile ambacho tunatamani tukipate kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba, hapa nipo na mwalimu wetu Samuel Matole. Tuko naye hapa tunalisongesha gurudumu hili na kipindi cha Nuru ya Mahusiano, masuala ya huba bwana. So najua tena mahusiano ndio kila kitu kwenye maisha. Bila kuwa na mahusiano mazuri, hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye ndoa, hata kwenye jamii, makazini, kote ni masuala ya mahusiano. Lakini leo tunazungumzia masuala ya mahusiano kwa wanandoa, wachumba, wote kwa pamoja. Tuendelee kutega sikio tupate yale ambayo tunatamani tuifundishwe kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika redio kupendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Nimekuambia jina langu ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Utakuwa kama una swali lolote lile, wewe tuma kwa namba hiyo ya 0768150190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa. Tunaanza na wimbo wake Diamond, wimbo kwa jina la Salama. Tukirudi nitakwambia tujifunza nini na tutaendelea.
5: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: wake Diamond huo ambao kwa jina la Salama anatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu Samuel Matole hapa. Jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0768 150 190. Matole, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu nzuri.
0: Familia inasemaje?
1: Familia iko vizuri. Ya tumeshinda salama na sasa tumekuja hapa kumalizia tena.
0: Tunamalizia ama tumeanza siku nyingine?
1: Okay, tumeanza siku tena.
0: Kwa siku nyingine tunaanza siku. Kabla ya kulala tunaanza siku.
1: Kwa kweli. Sisi tumeona tuianzie siku hapa radio.
0: Kumsaidia msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Sawa, shauku yako ni nini hasa kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme kwamba hakuna mtu ambaye hahitaji maarifa. Maarifa ni kitu cha muhimu sana kwa hasa kwa wanandoa, wachumba pia. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna migogoro, changamoto, vitu vingi tunakutana navyo kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mimi niseme kwa wakati huu msikilizaji anayetusikiliza, nimuombe aamke au amuamshe hata na mpenzi wake aliye karibu ili wafuatilie kipindi.
0: Amtumie hata kama
1: message yuko pembeni, unamtikisa tu baby.
0: Kuna mke, yes, na kuna wale wachumba.
1: Yes, wale wachumba sasa amtumie message.
0: Ama uchumba siku hizi tunakaa pamoja, sikia tu jawa.
1: Bauso. Uchumba wa kidijitali, ndio haya mambo tutaenda kuyaangalia hapo mbele. Na kuwa ni changamoto sana, lakini maarifa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo wakifuatilia kwa pamoja wanapata msaada.
0: Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii kidogo hapa, nikakuta kitu kimoja kwamba kumekuwa na nasema nadra Mwafrika kuolewa na Mwarabu, lakini mzungu na Mwafrika ni kitu simple. Kwa nini?
1: Nafikiri inaweza kusababishwa na mambo mengi, mitazamo tofauti. Chochote kinawezekana, kutegemeana tuna ule ukaribu. Unaweza kuona muingiliano wa Afrika na wazungu ni mkubwa sana kulinganisha muingiliano wa Afrika
0: sio mapenzi mapenzi kwamba kidogo kule wenzetu na huku wenzetu
1: kwamba hawapendelei sana huku wanapendelea. Yote inawezekana, lakini siwezi kulizungumzia sana.
0: Kabisa. Msikilizaji, ni sauti hiyo ya mwalimu wetu Samuel Matole. Tulikuwa tunapita na kidogo kidogo hapa mambo fulani ambayo yanahusiana na masuala hayo, na ameukaribisha ili ujifunze upate elimu ya mahusiano. Leo tunajifunza athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa. Athari za teknolojia au ya teknolojia katika ndoa. Ni athari gani hizo ambazo mwalimu anataka kutuambia atufundishe? Teknolojia imeathiri vipi? Kuna faida gani za wanandoa kutumia teknolojia ama wasitumie? Kuna faida gani? Kuna hasara gani? Leo atatuambia. Usijali. Namba yetu ni 0768 150 190. Mwalimu, tukianzia hapa, teknolojia ni nini kwanza?
1: Tunaposema teknolojia kwa maana rahisi sana tunaongelea ni njia au zana ambazo watu huwa wanazitumia katika kufanya mambo kwa urahisi au kwa haraka zaidi. Zile njia ambazo tunakuwa tunatumia au zile zana au vifaa tunavitumia ili kutuletea urahisi katika utendaji wetu wa mambo. Hiyo ni maana rahisi sana. Ukienda maana nyingine kwa ndani kidogo, tunaweza kusema teknolojia ni matumizi ya maarifa ya kisayansi au ujuzi na mbinu mbalimbali katika kutengeneza au kutumia vifaa vinavyoleta urahisi katika utendaji. Kwa hiyo tunaposema teknolojia natamani msikilizaji ajue, yani kitu ambacho kinapaswa kuja haraka kwa haraka kwenye kichwa chake, aone vifaa, aone zana.
0: Vifaa vya ndoa.
1: Yes, zana zinazomsaidia kufanya mambo kwa urahisi. Sasa hapo kwenye teknolojia hiyo vifaa tunazungumzia hasa mambo kama vile matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp, nini, lakini matumizi ya kompyuta, television, vitu vingi sana vinavyotuzunguka hapo tuna weka katika masuala yote ya teknolojia, matumizi ya internet, mambo mengi sana yanaingia hapo. Kwa sasa tutaangalia hapa ya mambo ambayo nayataja, matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, hizi kuwepo hizi internet na vitu mbalimbali vingi vinavyotuzunguka, tutaviangazia kwenye ndoa vimeleta athari
0: gani. Sasa hapo tuanzie hapo mwalimu wetu. Ni athari gani sasa hizo za kutumia mitandao ya kijamii hasa kwa wanandoa au wachumba?
1: Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema swala la teknolojia limekuwa na mitazamo tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa wapo watu kwa sababu ya mitazamo, wapo wanaochukia kabisa teknolojia, lakini wapo wanaofurahia pia ujio wa teknolojia. Sasa utakuja kugundua kwamba katika pande zote mbili, wanaochukia na wanaofurahia, mwisho wa siku nakuja kugundua kwamba teknolojia kama teknolojia yenyewe haina shida. Lakini shida inakuja kwa hawa watumiaji. Jinsi ambavyo tunatumia teknolojia ndivyo ambavyo inaweza kusababisha madhara au ikatuletea faida. Unatumiaje? Kuna mtu anakwambia tangu nimnunulie simu tu amebadilika. Yani tangu na nini? Kwa hiyo kunakuwa na mitazamo tofauti. Za hapa tutakuwa na vitu kadhaa kutokana na muda wetu. Tutagusa kidogo kwa habari ya faida za teknolojia. Lakini tutaangalia changamoto ambazo sasa zimeletwa na
0: teknolojia.
1: Lakini pale mwishoni ni muhimu sana msikilizaji ya atufuatilie mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nazungumza mikakati gani ambayo tunaweza kuitumia teknolojia katika kipindi hichi ili tuweze kudumisha ndoa zetu. Yaani namna gani ambavyo nitaitumia teknolojia bila kuathiri ndoa yangu mimi.
0: Ina maana kuna faida na hasara zake.
1: Kuna faida na kuna hasara zake.
0: Tutajua hapa hasara na hapa faida kipi ambacho kina wingi ndani yake hapo.
1: Yes. Ukija kwenye upande wa faida za teknolojia katika ndoa au mahusiano.
0: Sawa.
1: Faida ya kwanza, teknolojia imetuletea kuimarisha mawasiliano.

0: wanandoa kwa wanandoa. Kwa hiyo utaona leo mpenzi akiwa na shida na mpenzi wake anainua simu
1: mapema.
0: Hello.
1: Hamna la kuandikia na baroni.
0: Vipi? Zamani kama mpenzi wako anaishi mbali, ulikuwa unaandika barua ndefu, unachora na maua yani kila au kama mpenzi wako anaishi mbali, safari tu ya kusafiri kwenda paka uonane naye unatembea.
1: Nakumbuka kipindi kwa darasa la pili, okay, kama sio la tatu, nilikuwa naletiwa barua,
0: okay,
1: ni usome mtu
0: wewe, okay, ulicheza wewe unakuwa kiunganishi, pelekee fulani
1: nisome, ikija nisome.
0: Yeah, so tumetoka mbali sana. Lakini kwa sasa ukiangalia utagundua mtu anaweza katuma ujumbe mfupi tu kwa njia ya simu, na mwisho wa siku mtu anapata ujumbe au kitu kilichokusudiwa kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo kwa sasa watu wanapigia na simu, wanatumia na ujumbe kwa njia ya message au barua pepe kwa kuna namna fulani. Sasa katika saikolojia, ujio wa teknolojia unafanya wapenzi kuongeza hisia za ukaribu. Wapenzi kuongeza hisia za ukaribu, na kupunguza upweke, kwa sababu sisi tunawasiliana mara kwa mara. Kwa sababu tunawasiliana mara kwa mara, basi yani ile, kwa sababu ninaweza kupokea simu yako muda wote, unaweza kunitumia ujumbe na nini, inakuza hisia. Yani tunakuwa tunaingiliana kwa pamoja, tunakuwa tunawasiliana, tunapigiana simu, tunajuliana. Kuna namna, muda ambao nisingepata simu yako pengine ningekuwa mpweke na fanya vitu vingine, lakini nikiona tu simu kuna namna unasikia kuchangamka.
1: Lakini kama huoni kama inaleta mazoea fulani hivi, kama tofauti na leo, zamani kutumia barua, mtu anakaa anamkumbuka lakini kwamba nakutumia asubuhi, nimekutumia message mchana, message jioni, message, kuna ile shauku fulani kama inapungua.
0: Mazoea yanategemea na mnawasiliana nini na mnawasiliana kwa namna gani. Kwa sababu lengo sio baya la kuwasiliana, changamoto tu itakuwa kile tunachowasiliana ni kitu gani. Uwezekano wa haya mawasiliano kuwa kurahisishwa kwa sababu ya teknolojia una faida zake, unaweza pia kuwa na hasara. Mfano, kama tumerahisishiwa mawasiliano kwa ukaribu, lakini sisi tunapowasiliana kila mara hatujui namna ya kuwasiliana, tutaishia kwenye migogoro. Na ushawahi kuona wapenzi wakikorofishana zile message wanazokuwa wanatumiana, ikitua nde
1: nafuata
0: nyingine hiyo nde, kwa unaweza katumiwa message za mfululizo mpaka ananionaje. Kwa hiyo kwa sababu ya urahisi wa teknolojia tunaweza kushambuliana kwa haraka kwa sababu ya mawasiliano. Sasa lengo sisi sio kushambuliana. Tunatazama kwamba kama tutatumia teknolojia vizuri kwa eneo la mawasiliano, inaweza kukuza hisia zetu za kuwasiliana kila wakati. Upendo, ukaribu unaongezeka kupitia mawasiliano. Ni tofauti na hii ya kuandikia na barua mara moja kwa miezi sita. Mara ujui unakuwa na mawasiliano, ujui anaendeleaje, fanya nini. Of course ikuwa inachosha, lakini kwa sababu wazee wetu waliishi huko, kwa hiyo kwa sasa.
1: Lakini uone kama ilikuwa inaleta utamu wa mapenzi.
0: Oh, utamu unaozungumzia, sijui unazungumzia utamu gani, kwa sababu
1: nikimaanisha ile, kuna ile, unajua kuna ile unatamani unamkumbuka.
0: No, mimi nafikiri kwa sasa utamu umeongezeka zaidi. Yaani katika kanuni za kisaikolojia ni kwamba watu wanapokaa mbali hawawasiliani kwa muda mrefu, kuna vitu vinakuwa vinapungua. Hofu ni kubwa, wasiwasi, hujui kama ana mtu mwingine kwa sasa, hujui kama, kwa hiyo unakuwa na maswali, hujui kama anaumwa au ni mzima. Wengine unakuta anaumwa, ameshapona ndo anakuandikia barua. Ukumbuke kuwa wakati fulani nilikumbwa na homa nzito, lakini sasa nimepona vizuri. Unakuwa unapata shida, lakini kwa sasa ujio wa hizi

0: Simu ni rahisi tu baby, naumwa, niko hoi, tayari taarifa imefika. Kwa hiyo tukija kulinganisha kwenye saikolojia ya mahusiano, uandishi wa barua wa kukaa muda mrefu, haya si mahusiano yenye afya, lakini ujio wa teknolojia kwa sasa unatujengea mahusiano kuwa yenye afya, hata kama tunaweza kupishana na kuvurugana, lakini ile tu kuwasiliana mara kwa mara kuna namna inatukuza kihisia.
1: Saha.
0: Hapa ni kwenye ndoa na uchumba pia kwa ujumla, lakini japo hapo mbeleni nita kwenye athari, tukifika hapa kwenye mawasiliano nitakuja kueleza kitu gani sasa teknolojia imetuibia hapa.
1: Kwanza hapo kabla hujaenda mbali mwalimu, hapa kwa masuala ya ndoa sasa. Ndoa tumebizi sana kwenye uchumba, sasa kwenye mawasiliano. Vipi kuhusiana ndoa kabisa, wana ndoa?
0: Yes, iko wazi. Sasa kwenye ndoa hapa nitakuja kuzungumza kitu fulani hapo kwenye athari ya teknolojia. Lakini hata wanandoa tunatumia teknolojia. Umetoka huko kazini, una kitu nataka kifanyike, inabidi upige simu dia. Lakini kwenye ndoa pia kuna baadhi ya issues zinatokea, si hivi nitaielezeaje? Mtu anaamua kuandika message, anatumia teknolojia au anapiga simu. Nitakuja kuzungumza sasa athari yake hapo mbeleni. Lakini
1: mzangu leo nina hamu na wewe.
0: Yes. Kwa hiyo anatuma message. Anaona aibu. Kwa hiyo inarahisisha kwa namna fulani, japo kila kizuri akiwezi kukosa kasoro. Kwa hiyo kutakuwa kuna kasoro dogo dogo. Kwa kwenye ndoa pia teknolojia imeturahisishia. Wenza wanapigiana simu sana, wanawasiliana kwa njia ya simu. Kwa wanandoa kuna wakati mtu anasafiri, kazi zetu wakati mwingine zinatubana, zinakuwa busy hapa na pale, lakini kwa sababu ya teknolojia inakusaidia kulinda ndoa. Mama, nimesafiri, inaendelea vizuri huko safarini, umefika Tabora, anajuaje huko Tabora, unapiga picha, unamtumia WhatsApp, tumeingia Tabora. Kuna namna ina zote hizi ni faida ya teknolojia inatusaidia.
1: Ni uaminifu.
0: Of course ukitaka kumshawishi mke wako akuamini, unajiongezea sifa pia zaidi. Yeah.
1: Na kuna hii ya kutumiana message kwamba nina hamu na wewe, nimekumisi, natamani angalau ungenifanyia moja mbili tatu kuliko kuonana ana kwa ana. Kuna iko hapo.
0: Nitakuja sasa kuizungumzia hapo, kushika tu hapo, nitaenda kwenye athari. Hichi kipengele nitaongelea hilo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nafikiri unaona faida ya kwanza ya teknolojia imetusaidia kurahisisha na kuimarisha mawasiliano kati ya wenzi. Na huwa napenda kusema uhai wa mahusiano yoyote ni mawasiliano. Yaani hatuwezi kusema tunahusiana alafu hatuwasiliani. Ni ngumu sana. Tukiondoa mawasiliano kwenye mahusiano, tumearuhusu hayo mahusiano yaanze kufa taratibu yenyewe kwa yenyewe. Ndio maana mimi sio muumini mzuri wa mtu anasema nina mwezi sijawasiliana na mpenzi wangu, yani ananitafuta akijisikia, akiwa na shida. Zile zote huwa si dalili nzuri kwa watu ambao kwenye mahusiano. Mahali palipo na mahusiano ya kweli yenye yamebebwa na upendo wa dhati, mtakuwa mnawasiliana. Na kama mmoja ratiba yake ni ngumu, atatoa taarifa ya wazi na utaelewa kabisa kwamba okay, kweli mpenzi wangu yuko busy na amebana.
1: Tumetoka nyumbani mimi na mume wangu, tumewasiliana vizuri, naenda kazini. Kwani nikikaa mpaka nikarudi nyumbani jioni bila kutumia na message, kwani kuna shida?
0: Okay. Unaweza usione shida kwa haraka, kwa jicho la haraka, kwa sababu najua nitarudi nyumbani. Lakini kutumiana message pamoja na kwamba mmeachana, mko kazini, kwenye akili ya binadamu huwa ina kitu inaongeza. Kwa mfano tumeachana, tumeenda kazini, huko umepata break mchana, kwenye lunch unakula chakula cha mchana, unaandika message kwa mpenzi wako: dear, nimekumiss sana, nakupenda sana, niko kazini lakini nakuwaza Mungu akutunze afu natuma message. Hizi kwenye akili ya kibinadamu unasema hivyo mwanamke amewaza nini mpaka anatumia message. Kumbe nakumbukwa kuna namna inakufanya kama ninazingatiwa na nini kuna kitendo tu kwa sababu anajua tutakutana lakini kumwandikia message kuna kitu. Na hizi message huwa ni za muhimu ila huwa hatuandiki. Watu wengi tutakutana jioni lakini tu unamwandikia mchana, mume wangu ninatambua sana bidii yako na juhudi yako, kweli wewe ni mwanaume namshukuru Mungu kwa kukupata wewe. Wow. Lakini jioni mnakutana tena. Kwanza inaandaa hata ile tunaita nini? Hali ya hewa inakuwa nzuri.
1: Ya maandalizi ya kule sehemu
0: sika. Tusichukulie kawaida. Hiyo ni issue ya muhimu sana. Tunaweza kuzitumia teknolojia katika eneo hilo zikatusaidia kukuza upendo zaidi.
1: Sawa.
0: Hiyo ni faida ya kwanza ya teknolojia. Lakini faida ya pili ni kwamba teknolojia imeturahisishia sana katika kukuza maarifa. Imeturahisishia, imeleta urahisi katika kukuza maarifa kwa wanandoa wenzi wachumba wamejikuta tunapata kwa urahisi sana maarifa. Sasa utakubaliana kwamba maarifa katika tafiti ambazo zinaendelea kufanyika, wenzi ambao wamepata maarifa kabla ya ndoa wana nafasi ya kufanya vizuri sana pindi wanapoingia kwenye ndoa wakiwa na wamepata maarifa kabla, kulinganisha na wanandoa ambao wameingia moja kwa moja bila kuwa na maarifa yoyote ya kile wanachoenda kukifanya au wanaenda kuishi vipi ndani ya ndoa. Ndio maana baadhi ya makanisa au maeneo tofauti tofauti mkienda tu kutoa taarifa mnataka kuoana kufunga ndoa huwa kuna semina za kabla. Zile semina mnazopewa yale ni maarifa, mnafundishwa, mnapewa hekima mbalimbali. Utasikia ndoa inaomba kusameheana. Masikia ndoa, yote yale ni maarifa. Sasa tukiangalia teknolojia kwa sasa imeturahisishia sana kupata maarifa. Kwa mfano, hivi tu tunavyofundisha redioni hapa tunatumia teknolojia. Kuna mwenza anapata maarifa kwa urahisi. Haya maarifa ukienda maeneo mengine watu wanayalipia, ni gharama kubwa sana. Kuna semina ili uingie unalipa sio chini hata ya $100,000. Semina za wanandoa Dar es Salaam zinafanyika na $150,000, $200,000 ili uingie kwenye semina. Lakini hapa mwanandoa anapata maarifa moja kwa moja. Nini? Amewasha tu redio yake huko anatusikiliza. Kwa hiyo teknolojia imefanya maarifa kupatikana kwa urahisi sana. Ukiingia mtandaoni, vitabu vya ndoa, vitabu vinavyoeleza masuala ya uchumba vinapatikana kwa urahisi sana na kwa wepesi. Ukiingia YouTube, ukiandika tu somo mada unayotaka kuifuatilia, utaipata, unaiona. Kwa hiyo semina zinapatikana, vitabu vinapatikana. Yote hii unaona ni mchango wa teknolojia. Lengo tamani kuona wanandoa wanapata maarifa ya kuwasaidia katika hizo ndoa au katika mahusiano. Kwa kupitia kusoma unaweza kuingia kwenye ndoa ukiwa na akiba, yani unaelewa. Mimi nakumbuka kabla sijaoa nilikuwa msomaji wa vitabu. Nilikuwa nasoma sana vitabu vya masuala ya mahusiano na ndoa na akili ya mwanamke, unasoma akili ya mwanaume na nini. Kwa hiyo nilipoingia kwenye ndoa nilikuwa na kuna baadhi ya kitu akifanya mke wangu ninacheka kwa sababu tayari ninajua okay, kumbe hichi ndo kile kilichokuwa kinazungumza kwenye kitabu. Kwa inakuongezea pia hata hekima. Yaani kwa mfano nilisoma kitu kimoja nasema mwanamke ana kawaida ya kutafuta kujua udhaifu wa mwanaume. Na akijua udhaifu wa mwanaume kuna wakati anaweza kutumia kwa maksudi kale ka udhaifu. Kwa mfano
1: kama ni kazuri,
0: kwa mfano kama mwanaume anapenda kukasirika kwa vitu vidogo vidogo, yani mfano labda akikuta tu remote imewekwa sehemu tofauti anafika na kasirika na foka. Hey, remote. Sasa kwenye saikolojia ya mwanamke kwa hivi, mwanamke akiona zimepita siku mbili tatu haujamfanyia chochote, ana uwezo wa kuchukua remote kwa maksudi akaiweka mahali ambako wewe hupendi. Alafu ukifika tu ukipiga tu mkwala atakuomba msamaha, samahani dia, ila yeye alikuwa anataka aone jinsi ambavyo una foka. Yani kuna namna
1: wana kama mtani wake.
0: Yes, niseme kuna namna wana psychology, sasa hii ni akili kabisa ya mwanamke. Kuna namna mwanamke anatamani kumuenjoy mwanaume. Sasa sisi wanaume kama hatujui psychology hiyo ya mwanamke, ukifika pale unakasirika. Mimi shukubia remote isiwe na kakapa. Ila kufoka kumbe mwenzako anakuenjoy, wewe unahisi kama umetoa. Sasa mimi katika kusoma vitabu nilijua hiyo, na nilipo study kidogo nikagundua mke wangu aliwahi kufanya kakituko kanamna fulani.
1: Uligundua kabla ya kuoa ama baada?
0: Nasema nikiwa ndani ya ndoa. Sasa nikiwa nimesoma chikitsa. Yes. So mimi nimesoma naelewa. Sasa alipofanya hivyo nikapiga mkwala siku moja, baada ya muda akarudia kitu cha namna ile ile. Sasa unajua nilichokifanya psychology? Sikuongea.
1: Kimya.
0: Nilikaa kimya. Sasa kama nikiongea tayari anautafuta ule udhaifu wangu kwenye kitu, nikakaa kimya nikamkoa. Alafu najua kilichotokea wakati tunakula, eti mbona niliweka kitu fulani hujasema? Nikaambia nilijua ulichokuwa unataka kukifanya. Sasa haya mambo yana ukiwa na maarifa yanakusaidia kwenye ndoa kujua baadhi ya okay, hapa hichi kiko hivi, hapa unatakiwa jambo lizungumze hivi ili ufanye hivi. Maarifa. Lakini tunayapata wapi? Kama mimi nimezungumza vitabu nilivyosoma, kwa kweli kwa sehemu nyingi nimepata kwa njia ya simu. Si wote tunaweza kukidhi uwezo wa kununua vitabu vya 10,000, 20,000 kwa ajili ya kusoma. Ila ukiingia mtandaoni kwa sababu ya teknolojia, vitabu navipata kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo hizi unaweza kuona kwa haraka ni faida za teknolojia katika ndoa na mahusiano kwa ujumla.
1: Sawa kabisa. Mwalimu, tupate kwanza mapumziko kidogo. Okay. Hapa tukirudi tunaendelea hapa faida ya tatu. Si ndio tumeshia namba mbili kwamba maarifa. Tunapata maarifa.
0: Yes, tunapata maarifa.
1: Tunakuza maarifa fulani. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190, na madam zetu nasema kwamba athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa au katika mahusiano. Tupate wimbo hapa kutoka kwake Malio alimshikisha Alikiba mbo kwa jina Love. Upendo. Wimbo huo tukirudi nitakwambia, mwalimu atakwambia namba tatu.

0: Ni wimbo wake wa Malio alimshirikisha Alkiba kwa jina Love. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nikukumbushe tu namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigama Tanzania. Tupata vizuri kabisa na kipindi hewani ni kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Mwalimu, tumerudi tena. Tulipata mapumziko kidogo hapa. Athari ya teknolojia katika ndoa. Tulikuwa okay. Namba moja, namba mbili ya maarifa, tumeingia namba tatu.
1: Okay. Teknolojia kama
0: ni tuko kwenye faida hapa.
1: Yes, tuna faida. Mm. Nafikiri tuangalie ya tatu then tutaenda kwenye changamoto ya teknolojia. Kama nilivyotangulia kusema, unakuja kuona teknolojia imekuwa na faida kubwa kwa hasa pia kwa wachumba au wanandoa ambao wanaishi tofauti, wanaishi mbali. Unajua sasa hivi kwa sababu ya kukuaji wa shughuli za hapa na pale, watu wamesoma, kwa sababu ya kusoma unakuta wanandoa wanaingia, mmoja anapangiwa kazi mkoa tofauti. Mm. Na mwingine tuko tofauti. Sasa kuitunza ndoa kwenye mazingira haya, kama tusingekuwa na teknolojia, ingeweza kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umesaidia haya mahusiano ya mbali, ndoa za mbali, uchumba wa mbali, kuna namna umefanywa uwe na ukaribu. Yani kitu ambacho kilipaswa kuwa mbali kimeletwa karibu kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Kwa hiyo kuna kuongezeka kwa uaminifu kwa namna fulani ambako kunachangiwa na uwepo wa teknolojia. Tofauti kama isinge kuwepo, yani ni unashika moyo mkononi.
0: Lakini ni muhimu sawa. Mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Uombano unaozungumzia, si ndio kwamba teknolojia imerahisisha kwamba mnaweza kuwasiliana, kwamba umepunguza angalau ule wivu fulani, labda kushikilia moyo. Ninaachaje kushikilia moyo na wasiana naye lakini sifanye ile issue ambayo tunafanya? Amekaa miezi mitatu, miezi sita, wengine labda anakuja labda mwezi kwa mwezi, wengine mwaka kwa mwaka. Inawezaje?
1: Ninakuelewa. Kuna kwenye mahusiano kuna kitu tunaita usalama wa kihisia. Moja kati ya kitu ambacho watu wanahitaji sana huwa ni usalama wa kihisia. Yani mimi niwe salama wakati nawasiliana na mpenzi wangu na nini, nataka ule ukaribu, nataka kumuona, nataka nini. Sasa anapokuwa mbali kama hivi, inakuwa ni changamoto. Lakini sasa umeuliza swali zuri. Ukiambiwa uchague kati ya kuumwa magonjwa mawili, sukari, afu muda huo huo pia uwe na pressure, hata kama magonjwa sio kitu kizuri, unaweza kuambia wanakuambia chagua kati ya kuwa na pressure na sukari kwa wakati mmoja au chague kuwa na sukari peke yake, unachagua nini? Hata kama magonjwa sio kitu kizuri, kwa vyote vile unatabidi uombe uchague ugonjwa mmoja, si sawa? Hata kama sio kitu kizuri. Sasa kurejelea kwenye swali lako, umeletewa teknolojia. Teknolojia inakusaidia kwamba mpenzi wako yuko mbali, hata kama ulitaka awe karibu upate haja yako kama mwanandoa, lakini sasa kwa sababu yuko mbali haitawezekana. Ila mimi teknolojia nakusaidia angalau ujue anaendeleaje. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umeondoa, yani badala ya matatizo kuwa mawili, umeturahisishia angalau tatizo libakie hili
0: moja. Hata kama unadanganywa sana,
1: akirudi ndo unafidia miezi mingi ambayo hakuwepo, ila angalau unajua yuko salama, anaendelea vizuri, anafanya nini. Lakini wapo pia waaminifu, hata kama
0: mwanamume anataka kaa muda gani bila kufanya mapenzi,
1: kufanya au kuto kufanya, mara nyingi sana huwa ni swala la kisaikolojia. Yani jinsi ambavyo wewe unaichuni akili yako kwamba ninaweza sitofanya au nitafanya. kwa mfano
0: kwa wanandoa,
1: nakuja sasa kwa wanandoa hawa kwa wanandoa hawa tukiwa pamoja ndani ya ndoa akili inaniambia mke wangu ni mali yangu, sawa, nimemtolea mahari, niko naye, kwa hiyo najipakulia chakula muda wote ninaotaka mimi. Hapo ni akili nakwambia uko naye, ni wa kwako. Sasa kwa muda huu akili imeshakwambia ni wa kwako, ipo naye na nini, akili inahitaji. Ikikosa saikolojia utaleta shida, italeta matatizo, kwa sababu tayari najua ni wa kwangu,
0: hapa karibu,
1: yupo karibu, sio nanila vizuri. Sasa kama yupo ni nini makubaliano yenu, unaweza ukafanya leo mkapita siku moja, mkafanya tena siku mbili, hivyo ni jinsi utaratibu ambao mmejiwekea nini. Lakini mtu anapoondoka, natamani unielewe vizuri
0: hapa,
1: kitendo tu cha mtu kuondoka akili kwanza inasema bye, tayari nitakuwa naye mbali, hivyo tu akili inaanza kujitenga, inajua
0: kwa wanaume,
1: inajua sasa inajua kabisa kwamba tayari mke wangu hayupo karibu. Sasa kule anakoenda kufanya au kutokufanya itaamliwa na tabia aliyokuwa nayo kabla hata hajaingia ndani ya ndoa. Yaani kama mtu ni tabia yake kwenda nje ya ndoa, hata akiwa ndani ya ndoa, akiwa mbali na mke wake ataenda. Ila ni uongo kusema kwamba eti mke wangu yuko mbali na mimi siwezi kujizuia, si kweli. Ni ishu ya mitazamo, fikra, wewe unajiwekaje. Kwa mfano, mimi ninafahamu mifano ya vijana wengi ambao waliingia ndani ya ndoa kabla ya kuoa. Wameingia na miaka 27, 28. Yote hapa nyuma hawakushiriki tendo la ndoa. Ukiingia,
0: yani mwanaume ameingia iko bikra.
1: Ameingia bikra, yes. Na mabinti pia wapo.
0: Yaani kwa wanaume.
1: Yaani sio kwamba kila binti, hata sasa hivi nakubali kwamba tuna uhaba wa bikra, lakini sitaki kuamini kwamba eti wote hapa mabinti wote washafanya mapenzi. Siamini. Mimi najua wapo. Maana yake ni yule mtu ambaye hapo katikati amejizuia bila kufanya. Kuna namna ameichuni akili yake. Ameshika dini, ana hofu, ameshika maelekezo ya wazazi, kuna namna, lakini pia amejijenga ndani kwamba uzinzi sio kitu kizuri, najidhalilisha na kutanaje na mwanaume ambaye simjui. Na haya yote huwa ni mitazamo. Ikishakoma, yani kile kinachopanda ndani kikiota mizizi, ndio hicho kinaamua ufanye nini nje. Kwa hiyo ndio maana mtu yote anaenda kufanya uzinzi nje kwa namna yoyote ile, ni akili yake imesha amua na imesha mthibitishia naenda bwana. Yeyote ambaye haendi akili yake, kwa ni misimamo ya ndani zaidi inaweza kuamua mtu atoke au asitoke. Kwa hiyo nataka kuzungumza nini hata kwa hao wanandoa walioko mbali na nini. Ni hakuna namna unaweza ukasema eti dia mimi nimetoka nje kwa sababu uko mbali na mimi. No, kuna namna tu wewe umeamua kuitunia akili yako, kuielekeza akili yako kufanya hicho ambacho.
0: Swali la kuzushi hapa mwalimu. Wanasema wanaume wameumbwa tamaa, kuna ukweli ndani yake?
1: Ninaweza kukubaliana kwamba sisi wanaume tunavutiwa au tunashawishika sana kwa kuona. Lakini kushawishika haimaanishi kafanye. Tunatamaa lakini tuna uwezo wa kujizuia. Ndio maana sio rahisi kumkuta mwanaume ana yuko na binti anafanya hilo tendo hadharani, watu wanapita wanaona. Kwa kuna namna tunajizuia. Yaani kama tungekuwa tujizuia ingekuwa mnatukuta na mbuzi barabarani na nini, wapi yani
0: ndio maana kuna wengine mpaka wanalala na vichaa.
1: Yes. Tunafanya sasa, ingekuwa mnaona hayo matukio
0: yaka kujificha
1: kwa hatari zaidi. Lakini huyu mtu ambaye kabisa anaona, afu akili anamwambia hivi usiende hapa, nenda guest fulani, au anakuambia usifanye ile, fanya wiki ijayo. Huyu mtu ana uwezo wa kudhibiti tamaa zake, ana uwezo wa kujicontrol. Nakubali tuna tamaa, ila tuna uwezo wa kujicontrol.
0: Inawezekana kabisa. Twende kwenye athari hasara.
1: Hasara za teknolojia. Okay, good. Tulikuwa tunaangalia faida. Lakini katikati ya faida tunakubali kwamba teknolojia imeleta changamoto nyingi katika mahusiano ya uchumba na ndoa pia kwa ujumla. Jambo la kwanza ambalo tunaona teknolojia limekuja kuleta kama hasara kwenye ndoa ni kwamba imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Ndio kile ambacho kuna wakati ulitaka kuuliza kitu fulani, nikamwambia tunaenda huko tutakuta tutakiona hicho kitu. Sasa watu wengi tumejikuta kutumia sana simu. Tunatumia simu sana. Sawa? Muda mwingi sana tunatumia simu. Kwa hiyo yale mazungumzo ambayo tulipaswa kuyafanya ana kwa ana. Unajua kuna kesi, kuna baadhi ya kesi sio za kuzungumza kwenye simu. Na kuna baadhi ya kesi ni za zinakuhitaji kutumia simu, lakini zingine zinakuhitaji ana kwa ana mzungumzo. Sasa uwepo wa teknolojia kama vifaa kama simu na nini vimefanya vitu kuwa rahisi. Yaani nakuta mtu anakutumia tu message. Alafu ukisoma hii message, hivi si nilikuwa naye? Mbona alipaswa kuniambia ana kwa ana? Kwa sababu simu zimekuja na zimetu hata kile ambacho tulipaswa kuwasiliana ana kwa ana tunakipeleka kwa njia ya simu. Kwa kuna namna inapunguza sasa inapotokea mawasiliano ya simu, vifaa vya teknolojia vimetawala kwa asilimia kubwa katika mawasiliano. Kitu kinachoweza kutokea ni kwamba kunaweza kuwa na upweke ndani ya ndoa. Kuna wakati mke wako anahitaji kuona tabasamu lako, anahitaji kuona au kusikia sauti yako ana kwa ana. Kuna wakati mume anahitaji kusikia mke wake, sauti yake, wacheke, wajadili. Ni wakati tunazungumza tuone ile hisia. Unajua wakati tunapokuwa tunaongea kuna namna unaweza kujua huyu mtu yuko kwenye kiwango chake cha kiwango gani cha hisia, mood yake ikoje.
0: Na mwalimu kipigia na picha pale kwenye simu, sawa? Sina muone tabasamu lake.
1: Tuko ndani ya ndoa.
0: Tunazungumza.
1: Tuko kwenye ndoa. Yaani inakuaje sasa, yani mimi nakuona afu nikupige picha. Yaani kuna mawasiliano mengine yanatuhitaji tukae chini. Wajua mtu kwenye simu anaweza kukubalia ndio, ila ana
0: kuna ile ya kuonana. Sawa.
1: Yes.
0: Sume WhatsApp pale. Unamwona picha yake jinsi alivyo na mimi ameniona. Nipo ofisini tunazungumza.
1: Haya tunayafanyia wapi? Hoja yangu ni kwa sababu ya uwepo wa matumizi ya simu, kuna wanandoa hawana hata muda wa kuzungumza kwa pamoja. Hiyo ndo hoja yangu ilipo. Kwa hiyo mambo ambayo yanatuhitaji tufanye ana kwa ana wakati mwingine hatufanyi, na badala yake tunatumia simu. Sio, naelewa vizuri. Hii ndo pointi yangu ambayo nataka unielewe vizuri hapa.
0: Sawa.
1: Kwamba kuna issue ya kujadili hata kama ni wachumba, na issue inaonekana kuwa serious, tunatakiwa tuonane. Ila sisi kwa sababu ya uwepo wa simu tunarahisisha. Sawa? Hii inaweza kusababisha upweke katika baadhi ya maeneo. Nataka nikuone. Yaani kuna wakati mimi nataka nikuone, sitaki kusoma message ya kwenye simu. Hayo uliyozungumza wewe nataka uyaandike, uyazungumze niyaone, so kwa message unanipenda. Yaani unanitumia message dia ujue nakupenda sana. Nataka nikusikie sasa uzungumze. Kwa tunakosa huo wakati. Kwa sababu ya nini? Tumepewa teknolojia, tumepewa simu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye ndoa kuna ukaribu unapungua. Unaanza kuondoka. Unajua kuna wanandoa, wanandoa wanaweza kuwa pamoja ndani ya ndoa, ila wakawa pamoja kimwili lakini hawako pamoja kihisia.
0: Kivipi?
1: Yes. Tunaweza kuwa ndani ya ndoa, tunaishi, lakini hatuna ule muunganiko wa moja kwa moja wa kihisia. Yani kuna wakati tunapokaa kwenye ndoa, moja kati ya kitu ambacho kinajenga muunganiko wa kihisia ni kuwa na mazungumzo ya pamoja. Haya mazungumzo yasihusishe masuala sijui ya ada za watoto. Yasihusishe ni dia, unajisikiaje? Vipi? mimi nakufurahia sana. Tunaongea. Sawa? Tuna ilengo ni kuwasiliana, kila mmoja anatoa feelings, zile hisia, namna anavyokufurahia, namna mnavyokuwa pamoja. Sasa hivi nizungumze vipi kwamba wanandoa wengi wanafikiri mazungumzo ya mahitaji, mazungumzo ya mahitaji ndani ya ndoa ndio yanayokuza hisia za kimapenzi au hisia ndani ya ndoa. Kumbe kuna wakati mazungumzo ya mahitaji hata hayatusaidii kwenye kukuza hisia za pamoja kama wanandoa. Wanandoa wengi, fuatilia mazungumzo yao mengi. Baba fulani, ulienda sehemu fulani? Nilienda baada ya muda. Vipi, usiku tunakula nini? Kitu fulani. Dia, mtoto ameishiwa nguo. Yani ukiangalia psycho ya mazungumzo ya wanandoa wengi,
0: ya kutwa nzima,
1: kutwa nzima huwa tunaongelea mahitaji, mahitaji, mahitaji na maelekezo tuliopeana. Ila muda akuta wanandoa wamekaa chini, umeshindaje? Aise, mke wangu na dimpo nzuri. Haya mambo ya kuti tunazungumza hivi, sasa tunaoneana aibu au tunafanya nini? Sasa haya mambo ndio yanayoweza kufanya watu kukua kihisia. Ndio maana tunaweza kuwa pamoja kwenye ndoa, tunapeana maelekezo ya kimahitaji, ila muunganiko wa kihisia ni sifuri. Yani mimi naweza kuwa napitia kitu moyoni ila mke wangu ajue. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Sasa hii ni shida. Hakuna namna ambavyo mwanamke anatakiwa kupitia kitu ndani ya ndoa alafu mume wake asijue. Ukiona anapitia kitu na mzigo anaenda kueleza watu nje, manake ndani amekosa usalama wa kihisia, mahali pa kutoa kile alichonacho. Kwa hiyo anakimbilia nje. Ndio maana wanandoa wanaweza kuwa wanaishi pamoja, lakini ukweli hawana muunganiko wa kihisia, wanavumiliana tu, kwa sababu kinacholeta muunganiko wa kihisia ni kuwa na zile moment za pamoja, mnazungumza vitu vinavyowagusa nini, hisia zenu, kutaka kujua anajisikiaje, anapitia nini, anaonaje maisha na nini, mnacheka, mnafurahi kwa pamoja.
0: Wewe kama mwalimu, tatizo linaanzia wapi mpaka kuwatofikia hatua hiyo?
1: Kuna kitu lizungumza pale, mazoea. Sawa? Kwa sababu haya ninayoyazungumza, haya vipi, unaendeleaje, makula na nini, kwenye uchumba ilikuwa inafanyika. Ila kwenye ndoa tunayaona kwa uchache sana. Moja ni issue ya mazoea. Mtu anajua si yupo, kwani si namuona? Tunaashume kwamba si mke wangu, sababu anacheka. Sababu ila kumbe mtu anaweza kuamka anacheka ila ana kitu ndani. Kwa sababu ya mazoea tunaashume kwamba yuko vile vile. Sawa? Hiyo imekuwa ni changamoto moja wapo.
0: Sawa.
1: Lakini jambo la pili ni ile tayari una uhakika si wangu. Yaani uhakika upo tayari. Kwa hiyo ninajiamini.
0: Ni cha kwangu.
1: Tayari ni cha kwangu. Nioge nisioge, ataenda wapi? Si yupo. Nimpigie simu nisimpigie simu, mtamkuta? Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna ile uhakika unatuleta kwenye changamoto za namna hii kama wanandoa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ya teknolojia. Lakini changamoto ya pili ya teknolojia katika ndoa na mahusiano ni uraibu wa mitandao ya kijamii. Uraibu wa mitandao ya kijamii. Kwenye uraibu hapa tunaongea matumizi ya mitandao ya kijamii yaliyopitiliza kupita kiasi. Yamepita, yamezidi. Yaani mtu anakuwa addicted. Hawezi kukaa bila kushika simu.
0: Yaani ameathiriwa na simu.
1: Ameathiriwa na simu. Teknolojia imetuletea hii shida. Na wapo watu, wapo wanandoa, muda wote yuko na simu. Mpaka muda wa kukaa na mpenzi wake yuko na simu. Mnajadili mambo ya msingi, mtu anapangusa Facebook. Baba nani? Umenielewa? Simu. Watu wamekuwa addicted. Mke wa mtu mpaka saa 6 usiku yuko Facebook, yuko WhatsApp. Anafanya nini huyu mke wa mtu? Hata mume wa mtu anafanya nini? Fatiria
2: anachokifanya.
1: Anachati kwenye magroup, nawasiliana kwenye magroup. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa na uraibu, na mwisho wa siku imepelekea sasa nini? Uraibu kisha kupata, unapunguza umakini kwa mwenzi wako. Yani umakini unapungua, attention ukiwa ndani ya ndoa inapungua. Sasa muda wote wewe mpenzi wako ni simu. Yani sasa hivi wanandoa wana ndoa zingine. Yani kuna watu wamefunga ndoa na simu. Yani na mke wangu yuko pale, lakini pia nina simu yangu. Kwa hiyo nitaenda kwa mke wangu nikimaliza kutumia simu, na nikienda kwake muda nao utumia ni mdogo sana kulinganisha na ninavyotumia simu yangu. Shida.
0: Na kuna wengine mpaka wakati wanashiriki ile tendo simu ikita anaacha kwanza
1: kufikia simu. Ngoja ngoja nisikie. Kumbe simu inatakiwa kuzimwa. Yaani kama tunaenda weka flat mode, zima simu yako tuendelee na shughuli. Kwa hiyo athari sasa ya huu uraibu, nimesema jambo la kwanza ya kisaikolojia, imesababisha kuondoa umakini kwa mwenzi, kwa mwenza wako. Yaani ule umakini uliopaswa kumpa mwenza umeuleta kwenye simu. Mwisho wa siku mwenza anaanza kujiuliza maswali, hivi ananionaje? Mbona kama mimi sina thamani sana? Kwani ananiweka kwenye nafasi gani? Kwenye kundi gani? Kinachotokea ni migogoro mara kwa mara. Kwa kuna wenzi wanagombana kila siku, lakini ukifuatilia issue ni simu. Nini? Anapenda simu, anajali simu kuliko kunijali mimi. Na mwisho wa siku imekuwa inaleta changamoto.
0: Mwalimu, kwa ni simu wakati mwingine sinaita faraja, labda kama mmepishana mwenzako ama kuna migogoro, angalau kupunguza ile hasira na mtu kushika simu tu kama faraja.
1: Hiyo faraja ni mpaka huo mgogoro utoke. Tuondoe mgogoro, tunazungumza kwenye maisha ya kawaida. Hakuna mgogoro. Je, ni sahihi sasa kushinda na simu, kutumia simu muda wote? Napoongelea uraibu hapa, addiction, siongelei matumizi ya kawaida. Tunapoongelea uraibu ni kwamba mtu amevuka sasa, yani kujikontrol, hawezi tena kujidhibiti. Sawa? Na hii huwa inatokea. Yani unashika simu na unashika tena mpaka tena, yani huwezi yani.
0: Nakumbuka tulipata simu siku moja hapa kwamba mwanaume alikuwa analalamika kwamba mwanamke yuko sebuleni, ilikuwa ni saa 7 ile pale. Anachezea simu, yani ipo mtandaoni. Halafu mwanaume yupo chumbani peke yake amelala.
1: Ndio haya tunazungumza. Na ameongoza kwenye kuvunja. Anavunja ndoa. Inaleta vurugu sana. Kwa sababu haiwezekani ukae na simu sebuleni, halafu mwenzako yuko chumbani.
0: Kwa matumizi ya simu kati ya mwanaume na mwanamke, wapi angalau umeathiri?
1: Naweza kuizungumza katika mtazamo huu. Katika nyumba, ni lazima tujue ni nani kiongozi wa nyumba, nani kiongozi wa familia. Katika mtazamo yetu ya Kiafrika tunaamini mwanaume ni kiongozi wa familia.
0: Sawa.
1: Na kuna maneno ndio nasema mkubwa hakosei. Hatuwezi kujua ni sahihi au si sahihi, lakini kutokea kwenye eneo hilo ni kwamba tunategemea mwanaume aliyetunzwa katika maadili mazuri, aliyelelewa katika maadili mema, mwanamke aliyetunzwa katika maadili mazuri huwa ana kiasi na ana mipaka katika kutumia simu yake. Mwanaume anaweza kuzidi, lakini haimaanishi na wewe uige umfuate. Lakini akipitiliza, naweza kuzungumza kwa hekima ili arudi. Lakini mwanamke kuna muda anapaswa kujizuia. Saa 5 usiku mwanamke anapiga simu, unampigia nani? Mwanaume tunaweza kusema kwa sababu ya majukumu ya shughuli za hapa na pale na nini, anaweza kapiga kesho anapoamka na nini.
0: Maana sasa hivi mwalimu ukisema baada ya shughuli na mwanamke ana shughuli.
1: Yes, lakini
0: ikiwa mwenza wangu mimi kila siku akifika nyumbani yupo busy na simu. Tumeshazungumza mara mbili mara tatu hata kikusikia. Kwani mimi sishike simu yangu?
1: Sasa hapo ndipo ndoa inapokuja kuvunjika. Ukisikia ndoa zinavunjika ni kwamba watu wengi tunalipiziana visasi ndani ya ndoa, kwamba kwa kuwa nilimwambia hichi hajafanya na mimi nafanya hivi,
0: sina usingizi,
1: ndoa zinavunjikia hapo. Sawa. Sasa

0: kwa sababu yeye ndo kiongozi. Atakuja tuone simu yako uko unafanya nini mtandao, ataanza kwa ndio maana nilisema hivi, kwa mwanamke aliyekuzwa katika maadili, amelelewa, anajua kabisa, kwa sababu siwezi kuishi kwa kushindana na mwanaume, na tukiishi kwa mashindano ndani ya ndoa tutavunja ndoa. Matumizi ya simu kupitiliza muda inategemea huyu mtu anajihusisha na nini. Tusijenerize kwa pamoja, kwa sababu kuna watu pengine shughuli zao ziko wazi kabisa, mke anajua, mume anajua kwamba ina, kwa mfano labda kuna labda kuna mtu pengine ana mitandao ya kijamii, anafundisha kwenye mitandao. Sawa, labda saa 4, saa 5, saa 6 kuna magrupu ya WhatsApp, anaweza kupitiliza. Lakini ninachozungumza ni kwamba saa 5 mwanamke kapokea simu, kapiga simu na nini? Tena saa 5 ndo amecharuka na nini? Ni kitu ambacho kwenye ndoa unafikisha ujumbe kwanza, huiheshimu. Unajua sisi tunaamini hivi, mwanamke aliyeolewa tayari yuko chini ya mtu. Ndio maana hata kupiga simu, yani katika saikolojia tu, hata kumpigia simu mwanamke aliyeolewa saa 4 saa 5 huwa kuna kitu unaanza kujiuliza moyoni. Hivi atakuwa na nini? Atakuwa na... Kwa tunapoona mwanamke ni mrahisi, yani yeye saa 5 nipigie tu muda wote, hamna shida, hamna shida, tutaongea. Unatuambia ni mwanamke ambaye malezi namna unakuwa katika malezi na nini si nzuri, kuna vitu fulani haviko sawa wakati unakuzwa na kulelewa. Kwa hiyo nilikuwa najibu tu hoja kwamba ni nani angalau kwenye mawasiliano haya anaweza akapitiliza au akafanya hivyo. Tunaona mwanaume ni kiongozi, lakini kwa kusema hivi simaanishi kwamba mwanaume atumie simu kupitiliza kiasi cha kuto kumzingatia
1: wapo kitandani. Hapo
0: hapana, yani kuna mazingira nitakuja kueleza pale kwenye mikakati, yani kuna mahali tukifika simu tunatakiwa tuweke pembeni, sawa. Kuna mahali yani hizi teknolojia tunatakiwa tuweke pembeni na tufanye mambo mengine ya msingi. Tutakuja kuongea hapo kama muda utaturuhusu.
1: Sawa, muda wetu umeenda sana.
0: Okay. So hiyo ni changamoto ya pili nilikuwa nazungumza, ya changamoto ya teknolojia ndani ya ndoa imesababisha uraibu. Kwa kuna wanaume ni vilema sasa hivi, kuna wanawake ni vilema wa mitandao. Yaani hawana tena mapenzi na familia zao, miji yao, kwa sababu ya simu.
1: Mapenzi yake yamekuwa simu.
0: Yes. Lakini changamoto nyingine ambayo imetokea, changamoto nyingine ambayo tunaiona hapa katika mahusiano ambayo imeletwa na matumizi ya teknolojia ni ulinganisho usio na afya. Unajua kwenye teknolojia hapa tunaona vitu vingi. Kupitia teknolojia tunaona ndoa nyingi mitandaoni. Tunaona India, tunaona wapi wanaishije kupitia maigizo na nini. Kwa kuna maisha fulani tunayaona mitandaoni. Kimsingi yale maisha tunapotaka kuyaishi sisi ndani ya ndoa tunashindwa na hatuwezi. Kwa hiyo tunaanza kujilinganisha, unachukua kinachoendelea huko unataka kitokee ndani ya ndoa, kitu ambacho hakipo. Umeona mshono fulani mtandaoni, nguo fulani, kumbe hata Tanzania haijafika, ila kwa sababu umeiona unakuja kuforce ndani, na mimi nataka hichi, na mimi nataka hivi. Kwa mwisho wa siku kuna mvutano mkubwa, yani kuna mkanganyiko. Nini kimetuletea haya? Tunapata wapi kuona hizi picha? Tunapata wapi kuona haya maigizo? Tunaonaje? Ni kupitia hizi teknolojia, internet, mitandao. Tunaingia mitandao ni Facebook, YouTube, tunafuatilia. Kwa hiyo tunajikuta kuwa na ulinganisho. So mwisho wa siku watu wengi kwenye ndoa tunajikuta kuishi maisha ya kutokuridhika, kwa sababu naona kama unachokiishi kwenye ndoa ni kama hakilingani na kile unachokiona mtandaoni. Kwa hiyo unakuta mwenza anajenga matarajio ambayo sio halisi, na mwisho wa siku inatokea migogoro ya hapa na pale. Sasa kinachotokea ni kwamba tunaathirika, tunaingia kwenye. Lakini tumesababishwa na nini? Na mitaza. Unajua ndoa za zamani zilikuwa zinadumu muda mrefu, kwa sababu hata kuiona ndoa, yani ni ngumu sana kumkuta mwanamke anafuatilia mitandaoni na kwa hawezi kujua ndoa nyingine zinaendelea
1: za zamani
0: zinaenda maisha. Lakini sasa hivi nataka kama nimeona kitu tunakuja kufanya ulinganisho ambao

0: mwisho wa siku unatuathiri.
1: Kwa hiyo migogoro mingi kwenye ndoa imesababishwa na teknolojia?
0: Yes, teknolojia ina nafasi katika, matumizi ya teknolojia yana nafasi katika kuleta migogoro kabisa. Kwa mfano nichomekea hapa, mtu anapigiwa simu, anazunguka nyuma ya nyumba, halo, nini? Simu leo nyingi za wanandoa zina password.
1: Ulinzi.
0: Ulinzi wa nini? Mke ajui password, mume ajui password yako. Nini? Leo watu wana chat kidogo, anafuta. Anachat kidogo, anafuta. Nini? Teknolojia. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, alipiga simu kuomba ushauri, anasema nimeshika simu ya mke wangu. Mwalimu, nimelia sana. Sasa nini mzee? Anasema nimeona message WhatsApp alizokuwa na chat na mwanaume mwingine na kutumiana picha. Nimelia. Lakini nini? Teknolojia. Kama haya mambo tusingekuepo, sasa nitumie picha yako usiku, tumie nafanya vitu vya ajabu sana, lakini kupitia nini? Teknolojia. Kwa kuna migogoro mingi sana inazuka kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Lakini hii haiondoi faida ambazo tumeziangalia hapo za teknolojia.
1: Kwa yes. Kumalizia mwalimu.
0: Kwa kumalizia ni sema tu kwamba pamoja na uwepo wa changamoto nyingi tulizoziona, bado tunaweza kuchagua kujenga ndoa nzuri na imara katikati ya uwepo wa teknolojia, kwa sababu si teknolojia inayotuharibia ndoa, bali matumizi ya teknolojia tunavyotumia sisi ndivyo inaweza kuamua kujenga au kubomoa ndoa. Sasa kwa haraka, tunaweza kufanya nini katikati ya teknolojia ili tuwe na ndoa imara? Jambo la kwanza, jifunze kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia. Kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia kwenye eneo la simu. Epuka kutumia simu wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzi wako. Weka simu pembeni, weka mipaka. Lakini kwenye mipaka hapa, jifunze kutenga muda wa kuwa na familia. Usiruhusu simu iingilie mpaka muda wa familia. Kwa hiyo ili ufaulu, utoke salama kwenye changamoto hii ya teknolojia na ndoa, weka mipaka. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana ambalo linaweza kukusaidia. Lakini jambo la pili, tengeneza mazingira ya mawasiliano ya ana kwa ana. Tunakubali kuna simu zipo na nini, sawa, lakini yani hivyo tu kwenye akili yako jitengeneze kwamba katika yote bado nitahitaji kuwa na muda kuwa na mke wangu, nitahitaji kuwa na muda wa kuonana na mke wangu. Itengeneze akili yako katika namna hiyo, na akili yako mpaka ijue kwamba kuna muda fulani nitahitaji kuwa na mke wangu. Lakini jambo la tatu, jenga uaminifu. Kwa sababu unaposhika simu, mtu anakuwa na maswali mengi. Anawasiliana na nani? Anafanya nini? Kwa kuna wakati unaweza ukatumia kujenga uaminifu, ikiwa ni pamoja na kile unachokitumia kama teknolojia. Kuna wakati unaweza kujifunza kufuatilia mambo kwa pamoja kama wanandoa, kwamba si ni simu hapa, ameniona nashika na simu, ninaweza kuweka audio labda ya mahusiano na mshirikisha na yeye kwa pamoja. Mke wangu atajua, okay, kumbe hashikagi simu tu kwa vitu ambavyo sio vya maana, anashika simu kwa vitu vya kujenga. Shirikishaneni au itumieni teknolojia kwa manufaa ya pamoja kama wanandoa. Katikati ya kushirikiana hapa, tunajenga uaminifu. Kuna wakati takulazimu, kwani inagharimu kiasi gani simu yako mpenzi wako kuishika au kushika simu ya mpenzi wako? Ni vitu ambavyo sasa watu wengi mtu, ukiona mtu anakuambia huwezi kushika simu yangu, huwezi kufanya nini, kunakuwa na hofu tu, mtu anajidefend, anajitetea. Japo sisemi kwamba ni vizuri kushika simu ya mpenzi wako kwa lengo la kumchunguza, lakini ninajaribu kuzungumza nini, sisi tukishakuwa mwili mmoja hakuna tunachofichana. Simu yangu unaweza kuitumia, simu yako naweza kuitumia. Nje ya hapo, kinachozuia tusiwe na uhuru wa kutumia mawasiliano yetu kwa pamoja, kuna ajenda nyingine ambayo si nzuri inayoendelea. Nilisikitika sana, napigiwa simu mwanaume anasema amempiga mke wake kwa sababu ya kushika simu yake. Ni kitu ambacho si sawa.
1: Hakiingia akilini.
0: Hakiingia akilini.
1: Kuna nini
0: kwa simu? Kama mimi nimekupa mpaka mwanamke amekupa mpaka mwili wako, amekubali kutoka kwao, amekuja kwako, anakupikia chakula, kila kitu, ukisahau pesa kwenye mfuko anaweka pembeni, everything. Sim aki kwenye akili, saikolojia inagoma, kuna kitu kinaendelea
1: bado si sahihi. Ile sio, kuna
0: kitu kinakuwa kikosa. Japo sisemi kwamba tuishi maisha ya kushtukia, yani kushtukia bwana kama kuna kitu kinaendelea. Mimi sizungumzi ukaguzi, lakini nasema kuna ule uhuru wa ndani. Mke wangu mimi anaweza akashika simu yangu, it's well, na sio kwa lengo la kunikagua. Ana uwezo wa kufanya matumizi yake kama kawaida, ataomba ampigie simu mtu fulani, na kuwe na uhuru wa pamoja. Kwa hiyo kwa kufanya haya mambo, kuweka mipaka, kujenga uaminifu, kushirikiana hivi vifaa, kuvitumia kwa manufaa ya pamoja, kunaweza kutusaidia kupunguza angalau changamoto nyingi ambazo
1: mbali na simu hapo. Kuna season zile mtu anaanzia mpaka saa 8 ya usiku ama mpira.
0: Yes, mipaka. Ndio hichi nimezungumza hapa kwenye mipaka. Lazima nijue muda gani nitafuatilia season. Mwanamke anafuatilia mpaka anaunguza chakula kabisa, yani kwa sababu ya kuangalia season. Mwanaume anaenda kuangalia mpira mpaka inapitiliza, si sahihi. Kuna namna, lazima tuwe na mipaka, tuwe na basi. Kama itakuwa inatokea, basi unaweza kuchagua mechi ambazo unajua hii ni finali, hii ni nini maybe, lakini sio kila siku. Yani wewe kila siku ni ndo nani kama vile unayotoza kwenye ukumbi wa mpira pale. Kwa mwisho wa siku tukikosa kiasi, tukikosa mipaka, tutakuja kuilaumu teknolojia, lakini kumbe teknolojia hata haina changamoto kubwa kiasi hicho.
1: Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Ni matumaini yangu msikilizaji alitufuatilia. Kuna kitu kifuata na atakuwa na maswali mengi. Okay. Sasa kwa pande ya simu. 0768150190 ni namba hiyo, kama una swali lolote lile tutumie. Sio na shaka mwalimu yupo hapa kwa ajili yako, sio na shaka kabisa atakujibu. Tunapata wimbo, tukirudi tunapita na jumbe. Tupate wimbo kutoka kwa Kevin Paul kwa jina Pete. Kirudi anapita na jumbe za kulizonitumia.

0: kia na yani maisha kukuta, tendo la ndoa
1: kabisa, teknolojia ile tunaona.
0: Okay, kwa namna ya mtazamo wetu wa kijamii, kidini na makuzi kwa pamoja, si jambo zuri kukutana kimwili na mtu ambaye bado hajahalalishwa kuwa mke au mume wako. Hatujajengwa katika misingi hiyo. Hata ukija katika tamaduni zetu za Afrika nini, hatujajengwa katika misingi hiyo. Kwa hiyo swali lake linaangazia muktadha wa kidini, muktadha wa kijamii, muktadha wa nini. Unaweza kuwa na mitazamo tofauti tofauti, lakini kwa ufupi naweza nikamwambia kwamba si sawa kukutana kimwili, kwa sababu ndoa ni agano. Unapoanza kukutana kimwili kabla ya ndoa, maana yake ninyi mnahalalisha agano la ndoa, tendo la ndoa hilo mnalihalalisha liingie lifanyike wakati bado ninyi hamjaridhia kwa pamoja kuwa wanandoa. Kwa bahati mbaya wapo wanaoshiriki tendo la ndoa na mwisho wa siku hawaoani, wanaachana. Ni kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hauruhusiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa.
1: Sawa kabisa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu anasema anaitwa Ephraim. Mungu awabariki kwa mafundisho mnayotoa. Tunashukuru sana. Naitwa James, nipo Musoma, nina mpenzi wangu kila siku, mimi ndio ninamtafuta lakini yeye hanitafuti, je nifanyeje?
0: Kitu cha kufanya, tunaweza kumshauri kwanza afuatilie kujua kwa nini mpenzi wake amtafuti, yani aumuulize maswali, changamoto ni nini, alafu asikilize kwa umakini zile sababu. Kama sababu hazina mashiko sana, basi inatutuma kumshauri kwamba kuna uwezekano wewe sio kipaumbele chake kikubwa. Ana vitu vingine ambavyo ni vipaumbele, vikiisha ndo anakutafuta wewe. Japo hichi nachoongea kwenye mahusiano kwa mtu aliyependa ni ukweli mchungu, lakini ndivyo ilivyo. Ukiona wewe unaona kwanza mawasiliano, yeye hana muda, manake wewe sio kipaumbele chake kwa sehemu kubwa.
1: Sawa kabisa, wewe sio hajakupa nafasi.
0: Yes.
1: Kipaumbele namba moja, kuna mtu mwingine namba moja. Yeah. Huyu anasema anaitwa Tano Joseph kutoka Kagunga. Mchungaji, mimi nilioa mwanamke nikaishi naye tukapata watoto wanne. Cha ajabu, alianza kuninyima tendo la ndoa, kilichofuata alichoma nguo zangu zote. Nikamwacha toka 2018 hadi sasa sijaoa, hata mimi si hajaolewa, hata mimi sijaoa. Dokta, naomba ushauri, nimtafute mwingine ama nirudi kwa yule yule?
0: Ushauri unategemea na je, bado unampenda au haumpendi. Unajua, moja kati ya makosa ambayo watu wengi wameyafanya kwenye ndoa ni kuachana na wenzi wakati bado wanawapenda. Yaani unajua, watu wanaweza kuachana lakini bado wanapendana. Na hichi ndicho ambacho kinatesa sana. Ndio maana huwa kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya maamuzi ya kumuacha. Unatakiwa kujiridhisha, je, unamuacha kwa sababu ya hasira ya muda mfupi, au ukikaa chini akili yako ikitulia unaweza ukafanya. Ndio maana kuna baadhi ukienda kabla ya ndoa kuvunjwa, huwa wanapata muda miezi sita, mwaka mmoja, miaka miwili, muishi tofauti kwanza kabla ya kutoa taraka au kuidhinisha kuachana, ili mjitafakari, je, hivi ni kweli naweza kuishi bila uwepo wa huyu na au vipi? Kwa hiyo cha kumshauri tu ni ajiulize kwanza, je, bado anampenda huyo mwanamke? Na kama alifunga naye ndoa, kama hawajavunja kisheria ndoa yao, basi tunamshauri awe mpole, atafute namna ya kurudiana na mke wake. Kuchoma nguo ni matukio, kunyima tendo la ndoa ni matukio yanayotokea, of course yanazungumzika kwa pamoja.
1: Na mwanamke sio mjinga afike tu anachoma nguo kama hamna sababu.
0: Of course. Yani haiwezekani tu from nowhere.
1: Anakupa tendo sababu
0: kunyima. Hata kwenye tendo la ndoa. Yani hawezi kukunyima from nowhere. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea hapo. Mwanaume unaambiwa, unapuuza, unafanya hivi la utekeleze, mwisho wa siku inakuja. Ndio maana dawa ya suluhisho ya kunyimana tendo la ndoa ni kukaa chini kuelezana ukweli. Katikati ya mazungumzo mnapata dawa. Utasikia tu, mimi simpi kwa sababu hata kwa sababu zenyewe ni za ovyo ovyo, lakini
1: ni sababu
0: kwake, yani kwake ni amana.

0: alikuwa anakupa.
1: Hajaninunulia nguo tangu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo usiapuze, kaeni chini yazungumze.
0: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu anasema mimi naitwa Mageze Shabani nikiwa Makele. Mimi nina mchumba, ninampenda sana ila ni mkali sana. Je, nifanyeje ili awe sawa?
1: Ni mchumba lakini ni mkali sana. Hatujajua kiwango cha ukali, kwa sababu kuna tofauti kati ya ukali na misimamo. Kama mwanaume anaweza kuwa na misimamo, anaweza kuwa na sheria, lakini huo ukali kama utakuwa unavuka mipaka kiasi kwamba unapigwa kwenye uchumba na kovu linatoka, ila baadaye unapenda, unaendelea, kuna vitu huwa tunaita red sign, kuna alama nyekundu ukiziona kwenye mahusiano zinakwambia hapa nenda vizuri. Sasa hatujui kama ukali wake umepitiliza. Sasa pengine tuseme kama ukali wako, ukali wa mpenzi wako unaenda mbali mpaka unapigwa, unafanywa nini, unafanya nini, tunakushauri tu uchukue tahadhari. Huenda uko unakoenda si sehemu salama sana kama ukali utakuwa unapitiliza viwango.
0: Sawa kabisa. Huyu anasema naitwa Evan kutoka Burongi, anapenda mafundisho yenu. Mungu awabariki sana, tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Comfort kutoka Kasulu. Nilitengana na mke wangu tukiwa tumejaliwa kupata watoto wawili. Ndani ya kutengana na mzazi mwenzangu, niligundua anatoka na rafiki yangu wa karibu sana. Ikafikia hatua ya kupangishana nyumba. Wameishi miaka miwili saizi, wamezaa mtoto mmoja, wameachana, lakini saizi anakuja kunitafuta, aniomba msamaha. Je, nirudiane naye? Naomba ushauri wenu ndugu zangu, nifanyeje?
1: Inaweza kutegemea huyo mke walifunga ndoa, kwa maana wana nyaraka za kisheria zinazowatambua kuwa mume na mke. Kwa sababu kutengana hapa, kuna watu wanatengana lakini hawaendi kuvunja ule mkataba wao, makubaliano yao serikalini. Lakini kuna watu wanatengana mpaka wana chukua. Sasa iko hivi, nijibu katika mitazamo yote miwili. Kama mliachana mkaenda kabisa kisheria mkavunja, manake mlipoingia kuvunja, yule tayari sio mke wako, kwa sababu umekubali. Kwa hiyo hata kama alichukuliwa na rafiki yako, tayari sio, yule sio mke wako, kwa sababu wewe mwenyewe uliidhinisha kuvunja huo mkataba na wakiaga mmevunja. Lakini upande wa pili, kama mlitengana lakini hamkufuata taratibu za kuvunja ule yale makubaliano kisheria, yule bado ni mke wako, kwa sababu hata ukienda kumshtaki kisheria yule kijana anayeishi na mke wako unaweza anaweza anashindwa kisheria na anafungwa vizuri kabisa, kwa sababu
0: wameachana,
1: ametoka na
0: wameza naye.
1: Sawa, wameachana vipi? Issue ndio iko hapa.
0: Aliachana na mume wake akaolewa.
1: Nataka kwanza uhalali wa huyo mume, kwa sababu unajua kuna kuishi pamoja sawa, kuishi pamoja kama wanandoa hakutupi uhalali wa kuwa wanandoa kisheria. Sheria zetu za Tanzania zinatambua ndoa halali, yani ili huyu mtu, hii ndoa ihesabiwe kuwa ndoa halali, unapaswa kufuata sheria. Si unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Kuishi pamoja, ndio maana kuishi iko hivi. Wanandoa mkichukuana, watu mkikutana mkachukuana mtaani, mkakaa pamoja, siku mkivurugana, mwanamke unaweza kuondoka bila kitu chochote ndani ya ndoa na hauna pa kumpeleka huyo mwanaume. Sana kama mmezaa watoto, kule kwenye ustawi wa jamii watawasaidia tu namna ya kuwahudumia hao watoto. Kama mlichukuana mkaegeshana, ndio maana huwa tunasema kufunga ndoa ni jambo la muhimu sana kwa pamoja, kwa sababu linaleta usalama wako na usalama kwa mume wako pia. Lakini ikitokea mmeishi pamoja, mwisho wa siku mmesema sasa bwana tuachane na nini vitu, lakini mlifunga ndoa vizuri na nini kisheria, ninyi mna haki, mnalindwa kisheria, kuna namna mnaweza kushauriwa kwa pamoja. Sasa hivi leo kuna watu wana ile cohabit, wanaishi wamechukuana, ila hawajafuata taratibu za kisheria, hawajafuata taratibu za pamoja. Sasa hawa ni wanandoa kwa kuzaa watoto, lakini kisheria kule kuna mchakato au kuna taratibu wanatakiwa kuzifuata.
0: Nini afanye sasa huyo baba?
1: Huyo nani,
0: amuoe? Maana amekuja kuomba msamaha, mchukue ama afanyeje?
1: Majibu yake yanategemea aina ya ndoa waliokuwa nayo waliofunga. Mm. Lakini yote 9-10 majibu yanaamriwa na upendo. Je, bado unampenda? Basi kama unampenda, kwa sababu upendo nao kuna wakati unafanya unakuwa kipofu. Fumba sawa, macho, msamee.
0: Sawa, basi muendelee. Sawa, alichukua na rafiki yake. Naitwa mzee Kijege. Ajita Kigeje kutoka Kabingo Gungu. Shida tunaoa bila kuomba wala kufunga, wauaji tubadilike. Okay. Sawa, huyu anasema anaitwa Mbagala Huseni kutoka Kasulu Muhanga. Swali langu kwa mfano ni kijana anataka kuoa, utajue kama mwanamke ana malezi bora?
1: Ni rahisi namna ya kutambua malezi bora. Kwa mara nyingi kwenye mahusiano huwa tunatumia kanuni ya kutazama, kuangalia, observation. Mtu mwenye malezi, msikilize kwenye lugha, namna anavyozungumza utaelewa, lakini angalia kwenye matendo, zile action ni vitu vya muhimu sana, namna ambavyo anafanya. Kwa mfano, umekutana na mwanamke, unamwomba simu, anakupa simu kwa mkono wa kushoto. Hii inakufikishia ujumbe, aina ya sampuli unaenda
0: kusimamia.
1: Kwa hiyo hivyo, so kwenye kuzungumza unamsikia tu mwanamke, unaongea na mwanamke, anajiamini kupitiliza, ana kauli fulani hivi. Hizi kauli zinakuambia, yani mwanamke husikii neno samahani, husikii neno kubembeleza, husikii nini. Kwa vyote hivi nakwambia, okay, hapa kuna kitu akikosa. Mwanamke mwenye malezi bora, binti yote ukiwa unaongea naye utajua tu. Kwanza ana adabu ya asili, utaelewa tu namna anavyoongea na anajua hapa anaongea na mpenzi wangu, kuna namna anajizuia, kuna mipaka anakuwa nayo.
0: Sawa, anisoe message mbili za mwisho mwalimu kutoka na muda wetu. Kwa sababu mimi ninaomba ushauri na sikiliza redio, nilipenda sana story yenu. Mimi nilizaa na mwanaume mpaka sasa tuna binti mkubwa, tulimaliza nyumba ya ujanani na tulipenda sana mpaka sasa nampenda, ila bahati mbaya rafiki alizingua akaolewa naye. Yani roho inaniuma mpaka sasa, inauma. Ushauri naomba.
1: Kesi ile ile kama tuliyomaliza, alijichanganya, mume akaondoka, alafu akaenda akaoa
0: rafiki yake, akapita
1: rafiki yake ndo akampata. Sasa ushauri ni kwamba kwenye maisha kuna vitu vikishatokea unalazimika kukubaliana na uhalisia. Kuzaa na mwanaume bado haitoi uhalali wa kisheria yeye kuwa mume wako. Unaweza kuzaa naye lakini sheria kama haikutambui kuwa mume wako, basi unapaswa kubaliana na ukweli kwamba kama alivyozaa na mimi, basi ameenda kuzaa vile vile na mtu mwingine. Kubali ukweli, tulia, muombe Mungu akupe mtu wako sahihi, maisha mengine yaendelee.
0: Sawa, habari, naitwa Chuga kutoka Kigoma, Kagera. Mimi nina kuna mwanamke nampenda, lakini kazaa na mwanaume mwingine, alafu huyu mwanaume akamwacha akakaa kwao yapata mwaka na miezi mitano, lakini nikamwambia nimtolee barua, hataki na ananiambia tuachane, kwamba mwanaume aliyezaa naye anataka kumjia na mimi nampenda. Je, nifanyeje ili nitimize lengo langu la kuwa naye?
1: Maisha yamejaa sana maamuzi. Na unajua kuna namna Mungu anaweza kumsaidia mtu kumwepusha na matatizo na lakini bado watu
0: wanang'ang'ania.
1: Watu wanasema eti mimi Mungu akuniambia, Mungu aongeagi. Hizo nazo ni ishara. Umepata binti wa watu, ameamua kuwa mkweli, aliyenizalisha bado nampenda na anataka kurudi. And then we bado unasema unaendelea kumpenda. Unampenda au unataka kuingia kwenye matatizo? Kwa cha kumshauri tu ni kwamba kubaliana na jibu kwamba hupendwi, na wewe anza kufanya mazoezi taratibu ya kujiondoa kwa huyo mwanamke, ikiwa ni kupunguza mawasiliano na kuamini kwamba unaweza kupata mwanamke mwingine. Usilazimishe mahali ambako unaenda kupata matatizo. Heri huyo mwanamke aliyekwambia ukweli.
0: Sawa kabisa, tumefika mwisho hapa. muda wetu umeenda sana mwalimu. Neno la kumalizia na kutaja namba yako ya simu.
1: Sawa, mimi nimalizie tu kwa kusema kwamba tulikuwa tunaangazia athari ya teknolojia, matumizi ya teknolojia katika ndoa. Tukitumia teknolojia vibaya inaweza kutuletea athari katika ndoa. Lakini kama tukitumia vizuri inaweza kutusaidia kuimarisha na kudumisha ndoa zetu. Kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375. Asante.
0: Ni kushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole. Nikutakie usiku mwema na wakati mwema.